בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. תודה רבה שהתכנסתן והתכנסתם כאן כדי לשמוע מוזיקה יחד איתי. והיום שעה ראשונה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות ביום חמישי, lots of groove. והשעה השנייה מוקדשת לדן תורן האהוב, שמחר יהיה יום השנה השני מאז שהוא עזב את העולם הזה, אז זה יקרה בשעה הבאה. מקווה שיבוא לכם טוב באוזן, ומקווה שיבוא לכם טוב באוזן. יאללה, בואו נתחיל, היידה.

Crusaders. Street life. בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לרז ספריר, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור, בוקר טוב לניבה בריגל פלח,

בוקר טוב לליאת רוזנבלט. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן. רשלניסים. בוקר טוב ללילוש, אני מנחה את הטקס שלפני מחר, אגב, שתדע. בוקר טובי לאיתן, אתמול יצא סינגל חדש לג'אנגל, הוא נקרא The Wave. The Wave, ג'אנגל.

טם אימפלה, רימיקס, יחד עם ג'ימי, לדרקולה. בוקר טוב טל שכנר, לילוש 2, פתיחת דלתות ב-13-12 בדיוק, שזה 1:12 דקות, אבל 13-12. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. הכימיקלים, The Chemical Brothers. Go.

בוקר טוב לנילוש נילי חנקין, בוקר טוב לאורלי ראש. Go F yourself. אלה היו פט דוג, מה שמזכיר לי שפעם היה הרכב שקראו לו פט בוי, זה הרכב היפ-הופ. זה היה הלהיט שלהם. The Twist. Fat Boys.

פעם היו רוקדים בחתונות טוויסט, והיו גם רוקדים טנגו. כן, אני עד כדי כך מבוגר. וגם טוב, עזבו את זה שפעם היו רוקדים סלואו במועדונים במסיבות. The Fat Boys יחד עם צ'אבי צ'אקר שאחראי על הלהיט הזה ב-60s, וכאן הם מארחים אותו בחידוש המיושן. זה עתיק הדבר הזה. אז מה אם זה עתיק? גם אני עתיק.

הרימיקס של ג'ס בליז לצ'ק איט אאוט של הביסטי בויז. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב אולה אולה יניב אדלשטיין גדל. השיר הבא זה הסינגל השני של מייק די מהביסטי בויז, שמסתבר עשה אלבום עם הילדים שלו. What we got, Mike D.

בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן יחדיו. ובכן, תל אביב, אני מדבר ספציפית על תל אביב, יכולה לשרוד הרבה דברים, מלחמות, הכל. רק דבר אחד היא לא תשרוד, ועל זה שר דוקטור אלבן, 90s. No coke. מוקדש לכל האנשים שרצו ללכת לשירותים בבר ואז פתאום מתוך התא יצאו שמונה אנשים.

בגלל שהשיר הזה הוא מה-90s, מאז נוספו גם עוד המון המון סמים לרשימה. זה כאילו השיר הזה לא התיישן טוב מבחינת הטקסט. ודוקטור אלבן הוא רופא שיניים, כאילו הוא יודע מה זה, כן, איך מרדימים עם סמים, כן. אגב, יש לי חברים שהתנסו בכל סוגי הדברים שהוא שר עליהם, פלוס עוד כמה, כן. תודה, דוקטור אלבן. הנה ליזו, ביץ'.

Anlaşmadı ona. Yuhuu.

Once I Was Alone, דגי הוגי, יחד עם צ'ימה, אניה. עוד אחד לפני שאנחנו עוברים לספשייל שלנו. משהו שההפקה כאן הזכירה לי, לא ההפקה של התוכנית, כן, ההפקה בשיר. הזכיר לי את הימים היפים של דלטרון, 30-30. הנה מאסטר מיינד. דלטרון 30-30, יחד עם דל דה פונקי הומו ספיאן.

שונרה, ידיעות מניקרגואה. דן תורן, זיכרונו לברכה. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'רפי, ובוקר טוב לחנן סלע. מחר הוא יום השנה השני ללכתו של דן תורן, איש שכל כך אהבתי, זמר ויוצר שכל כך אהבתי. נפגשנו כאן ברדיו מספר פעמים לספשיילים, וגם בטלוויזיה. הייתה שם אהבה גדולה, וזה כל כך כל כך עצוב שהוא לא איתנו, אבל המוזיקה שלו כאן, והשעה הזאת היא כל כולה דנטו. כאן עם בלגן. לצלול.

מתוך עוד סיבוב הופעה חיה בברבי, דן יחד עם ברי שעבורו כתב את השומר של הגן. לדן הייתה תכונה

כזו, שהוא באמת ידע להקשיב לאנשים, זאת אומרת, היית יושב איתו לשיחה, והוא באמת היה מקשיב לך, וגם תמיד הרגשת קרוב אליו, הייתה לו את התכונה הזאת, היה בו את החום הזה, וזה ממש ממש ממש חסר, הוא כל כך כל כך חסר. איך שאני אהבתי.

זרזירים, הזבובים. מבוסס ניל יאנג.

בוקר טוב לשירי שלמאי שכותבת שדן כל כך חסר בנוף המוזיקלי שלנו, אני מסכים, כל כך מסכים. בוקר טוב לאילן החתולי זפרן שהמצבה, על המצבה של דן יש ציור שלה. לדעתי הקשר נוצר דרך, נדמה לי שאיכשהו הקשר נוצר דרך התוכנית הזו, או יכול להיות שאני טועה. ובוקר טוב לנילו של עזרה. דן, או שהוא הופיע, או שהוא כתב, או שהוא הקליט, וזה בזמן שהוא לא היה עם, בפגישות עם אנשים שהוא אוהב. ובתקופה של ההפגנות נגד ההפיכה המשטרתית, המשטרית, סליחה, הוא הופיע המון, הוא הופיע המון בהפגנות. והנה גרסה, שנקראת גרסת ההתנגדות לאימפריות נופלות לאט, שזה דן יחד עם חמי רודנר. 2, 3,

האדמה שלי היא שירי, חוזר אליה להשקות אותה, עולה ברגל לבית הקברות הישן, יושב על הקבר, מרוויח זמן.

הזה. לקחתי את עצמי לעשרה ימי שאלה, לא חזרתי בתשובה. כל יום כתבתי ביומן שלי, ואחר כך חיפשתי

0: האדמה שלי היא שירי, האדמה שלי היא שירי, האדמה שלי היא שירי, האדמה שלי היא שירי.
1: על קברו של דן, יחד עם התמונה, עם הציור של אילנה זפרן, מופיע המשפט הזה, האדמה שלי היא שירים.

יצאתי לדרך עם מעט דברים, גיטרה וכמה חברים. קסם חיבר אותי לשורש עמוק, בסטופים דאגו המתוק. אתה יכול להגיד שהיינו שבורים, מנגנים בחדרים סחורים. לא היה כסף ולא תהילה, כתבנו שירים, לא שירה.

0: יצאתי לדרך עם מאה דברים, גיטרה וכמה חברים.
1: חוזר לשם עכשיו. אוי, נלך לקלאסיקה.
0: כשהייתי בן 10 שיקרתי לחבר, סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש,

0: והנה עוד שיר שדן כתב לאחרת, לאחרים.
1: לרידם בוקס. קצת יותר ווליום. חבר'ס, תודה רבה לכם. אני מקווה שתהנו בהופעה של דני והחבר'ה שלו. אני מכיר רק את דני. נסיים בשיר שיר מילדותנו, שכתבתי לו את המילים במסעית D9 כזאת, או איך שקוראים לזה, 505.

0: מטבח לא נוגע, דן ויהודית, ואי אפשר בלי זה.
1: היא יודעת לעשות

ביחד. תודה רבה לכל המאזינות ולכל המאזינים שהגיעו הבוקר להיזכר כאן במוזיקה שלו, ולהזין ולהגיב. תודה לכן ולכם. יאללה, שבת שלום, סוף שבוע, לוואי עם בשורות טובות. לי קוראים לירון תעני, מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון, 9:30 בבוקר. ביי ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: מיקרוקוסמוס. שיחות עם כדורגלן העבר והמנטור ז'אן טלסניקוב על מה שניתן לקחת מהכדורגל לחיים עצמם. מראיין, אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם רבות הדרכים. והפעם הנושא שלנו הוא לחלוטין לא קונבנציונלי, הוא לא מוגדר כתורה רוחנית, אבל זה כל הסיפור אני חושב. הפעם אנחנו נדבר על כדורגל. כדורגל כמורה לחיים, ומכל דבר אפשר ללמוד. וכששואלים את השאלות, אנחנו יכולים לגלות עולם שלם, וגם אולי את סודות ההצלחה של הדבר הזה. זאת אומרת, למה זה רווח כל כך אצל האנשים, מעסיק אותם ותופס אותם? כנראה שיש שם מעבר. ובכל דבר שיש מעבר, אני אומר, יש רוח. שלום, ז'אן טלסניקוב.
6: וואו, שלום.
5: מה שלומך?
6: פתיח מדהים, ריגשת אותי.
5: תודה רבה. אז קודם כל אני מתרגש, ז'אן טלסניקוב, תכף תציג את עצמך למי שלא מכיר.

0: אני מתרגש ברמה האישית וגילוי נאות, אוהד בית ירושלים. מגיל שבע בערך, מהפעם הראשונה שראיתי את אורי מלמיליאן ואלי אוחנה, למרות שגדלתי...
1: תפסה אותך הרוח.
0: בדיוק. תפסה אותי הרוח, וכמו שאמרתי פעם לאלי אוחנה, זה הרבה מעבר לכדורגל הדבר הזה. הנגיעה הזאת בכדור, הנוכחות הזאת, זה מג'יק שהוא מבחינתי כילד נגע בי אז, כי הוא הרבה מעבר לכדורגל.
1: ממש אני מקשיב לך, אני שומע חוויה פנימית.
0: לחלוטין. כן. לחלוטין. וזה תפס אותי בבטן כבר אז, למרות שגדלתי בקריות, וכולם היו עדי מכבי חיפה.
1: לקחת סיכון.
0: מה זה סיכון? תקשיב, הייתי... אני מוכרח להגיד שגם נהניתי מזה. יש כיף.
1: היית ייחודי. בדיוק, היית ייחודי בדיוק. בצבעים.
0: בקיצור, מאז הרומן שלי עם כדורגל הוא רב שנים. אני מאוד אוהב את הספורט הזה, שנים גם שיחקתי. וגם בתוך זה חקרתי אותו. ושאלתי את עצמי מה הסיפור של המשחק הזה. ועניתי לעצמי כל מיני תשובות, שאת חלקם אני אביא גם בשיחה הזאת. אבל בוא נתחיל מההתחלה.
1: אוקיי.
0: לפני שנדבר קצת אולי על כדורגל גם, נדבר עליך קצת. זאת אומרת, נציג את קודם כל נציג מי זה ז'אן טלסניקוב למי שלא יודע, או למי שכן יודע, נעשה סדר.
1: בכיף, בטח.
0: ומה הסיפור שלך עם כדורגל, ומה אתה עושה היום. ואחרי זה נדבר, ניכנס לאובי הקורה, מה זה כדורגל בכל מיני רבדים שאולי אנחנו פחות רואים אותם ושמים אליהם לב.
1: נתחיל עם שנורקל, ואז נעבור לבלונים, לעומק.
0: בדיוק. ואז נחקור ונראה... מה בין הכדורגל לחיים עצמם, ואיך הכדורגל יכול להיות תורה שלמה? ככה אני רואה את זה, ממש בית ספר לחיים.
1: ממש ככה, ממש ככה. אני אומר לך את האמת, אז אני ממש מתחבר לכל מה שאתה אומר, והיום קודם כל אני אומר לפני הכל, לא משנה אם אני עומד מול מנכלים, כשאני מספר את הסיפור שלי, ומוזמן לכל מיני אירועים, שהקשר שלהם לכדורגל הוא לא מקצועי, אלא חוויה, הם גם מועדים, ויש שם תובנות שצריך לתת. אני תמיד מתחיל מהדבר הפשוט. אני, שמי ז'אן טלסניקוב, ואני לפני הכל כדורגלן. בעבר, היה לי קצת קשה, כי ילד, היו כל מיני תוויות, שחקנו כזה או שחקנו כזה. היום אני יודע שכדורגלן זה סוג של גלדיאטור מודרני. אם אני חוזר ככה... לפנטזיות שלי, כי אני גם אוהב קולנוע, אז אני לגמרי רואה את עצמי, ותודה לאל, נכחתי באצטדיונים גדולים בעולם, מנחיח את זה מול האנשים, והיופי בכדורגל הוא זה שהוא מוריד מסכות, הוא מחבר את האנשים לעומק האמיתי שלהם, והוא מאפשר להם, כמו אז, כמו בקולוסיאום, להיות לשנייה אחת הם, וזאת זכות גדולה. וכמובן גם לי, כמו כל אדם אחר, זה אפשר להתחבר לעומקים הכי גדולים שלי, והיום הפכתי את זה למקצוע. שאלת אותי מי אני, אז אני, בסופו של דבר, אני קורא לעצמי מורה דרך. בכל מיני תוכניות, מאמן מנטלי, כי זה יותר פשוט, אבל אני קורא לעצמי מורה דרך, ולא רק סתם מורה דרך, אלא מנטור להתפתחות, כי כל הזמן אני חוקר. והנקודת בסיס והמוצא זה הכדור, הכדורגל. והוא לקח אותי גם ללמוד תסריטאות בסם שפיגל, שם לא הבינו בכלל מה אני עושה שם. ואז גם הם הגיעו לתובנה שמי שרוצה לכתוב, יוסי ישראל, איזשהו מחזאי שלימד אותי, מורה מדהים, הוא אמר לכל התסריטאים שלא הבינו גם מה אני עושה שם, כי מה הקשר זה שמי שרוצה לכתוב תסריט טוב, צריך ללכת לראות כדורגל, כי שם קורית הדרמה. יש שם את הגיבור, יש שם את האנטי גיבור, יש שם דמויות, יש שם מורכבויות, יש שם דינמיקה קבוצתית, וכל הזמן, כמו שדיברנו לפני כן, הלא צפוי יכול לקרות.
0: אנחנו עוד מעט נעמוד על העניין הזה של הקסם של כדורגל, ולמה בחרנו בו, נרחיב על זה תכף, אני אתן את הפרספקטיבה שלי ואתה את שלך.
1: אז בוא נחזור לילדות.
0: אבל בוא נחזור רגע בקצרה, אתה יודע, קצת עליך לעשות סדר, אתה גדלת באשדוד.
1: קודם כל נולדתי ברוסיה, בערי אורל, מינוס 20 מעלות בדצמבר. ובגיל 6... ב-1979, אבא שלי החליט שדי לאנטישמיות, ומטעמים ציוניים עלה לארץ ישראל. רק מה היה העניין? היה העניין שההחלטה הייתה מאוד משמעותית, כי אם הגעת לארץ ישראל, אז היה קומוניזם, אז בעצם אפשרו רק לנו לעלות, לי, לאבא שלי ולאמא שלי, ובעצם לא היה שום קשר למשפחה מאותו רגע. אז היה נתק, גם לא היה דרך חזרה. ואז מצאתי את עצמי,

0: ילד בבדידות נוראית, הורים שלי היו במרכז קליטה יחד איתי, והחוויה הראשונה שאני חווה זה, אני עומד מול כיתה, מורה מציגה אותי, אני שומע ג'יבריש, והכל חנוק, ואני מחליט לברוח, ואני בורח למרכז קליטה, ואני בורח לכדור. ומאותו רגע מתחילה מערכת יחסים מאוד מיוחדת, כי לא היו לי חברים, לא היה לי אף אחד, אבל היה לי כדור רגל אצלי. ומאותו רגע אני והוא כל הזמן היינו ביחד. ומשם התחיל המסע שלי עם, איך אומרים, עם המערכת יחסים עם הכדור, שלימדה אותי את כל מה שאני יודע היום על מערכת היחסים שלי עם החיים. ואבא שלי זיהה את הכישרון שלי, חיפש לעצמי, זה היה באשדוד, חיפש פלטפורמה בשבילי בשנות ה-80, ולא היה מרוצה ממה שראה, והחליט ללכת ללמוד בווינגייט, להפוך להיות מאמן. בלי שפה, בלי שום דבר. ראיתי איך אבא שלי בלילות מתקשה ללמוד את האנטומיה ופיזיולוגיה בעברית, ובסופו של דבר היה מצטיין הדיקן, ובמשך 6 שנים, אבא שלי, עד מותו הטרגי, כשהייתי בן 16, אימן אותי, והפך להיות למאמן אחד המובילים בארץ בגילאים הצעירים, ומתוך הקבוצה הזו יצאו 3 שחקנים נבחרת ישראל. אני ואופר טלקר ואמיר תורג'מן, שזה, בוא נאמר שהיום מחלקות נוער, כמו מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב, אם הם מוציאו 3 שחקנים נבחרת ברמת טופ עולמי, אז אנחנו יודעים שעשינו את שלנו, ובעירוני אשדוד זה היה בכלל תקדים, עד היום מדברים על זה. ובגיל 16, כשאבא שלי עזב את העולם, הייתי במקום מאוד מאוד, בצומת דרכים משמעותית, והחלטתי שאני ממשיך. בעצם הכדור, הוא לא רק שהוא היה המקום שאיתו אני אוהב לשחק, אלא הוא הפך להיות הכלי ריפוי שלי. ורק בשנות ה-40 הבנתי שהכלי ריפוי הזה, אני רוצה להעביר אותו הלאה. ואז בעצם זלגתי מהעולם הקונבנציונלי שלי כמאמן, שעבר את כל המסע, אימון, לימוד, וגם הפך להיות השחקן שהגיע לנבחרת ישראל, הוא המנטור שלוקח את הכדורגל לכלי ריפוי, גם בעולם המקצועי וגם לכלים האוניברסליים שיש בו. בעצם מצאתי את משמעות חיי, מצא את שאהבה נפשי, וזאת שליחות היום בשבילי. וגם, איזה כיף להתפרנס מהשליחות שלך. זה גם משהו מאוד מאוד חשוב לומר, כי חשוב בסופו דבר גם להוריד דברים לפרקטי, ולא רק להיות בתיאוריה. אני אדם פרגמטי, אבל אני עובד עם דמיון מודרך, כי קולנוע זה דמיון, וכשמגיע לילד צעיר, הוא אדם מבוגר. אני שואל אותם מה החלום שלהם, ומשם אנחנו מתחילים. איפה הוא פוגש את רגעי האושר שלו? אחר כך בונים מתודולוגיה. אין לי את שיבת העקרונות של ז'אן טלסניקוב, כל העקרונות מונחים, יש כל כך הרבה אנשים חכמים בעולם. פשוט, כשאני לוקח את כל מה שאני יודע, בכל מקרה, בחוכמה שיש היום, אני פשוט מתמיר דרך המקום האותנטי שלי, ואז מנגיש את זה, כדי שהסיפור שלי יהיה השראה לאחרים, ספר את הסיפור שלהם.
1: המפנה הדרמטי, אבל בקריירה היה בעצם ההצטרפות לבית ירושלים, לא?
0: נכון.
1: קבוצה היא מאוד פופולרית, גדולה.
0: זאת הייתה נקודת מפנה בקריירה שלי, ששם דווקא מהתחתית, כשהיינו עם עירוני אשדוד בליגה השנייה, יש את ליגת העל, היינו בליגה לאומית, ורגשתי שאף אחד לא רואה אותי, ראו אותי. זאת אומרת, זה הוכיח לי שגם כשאתה נמצא בנקודות ייאוש אל מול החלומות שלך, אתה צריך לעשות את הכי טוב שלך בכל מה שקשור בהתנהלות שלך, גם המקצועית וגם בסולמות הערכים שלך, האמונה והשאיפה לגבוה.
1: אתה אומר, רק נסביר, אתה אומר שגם כשהיית באשדוד, בליגה הלאומית, במקום שהוא
0: בירוני אשדוד,
1: לא מתחת לרדאר, זאת אומרת, לא גלוי וידוע, אתה אומר, האנשים הנכונים כן הסתכלו וראו את הכישרון ואת היכולת שלי.
0: בדיוק, ונכון, ואז אני רק אסיים, אז אלי כהן, השריף, קוראים לו כמאמן, זה היה הטייטל שלו, זיהה את הפוטנציאל שלי ובאמת נתן לי הזדמנות בביתר ירושלים. אבל חשוב לי לומר שהיום, כשאני מדבר עם שחקנים, כי אני תופס כדורגל כאומנות, ואני אומר, גם אם אתה עכשיו חולם להיות הרקדן הכי גדול בעולם, או השחקן הכי גדול בעולם, גם אם אתה מופיע מול שני אנשים, אתה צריך לתת את הפרפורמנס הכי טובה שלך, זה מהות האומנות, כי היא נשענת על אהבה. ואם אתה רוקד רק בשביל להגיד,

0: להגיע לאיזשהו יעד, ולא קודם כל מתוך האהבה והאושר בחוויה הפנימית שלך, אז לא יודע, כנראה שלא תגיע. מעטים המקרים, ואז זה נופל. ושם אתה צריך לדמיין, אם אתה על הבמה, שאפילו אותו אדם, הוא האדם הזה שיגיע אליך ויגיד לך, תשמע, ריגשת אותי, בוא אני פותח לך דלת. זה מה שקרה לי. והאתגרים היו מאוד מאוד מורכבים. ישבתי שנה על הספסל, צחקו עליי קצת בגיל 19. זה לא שמיד הכישרון שלי התגלה.
1: למה צחקו?
0: כי אתה לא בהרכב, אתה יושב ביציאה, אז יש הערות ציניות.
1: פוסטר? נער פוסטר?
0: כן, יש הערות ציניות כאלה של דלת לנעליים וכאלה, ואני זוכר שבאמת היו לי דמעות, אבל גם החלטה פנימית כזאת שגם מה אתה עושה עם הדבר הזה. אז אחד, זולגים דמעות, ויחד עם זאת מטעין את הלב שלי באהבה של, אוקיי, עכשיו, זה עוד יותר מדרבן אותי. זה דברים ש... אני חושב שדיברתי על זה שכילד עולה, הכדורגל הוא הפך להיות החבר שלי, וגם כלי שרדותי, ואני חושב שהוא מאוד מאוד דחף אותי קדימה. באמת, הוא הושיע אותי בכל דבר בחיים. היום פשוט, הוא לא רק כלי שרדותי בשבילי, הוא גם כלי הובלה. הדבר העיקרי אליי באים זה ספורטאים הישגיים, בכל הגילאים, מהגילאים צעירים יותר, עד הבוגרים, וזה התחיל להתפתח לרמה כזאת שאני מלווה היום ומכוון היום הורים, ילדים, נוער, בוגרים, עושה שיתופי פעולה עם קבוצות כמנטור, שהכלי שממנו אני זז הוא כדורגל, יחד עם זאת אני עושה גשר לחיים. זאת אומרת, הכלי הזה שקוראים לו כדורגל הוא בסופו של דבר הופך להיות מה שנקרא כלי מודעות לאיך אני מתמודד עם החיים.
1: יפה, ובשביל זה אנחנו כאן. ואני רוצה רק לשאול, כשאתה עובד עם החבר'ה, המטרה המוגדרת של התהליך היא להשתפר בכדורגל, או היא יותר חוזק מנטלי, או שזה גם וגם?
0: זה גם וגם. אני בהתחלה מקשיב לסיפור המקצועי, ותוך כדי אני גם מקשיב לרחשי הלב ולצורת חשיבה. ומיד אני יודע לזהות, זה ליכולות שפיתחתי מהניסיון שלי, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש, וחשוב להגיש, צריך ללמוד דברים. כדורגל זה לא מספיק, צריך עוד ללמוד. כל דבר שמאפשר היום ללמוד, צריך ללמוד בהתפתחות. הוא גורם לי לזהות למה הצד המקצועי לא עובד. זאת אומרת, התהליך שאני פונה אליו בסופו של דבר, זה אני מלמד אותם, את כלי החשיבה ככוח עוצמתי, מאיר אותם לזה באלף וגם בעין, ומחבר גם את זה לתנועה של הלב. ממש ממש הולכים איתם לתהליכים פנימיים. הכדורגלנים שלי קוראים ספרים. הם לא חייבים, אבל זה על השולחן. הכדורגלנים שלי לומדים מהי מדיטציה. היא לא חייבת להיות שעה. היא יכולה להיות 15 דקות. אני מלמד אותם לעבוד עם הדמיון המודרך. אני מלמד אותם לראות את עצמם. ואז הם משפרים את מערכת היחסים שלהם עם עצמם, והם משפרים את מערכות היחסים שלהם עם החיים בכלל. ואז כשהוא לוקח אחריות שם, והוא מבין שהאכלו לי, שתו לי, משתנה לאני לוקח אחריות, יש קפיצה. לעתים אפילו קפיצה קוונטית, היא תופסת מהגילאים הצעירים עד גיל בוגרים. כמובן שהתדר שאתה מדבר שם הוא שונה, בין ילד בן 8 לבין שחקן בנבחרת ישראל בן 30, או נער שרוצה להגיע. ולא משנה מאיפה הוא בארץ.
1: טוב. ביתר ירושלים, קהל גדול, לחץ, אליפויות, התמודדויות, תחרותיות. אני אומר לחץ ולא סתם. ביתר ירושלים ידוע כסיר לחץ הכי גדול של הכדורגל הישראלי. הקהל מעודד אותך עד שיש איזה דקה שהוא כבר לא מעודד, וזה הופך להיות...
0: חרב פיפיות.
1: בדיוק.
0: זה קשוח.
1: תן לנו רגע את החוויה הפנימית, גם היום במבט רטרוספקטיבי, על ז'אן טלסניקוב הצעיר, שבהר הגעש הצהוב...
0: אתה רוצה אולי שאני אתחיל מהסוף, דווקא מהחוויית כישלון הכי גדולה?
1: מה שאתה רוצה.
0: אני אתחיל דווקא לא מהמקום של ההיי של הפרסום והפסגה שגם חוויתי, אלא על אותו לחץ שאתה מדבר על... אני אתן לכם רגע, אני אכניס אותך עכשיו לסיטואציה שקרתה, חזרתי מחול, אחרי ששיחקתי שם שנה בסקוטלנד, חזרתי לבית ירושלים. וחזרתי אדם שונה, עדיין לא ידעתי את זה. היה לנו משחק נגד הפועל פתח תקווה, טדי, 20,000 איש. אני מבצע פעולה ברחבה, ומכשיל שחקן של הפועל פתח תקווה. אני מקבל כרטיס אדום, הם מפקיעים את הגול, אבל רגע לפני שהם מפקיעים את הגול, אני

0: קולט שבאותו רגע כספורטאי חרב עליך עולמך, והגושפנקה מבחוץ זה 20,000 איש שורקים לך בוז, וזה בפעם הראשונה שזה קרה, ואני זוכר שאני הולך כאילו גאה, כאילו זקוף, כאילו זה לא נוגע בי, ואני מרגיש משהו חדש בתוך הגוף שלי, ואני קורא לזה סוג של התמוטטות, משהו נשבר בתוכי, וזה כמו נצח היציאה מהמגרש, ואני קורא איזושהי חוויה פנימית שאני עדיין לא יודע לזהות, ולימים זיהיתי שבעצם אני והמשחק והכדור כבר לא כמו פעם. שאני מתחיל איזושהי פרדות מהמשחק, ואני כבר לא רוצה לשים את כל הלב שלי, כי המיתוג שלי זה שחקן נשמה. תמיד הייתי שחקן נשמה. ואני זוכר שבהתחלה התנגדתי לתהליך הזה, כי לא ידעתי איך להכיל את הדבר הזה. הייתי בהכחשה, לא הייתי נאמן לעצמי, ולא היה לי כלים להתמודד ברמה הפסיכולוגית עם השבר הפנימי הזה. הרגשתי במקום הכי נמוך שלי באותה תקופה.
1: כי מה? כי באותו רגע הבנת
0: כי הבנתי שאני בכדורגל כבר לא באהבה כמו פעם. אני כבר לא רציתי לשחק כמו ששיחקתי כשהגעתי לביתר. ובכלל, זה לאו דווקא קשור לביתר.
1: מה, ברגע הזה הבנת שאתה צריך לפרוש?
0: לא, עדיין לא, אבל הרגשתי שבר שבעצם אני והמשחק לא מסונכרנים כמו פעם. ואני, הלב שלי נשחק, הלב שלי, הייתי עייף, עייף ממלחמות, עייף מניצחונות, עייף מהפסדים, עייף מהציפיות, עייף אפילו מהאהבה ומהפרסום. זה לא שלא נהניתי מהם, אני נהנה מהם עד היום.
1: אבל היה לזה גם הקשר לזה שהתגובה הזאת מהקהל, זה עשה לך משהו בערך העצמי, או שזה לא נגע בך בסוף, כי ידעת שיום אחד אתה למעלה ויום אחד אתה למטה?
0: זה מוטט אותי. זה מוטט אותי.
1: זה השפיע עליך.
0: זה השפיע עליי ברמה כזאת שאיבדתי את כל הביטחון העצמי שלי. עזוב שבאותו לילה לא ישנתי בכלל, ורעדתי כל הלילה ונהייתי חולה. זה השפיע עליי ברמה כזאת שלא תפקדתי ביום יום. והגעתי לרמה כזאת שברמה אנרגטית לא היו לי הגנות בכלל. עכשיו, כשאתה שחקן של ביתר ירושלים, כולם פוגשים אותך ברחוב. והייתי פרוץ אנרגטית, כל אחד אמר לי, וגם אז לא הייתי בשיא. זו הייתה לי תקופה לא טובה. כאילו, הרגשתי שאני בסובה. רק לא ידעתי לומר את זה.
1: הבנתי.
0: ובעצם שם היה חוויית הכישלון האישית שלי, שלא הייתי נאמן לעצמי. ברגע שהתעוררתי, התחילה ההתפתחות שלי, ולהבין איך אני יוצא מהמשחק הזה. לא עזבתי אותו ישר, שזה גם כן צריך לדעת לזלוג מהמשחק נכון. אפרופו היום, כשהשחקנים פורשים. הזמן על הפסגה הוא קצר, כי אותם 20,000 אוהדים שאני מתאר עכשיו, הם גם צעקו את השם שלי, טלסניקוב. עכשיו,
1: אני יודע, אני הייתי חלק מהמקהלה.
0: אז וואו, אבל תחשוב שעד שבכלל שרו את השם הרוסי הזה, אני נלחמתי כשהייתי צעיר, שיעייתו נכון את השם הזה. אז הייתי עומד מול עיתונאים שכל הזמן טעו, הייתי מעיית להם ת' למד, סמך, נון, יוד, קובב, בית. אז אפרופו הצד השני שדחף קדימה לממש את החלום, להגיע הכי רחוק שיש, הוא היה דחף, לא ראיתי במטי, ראיתי מה שנקרא גלדיאטור עם שני גרזנים, ועם מה שנקרא מבט אש בעיניים. אי אפשר היה לעצור אותי. אתה צריך לדעת להתמודד בעולם הזה, כי העולם הזה הוא קשוח, ואיך אמא שלי אמרה לי, שהיא אישה מאוד נאה ומאוד עדינה ומאוד מיוחדת, אבל עדיין באה מהחינוך הקשוח של אתה צריך להתמודד עם החיים, היא אומרת לי, אני זוכר שהייתי שחקן צעיר, היא אומרת לי, מהמגרז'ן, ליפול זה לא אופציה בשבילך. אם כבר ליפול, אם כבר לשכב, אז שיוציא אותך על הלונקה. זה כזה, זה להיות לוחם.
1: ואיך אתה מסתכל על זה היום בתור אדם מפותח, רוחנית, תודעתית, על הגישה הזאת שכך רואים את העולם?
0: התנועה שאני הרגשתי, למרות שההורים שלי היו אנשים מאוד אנשי אהבה, ואבא שלי היה מוזיקאי, התנועה של האהבה הייתה קיימת. אבל מה שמוביל באותה סובייטיות, באותה ספרטה, היא קודם כל, הערך הראשון הוא משמעת.
1: זה לא הישרדות הערך הראשון?
0: אז קודם כל כן, וללא ספק, בלי משמעת אתה לא יכול להגיע לרמות הגבוהות ביותר. בכל ביצוע. העניין הוא ש...
1: משמעת עצמית.
0: משמעת עצמית. אי אפשר בלי משמעת, אי אפשר בלי הערך הזה להגיע ולעמוד על הטופ. אי אפשר בכל תחום. יחד עם זאת, אם אנחנו נחבר את זה להתפתחות הרוחנית שאנחנו גם מדברים עליה, הדבר הראשון הוא שערך של המשמעת בסוף הוא לא הערך הראשון, כי הערך הזה הוא שוחק, הוא קשוח, הוא... אין בו, חסרה בו שמחה, חסרה בו גמישות. הערך הראשון צריך להיות זה הערך של הנתינה, זה המקום הזה ששם יושב הרצון, יושבת האהבה. זה התנועה שאני היום יותר מניע.
1: זאת אומרת, משמעת... ההבדל המהותי בין החינוך שז'אן טלסניקוב הילד קיבל, לבין החינוך שז'אן טלסניקוב המאמן נותן היום?
0: זה ממקום ראשון. האהבה זה מקום ראשון, ואלה המחוברים הרצון, שמשם אתה דוחף.
1: אהבת הדבר?
0: בוודאי, והנתינה, המקום של הדן נקרא לזה,
1: okay.
0: הנתינה.
1: איפה הוא בא לביטוי?
0: הוא הערך הראשון, האלוהות היא נתינה, האלוהות.
1: רגע, אבל איפה הוא בא לביטוי? אני אחבר את השמיים עכשיו לארץ, איפה הוא בא לביטוי בעולמו של הכדורגלן, שאתה מתחיל לעבוד איתו, איפה הנתינה הזאת באה לביטוי?
0: אז סיפרתי לך על חוויית האושר, זאת אומרת שמתקיימת, שהיא רגע מאוד מאוד קטן, אם שם אני מרגיש שאותו נער, אותו אדם, מדבר על החוויה הפנימית, מה עושה לו המשחק, ואני מזהה שהתנועה הראשונית היא של הלב, אז אני יודע שיש לי שם רצון, אחר כך קל לי לחבר את זה למהות הביצועית של המשמעת. המשמעת היא בעצם הפרקטיקה. היא בעצם המקום הזה שאתה מוריד את התיאוריה להלכה למעשה. אבל היא לא זאת שיכולה להוביל. אני הכרתי שחקנים, שהגיעו באמת בגיל צעיר מאוד, מקרים קייסים פה בארץ, לביירן מינכן. ואבא, מגיע אליי אבא, עם בחור שהוא כבר בן 21, שהילד שלו התחיל בביירן, ועבר את כל המסעות, ולקח אותו לחול ועניינים, ואומר לי, הילד שלי לא רוצה לשחק כדורגל, הוא לא אוהב את המשחק. ואומר לי, כואב לי הלב, אני כבר שנים מוביל אותו. השקענו כל כך הרבה, הוא היה תחת משמעת, ואז אני אומר לו, אוקיי, תן לי לדבר רגע עם הבחור. הבחור מגיע אליי, אומר לי, ז'אן, עזוב אותי, אני רוצה לטייל בעולם, אני לא אוהב את המשחק כמו שאבא שלי אוהב את המשחק, ועשיתי את כל המשמעת והתאמן, והוא היה בביירן מינכן, שחקן, אומר לי, אני לא רוצה את זה, המשמעת לא יכולה לעזור שם, היא לקחה אותו לטופ, אבל הוא לא, כי מול האתגרים הקשים, בסופו של דבר, המשמעת היא לא מספיקה בשביל להתמודד במקומות הגבוהים, יכולה לקחת אותך לשם, אבל שם יכולה להיות התרסקות פנימית, לכן התנועה בכל תחום היא צריכה להיות לחפש את הרגע הזה ששם אתה גם שומע את הלב שלך אומר זה נכון לי, אני, זה טוב לי, זה לא אומר שיהיה קל, זה לא אומר שקשוח, אנחנו מנסים להציל את הילדים שלה, אנחנו צריכים לתת להם חבל הצלה ולא לנסות להציל אותם. אנחנו לא יכולים לעשות דברים בשבילם. אנחנו יכולים להוביל אותם. אנחנו צריכים לשחרר להם את הקרמה שלהם. אנחנו צריכים לתת להם את הכלים שלהם. אנחנו צריכים ללמד אותם לפקוט, ואנחנו צריכים ללמד אותם לכאוב, ואנחנו צריכים ללמד אותם לעבור ולעבור. אנחנו צריכים לתת להם דוגמה אישית. אנחנו לא יכולים להגיד להם, תאמינו בעצמכם אם אנחנו לא מראים להם את זה בבית. התפקיד שלנו כהורים רק מנהיגים. ואחד הדברים שאני קולט היום, זה שאל מול כל המדע, אל מול כל מה שיש היום, אנחנו כל הזמן מנסים להקל על התנועה שלהם בעולם. וכתוצאה מזה, הרבה מאוד כישרונות ושחקנים לא יכולים, לא נותנים להם כלים רגשיים להתמודד מול הכאב. כי מלמדים אותם בטרמינולוגיה שכאב הוא דבר, לפקוד זה לא בסדר, או אני פוגש שחקן, אז האמא או אבא אומרים, הוא רגיש מדי. אז אני אומר לה, אבל זאת התכונה הכי טובה שלו. אז אני משמר את הרגישויות האלה.
1: או, אבל זאת שאלה חשובה.
0: אבל אני כן מלביש בסופו של דבר, אי אפשר להגיע לטופ, לעמוד על האברסט בפסגה של ההר הגבוה ביותר, מבלי משמעת. אתה צריך להתאמן על המיומנויות שלך. והמשפט הוא, אתה צריך להקדיש את חייך לפיתוח תחום המומחיות שלך. אתה מוכרח. אבל רק להקדיש את חייך לפיתוח תחום המומחיות שלך ולפתח ניהול של משמעת, הוא לא יעשה אותך אדם מאושר. והכדורגל בשבילי היום הוא כדורגל שווה אומנות, כדורגל שווה אומנות ואושר. הוא קודם כל חוויה פנימית. הילד שנוגע בכדור בפעם הראשונה, הוא נוגע בתוהר. יש שם, אין שם מסכות, יש שם דופק ויש שם לב, יש שם שמחה. וככל שלוקחים את זה למשמעת, אם לא מאוזן שם, אנחנו סוגרים את שערי הלב, אז יש לנו שחקנים שידעו את השיטה, אבל ישחקו בלי תשוקה. יפחדו ליזום, יפחדו לעשות טעויות. ומי יוצר אותם? ההורים. והפינוק שם, אנחנו נציל את העולם הרגשי. ואז

תכניס את זה לתרבות הישראלית, זה קוראים לזה, נעשה את הכל, עד כמה מקורבות שנוכל לגרד, בשביל לעזור לו. לא כי אנשים רעים, כי הם רוצים להציל את עצמם בכלל. הקטע הוא זה, שאני אומר להם,

0: התרגשה ולא היה בו צדק. אז למה לא תיתנו לו לחוות את חוויית הכאב? הרי איך מתפתחים אם לא מכאב, אם זה שריר, ואם זה בכלל החיים?
1: אם אנחנו מדברים על הקבלה לחיים.
0: אז הם מנסים להציל אותם, ישר הולכים לדבר עם המאמן, ישר מפעילים מי שיש לו את מה שיש לו, מקורבות. למה? כי באותו רגע, האנרגיה שעוברת מהילד לאבא, נוגעת לו כל כך חזק בלב, שהוא כבר מתקלקל לו המצב רוח, ואז הוא כזה לא כיף לי בחיים. והוא עושה קודם כל בשבילו, כדי שלא יהיה רוגע. ככה אני חושב. אז במקום הזה צריך גם לתת היום כלים להורים. אני חושב שאם בישראל היו מדברים יותר עם ההורים, מסבירים להם, מלמדים אותם, מכוונים אותם, איך להתנהל. אם המערכת לא הייתה אומרת להם עד לכאן, אלא מחבקת אותם ושמה להם גבולות, כי ככה צריך להיות בכלל בחיים, זה טוב, אז אני חושב שהייתה תקשורת הרבה יותר טובה. ופה אנחנו לא מספיק טובים בזה.
1: אנחנו תכף נסיים את הפרק הזה, ואז נתחיל פרק שגם נדבר קצת על התקופה שלך בחול, מה לקחת משם צדה לדרך, וגם נשאל את השאלה שעוד לא שאלנו ועוד לא ענינו עליה.
0: כן.
1: למה הכדורגל זה הספורט הכי פופולרי בעולם? אני רק רוצה לסיים את השיחה הזאת בלומר, שנגעת באומנות, במילה אומנות. והשורש אמן בעברית הוא שורש נפלא. יש בו אמן, אמונה, אומנות, אמינות, נאמנות, אמת.
0: נכון.
1: אימון, מה שאתה רוצה, באמת, אימון, כל אימון, אימון קואוצ'ר ואימון כדורגל, והכל נמצא שם. כי יש סוד גדול בעניין הזה, גם האמון. זאת אומרת, יש שם משהו שאם אנחנו נסתכל עליו לעומק, אתה יודע, תמיד היו שואלים אותי, מה זה מוזיקה טובה? ושנים הייתי עם זה בתור בן אדם שחי מוזיקה. ואז יום אחד הייתה לי תשובה. אמרתי, מוזיקה טובה זה מוזיקה שאני מאמין לה. מאמין. מאמין ואומנות, זה אותו שורש. ואתה אמרת לי פה שחקן שאני רואה את התשוקה שלו על המגרש, אז אני מאמין לו. זאת אומרת, אני איתו.
0: בגלל זה אני מלמד את השחקנים שלי, מהצעירים עד הבוגרים, את אלה שכבר מופיעים, אם זה מול הקהל, אמרתי להם, תקשיב, הקהל הוא מבין הכל. המסכות נופלות, בדופק 180 המסכות נופלות, מזהים את האישיות שלכם, רואים אתכם. הקהל יודע להכיל הפסד. הקהל יודע להתמודד עם ניצחונות. הקהל לא יודע להתמודד שעובדים עליו. הוא רואה מי משקר, מי לא רץ, מי תחמן, מי לקיקן, מי לוחם אמיתי, מהי הכנות. הכל רואים במגרש. אתם מחויבים לתת את הכי טוב שלכם, את האומנות הכי טובה שלכם. ומשם לכו תפתחו את זה. ואחד הדברים הכי חשובים שחשוב לי להגיד, אפרופו במסלול הזה של כדורגל כריפוי, אני היום לוקח על עצמי אל מול הידע שיש היום בעולם, לשנות טרמינולוגיה משמעותית. אני הייתי שחקן מאוד קשוח, שיחקתי בסקוטלנד, בסטרת הוויקינגים אני קורא לזה, עם כל האנשים הקשוחים ביותר שיש, והמילים שהיום ילדים שומעים יותר ויותר, כמו אגרסיביות, כמו בא אליי אבא ואומר לי, אני רוצה שהילד יהיה, הילד צריך להיות רע. אני אומר לו, הגעת למקום הלא נכון, אבל הילד שלך הוא ילד טוב. אמרתי, אתה רוצה שהילד שלך יהיה ילד טוב, אבל לא נחמד? אוקיי, אז בוא נלמד איך עושים כאילו את החיבור הזה, מה זה אומר לא נחמד? לא מוותר על הכדור, מפתח יכולות של לוחם וקשוח.
1: קשוח.
0: נכון, אני מאוד מחבר את הכדורגל, אם זה לעולם הקולנוע, אם זה לעולם הצבאי שלנו, הדינמיקה הקבוצתית, החברויות שנוצרות שם, האמון, אמרת האמן, אומנות, אמינות, אמת. כשיש לנו קבוצה כזאת, שיש בה סולם ערכים כזה, אז אנחנו גם נגיע לתוצאות האלה שאנחנו מנצחים את כולם, כי אוהבים בסוף גם לנצח.
2: מיקרוקוסמוס, שיחות עם כדורגלן העבר והמנטור ז'אן טלסניקוב על מה שניתן לקחת מהכדורגל לחיים עצמם. מראיין אסי זיגדון.
1: שוב שלום לכן לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים על כדורגל. איך אפשר ללמוד מהכדורגל לחיים עצמם, לקחת משם מתנות, וגם אולי להבין יותר טוב את המשחק הזה, שככל שנראה לי מבינים אותו יותר, אולי מבינים עוד קצת על החיים ועל מי שאנחנו. שלום ז'אן טלסניקוב.
0: שלום אסי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אנחנו בשיחה השנייה, ואיתה אני אתחיל ישר עם השאלה על השולחן. Mm-hmm. כדורגל הוא כנראה, הוא לא כנראה, הוא המשחק הפופולרי ביותר בעולם. רוב הילדים כנראה בהתחלה רוצים ללכת לכדורגל. חלק מגיעים לשם, עוברים דרך זה, חלק פחות, אבל יש במשחק הזה משהו שתופס אנשים בצורה

0: אחרת, בצורה, גם בבטן, גם זה הופך להיות דת, באנגליה זו דת, כדורגל זו דת, אין לי מילה אחרת, ואתה שיחקת בסקוטלנד, זה דומה, נכון?
1: מה קרה לך? שם זה פרוטסטנטים נגד קתולים, זה רציני, הם לוקחים את זה אחורה בזמן, זה ממש עד ימי, אתה יודע, ימי, איך זה, וויליאם וולאס, לב אמיץ, עשו סרט כזה, ברמה כזאת. והבריטים גם.
0: ובארגנטינה בנו כנסיות עם
1: מרדונה.
0: של מרדונה, כן. זאת אומרת, בשבילם הוא היה במעמד של אל.
1: גם בשבילם זה דת.
0: כן, אל. הם הפכו את מרדונה לאל, לא פחות. בוא.
1: נכון.
0: יש אנשים שזה כל החיים שלהם, וזה, עוד פעם, יש עוד ענפים שאנשים חיים אותם, אבל הכדורגל הוא איזה אקסטרים בדבר הזה. ואני שאלתי לעצמי את השאלה הזאת. ופעם הייתה לי פה תוכנית עם נדב יעקובי, קראנו לספורט אלגנט, ועמדנו על השאלה הזאת, ואמרנו, הנקודת המוצא היא רשע וטוב לו. מה זאת אומרת? שהמשחק הזה הוא המשחק היחיד שבו אתה יכול להיות יותר טוב ולהפסיד. כמו בחיים עצמם, שאתה מסתכל לפעמים ואתה אומר, זה בונה, זה המניה כזה, איך כל כך טוב לו? ואז באמת העמקנו בזה ואמרנו, הכדורגל הוא משחק החיים. הוא משחק שיש בו את כל, אמרת דרמה, את כל הדרמה של החיים. והרבה פעמים העבודה שלנו כאן במהות החיים, בטח גם העבודה שלך היא גם להפחית את הדרמה. כי כשאנחנו נכנסים יותר מדי לדרמה, והכל הופך להיות כמו מלחמה.
1: טראומטית.
0: טראומטית. שחקנים נהיים כבדי רגליים, כשיש יותר מדי דרמה, זה משתק אותם גם בחיים. כשאנחנו נכנסים יותר מדי לדרמו, הסטרס גומר אותנו.
1: כן, הלחץ, בדרך כלל הם מדברים, אני לחוץ, הלחץ.
0: נכון. זאת אומרת שיש פה עניין של איך להפחית רגע את הדרמה כדי לחוות דברים בפרופורציה. אני זוכר גם את השיחות שלי עם נדב יעקובי, שהוא היה מדבר איתי על מושגים. ואז הוא אומר, בית המוות. אמרתי לו, נדב, למה צריך להגיד בית המוות? אסי, תפסיק להיות לי עכשיו קטנוני, זה המושגים של הכדורגל. אמרתי לו, כן.
1: משחקים על מיליונים. כסף.
0: אבל בסוף אני אמרתי לו, כשיש אלימות ביציע או במגרש, זה מתחיל איפשהו. זה מתחיל בתודעה.
1: אז זה טרמינולוגיה.
0: אני חוקר את העניין הזה, גם את האהבה שלי למשחק הזה. למה אני כל כך אוהב אותו? למה הבן שלי כל כך אוהב אותו? למה כל כך הרבה אנשים אוהבים אותו? ואז אני ואתה קצת דיברנו על זה לפני התוכנית. נכון, במשחק נתון, אתה יכול להיות 90 דקות יותר טוב, לקבל דרדלה, או שמישהו יפגע לו ביד, פנדל, נגמר המשחק, הפסדת אפילו שהיית יותר טוב. מצד שני, לאורך עונה שלמה, זה לא יחזיק מים. לאורך עונה שלמה, כנראה שהקבוצה הטובה תיקח את האליפות. זאת אומרת, יש לנו...
1: בלוף מתגלה.
0: כן, יש לנו משהו ספורדי, משהו חד פעמי, לבין דרך והמשכיות. ואז אני גם לוקח את זה לחיים. זאת אומרת, נכון, ברגע נתון אתה יכול, הרשע יכול להיות וטוב לו, אתה יכול לפשל פה ויצליח לך, ויהיה לך מזל ויהיה לך זה, אבל לאורך זמן...
1: חמרת רבות הדרכים, בסוף הדרך... היא חייבת להתקיים על הפרמטר של סולם הערכים, והאמת היא זאת שתוביל. וגם אם נקודתית הפסדת, וזה היה בצורה אכזרית, זה כמו שאומרים, אהבה תנצח. אני באתי מבית שלימדו אותי גם לקרוא. איך שדיברת איתי על כדורגל, אתה יודע איזה דמות עלתה, ולא קשורה לכדורגל. קוראים לה טולסטוי. והוא ככה, היה לו ספר שנקרא מלחמה ושלום, כי אתה אמרת לי, כדורגל, זה גם וגם. והיה את אנה קרנינה, טרגדיה. איך אהבה בסוף מובילה אותך במקרה של המוות והתאבדות, אבל כזה אכזבה נוראית. כמה אנחנו מתאכזבים בעולם של הכדורגל בצורה טרגית, מגיעים לגמר, בפעם הראשונה. ובסוף כולם בוכים. ועוד משהו, עוד ספר שגם מחובר לטולסטוי, שנקרא מותו של איוון איליץ', ששם בעצם זה הכי גרוע. זה כאילו הספר שהוא הכי גרוע, ואם אני מחבר אותו לכדורגל, זה שאתה אומר שהיה לי את כל הכלים לחיות את החיים הכי אמיתיים, אבל שיקרתי לעצמי. חייתי בזיוף. ואז כשפרשתי, במקום להיות בחול, במקום כזה, אני כזה פותח את הדלת עם סיגריה, ואומר, וואלה, פעם הייתי כישרון, ולא השקעתי. שיקרתי את עצמי. לא השקעתי. כי זה מזכיר לי את האדם שחי בזיוף, אז הכדורגל הוא באמת כלי שהוא נותן לך להתבונן באמת על אספקטים בחיים, כי הדינמיקה הקבוצתית, המסע הזה של המשחק, החיבור שלו לקהילות, האנרגיה שהוא מייצר, המסכות שהוא מפיל, וואו, כאילו לא סתם הוא הופך את זה לכזה מטורף שראשי ממשלה קופצים על שולחנות כשהנבחרת שלהם מנצחת. אנשים ברגע הזה מתקלף מהם הכל, כל המסכות שאנחנו יוצאים איתם ביומיום בתוך המשחק נופלות בדרך כלל. וזה כוחו של המשחק הזה, ואפשר דרך המשחק הזה ללמד המון המון המון דברים. ובגלל זה הוא רלוונטי לכל מקום ש... שהוא גם מאגן בתוכו את הדינמיקה הקבוצתית, בכל תחום. הכדורגל יש בו משהו.
0: אתה רואה גם במשחק הזה, מעבר למראה מנטלית, זאת אומרת, מראה חברתית, אני תמיד מסתכל על כדורגל, ואם אתה רוצה לראות כל מיני תופעות שאתה... הן מקבלות ביטוי במגרש, גם אלימות, כן? שאני רוצה שנבדוק את עצמנו ונחזור הביתה פנימה לבדוק את עצמנו, אני בודק אותן הרבה פעמים במגרש הכדורגל וביציאה.
1: אני חוויתי אותה בביתה ירושלים, בסיפור עם הצ'צ'נים.
0: מה היה עם הצ'צ'נים?
1: מקרה, שגם עשו עליו סדרה, סרט דוקומנטרי שנקרא תאורה לעד, הוא באמת מספר שם את המקום הזה שיום אחד הבעלים ארקדי גיידמק, שהחזיק את ביתה ירושלים, לקח אותנו לצ'צ'ניה, לאיזשהו משחק ידידות, שזה הייתה גם ככה סיטואציה הזויה, ומאותו רגע הוא מחליט להביא שני שחקנים מוסלמים על אפם ועל חמתם, כהתרסה, אני חושב, לקבוצה. עכשיו, לי אין בעיה עם גזע, להום ושום דבר אחר, והם גם דיברו רוסית, בכלל לא ידעו מה זה בית"ר ירושלים, ומאותו רגע שהם הגיעו, התחילה בעצם התעוררות מאוד מאוד עוצמתית של גזענות קשה וכל מיני דברים.
0: בגלל שהם מוסלמים.
1: נכון. Mm-hmm. וגם ההתרסה של גיידמק הייתה לא במקום, זאת אומרת, איך שעשו את זה, בלי הסברה והנחתה, אז לקחו את זה למקום שזה פירק לנו את הקבוצה. זה כאילו, בשנייה אחת, אתה מכיר את הסיפורים? אדם בריא, רץ, עושה ספרינטים, פתאום קיבל את המחלה, חס ושלום, לא עלינו. זה מה שהיה. ולא, ומתנו, אחי. מתנו. עד היום, לדעתי, בית"ר ירושלים משתקמת. בנוסף לזה, הייתי בסקוטלנד, אוקיי? דגל ישראל ביציאה. אני מנצח בדרבי. אני הולך עם החברים שלי לחגוג מהקבוצה, ונעמד מולי בחור בלונדיני, סקוטי, ומניף את היד ואומר לי זיג הייל, וכל מיני דברים אנטישמיים כאלה שגם חוויתי. חוויתי הכל מהכל. אבל בגדול, בגדול, בגדול, המשחק הזה הוא מביא יותר אהבה. המשחק הזה הוא מעורר המון אלמנטים רגשיים, אבל אני חוויתי ממנו אהבה. המון קשיים, אבל בגדול זה הייתה אהבה. כי ברגע שהם פרקו במגרש את כל העוצמות, אז הם חזרו הביתה אחרת. זאת אומרת, המשחק הזה מאפשר לתת, הקתרזיס הזה מאפשר להם לפרוק, ואז אפשר לשוחח. בגלל זה אמרתי, מלחמה ושלום.
0: אתה מדבר על הקהל.
1: אני מדבר גם על השיח עם הקהל.
0: אבל נשאלת השאלה תמיד... לפורקן זה מדהים, אבל יש גבול. יש גבול שעוברים אותו, והוא הופך, ואנחנו רואים את זה, מאוד מאוד אלים.
1: כמו שהשתמשו בכל הדתות.
0: אנשים מאבדים את זה.
1: אנשים איבדו בסוציאליזם ובפשיזם, אנשים איבדו, אנשים יפתו את הדברים האלה.
0: כי זה הופך להיות דת. זה הופך להיות פנאט.
1: בדיוק. כי אז אתה לא באמת בא לעוד את המשחק, אתה בא לחפש לריב. ולכן, אני היום, בעולמי הקטן, מעורר קודם כל מהות תרבותית, גם בשחקנים האלה, גם בהורים, שכולם יבינו שהמשחק הזה, כן, אנחנו כולם צריכים להיות מעורבים בו, וצריך לייצר שם תקשורת אמיתית כדי לשנות אותו, כדי לקחת אותו באמת למקום של חיבור ולא מקום של הפרדה. כי אתה רואה הרבה פעמים שאנחנו רואים מונדיאלים, איך אוהדים של כל מיני קבוצות כן מתחברים ושרים ביחד ורצים ביחד ומפרגנים ביחד. גם בה, לפעמים אני רואה קרבות אגרוף, שזה מהקשוחים ביותר, מהספורט, אתה רואה שבסוף המשחק, אחרי שהם נלחמו אחד בשני בצורה קשוחה, שאני אומר, איך אפשר להתחבק? זה בדיוק הגדולה. וזה גם מה שלימדו אותי בבית, שליפול זה מביך, אבל להושיט יד זה הכרחי, אחרי שהפלת. אם ילמדו את זה ברמה הזאת, בגילאים הצעירים, עם המדינה שלנו, באמת, אני לא אומר את זה כי אני כועס על מישהו, תיקח את זה למקום שכדורגל, שהוא הספורט הפופולרי ביותר, ועוד סוגי ספורט, ענפים אחרים, יהפכו להיות כחלק משיעור לימודים, ששם מלמדים אותנו לראות את הערך שבזה, אז אנחנו נייצר משהו אחר לגמרי.

0: וזה לא אומר שכשיש יריבות אז היא רעה. זה בסדר שהפועל תל אביב בית"ר ירושלים, יש לכל אחד את הצבע שלו ואת הסגנון שלו. אבל אנחנו צריכים ללמד שזה לא שווה אלימות. זה שווה תחרותיות, וזה שווה תשוקה, וזה שווה ניצחון. אבל זה לימוד, זה משהו עמוק.
1: לקחת אותי לשאלה הבאה, הישגיות, תחרותיות, ולצד זה סובלנות, קבלת האחר, ההבנה שלכל אחד יש את הייחודיות שלו. איך אתה מחבר את כל האג'נדה? אז לפעמים זה קצת קשה להסביר את זה גם לחבר'ה בגילאים יותר צעירים. זאת אומרת, איך אני יכול להיות תחרותי, אבל לא לרצות להרוג אותו בסוף? איך אני יכול להיות תחרותי ולכבד את היריב? איך אני יכול לראות גם את ההרמוניה השלמה, שזה שאני טוב באחד, זה לא אומר שהוא לא טוב במשהו אחר? אתה מבין מה אני אומר? כי הרבה פעמים חינכו גם את הדור שלך ושלי בקטע תחרותי והישגי, שהוא הרבה פעמים היה לדרוך על אחרים.
0: אז זה באמת הבנייה הנכונה של התשתיות, ששם אתה מלמד את הטרמינולוגיה הנכונה. כששני אנשים בתוך זירה, יש כדור ביניהם, הרי כדורגל זה, העיקרון שלו זה אחד על אחד. יש אותי, יש אותך ויש כדור באמצע. מי שיקח אותו הוא בעיקרון זה שינצח. נסכם את זה ככה בקצרה. אין עם זה שום דבר פסול. כל עוד אנחנו יודעים שבחוקים זה שמותר להילחם עד גבול מסוים, ובמקום הזה, זה בסדר, זה בסדר להיות טוב יותר. אתה מלמד שזה בסדר להיות טוב יותר, בגלל שהשקעת יותר, בגלל שהאיכויות שלך היו יותר טובות, בגלל שהלמידה שלך הייתה יותר מדויקת, בגלל שלמדת והתמסרת, שסולם הערכים שיושב על זה, הוא זה שמאפשר לך לנצח, ולכן אתה טוב, ואתה רוצה לנצח, ואתה מקדש את הניצחון מהמקום הזה, אבל אתה גם אז מלמד שלא צריך להיות רע. זאת אומרת, אחרי שניצחת, אתה מלמד להושיט יד, זאת אומרת, זה לדעת להפסיד, זה לדעת להושיט יד למפסיד. קוראים לזה, מה ההבדל בין טוב לבין להיות לא נחמד, ולא רק אגרסיביות תנצח, או סולם ערכים של, כמו שהם אומרים, רע. רע זה בעצם תרגום בשבילי לרצון עצמי, שאני עושה את זה רק בשבילי, רק בשביל התמורה האישית שלי. אז רק, זה ללמד סולם ערכים.
1: אבל איפה זה נפגש עם מקומות קשים של שחקן, ונקביל את זה גם לחיים? כן. אתה יושב על הספסל, יש 11 שחקנים שיכולים לשחק, אתה יושב על הספסל, אתה טוב, אתה חושב שאתה יותר טוב מאלה שנמצאים על המגרש.
0: נכון, ואתה לא משחק,
1: אתה לא משחק, ויש שחקנים שמייבשים אותם תקופות, אתה רואה את זה גם היום, זה לא ננקוב בשמות, שחקנים שוואלה.
0: יש מקורבויות. יש עניינים.
1: אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להיכנס לחוויה הפנימית. נכון, המאמן החליט שאתה לא משחק.
0: נכון.
1: איך אתה מתמודד? אתה יודע, אני אקביל את זה עכשיו לדברים אחרים בחיים, שמקדמים נכון. עכשיו מישהו אחר בעבודה ולא אותך, אוקיי?
0: נכון.
1: זה אותו דבר.
0: אז,
1: מה קורה לך שם בפנים, שאתה על הספסל? האם זה אגו? האם זה אני יותר טוב? האם זה היכולת לקבל...
0: אז אני יכול לתת
1: לך... ולראות גם את הגדולה של שחקנים אחרים ברגע הזה, להגיד, שמע, אבל מצד שני זה יכול לפגוע לך בפרנסה, בקידום המקצועי שלך, אתה מבין מה אני אומר?
0: נכון.
1: יש פה הרבה שאלות קשות.
0: נכון, אני חוויתי, אני יכול לספר על בשרי את כל החוויות האלה. אני רק אומר לך שאם התשתית הלימודית שנותנים לך שם, אם נותנים לך כלים שמלמדים אותך באמת מה זה אומר להאמין בעצמך, ומה זה אומר להאמין בעצמך? זה אומר שאתה צריך להשקיע במיומנויות שלך, קודם כל לדעת שאתה איכותי בהם. אם סולם הערכים שלך מנגיש לך משמעת, אם סולם הערכים שלך בודק אותך, האם אתה אוהב את זה ואתה רוצה, אז באותו רגע נתון, כן? באותו רגע נתון שאתה לא מקבל את ההזדמנות, אתה תדע מתוך התאום לקום מחדש. זה המהות של הווינר. נפלתי ואני קם מחדש. האם זה קל לעשות? בוודאי שזה לא קל לעשות. הייתי ב... תחשוב שכשהגעתי מעירוני אשדוד לביתר ירושלים, ודרור קשטן היה מאמן, וסוף סוף, בפעם הראשונה בחיים, אני מוצא את עצמי עם ביתר ירושלים במשחק ליגת האלופות, משחק נגד ספורטינג ליספון. ודרור קשטן, אני לא נקוב בשמות של השחקנים, הוא שם בהרכב שחקן שלדעתי הרבה פחות טוב ממני. אני אומר את זה מביטחון.
1: בסדר.
0: ואני יושב שם, בפעם הראשונה, בליגת האלופות, איפה שרונלדו התגלה על ידי מנצ'סטר יונייטד, ואני לא מקבל דקה. ואני אומר לך, יורדות לי דמעות בספסל, ואני חווה חוויה קשה מאוד של עצב וכאב.

0: ואני כזה, אני אומר, מה הברירות שלך? אני לא יכול לדבר עם המאמן, הוא איש מאוד מאוד קשוח, אי אפשר לדבר איתו. ואני מתייעץ עם אמא שלי, כי זו הייתה האישה היחידה שהייתי יכולתי להתייעץ איתה, אמרה, מה אני עושה? אמרתי לה, אתה מוכרח לדבר איתו. אמרתי לה, אבל זה לא אדם שמדברים איתו, הוא ותקשורת בעניין הזה לא כך מתקרבים. ואז אמרתי, התבוננתי על כל מסע החיים שלי כילד, אל מול כל ההתמודדות, ואמרתי, מה האופציה שלך? מה עכשיו אתה צריך לעשות? כי לא היה שם צדק, לא נעשה כלפי צדק. אז בבחירה שלי היה, זה שאני, בתנועה שלי, במרחב שלי בחיים, אל מול זה שאני לא יכול לשלוט בתוצאה, לא הולך לוותר ולהראות כנגד כל הסיכויים, כן? שאני השחקן הזה שהוא טוב יותר. זאת אומרת, לפעול בשטח, ניתנה לי הזדמנות שוב פעם להראות באימונים שאני הכי טוב, וזה, זו, זה, נותרה לי רק הפעולה. לא נותר לי הדיבור, לא, אין לי את הטלפון של הסוכן. כל מה שהחיים אפשרו לי, זה לייצר פעולה ותנועה. והיום אני יודע שאותה פעולה ותנועה, הם קודם כל יצרו אצלי מרחב של שלמות פנימית, שאני את שלי עשיתי את הכי טוב אל מול החוסר שליטה שלי לשלוט בעתיד. ושם, הייתה התובנה שזה הקלף המנצח. כי בסוף איכות, ובסוף התמדה, ובסוף המקום שלך לא לוותר, זה מייצר את הסדק בתוך החומה. וזה הדברים שאני דוחף. אני לא אומר שאין אתגרים, אני לא אומר שאין קשיים, אני רק אומר שההבדל, אם אתה מכוון למקומות הגבוה, לעמוד באברסט, זה לדעת שבמייל האחרון ימותו המון, ואתה צריך לקחת את הסיכון שגם אתה כנראה תמות ולא תגיע לעמוד שם, אבל אתה עדיין לא תוותר ותתמיד. זה הברייקינג פוינט שיכולה לקחת אותך קדימה.
1: מזכיר לי רק את המשפט האחרון בספר התאו של האוצה, עושה במקום להתלונן. זאת אומרת, בסופו של דבר בול. אתה אמרת, מה שנותר לי, אין מאמן, מי שלא יודע דרור קשטן, זה לא בן אדם שמדברים איתו.
0: יש המון מאמנים מכל הסוגים שבעולם.
1: לא, אני אומר, נתנו את הדוגמה שלו. נתנו את הדוגמה שלו כדי לקחת משל ונמשל מהסיפור. אז אמרת לי, תשמע, לא היה לי שום דרך אחרת. הדבר היחיד שיכולתי זה לעשות. להיות ולעשות.
0: בדיוק, כשסיימתי את הקריירה שלי, ומהפסגה, גם תיארתי את הסיפור הקשה של הפרישה עצמה, ההבנה שאתה עם המשחק סיימת, זה מסע בפני עצמו, ובמסע הזה, כשאתה פורש מעולם הכדורגל, אף אחד לא מתקשר אליך. אני אומר לך, אתה די בודד, בכל המובנים. אני מדבר עכשיו על החוויה הפנימית.
1: אתה מדבר על גם סוף עידן התהילה באיזשהו מקום?
0: סוף עידן התהילה.
1: כדורגל יש לו פעמון, הפעמון שלו, הגרף פעמון שלו די קצר.
0: מדמות שהיא פרונטלית, והיא באותן תקופות בעיתונים, ומוזמנת לכל מיני אירועים, ואתה מה שנקרא, לא יודע איך קוראים לזה, בטופ שלך, אתה עובר מסע ששם אתה בעצם נשכח בתוך הצללים גם.
1: אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת, okay. כי פה יש התמודדות, נכון. אני כל הזמן אקביל לחיים, כמו בן אדם שעשה
0: כמו,
1: תפקיד
0: כמו
1: גדול.
0: כמו מוות, אחי, זה כמו פרידה.
1: כמו מוות, כמו
0: מוות.
1: פנסיה.
0: ומה אתה עושה עכשיו? ואתה בן 35.
1: או זמרים שהיו מאוד מפורסמים וגמרו את תור הזהב שלהם. נכון. זאת אומרת, אנחנו תמרים מדברים על ההתמודדות, גם עם היכולת להתמודד עם הצלחה, שצריך לדעת להתמודד עם הצלחה, mm-hmm. ובתוך זה, mm-hmm. לבנות עמוד שדרה פנימי, שידע להתמודד כשתיגמר ההצלחה. כי הרבה פעמים גם אתה רואה את האנשים הכי מפורסמים בהיסטוריה שהיו הכי יפים, ואז אתה אומר, כשהם מזדקנים, כששוכחים אותם, או כאלה, בשבילם הנפילה היא מאוד גדולה, כי הם היו בראש ההר.
0: ממש.
1: הם לא היו על המישור כמו רוב האנשים, או בעמקים הקטנים. הם היו למעלה. ועכשיו, להזדקן, או אתה יודע, להיות מעבר לשיא, זה יכול להיות התרסקות שמפרקת אותך לגמרי.
0: אז שני דברים קורים היום בעולמי. אחד, אם אני מזהה שיש ספורטאי שבאמת יכול לממש את הפוטנציאל שלו בתוך בדבר הזה שנקרא כדורגל, אז אני אומר לו את כל הכלים הערכיים שהוא צריך לפעול. יחד עם זאת, אני היום אומר להם שלהיות כדורגלן זה לא רק לבעוט בכדור, זה ללכת ולקרוא וללמוד ולקחת את עצמם להתפתחות, ללמידה, להבין גם איך זה ישפר אותם ככדורגלנים, וגם לפתח עוד ערוצים של שפע, ששם ייתנו, למשל, אין אצלי דבר כזה שכדורגלן שמשחק במכבי תל אביב בנערים א' או בנוער ומגיע צו גיוס, שאומרים לו הסוכנים, לא, לא, אל תעשה את המבחנים טוב. אני אומר לו, אתה הולך לעשות את המבחנים הכי טוב שיש. אתה שומר את כל האופציות פתוחות. ואם הכדורגל, שהוא אתגר בפני עצמו, הוא יהיה הייעוד שלך, אתה גם תדע להסתדר עם הצבא. אבל אתה הולך ללמוד. ומה המקרים שקורים? שבכיוון שהכדורגל הוא ספורט מאוד מאוד, אתה יודע, חד שם בפסגה, הם בסופו של דבר לא מגיעים לקבוצה הבוגרת, אבל היום הוא קצין, ויש, אתה יודע, שעובד במשרד הביטחון. זאת אומרת, זו נישה שהצלתי שם את ההכוונה ההורית ואת הילד עצמו. ואם זה שחקנים שהם בתוך התחום, והם כזה כבר מתחילים לפגוש את עדי הסיומת, אז כזה הכוונה ללמידה, הכוונה להתפתחות, הכוונה, אני מכניס את האלמנטים האלה כל הזמן, אני מעורר אותם. ואז מה קורה? הכלים שהם קיבלו בכדורגל, הם הופכים להיות גשר וזליגה לטיפוס חדש, למקום חדש.
1: בחיים, אני, כן.
0: כן.
1: לתחנה הבאה.
0: יחד עם זאת,
1: כן.
0: כדי למצוא את התחום החדש שלי, הייתי במשבר. זה בסדר גם, אנחנו גם יושבים בתוך הבור, לא הכל כזה היי, יש זמן של יחסון, שאתה צריך לעבור איזושהי תובנה. אז שם אתה כזה אומר, רגע, אהבתי את המשחק, מה זה עשה לי, ואז אתה זוכר את החוויה הרגשית, ואז אתה אומר, אני רוצה משהו דומה. אני רוצה לחפש משהו דומה.
1: את הריגוש.
0: נכון, אבל אם אתה לא עושה התפתחות, ואתה לא מנסה דברים על לחפש, לצאת למסע כמו בספר של האלכימאי, מה החלום שלי, אז אתה בסופו של דבר תתרסק לתוך משהו שהוא יכול להיות שיתסכל אותך כל חייך. אז אני יצאתי לחיפוש כזה, ואמרתי, יאללה, בהתחלה הייתי מאמן, ועשיתי את כל ההתגלגלות, אבל אז גיליתי שאני לא אוהב להיות מאמן קונבנציונלי, הייתי כבר שם כמעט בבוגרים, אבל גיליתי שאני לא אוהב שם כללים אותי, גיליתי שאני לא חווה חוויה של אושר. כל מה שחיכיתי, אחרי אימון מדהים, זה שהאימון יסתיים, וכל פעם שהוא התחיל, זה כזה עתיק בשבילי. ואז הייתי במשבר, אבל דווקא המקום הזה עם הצ'צ'נים לקח אותי למסע, ואז הלכתי ללמוד קואוצ'ינג, ואז אבי נימלי מתקשר אליי, הוא אומר לי, ז'אן, יש לי איזה שחקן, שאני רוצה שתעבוד איתו בכלל על אספקט אחר, כזה דבר איתו. ופה כזה יפה לי הסימון, שאני בכלל הייתי כזה תמיד הייתי מעודד שחקנים, חדר על בשם, מקבל את הצעירים בטוב, לא מאיים עליהם שלא יהיה להם הרכב. באמת, בחור טוב. אבל זה מה שלא ידעו, שכדי להגיע לנבחרת ישראל הייתי מאוד מאוד מאוד קשוח. בגלל זה הייתי ילד טוב, אבל לא נחמד. במגרש תמיד רציתי לקחת את הכדור. כן. ואז התחלתי עם מאומן אחד, והייתי נוסע לתל אביב לפגוש את הבחור הזה. זה הייתה הזליגה לפרנסה הבאה, כן? אבל הרגשתי שם שאחרי השיחה אני מתמלא. אז האחד הפך לשתיים, והשתיים הפכו לשלושה, וזה מאוד מאוד דומה למה שקיבלתי בעולם הכדורגל, כי כשהייתי ילד הייתה לי שם חוויה, לא ידעתי אם אני אגיע לנבחרת ישראל. אבל היום אני מעודד את הילדים ואת ההורים לדחוף, לתת את ההזדמנות, ויחד עם זאת לחבר את זה לכל מקום, כי יש לי כאלה שהם מפסיקים ללמוד. ואז מתרסקים. יש כל מיני מקרים. הכדורגל הוא פשוט מתנה. לא רק לגילוי של הכישרון של המשחק, אלא לגילוי המון המון כישרונות נוספים בתחומי החיים.
1: לחי, אתה... היה לך משבר היום שאחרי?
0: מה זה היה לי משבר? בטח, מה ככה? כלכלי. מי להרוויח סכומים בגיל 25, שאתה יכול לקרוא את הדולצ'ה גבנה, עד למקום שאתה זולג למקצוע אחר, ואתה אומר, רגע, מה אני עושה ביום שאחרי, אם בעולם העסקים, לא לכולם יש את ה... לא לכולם גם מגיעים לרן זהבי.
1: לא כולם גם מעניין אותם עסקים.
0: אתה הולך לאמן קבוצת כדורגל בביתר, אני לא רוצה להגיד לך איזה סכום הם הציעו.
1: לא ניכנס.
0: אבל הנחיתה היא נחיתה טונס, ומי שלא יודע שם...
1: לעשות הכנה לפרישה.
0: הכנה בכל הרבדים. גם אם הוא ירוויח, אנשים שירוויחו הרבה מאוד כסף, אתה יודע, הרי באלה שמשחקים בייסבול בארצות הברית,
1: כן, כן. כזה,
0: הם קורסים, הם פושטים רגל.
1: מגיגרה רמה לבירה עמיקתה בחוויה הפנימית, ממש. אתה חייב לעשות הכנה לזה. מה הכי עשר לך לצאת מזה ולייצר תנועה קדימה, גם מהמקום הזה, שהרגיש כמו איזה שפל ברגע מסוים?
0: זה המקום שלי, המקום שלי מול עצמי. כשאני פוגש את עצמי במראה, היה לדעת, להגיד לאגו שלי, כרגע, תשים בצד, רד לרמת חיים יותר מדויקת. לא אכפת לך מה יגידו. לא קונים ב-MV בכוח. לא נוסעים במרצדס בשביל שאנשים ינקרו עיניים. כרגע, זה זמן עכשיו, מה שנקרא, אל מול הסערה החדשה, להכין את עצמך ולזרוע דברים חדשים.

0: אבל המטרה ששמתי לעצמי, כמו אותו ילד שאמר, אני אגיע לנבחרת ישראל והגיע, אז אני גם רוצה להגיע להיות נבחרת ישראל של המנטורים, ברגע שהבנתי שזה המקום שלי. אז היום אני מתנהל ומתמסר למקצוע, בדיוק כמו שהייתי כדורגלן. זה אותו, אותו סולם ערכים.
1: הבנתי. יש עוד משהו שלקחת מהחוויה בסקוטלנד? שאתה יכול לתת לנו איזה צדה לדרך?
0: תרבות.
1: מה?
0: המקום הזה שלא משנה מול איזה משחק אתה נמצא, באיזה לחץ או של ציפייה המועדון עומד. ילדים שנכנסים לפני, רגע לפני שיא הלחץ, אנשים שם בשנייה אחת, כל חותמים עם סבלנות, הם מבינים את הערך של ללמד. הייתה לי שוליה בסקוטלנד, ילד שאכל, אם הוא היה מספיק טוב, שחק איתי בהרכב, אבל הוא היה דואג לצחצח לי את הנעליים, ולהכין לי את הביגוד, ולחבס לי אותם, לכל שחקן בכיר היה את זה, כחלק מהלימוד, אבל הוא ישבה ערך בפרמיה הקבוצתית, חוץ מאלה שסגרו חוזים. זה המקום הזה שאיך הם מסתכלים על הספורט הזה. וכדורגלן באירופה הוא מכובד.
1: זה מקצוע מכובד.
0: כן, אני, גם בשבילי, אני פעם שלחתי מניפסט למנכ״ל של ההתאחדות, וכתבתי לו איך אני חושב שצריכים להיות כדורגלנים, כאילו מניפסט, כדורגלן על, שצריך להיות שווה לטייס, שווה לכל אחד. אז אנחנו נגיע לרמות.
1: איזה הגבות. פרמטרים במה שרשמת לא עוד היה כתוב שצריך להיות, זאת אומרת, זה... בגדי להיות כדורגלן על, אתה צריך איקס דברים.
0: זה לא רק ללמד אותם את רזי המקצועיות והמיומנויות והקורדינציה ותנועתיות.
1: בן אדם עם ערכים. בן אדם עם ערכים, לצערנו אנחנו רואים מדי פעם, אתה יודע, סיפורים על כדורגלנים שהם לא כזה מחמיאים ל...
0: אז אני אומר, אם נלמד אותם מגיל צעיר, זה כמו דור המדבר, אוקיי? אנחנו רוצים את הארץ המובטחת. הרי מה חסר פה בארץ ישראל? מוחות יש, אנשים סופר מוכשרים יש. מה הילדים שלנו שונים מהילדים בגרמניה? הם לא שונים בכלום, יש לנו ילדים סופר סופר סופר מוכשרים. זה המקום הזה שלנו להבין שאנחנו צריכים לבנות דרך משמעותית, לא להתפשר אליה. אבל אנחנו צריכים לסלק את כל הסממנים של החולי.
1: מה הם?
0: שהעבדים הביאו. אחד, דרך אגב, אמרתי מקורבות, אין לי בעיה עם מקורבות. אתה מבין?
1: אתה מדבר על פרוטקציות.
0: אני מדבר על פרוטקציות. אין לי בעיה אם הבן של ההוא הוא מקצועני... טוב, שישחק.
1: נכון.
0: זה אחד. אבל אם הוא לא טוב, אסור לו להיות בקבוצה.
1: אי אפשר להפלות אותו בגלל שהוא מקורב, אתה אומר.
0: בוודאי שלא.
1: אבל גם לא אבל... לקדם אותו בגלל שהוא מקורב.
0: בדיוק,
1: זאת אומרת,
0: יש מה שנקרא קריטריונים ברורים. ו...
1: אז איך שומרים על הענף נקי ומקצועני?
0: אנחנו קודם כל מערבים את כולם, יושבים, הופכים את כולם לשותפים, שרשרת המזון מחוברת. ההורים, אני רואה בהם, גם הם חרף פיפיות, או יכולים להרוס, או נעזור להם למנף. הכי חשוב לגייס את האימהות. אני רוצה להכין תנועה של אימהות שתשפיע על הכדורגל, כי אימהות משפיעות. אני תמיד אומר, אם יש מנהלת קבוצה, בקבוצת בנים, הכל יהיה מסודר, היא כאילו מייצגת את האימא. למה אני אומר את זה? כי האימהות, כמו בבלגיה, שמאמנות את הילדים בגיל מאוד מאוד צעיר, יש שם מאמנות. למה? כל הנושא של אינטליגנציה רגשית, כל הנושא הזה שדיני נפשות, יהיה לנגד עיניהם של מחלקות הנוער, לפני המיומנויות המקצועיות, שאנחנו נבין, כן? שהמטרה שלנו זה לייצר ילד, וזה החזון, שמח, כיף לו, אוהב את המשחק, כתוצאה מזה נהיה בן אדם טוב יותר, אחר כך תבנו מתודולוגיה איך להנגיש כלים מקצועיים כל אחד על פי שיטתו. אבל החזון הוא, ואנחנו צריכים ללמד את ההורים להיות מגויסים. לא מתערבים, מעורבים, כמו שאומרים, אוהבים לעשות. צריכה להיות תנועה חדשה של הספורט הזה, והיא צריכה להיות גם מאורגנת על ידי החברה הממשלתית, כי אנחנו מצילים ילדים, או הורגים אותם גם. כי מאמן לא טוב יכול לפגוע קשות בנפש של ילד, ומאמן טוב יכול להציל ילד. אז על מה נשקיע יותר? על מה נשים את המאוויים שלנו?
1: אני רוצה לשאול עוד נושא אחד, כן. חשוב, הצלחה וכישלון. נגענו בזה, אני רוצה רגע להעמיק בזה.
0: אוקיי.
1: תראה, יש כדורגלנים צעירים שממליכים אותם בין לילה.
0: ממש.
1: פתאום הם מרוויחים סטרומים אסטרונומיים. הם לא יודעים מה לעשות עם זה, והם מתרסקים. ויש הרבה סיפורים, רוב הסיפורים הם כאלה, מעט מהסיפורים לדעתי שאנחנו שומעים על אלה שהצליחו נורא מהר, שהם הצליחו להישאר שם. רובם מתרסקים ונעלמים אחרי זה.
0: על ההר...
1: איך מכינים בן אדם להצלחה?
0: על ההר קר, בפסגה קר, צפוף אחי.

0: כל אחד רוצה, מעטים יכולים לעמוד שם. הדרך אליה היא מאוד מאוד קשוחה. מאוד מאוד מאתגרת. אבל לעמוד בה שם, לאורך זמן, זה עוד יותר קשה. וזה לא רק התמודדות מול הבחוץ, זה התמודדות שלך. כי כשאתה מגיע לפסגה, אתה צריך לעורר את התשוקה מחדש, לרצות לעמוד שם. זאת אומרת, אתה צריך להיות מוכן, אחרי שהגעת לתשוקה, לייצר שוב, כמו שרונלדו מייצר, את אותה תשוקה, לדחוף מחדש, עם אותם כלים של מוטיבציה.
1: רונלדו הוא דוגמה נהדרת לבן אדם שיש לו המון מוסר עבודה ויכולות להתמודד עם הצלחה ומשמעת עצמית מטורפת וכו'.
0: הוא ומסי.
1: אני רוצה להסתכל על אלה ש... אני לא רוצה לנקוף שמות בקטע ש... אבל...
0: אני רק נותן דוגמה על איך אדם שלא היה לו כלום, הוא בעצם יודע למנף. עכשיו...
1: אבל הרוב זה לא רונלדו. הרוב זה לא רונלדו. הרוב זה כוכבים לרגע.
0: אז בוא נחזור רגע אחורה לזה שאמרתי לך, כי דיברנו על מרות ופינוק. המקום הזה שלנו, גם בפסיכואנליזה הרי מדברים כשהילד נולד, בהתחלה אוכסים בו, ואז הוא מתחיל להתרחק לאט לאט, ואז הוא גם נופל על הטוסיק. זה בסדר לתת לו ליפול על הטוסיק, לא צריך לקפוץ, כי הכאב הזה מלמד אותו, הוא מדביע משהו בעין, תובנה שנותנת לו כלי שרדותי על להתמודד לבדו. מה קורה אצלנו? אצלנו אתה עטוף, קודם כל אם יש ילד כישרוני כבר הוא עטוף במסגרת, יש לו כבר סוכנים, לא נותנים לו להתמודד, לא מלמדים אותו להתמודד מול קשיים.
1: אתה אז... עובד עכשיו עם כישרון ענק,
0: נכון,
1: בסדר?
0: כן.
1: מחר אתה אומר זה הולך להיות מטאור. איך המטאור הזה מצליח לעשות את הדרך בצעדים הנכונים?
0: אתה מפגיש אותו.
1: בלי להתרסק.
0: אז אתה מתחיל, אפרופו התפתחות, אתה מראה לו הצלחה, ואתה גם, אתה מתחיל לתת לו מה שנקרא מקורות, אם זה לא, אמרנו ספרים, יש היום, תודה לאל, ויזואליזציה, יש היום כל כך הרבה סרטים דוקומנטריים, שמעוררים השראה, על סיפורים של הצלחה וכישלונות, אני חושף אותם, לא רק לטיק טוקים ולדברים המהירים, אני לא רוצה להגיד מכריח, אבל אני ממליץ להם ללמוד, אני מתחיל מה שנקרא לתת להם כלים, להתפתחות, הם צריכים לחקור ולראות, אותו שחקן, אני יכול להגיד לו עד מחר, בפסגה צריך להיות קשוח יותר, וצריך, אני מראה להם, אני מספר להם את הסיפורים שאני חוויתי, ואז אני מפנה אותם למקורות למידה.
1: חוץ מרונלדו, מי עוד חבר'ה שאתה אומר אלה, מסי כמובן, זאת אומרת, שאתה רואה את האלמנטים שהם הגיעו לטופ והם ידעו להתמודד עם ההצלחה, עם השפע, עם ההשהיה. את חושב אגב שיש משמעות לגיל במובן הזה שעכשיו מישהו, בהכרח מישהו בן 17, שהוא עכשיו סומן כדבר הכי גדול בעולם, זה יעשה לו נזק?
0: בוודאי. אם אין מעטף.
1: הוא לא יכול להיות בשל מנטלית בגיל 17 או שהוא כן יכול?
0: זה הזמן שאתה, מה שנקרא, מתחיל לעבוד שם את המקום הזה, כי אתה הופך להיות, אתה כבר גבר צעיר, אז באמת זה כבר, בוא נאמר, בגיל הזה גם המיומנויות שלך צריכות להיות כבר ברמה גבוהה, אבל העניין המנטלי זה כלי שצריך לעבוד איתו. הרי פה בארץ באים אליך רק שלא טוב. ואתה צריך לעבוד עם זה גם כשטוב. מה זה אומר כשטוב? כשאתה מצליח, דווקא שם אתה אומר, או הנה, אתה מצליח, וואו. כי מה קורה לו? רגע, הצלחתי, אז עכשיו אני רוצה להצליח עוד פעם, אז אני פוחד שזה לא יקשה. אז מה אני עושה? אני מפנה אותם למקורות למידה, כדי שהם יחוו אנשים עם ניסיון, לאו דווקא מתחום הכדורגל, אם זה שום אחר, אם זה, יש לנו את הסיפורי אופניים, איך קוראים לתחרות הכי... קשוחה בעולם.
1: טור דה פרנס?
0: כן.
1: טור דה פרנס.
0: כל מיני סיפורים על ספורטאים, ספורטאי אליט שם, על התמודדויות וכישלונות ומפלות, אני מפנה אותם כבר בגילאים הצעירים לראות סיפורי חיים. אני מפנה אותם כי היום החבר'ה הם יותר, הם זקוקים לויזואליות.
1: כן.
0: פחות אין להם סבלנות לקרוא ספרים, למרות שגם את זה אני עושה. אבל אני יותר מכוון אותם, ויש היום כל כך הרבה סרטים, אני לוקח אותם למוחמד עלי, ואני לוקח אותם לקונר מגרגור, ואני לוקח אותם למטפס פרי סולו, אלכס, ואני מראה להם, ואני מראה להם את הסיפור חיים, ועל הסיפור חיים שלהם יש כישלונות, יש אתגרים, יש את הילד, יש את האבא, ומזה הם צריכים ללמוד.
1: וכישלון?
0: וכישלון, אני מספר להם, אני אומר להם, אני שואל אותם מה זה כישלון. אמרתי, כישלון זה רק פעולה שלא הצליחה. אני מלמד אותם מושגיות. אני מלמד אותם, לא רק, המאמן נכנס ואומר להם, תאמינו בעצמכם. מקבלים ארבע במחצית. ואז אתה כזה,

0: לאמן, מה זה אומר לאמן בעצמנו? אז צריך ללמד מושגיות. מה זאת באמת אמונה? מה זה באמת התמדה? מה זאת נחישות? מה זאת משמעת? מה זה אומר מטרה? מה זה אומר בכלל לסמוח? מה זה אומר שינוי? מה זה אומר מחויבות? מלמדים את זה, מחברים להם את זה, נותנים להם כלים ללמוד את המשמעויות. אני מגיע עם שחקנים שכל היום אומרים לי, טוב, כאילו אתמול דיברתי איתו, כאילו, אני אומר לו, אתה יודע מה זה? כאילו? כאילו זה לא באמת, אחי. אז איפה אתה בדיוק? אתה מבין שאתה ליד הדברים כל הזמן, כי אתה כל הזמן בשיח הפנימי שלך, כאילו? לאו דווקא מתחילים, אני לא מתחיל את הסיפור שלי לפי סדר חיים 1, 2, 3, 4, לפעמים מתחילים מתשע. דרך השיח שלו אני מזה שהוא בכלל חושב לא נכון, ואז לאט לאט אני פותח לו שערים של מודעות לראות איך הוא חושב ואיך הוא מדבר ואיך כתוצאה מזה הוא פועל. ושם כל אחד, איך אומרים, חנוך לנער על פי דרכו, אני מתחיל להראות לו את הפאזל שלו. וכשהוא מתחיל סוף סוף לראות שהוא אחראי על הפאזל שלו, אנחנו גם מפנים אותו לבנות תמונה מנטלית, שזה התמונה של הפאזל. ואז כזה, כל אחד לפי מה שנכון לו, נפתחים העיניים. אנחנו מנקים את החלונות, ואז הוא כזה, וואי, אני באשליות. אני לא שם, אני לא על האמת, אני משקר לעצמי. זאת הסיבה שאני מאשים, אכלו לי, שתו לי. אני יושב בבור, לא יכול לצאת ממנו, ואחרי זה הופך להיות הרגל. ואני כזה, טוב, הבנו? הבנו. בוא נצא, בוא נבנה רחוב חדש. אני לא, מפנה אותם, אני מלמד אותם לפגוש את הבור. אני מלמד אותם, מה זה פחד? מה זה אומר לפגוש את הפחד? יש ספר טוב של פעם הצ'ודרון, על בודואיסטית אחת שכתבה לפגוש את הפחד. טוב, אתה עוד צעיר, תקרא משהו אחר. לך תראה סרט, לך תראה על נזירי שאולין בקונג פו, איך הם, מה זאת, בוא נראה מה זאת משמעת באמת. בוא נראה ספורטאי פראולימפי, בלי רגליים, איך הוא לוקח מדליית זהב. בוא נראה ספורטאית פראולימפית, בלי ידיים ובלי רגליים, לוקחת מדליית זהב. אם יש לי מטרה להגיע לאברסט, ואני לא מאמין בה, זאת אומרת, אין לי גם מה שנקרא תנועה רגשית, בשדה הקוונטי, מה שנקרא חלומות שמתגשמים, זה לעולם לא יתגשם. אז שמה אני עדיין חוקר את זה, בהבנותיי, בתוך הבורות שאני יושב, כל יום עושה את זה, אני כל יום עושה מדיטציה, כל יום הולך, ואז עוד פעם אני כזה, שוב אני חושב שלילי. כאילו, איך נפלתי עוד פעם לבור? רק ההבדל ביני זה שאני קצת יוצא יותר מהר על אומנות החיים, ולכן אמרתי לך, אני מביא אותנטיות. אני לומד את התיאוריה, וכנראה שעד סוף ימי חיי לא אספיק ללמוד את כל התיאוריה כמו שצריך, ואני, הכוח שלי הוא בהלכה למעשה. זה השחקן שהפכתי להיות, זה הבחור שיצא מאזורי נוחות, והוא נוסע על סוברו פורסטר, הכל בסדר. ואם מחר אני אוכל לקנות מרצדס? למה לא? אם עסקתי את זה על השדה הנכון, אבל אם אני יוצא מהמרצדס ואני אומר, נעים מאוד, קוראים לי מרצדס, אז תדע מאוד מהר שתאבד את המרצדס. אז כזה, אני מלמד אותם מערכות יחסים עם עצמם.
1: יפה, תראה, כשהבן שלי הלך לכדורגל, אז ידענו שנינו ודיברנו על זה, הוא ילד בוגר, אמר לי, תשמע, לא יודע אם אני אהיה כדורגלן, אולי מאמן אני אהיה, כי יש לי יותר יכולת לראות את זה, אבל שנינו ידענו שהוא יקבל מהדבר הזה מתנות לחיים, וזה הזדמנות, זה מגרש, שבו אתה יכול להתאמן לחיים, מגרש אימונים לחיים. ולכן עשינו גם נהננו מהחוויה והכל, ידענו שהוא כנראה לא יהיה, לא יודע, אורי מלמיליאן הבא, סבבה, הוא גם למד להכיר את עצמו, למד להכיר איפה הוא יותר טוב, איפה הוא פחות טוב, מה הוא יכול, לאן הוא יכול להגיע במגרש הזה, ולאן הוא יכול להגיע אולי במגרשים אחרים. ואני אחבר את הסיפור האישי לכל הדברים שדיברת עליהם, ואגיד שאני חושב שהסוד של המשחק הזה, ספציפית, זה דברים שנגענו בהם, נכון, אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמו, יש בו סוד, יש בו קסם עצום, ובעיקר יש בו המון המון מתנות, להתפתחות, לגדילה, למודעות, למערכות יחסים עם עצמנו, ואני מאחל למי שפחות מכיר, שאולי יכיר כי זה יכול לעזור, זה יכול לעזור לילדים שלנו, לילדים שלכם, ואין אגו במשחק הזה, כי כל אחד מפרגן ורואה שהאחר במקום יותר טוב ממנו, וזה בית ספר לחיים, זרימה, כמו קונצרט.
0: זרימה הייתה, כן, ממש זרימה.
1: זרימה מוחלטת. ז'אן טלסניקוב, תודה רבה לך על שתי שיחות נפלאות, אני מניח שאנחנו נעשה עוד שיחות, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר.

0: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסים ממון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
1: אין שכל, אין דאגות. ברוכים הבאים, כאן ניסים ממון. לרבע שעה של מדיטציה. מוזיקה... קצת דיבורים. קצת רוחניות, האמת. לא מזיקה לאף אחד. לתת לגלים לעבור. אם נלמד להוריד עוגן למצולות השקט, גם כשהים סוער והגלים גבוהים והספינה מתנדנדת, נשאר שקטים. נשאר שקטים, בלי פאניקה, בלי להיבהל. נאפשר לגלים לזרום ולהתנפץ. אך הים הגדול שקט תמיד מתחת לגלים. המתבונן בגלים לא מבין את האוקיינוס. אבל הים הוא גדול, וכשהרוח פוסקת ישקטו הגלים. אז גם וגם, גם גלים, גם שקט, גם לחיות, גם מדיטציה, גם לרקוד וגם לשבת בשקט ולעצום את העיניים ולהרפות כתפיים. להיזכר במה שחשוב. להיזכר באהבה. להיזכר שהכל זמני. להיזכר שאסור לסבול. אסור לסבול אם לא חייבים. והכל יהיה בסדר. הכל בסדר.

יש דברים שחשוב לזכור. יש דברים שכדאי לשכוח.

אין שכל אין דאגות. העבר, העבר מתקיים בהווה. העבר שקודם לכך הוא בית קברות. העתיד מתקיים בהווה. העתיד שלא קשור להווה הוא חלומות. לדעת את מה שחשוב לדעת, להישאר בהווה. מתוך ההווה אני יכול לחשוב על העתיד. מתוך ההווה אני נזכר בעבר. אני מזהה עם המודעות איזה מחשבות מניבות סבל, פחד ודאגה, או איזה מחשבות מביאות אושר. אבל לרקוד פלמנקו זה בהווה. רק ההווה מתקיים. להיצמד, להרגיש, לכווץ. כמו סוס אצילי.

אז תנו לאור להאיר, תנו לאור להקרין, תנו לאור לבקוע, תנו לאור להיות מופץ. את האור רואים גם כשפותחים את העיניים, גם כשעוצמים. את האור רואים גם אם לא רוצים. את האור רואים אם לא מצפים. האור שבעיניכם ישקף את האור שבפנים. האור שבוקע מבפנים הוא האור הכללי. כי אור זה אור, והוא מראה הכל.

הוא שר על השמחה, על הגריעה. כמה חשוב להתרחק מהסבל.

מדיטציה. המחשבות נרגעו, רחשי הלב החרישו, משאלות הנפש נדמו, הרצונות נמוגו, נותר הריק, הכלום, החלל. נותרה ההוויה, הנוכחות, העדות, עכשיו, כך, להיות, לנשום. דבר אינו חשוב, דבר אינו מטריד, הכל מתקבל באהבה. נעלמו הניגודים, אין טוב ורע. לכו על זה. עוד לשחרר, חיוך, הכל בסדר. אין הבדלים, אין השוואות, אין ניגודים. האחד בכל, והכל הוא אחד. נדמו רחשי הלב, אין דאגות. נרגעו המשאלות, נותרה האמת, נותר האחד. לקטע המוזיקלי הזה קוראים לו Coming Home, Coming Home.

ואז מתחיל הרעש. איזה עולם.

כך קל ללכת לאיבוד. לעבוד קשה, לצרוך, להיות חלק בכלכלה העולמית, להיות צרכן, להיות מוצר. ומה רצינו? מה כבר ביקשנו? לחזור הביתה בשלום? לנוח תחת איזה עץ תאנה?

אז אם נוכל להיות מדויקים, נבצע את אותו הדבר בפחות מאמץ, או ללא מאמץ. נעשה יותר ונתעייף פחות. נחשוב לאט ונבין מהר. ניקח חופש מהמחשבות, נמצא את האחד, נבריא את הגוף מהמחלות, אין שכל, אין דאגות. נשתחרר מהאשליות, בועת האשליה מתפוגגת. הדברים נעשים צלולים, ההתבוננות פנימה מתאפשרת, התודעה צלולה לראות דברים כהווייתם, וכמו שהבודה אמר, להכיר באמת לדעת שלווה.

אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו הקצרה, קצת מדיטציה, ישבנו, נרגענו, סלחנו, חמלנו, אהבנו, השתחררנו. כאן ניסים המון באולפן רדיו מהות החיים, חופש, אושר והכל בסדר. שמחתי שבאתם.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

0: Let the good times roll. איזה מצב רוח טוב. כמה זה עושה לי טוב העניין הזה. המקור של שירלי and Lee. זה מתוך ה-EP הראשון של האנימלס. 1964, Animal Tracks. והוא פותח לנו את בוקר רביעי. זה. אפשר להצטרף בשירה קלה.
1: Come on, honey, let's rock some more. Come on, baby, let the good times roll.
0: כל המחדש, רדיו מהות החיים. עד השעה שמונה, הרבה הרבה הרבה מוזיקה, מעט פטפטת, האמת היא שהיום יחסית טיפה יותר פטפטת, כי את רוב הבוקר הזה אנחנו נקדיש לאריק וקטור, ויקטור ברדן, אחד מהפרפורמרים, המוזיקאים, היוצרים, והזמר, הזמר, כן, כן, העניין שיש זמר. פעם עניינו אותנו באמת גם היה, איך זה, מעבר להכל, זמרים, זמרים. כן, והוא זמר, לחלוטין זמר. הכל העמוק שלו, המחוספס כזה, כזה בקטנה, מלא בתשוקה, מלא בנשמה. אריק ברדון, לא כל הבוקר, אבל הרבה הרבה מהבוקר הזה, הבחור היה בן 85. אתם קולטים? נולד ב-11 במאי 1941. ולדעתי הוא היה בארץ לפחות, לפחות פעם אחת, ופספסתי אותו. כי הוא באמת בכל גיל אחד הפרפורמרים הגדולים, הגדולים שהדור הזה ידע. מודל המצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה וכדומה. שיהיה בוקר טוב. כאמור, הרבה אנימלס, הרבה אריק ברדון והרבה גוד טיימס רול. האזנה טובה.

I'll be your man and I'll do the best I can. אחד מהתקליטונים הראשונים שהיו לי, בזמנו סיפרתי, אבא שלי השאיר הרימת תקליטונים. בתקופה שהוא עשה דברים אחרים בשביל המדינה, אבל לא רק. היו שם הקינקס, היו שם לוס פלגוויוס, למי שזוכר. והשמעניין הזה של, זה הסינגל הראשון של האנימלס, Baby Let Me Take You Home. וכמה אהבתי את זה, כמה אני אוהב את זה היום. 7:07, כל המחדש. רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. איך אני אוהב לומר את זה בשעה מסוימת, בגלל שאני היפר-אקטיבי, אני באופן כללי מחלק לעצמי את רוב החיים, אפשר לומר, אבל בטוח את היום, או תוכנית, או כל תבנית לזה. אז יש כאילו את השני שירים, ואז אני אומר, תהיה אפשר להקשיב לנו, ובחצי אני אומר גלי גלעדי, ולירון טעני כן, כן, ומה שנקרא, בן אדם שמאוד, מאוד אוהב את השגרה, וחייב לשמור על השגרה, אבל כן, זה היה קטנה.

על מחלות הנפש שלי, אבל בוא נחזור לענייננו. Yes, Hot, Selcom TV, Partner TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. והנה כבר אחד האהובים עליי של אריק ברדון, ובטוח של האנימלס, ובטוח אחד משירי, זה לא אני אומר, זאת ההיסטוריה אומרת, אחד משירי ה-60s הגדולים שידענו כבר, תחת השם אריק ברדון, And the Animals, כי ההרכב קצת התחלף, וסכסוכים ועניינים ואגו, הסינגל האדיר מ-67, When I Was Young.

It's My Life. הכל כך אדיר. איזה גיטרות, איזה סאונד. כזה שמענו את Outcast. מתוך, בעיניי, אלבום ממש הכי מלא בנשמה של Animals, Animalism. סליחה. 1966, פרנק זאפה אגב, מנגן שם בשני שירים בבאס, כן? אם כבר נשמה, הנה סינגל הבכורה של אריק ברדון יחד עם וור, הרכב האדיר מלונג ביץ' קליפורניה, אחד הרכבים הראשונים ששילבו שחורים ולבנים. 1970, Spill the Wine.

מי מה בייבי ברדר, איזה קטע חזק. וור מסיימים לנו את החלק הזה, סוג של הצדעונת קטנה וחיבוק גדול אחד הקולות, האיש עם התשוקה, התשוקה הבלתי נגמרת וההגשה המטורפת, אריק ברדון, שחגג 85. תהיה בריא אריק, אוהבים אותך פה ואוהבים אותך הרבה. ועכשיו למשהו אחר לגמרי, דינה קץ. מהומה.

בילי סייז של גיטריסט בלר גרם קוקסון, אחד הגיטריסטים הלא מספיק מוערכים, באמת אחד הגיטריסטים עם הסאונד הכי מגניב שאני מכיר, בתוך אלבום גנוז שלו מ-2011, קאסל פארק, בעקבות הסוג העדנה המחודשת שיש בשנים האחרונות לבלר וכדומה, משחררים את כל הקטלוג של הסולואים של גרם קוקסון, והאמת

ראיתי שיש לו כמה אחלה סולואים. אז מוצאים את הכל מחדש. זאתי הסנונית הראשונה. כן, שמענו את דינה קאץ עם מאומה. Forever and ever. 7:34, 25 דקות מעכשיו מהאוויר. הבטחתי לכם שאני אגיד את זה בדיוק באמצע, קצת אחרי האמצע. מעביר אתכם באהבה גדולה לגל הגלעדים, מתעוררות מיד, אחר כך לירון תהני, אם פה זה טוב. ואני אומר, תמיד תרוץ לשמוע את בלר. כאילו אי אפשר להגיד לא. אז גראם קוקסון נתן לנו תירוץ מספיק טוב. בתוך השני של בלר והאהוב עליי, במיוחד. More than life is rubbish.

איזה כיף שעדיין עושים כזה שירים, גיטרות, סאונד, 60Z, מה שנקרא שעדיין זה קורה וקורה בגדול. והקטע שפותח את השישי Look for Your Mind של צמד האחים מלונג איילנד, מייקל ובריאן דדריו, הלו הם הלמון טוויגז, סוג הרכבים שלאט לאט לאט לאט מוצאים עוד ועוד ועוד אלבומים, מה שנקרא עושים את זה ביחידים, מצליחים לחוות סוג של הצלחה סוף סוף, ובצדק. בשלישי לשישי בברבי רוקפור ישיקו את האלבום, אני חייב להגיד שזה לגמרי לגמרי אלבום מצוין, ואני יודע, אני משוחד, אני אוהב רוקפור גדול, אני, אבל הסוג של המחווה שלה, לא סוג, המחווה שלהם לסיד ברט, סיד ברט זה גם אומר פינק פלויד המוקדמים, המוקדמים מאוד, כמו העניין הזה, מטילדה מאדר, כאמור השקה בשלישי לשישי בברבי, לצערי, לצערי לא אוכל להיות שם. עם הקטע הזה שהם הוסיפו לזה את הגוון המזרחי, מה שנקרא ים תיכון על פסיכדליה, תמיד זה עבד ביחד.

בומפה. יחד עם שי צוברי. עושים חיים משה. האמת היא שאני גם אוהב את הביצוע הזה, וגם גם מאוד מאוד אוהב את המקור. ומכונת תופים. איזה טקסט. אביב יעלו זה אימנו. איי איי איי. איזה יופי. חבצלת השרון. יאללה, עוד פעם אחרונה.

האנדרטוס הגדולים, או פרגל שרקי, האיש עם השם הכי מגניב והקול הכי, אחד הקולות המיוחדים. תוך היפנוטייז השני שלהם 1980, ואגב מי שהפיק את זה, זה רוג'ר בצ'יריאן, שעשה את איסט סייד סטורי. למי שמעניין אותו, נמצא באון דימנד, ה-45 שנה, לרביעי של סקוויז. קצת לפני הסיום, נותן קפיצה קלה, זה לא כזה רחוק, לקנדה, סטיל קורנרס.

דקות לפני שמונה. אנחנו מסיימים את חלקנו בבוקר רביעי זה. נעביר את השידור באהבה גדולה. גל הגלעדים מתעוררות. מיד אחר כך, מר לירון תן, אם פה זה טוב. חיבוק גדול על האהבה, התגובות. והבילוי המשותף, הבוקרי, המוקדם. תבואו גם מחר בבוקר, שעתיים, שעתיים שלמות שלנו. 7-9 כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. אני הייתי אמיר פרי. מאחל לכולנו יום קל, יעיל.

נשאיר אתכם לסיום עם הביץ' בויס. עדיין, כן, אי אפשר לעבור על זה כזה, ככה, בפעם אחת, 60 שנה, לאחד, תגידו נדוש, תגידו, כבר דיברו על זה 200 אלף פעם. אחד, באמת, מאלבומים ששינו את ההיסטוריה בעיניי. ואחד, מכותבי השירים הכי, הכי גדולים שהעולם הזה ידע, בריאן ווילסון, 60 שנה. לפט סאונדס, משאיר אתכם here today, אבל גרסה

קצת הסטריאו, כי הוציאו, אתם יודעים, מלא הוצאות ומלא מיקסים וכו, אבל שימו לב, איזה יופי. ביץ' בויז, ביי ביי.

0: עברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: מיינדפולנס. מיינדפולנס, תהיה בבית, תהיה מודע. אין דבר בעולם שיכול להתקיים ללא חום, ללא אש. האש זה המקום. בגוף שלנו האש זה הלב. הלב זה החום. אז ברגע שאני מיינדפולי ובמזרח לאזור של בית החזה, זה האזור של המיינד הארט. אז שאני מיינדפולי, שאני שמה לב, אני שמה לב, זאת

0: שמה לב, אני שמה את המיינד שלי, אני שמה את הלב שלי, אני נותנת אהבה.
1: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: שתלך בעצמך. הוא לא לוקח אותך מהמרחב האישי שלך.
1: משנתו של הרב נחמן נאומן, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי.

0: החלומות שלי היו בו זמנית יותר מופלאים ויותר הגיוניים מהכתיבה שלי. החלומות שלי היו לגמרי וכולם שלי. לא נתתי דין וחשבון עליהם לאף אחד. הם היו מפלט שלי כשהיה לי קשה והתענוג הגדול שלי כשהייתי חופשייה.
1: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: הרמב״ם הוא אדם שדתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני. רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נראה

אני תמיד תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי

0: התבוננות עם דליק ווליניץ ושמואל שאול, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שדליקי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות סוגרת שבוע. האירועים והמחשבות שליוו את השבוע שחלף עם דליק ווליניץ ושמואל שאול.
3: שלום לכם, שלום שמואל שאול.
4: שלום וברכה, בוקר טוב.
3: אז אנחנו בתוכנית אקטואליה. תכף נראה איך נראית האקטואליה של היום בראי השמן והתלמיד הבודיזם, וננסה לאט לאט לעבור וללמוד האם אנחנו מסוגלים להתייחס אחרת ממה שמקובל. אבל הערת עזרה, אנחנו מקליטים את התוכנית, משדרים אותה ביום חמישי בבוקר, אבל מקליטים אותה ביום רביעי בבוקר. וכיוון שאנחנו במדינה שבה הכל יכול לקרות, אז תתייחסו בהתאם אם יקרה איזה משהו משמח מאוד, או משהו שהוא פחות ממשמח, אז תבינו שאנחנו פשוט יום קודם. שמואל.
4: כן.
3: איך נתחיל? איך נתחיל? אתה יודע מה, אורנה, העורכת שלנו, כתבה לנו כסעיף ראשון את מגבלות הכוח. ולא חשבתי על זה ככה, אבל היא כל כך צודקת. תשמע, המדינה החזקה ביותר בעולם, יחד עם המדינה שהצבא שלה הוא גם עוצמתי מאוד, מדהים, ודאי חיל האוויר הטוב ביותר בעולם, עם יכולות בשיתוף, בסינרגיה, שאין דומה לה, שקטרו לה כתרים, יוצאת למלחמה נגד מדינה אחרת שאין לה חיל האוויר בכלל, שהכמה מטוסים העלובים שיש לה, היא מחביאה בפקיסטן, ואת השאר אנחנו משמידים על הקרקע, ומדובר באלפי טונות של פצצות שנופלות עליה בכל מקום אפשרי, והנה תמה לה המלחמה, או לפחות היא בפאוזה, ומסתבר שהאויב עומד על רגליו, העם לא כבש את מוסדות השלטון, האורניום עדיין שם, ייצור הטילים הבליסטיים לא רק שלא קטן, אלא עכשיו מקבל תנופה, ומסתבר שאנחנו חסמנו להם את הפתחים של הטיל, כי אי אפשר להגיע למעמקי ההר, אני חושב שגם ה-B2 לא יכול לעשות את זה, עם פיצצות הענק שלו, אז אנחנו פשוט סתמנו להם, והם פתחו את זה, הטילים מוכנים לשיגור בהמוניהם, ויש לא, מה שאני אעשה לו, ומצרי הורמוז, זאת אומרת, הם תופסו באמת, את הדימוי זה לתפוס את העולם בגרון, וניצחו במלחמה. כמובן שלא הייתי רוצה להתחלף איתם, אין מספיק אוכל, והמים יש לסירוגים, ודלק יש תורים ענקיים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל הם בתחושת ניצחון מוצדקת. הם שורדים. איפה הטעות, שמואל? מה אנחנו לא מבינים? אתה כשמי שמטייל בעולם ומכיר באמת אוכלוסיות מכל מיני סוגים, מה לא ידענו, מה לא הבנו?
4: תראה, קודם כל בוא נגדיר כוח, כי זה משהו שהוא חשוב להבין, את משחק הכוחות. זאת אומרת, אם אני כאדם,
3: כן,
4: בתודעה מאוד עמוקה, שבה אני יודע שיש לי נשמה וגופים אנרגטיים, ויש גם גוף פיזי, אם אני בתודעה הזאת יכול לומר לעצמי, שהדבר היחידי שדליק יכול לעשות לי, זה מקסימום לפגוע בגוף הפיזי שלי ולקחת אותו ממני. וזה לא בעיה, כי אני יכול להתגלגל מחדש, והמעגל של החיים והמוות ממשיך לקרות. ואני בתודעה כזאת, ואין לי שום בעיה לשלם את המחיר הזה, אז אין לך שום כוח עליי, דליק. זאת אומרת, ההגדרה של כוח של אדם אל מול אחר, זה מה המחיר שהוא מוכן לשלם, ומה הוא תופס כמחיר בלתי הפיך שאיננו יכול לעמוד בו. אז אם אתה נלחם בתרבות שאין לה בעיה לשלם את המחיר הזה, שהוא מחיר של חומר או של תנאי מחייה וכו וכו וכו, אז מה שלא תעשה, אין לך כוח עליה. ולא רק זה, אם זה המשחק וזה הדינמיקה, ולה לא אכפת לשלם את המחיר הזה, והחזון שלה בעצם זה שהיא רוצה לשרוד, אז עצם הישרדותה, כמו שאתה אמרת, זה ניצחון. אז אין לך באמת מה לעשות שם, דליק. ולא רק זה, אתה נלחם בתרבות שיעית, שבשורש של השיעים, מי שלא יודע, יש את הסיפור הגדול בפירוד הגדול של האסלאם. בנשים שהאמינו שרק בני משפחת הנביא יכולים להמשיך את דרכו, ובין הסונים שהאמינו שכל אדם שהוא איש רוח גדול יכול להמשיך את דרכו. ואז הסונים מכים בשיעים, והשיעים עצמם, השורש של האמונה שלהם ושל העוצמה הזה שלהם, זה כל העולם נגדנו, ולמרות שכל העולם נגדנו, אנחנו נצליח להחזיק מעמד ולהרים ראשנו, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. ולכן, כאילו, בנקודות הפתיחה, אין לך באמת משהו שאתה יכול לנצח איתו, כי זה אותו דבר. כאילו, אם אני מחליט דליק שאתה יכול לפגוע בגוף הפיזי שלי, אבל אין לי שום בעיה עם זה, אז אין לך כוח עליי. אז כוח הוא לא קשור בכמות הטילים ובכמות הפצצות ובגודל ובעוצמה, אלא הוא קשור בדינמיקה של מרחב ושל המערכת יחסים בתוך המרחב. ובמקום הזה אני חושב שאנחנו קצת מפספסים, כי אנחנו לא מבינים את השפה של הבן אדם האחר. נגיד, אם אתה תבין שאין לי בעיה לשלם בגוף הפיזי שלי, אז אתה תבין שזה לא הדרך שבה אתה תנצח אותי.
3: אני חושב על המצעדים של השיעים, שבהם הם חותכים את עצמם, כן, תוך כדי נכון, זה, במצעד נכון, של אנשים נכון, זווי דם, נכון. כדי להוכיח שבאמת הגוף הפיזי הוא רק חלק מהסיפור.
4: כן, ושהם כאילו ברמה, אפשר להגיד, משיחית דתית, יש להם תפקיד בעולם, והנה, מראים להם שהתפקיד שלהם הוא נכון ומדויק, ולא רק זה, הם עושים אותו בהצלחה רבה. אז אני חושב שזה, אתה יודע, כאילו, ברמה האישית, זה כואב, כי מי שמשלם את המחיר זה העם. העם, תנאי חייו, הם לא תחושה של ניצחון, אלא תחושה של יותר קשה ויותר קשה ויותר כואב. אבל זה האשליה שלנו, של כוח, זה אשליית הכוח, כאילו. ואני חושב, גם בתוך הדרך רוחנית, עם האנשים שמקשיבים לנו, הם אנשים רוחניים. אם תהיו במרכז שלכם, במדויק ובמיקוד, אין לאף אחד כוח עליכם, כאילו, לא יגנבו את התודעה שלכם, לא יעשו לכם שום דבר, תשאירו את הכוח אצלכם, ולאף אחד לא יהיה כוח עליכם.
3: אתה יודע, אנחנו מדברים, ויש שני דברים שעולים לי, א', ששכחנו להגיד, עד אתך שמח, או משהו, חג הקורבן, אנחנו צריכים להגיד, אחינו הדרוזים, אחינו המוסלמים,
4: לא, המוסלמים, קודם כל.
3: כן.
4: וחג הקורבן המוסלמי, וזה חשוב לדעת, זה סיפור העקדה של אברהם אבינו, אבל עם ישמעאל. כאילו, בסיפור העקדה האסלאמי, אברהם לוקח...
3: עשו קאסטינג אחר קצת.
4: עשו, כן, לקחו את הזה ועשו קאסטינג אחר, או שאנחנו עשינו קאסטינג אחר, כל אחד יכול להגיד מי היה קודם. אבל כן, וממש כמו בסיפור העקדה שלנו, אלוהים אחרי זה מביא כבש במקום שהוא ישחוט את ישמעאל וכו וכו.

0: וכו. אז זה ממש אותו סיפור, ומעניין.
1: אתה יודע שיש עכשיו חרדות דעות, חלק מהסיפור גם עולים למכה. ועלייה למכה עכשיו, תנסה לחשוב על מה קורה באירופה, אבל תכפיל אותו בשתיים. החום שם הוא פשוט, כי יש שם צפיפות היסטרית. אז הם עושים כל מיני, ממכירת ארטיקים כל 10 מטרים, ומים קפואים, והשפרצה לאנשים, כי מתים שם, פשוט מתים שם אנשים מהחום ומהרצון לגעת הכי קרוב שאפשר אל האבן. טוב. לא, נדבר על החום אחר כך ב...
0: לא, אז אולי נגיד ככה, שאם אנחנו מבינים את זה, נחרוג רגע מארצות הברית, איראן, ישראל, אז שקודם כל נשתמש בכוח שלנו למען תועלת הכלל. ואם אנחנו חושבים שיש לנו כוח על מישהו, אז אנחנו גם במקום לא טוב וגם במקום לא נכון, שניהם ביחד.
1: שתי נקודות שאני רוצה להגיד בעניין הזה. קודם כל, כאילו, ההתערבות האמריקאית, לנו יש את האינטרסים שלנו, כי קמים עלינו להרגענו ואומרים את זה בגלוי, אבל ההתערבות האמריקאית באה, מנהיג העולם, העם מוכה, 35,000 איש נרצחים, והוא אומר, העזרה בדרך, מוציא את המשפט מהפה וחייב לעמוד מאחוריו. ואני חושב על תהליך אחר שעבר עלינו פה במדינה הצעירה היחסית הזאת, 80 שנה, 78 שנים, איך התייחסנו לערבים בקרבות הראשונים שהיו לנו, גם מלחמת השחרור, בטח במבצע סיני, ובטח בששת הימים, המונים משליחים את הנעליים שלהם, פלאחים שלא יודעים ללחם, יכולים להם, העלובים האלה, ואז באה מלחמת יום הכיפורים, ופתאום כל פלאח נהיה צלשניק, ופתאום אנחנו מול אנשים שמוכנים להתאבד, כי הם זה, ובגאפ הזה לא הצלחנו לעשות משהו, שאולי נדבר עליו פעם בתוכנית אחרת, לא הצלחנו לעשות שלום.
0: נכון, אבל גם להבין בדינמיקה פנימית, שהגישה שבה אם אני יכניע את האחר, אז הוא לא יתקיים יותר, זה לא עובד, כאילו בן אדם יכניע את הפחד שלו ויגיד, ניצחתי את הפחד, והפחד, כמו הפניקס, יתעורר לו מחדש ויקום לחיים. ובמקום הזה, אתה יודע, המורים הרוחניים הגדולים, נגיד, הדלה למה, אמרו, אלימות זה אף פעם לא פתרון, זו לא הדרך, דווקא הדרך זה חמלה. וככל שיש יותר חמלה והיכולת לראות את האחר ולראות מה נכון לשניים, אז אפשר להגיע לתהליך שבו יש תוצאות, אני חושב, גם מטיבות וגם יכולות להיות ארוכות טווח, דליק.
1: לפני שנשמע מוזיקה, וזה יקרה מיד, שמואל, לדעבונך, צריך להעיר הערה אחת כללית, שכשאתה נלחם נגד אנשים שהתיאוריה שלהם היא תיאוריה של טרור, גם מדינה של 90 מיליון, היא יכולה להיות מדינת טרור, אבל גם ארגונים כמו חיזבאללה וחמאס וכן הלאה, ארגוני טרור, אל תחשוב שזה כמו במלחמות שקראת עליהם או שמעת עליהם, שאתה בסוף תניח את רגלך על צווארו של האויב, הוא יגיד נכנע, כי המילה הזאת לא קיימת, ולכן אתה צריך לשנות משהו.
0: לא, אבל בוא נלך עוד צעד לפני שאנחנו מגיעים למוזיקה.
1: אחרי, שמואל, אחרי, נשמע מוזיקה ואחרי. אני אגיד לך, המוזיקה תיתן לנו איזה מרווח נשימה.

0: טוב, דליק, אני קודם כל, קטעת לי איזה משהו שרציתי להגיד למשך מה שאמרת קודם, מול ארגוני טרור וכו. תראה, אני חושב שאחד הדברים החזקים לאדם שהולך ברוח, אני לא מדבר על מדרגת הנפש, זה אם באתי לפה לשרוד או באתי לפה לעשות דברים אחרים. זאת אומרת, אם ההישרדות היא המיין גול שלי, המטרה הראשית שלי, אז אני מנותב לשם. אבל אם התפתחות רוחנית וצמיחה והתרחבות והתעלות היא המטרה שלי, אז זה משהו אחר. כמו שאתה יכול להגיד לי שישו היה כישלון, כי צלבו אותו. והוא היה הצלחה גדולה.
1: האם אמרת ישו?
0: ישועה, כן, ישועה. צודק. אבל הוא מבחינתו, הוא לא בא לשרוד, הוא בא להביא איזה טיצ'ינג מסוים. ודווקא זה שצלבו אותו, יצא ש... פרסם את הטיצ'ינג שלו ברמה הרבה יותר רחבה, והמורשת שהוא השאיר בבריאה היא עצומה. לכן אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על דינמיקה כזאת, א', ברמה רוחנית אנחנו צריכים להבין, אם זה המיין גול, אם המטרה הראשית שלנו זה לשרוד. והדבר השני, אם אנחנו באמת תרבות של חברה, וגם מסתכלת בעולם הרוח, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, למה יש לנו אויב מול העיניים? האם האויב מול העיניים זה בשביל שנשתנה ונעשה השתנות גדולה, מה שאני מאמין שזה מה שצריך לעשות, או שיש לנו אויב בשביל שנראה לנו שאנחנו נמחק אותו ונמח אותו ואז יצוץ, אתה יודע, כמו רפואה שהיא קונבנציונלית, אתה הורג סימפטום ואז הוא יוצא במקום אחר, אתה הורג את הסימפטום האחר ואז יוצא בעוד מקום אחר, כי הוא בא להגיד לך משהו, וברגע שאתה מתייחס רק אליו ומנסה לדכא אותו, אז הוא צץ לו לפעמים גם במקום אחר, בעוצמה גדולה יותר. אז תמיד טוב לשלב איזו ראייה שהיא גם קצת יותר גבוהה, כי היא באמת יכולה להביא שינוי אמיתי, ולא איזו רווחה רגעית שאחר כך מסתיימת בעוד מלחמה, ואחרי זה בעוד מלחמה, ולפחות אנחנו בתרבות, מבחינתנו חיילים שמתים, זה מחיר עצום ובלתי נתפס, זה מחיר שאנחנו לא רוצים לשלם אותו.
1: פתאום דיברת על הרפואה הקונבנציונלית והאלטרנטיבית, נפטרה לפני שבוע ידידה שלי ששמה סוזנה, והיא הייתה הילרית שחטפה סרטן השד לפני 35 שנה, ועם

0: פריצה לבלוטות, הרופאים אמרו לה שזה עניין של, שאם היא תעשה כימותרפיה, אז יש לה סיכוי להאריך את חייה בשנה, שנתיים. ואם לא, אז יהיה מיידי. והיא החליטה שלא, והתייעצה עם כל מי שהכיר, אבל אני הייתי אז חזק בתחום, והיא פנתה אליי. אמרתי שאני לא רוצה להתערב, זה עניין שלה, אבל יש שיטה, של שהיא בנויה, היא מאוד, מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, יש אנשים שהייתי אומר להם לעשות אותה, הם היו מעדיפים למות מאשר לעשות אותה. א', שאתה אוכל רק אורגני, ב', אתה אוכל רק ירוק אורגני, הרבה עשב חיטה, שצריך מאוד להתרגל לזה, ואתה לא אוכל שום דבר חם בשנה הראשונה, שום דבר אחר כך, אתה מתחיל לאכול קצת מרקים ועוד כל מיני תוספות, והבריאה לחלוטין. ושנים של זה, תמיד היא הייתה אומרת לי, אני בריאה, אני בריאה, עבור 5 שנים, עבור 10 שנים, עבור 15 שנים, עבור 20 שנה, אבל היא הייתה אילרית, היא אמרה שבהרבה מקרים היא לא מקפידה לנקות את האנרגיה שהיא שואבת מהחולים שהיא מטפלת בהם, במחלות מכל הסוגים, ושהיא מרגישה שמשהו, שהיא נוסעת איתה אחרי הטיפול, נוסעת איתה אחרי הטיפול, עזרה למטפלים. יש איזו טכניקה שאתה צריך לשחרר, להשליך, באופן סימבולי או באופן מחשבתי או...
1: לא, באופן מעשי, ולבקש מאמא האדמה להתמיר את האנרגיות השליליות לאנרגיות חיוביות. אוקיי. כי ראתי, אתה מוציא ממישהו משהו שהוא שלילי. לאן הוא הולך? הוא הולך לאן שהוא. זה לא מתעדה באוויר. אז כן, כל מי שעובד בילינג, קודם כל צריך לשמור על עצמו, ולא לספח את זה לעצמו. ובטח, רשום מנקה, לבקש שזה יותמר, לבקש שזה יעבור שינוי צורה.
0: טוב, בוא נעבור לנושא המעודן, מלחמה. נשאר רגע עם מלחמה.
1: מה זה מלחמה, דלי?
0: נשאר רגע.
1: מה זה מלחמה, דלי?
0: אנחנו לא לומדים כלום. תשמע, יש לנו מלחמה שנערכת בין מדינה חלשה יחסית, ומדינה שהיא מעצמה חזקה, מעצמה עם נשק אטומי, עם אלפי טנקים ותותחים וטילים בלי סוף וכן הלאה, אני מדבר על רוסיה. ובאה אוקראינה הקטנה, ובאורך רוח ובעיקר בחשיבה טכנולוגית מבריקה, היא מכה את רוסיה יחסית שוק על ירך. כן, רוסיה מחזיקה עדיין בחלק בשטחים שהיא כבשה, אבל הרוסים מאבדים כל יום המוני חיילים. המשטר שם יכול להרשות לעצמו, אני לא יודע איך לא קמים על פוטין שם. והם הבינו, אני מדבר על איך, גם עם מלחמות אנחנו צריכים ללמוד, הם מייצרים אלפי רחפנים ביום, והם תוקפים עם רחפנים. הם יום אחד החליטו שהם חייבים לחסל את המפציצים הרוסים שעשו בהם שמות, והכי חדישים שיש, לא יודע, סוחוי איזה מספר, אבל הם חנו שם, אתה יודע, בלב, ליד מוסקבה, באיזה חור, היה שדה תעופה גדול עם המפציצים הכי חדישים. הם החדירו מסעית לשטח רוסיה, שהיו בה רחפנים כאלה, כמו שאנחנו מכירים עכשיו.
1: מעלי אקספרס גם כן.
0: בדיוק, הם משודרגים קצת, אבל המונים, המונים, המונים. ולכל אחד מהם היה 2 קילו חומר נפץ. ומישהו אי שם, בקייב, אני יודע איפה, באודסה, לא יודע איפה, ישב עם פלאפון, והוציא את כולם, פתחו את המסעית, ונמלטו. וכולם המריאו בבת אחת, ותוך שעה לא היה שם אף מטוס. הם פשוט פוצצו את המטוס, ואז הם הבינו, הם מפתחים היום מה שצהל היה לו, הרואה יורה, זה נורא מצחיק, אנחנו פיתחנו את הרואה יורה, הוא מופעל אוטומטית כשמישהו מתקרב שם לגדר, ונורא סמכו על זה, והם באמצעות רחפנית, ניתקו בשעה הראשונה, הם גרמו לזה שאף רואה יורה לא ראה ולא ירה. אז הם עברו לירי אוטומטי, אבל מה שאני

0: אני רוצה להגיד זה ש... למה לא לומדים שמלחמה זה בסוף, בכל מקרה, דבר נורא. בכל מקרה דבר נורא. למה אנחנו לא לומדים? למה אנחנו לא לומדים את זה? שצריך לעשות הכל חוץ מלהיכנס לתוך מלחמה. ושאני לא מדבר על סביבתית, מה קורה שם?
1: אתה יודע, בסוד האותיות, האות חטא היא חיים. לחיות. כאילו, יש הוויה ויש חוויה. חטא, חיים. ועדיין אומרים לך, האות חטא גם מסמלת חטא. סין, כאילו, מלשון חטא דתי. ואז שואלים המקובלים, איך זה יכול להיות שאותה עת, אותה אות, מסמנת חיים וגם חטא. אז אומרים, מאוד פשוט. הבריאה יצרה כלים. והכלים האלה יש להם אור, כוח, עוצמה. ועכשיו הכל תלוי באיך אתה משתמש בהם. אז אתה יודע, אתה יכול להיכנס לאינסטגרם ולראות צלמים שמשתמשים ברחפנים ומראים לך את יופי הבריאה כמו שאף אחד לא מראה לך את יופי הבריאה.
0: ובחקלאות.
1: ובאותו רחפן אתה יכול לעשות דברים אחרים לגמרי כמו שאתה ציינת. ואני מבחינתי זה פספוס עצום. אתה יודע, אפילו הטלפונים שלנו שאתה מדבר, כאילו אתה יכול להשתמש בהם לתקשורת ולהחכים ובצורה נפלאה, ואתה יכול להתמכר עליהם ושהם ימלאו איזה צרכים נפשיים בתוכך של אני לא יודע מה, תשומת לב, להיות עסוק.
0: שברובסקה שמתארת את היד ואומרת שבאותה יד אפשר לכתוב את פועדוב, ואפשר לכתוב את מיין קאמפ.
1: מדויק לגמרי. אז אתה יודע, אז אני חושב שכאדם, אנחנו צריכים לשאול, אוקיי, לברך על הכלים שאנחנו מפתחים, אבל שהם יטיבו עם הכלל, ולא יטיבו עם הכלל. אתה יודע, בבודיזם אומרים, may all beings be happy, מי ייתן וכל הבריאים יהיו מאושרים. ואז אומרים, טוב, זה ברכה גבוהה מדי, בוא נוריד אותה. May all beings will not create harm. מי שלפחות לא יודע להיות מאושר, לפחות שלא יפגע באחר, שזה יהיה ככה, כאילו, אתה יודע. אבל don't create harm, כאילו, אל תעשה, אל תביא כאב, אל תפגע, כאילו, זה כמו האתיקה הראשונה הזאת, ואני חושב שזה מאוד משמעותי.
0: אחד מכללי האתיקה הבסיסיים, זה אל תמכור נשק, אל תהיה סוחר נשק.
1: אל תהיה סוחר נשק. אתה יודע, אבל בוא נגיד ככה, שאנחנו, ואני עכשיו אומר את זה ברצינות, נגיד ארצות הברית מטיפה לשלום עולמי, ובו זמנית יצרנית הנשק מספר אחת, כאילו, זה קצת אוקסימורון, זה דבר והיפוכו. אם אתה רוצה שלום עולמי, תפסיק לייצר נשק. נגיד, כולם מפסיקים לייצר נשק. נהדר? יופי. אין במה להרוג, אבל מה אנחנו עושים? אנחנו כל הזמן משכללים את הכלים שלנו.
0: במדינת ישראל היא מגדולי המשכללים. יש לנו יכולת שכלול שאין דומה. תראה, אני רוצה לייצג, אני רוצה רגע...
1: עוד דבר אחד שאתה אמרת, שבוא נעשה לזה copy-paste, שכאילו האוקראינים יודעים להשתמש בטכנולוגיה, לצערנו הרב, גם ידידינו בצפון יודעים להשתמש בטכנולוגיה, ויש לנו תמיד את היהירות הזאת שאנחנו חושבים שמאחנו אותם וזהו, וכבר המקק לא יקום ויחיה מחדש. והנה, כאילו, גם באינטליגנציה שלהם הם עושים לנו נזק שהוא נזק כואב מאוד, וגם יש שם משהו תודעתי שאתה כבר, אתה יודע, כל מקום, בכל רגע, תיפתח הרעה, כאילו, אתה יכול ללכת למקולת באיזה יישוב בצפון, ושלוש נקודות, אני לא אמשיך.
0: שמואל, אני רוצה לייצג רגע את חלק מהמאזינים שלנו. חלק מהמאזינים שלנו שהם לא מטיבי לכת, או שיכול להיות שהולכים יותר טוב. והם אומרים, מה זה שני הזויים האלה, המחבקי עצים האלה, יושבים פה באולפן, ומדברים על זה שהעולם יהיה ללא נשק, ושארצות הברית לא צריכה להיות חזקה, וגם אנחנו.
1: לא אמרתי, כל מה, אוקיי, נגדיר עוצמה, אבל לא חשוב.
0: אני אומר, הרי זו דרכו של עולם, אני מייצג אותם עכשיו, לא דליק. הרי זו דרכו של עולם, אנחנו... יצר האדם רע מנעוריו, אנחנו נועדנו להילחם זה בזה, ומזמן אנחנו כבר לא עושים את זה בקפאפ, אתה יודע מה זה כפה פשוט?
1: בוודאי.
0: אוקיי. קרב פנים אל פנים עם מקלות. כבר מזמן אנחנו כבר לא עושים את זה ככה, אז צריכים נשקים הכי משוכללים שיש, כדי להגן על עצמנו. עכשיו מחבק עצים שכמוך, בוא תתמודד עם זה.
1: אני חושב שבס...

0: שנמצאים באדמה, בשטח המשותף שלנו. ואם אני מאמין שיש מספיק מים לדליק ומספיק מים לי, אז אני אומר לדליק, דליק, בוא נחפור ביחד. אני מדבר לך ברמה הכי פרימיטיבית שיש. לכן אני חושב שהבריאה עצמה היא הרמונית, וכשאנחנו לא מנהלים את החסרים שלנו בצורה נכונה, וחושבים שאנחנו יכולים למלא אותם, so called למלא אותם, על ידי כל מיני פיצויים או מערכות שנותנות לנו so called ביטחון, אז אנחנו מתחילים לפספס. אבל אני חושב שכל אדם שיהיה רגיש לחסרים ולצרכים הנפשיים שלו וייתן להם מענה מלא, אין לו שום רצון בשליטה על אחרים, והוא לא מרגיש שאם הוא מקבל אז על חשבון מישהו אחר, ובוודאי אם למישהו אחר יש, זה לא על חשבונו. ואתה מדבר על המלחמה של רוסיה ואוקראינה, שהיא נוראית וכבר נמשכת שנים. מישהו זוכר על מה נלחמים? כאילו, על מה יצאנו לדרך? אתה יודע, לפריים סידון היה פעם איזה סרט של שני אחים, שהם רבו, והם בנו חומה.
1: ספר, לא סרט.
0: ספר ילדים, כאילו, ספר ילדים. ונולדים הדורות, ובכל בית, אומרים, השכן הוא נוראי, הוא נוראי, כאילו, חייבים לשמור על החומה הזאת, וכו, וכו, וכו, וכו. וככה הדורות רק מנציחים עוד ועוד ועוד את המלחמה הזאת. עד שנולד איזה דור שילד פה וילד שם נולדו, והוא בטעות אף לא כדור לחצר של השכן, והשכן החזיר לו, ופתאום הם ראו שהם יכולים לשחק עם הכדור, ושהשכן הוא בעצם לא כל כך נוראי כמו שההיסטוריה מספרת. אז אני חושב, אתה יודע, אתה זוכר למה יצא פוטין לקרב, דליק? הוא יצא לקרב כי הוא פחד שאוקראינה תצטרף לנאטו, וזה מאיים על רוסיה. הרי זה סיבה הזויה. ועברו מאז כבר כמה? 4 שנים? 3.5 שנים, דלי, כמה?
1: כן, 3.5.
0: משהו כזה, כאילו היתרון היחידי במלחמת רוסיה-אוקראינה הייתה זה שהשכיחה את הקורונה. עד אז היינו עסוקים בקורונה, כשהגיעה המלחמה שכחנו שיש קורונה ועברנו למלחמת רוסיה-אוקראינה, ורוב בני האדם כבר התרגלו שיש שם מלחמה, וזה לא בכותרות, ואף אחד לא עוקב מה קורה. אירופה מזמן שכחה מזה, אבל למה יצאנו לדרך? אני חושב שאם אנחנו נעיר את הזיכרון הזה, מחר אפשר לפתור את הסכסוך הזה.
1: אני רק רוצה להגיד משהו, ולדבר לשנייה על התאבות גומלין, על העניין הזה שאתה, זה מלחמה רחוקה, היא שמה, היא שמה, אוקראינה, רוסיה, אבל אוקראינה עשה מתבואה, ואנחנו... האשימו אותנו שאנחנו קונים בסוף חיטה גנובה, ולא, אי אפשר בלי הסם התבואה הגדול הזה לרוסיה, יש פה אינטרסים, אבל אנחנו ניתקנו מזה. אבל הסביבה לא נתקה מזה, וכרגע מספרים שברוסיה יש גשם חומצי ונפט שמזהם את הים, והמון בעלי חיים שמתים. אגב, התקדבה גם באיראן. גם באיראן אותו הדבר. והנזק הסביבתי הזה של המלחמה הזאת, הזיהום, הוא לשנים, לשנים. הכדור הכחול שלך, שמואל...
0: אבל דליק, בוא נדבר על אין ספור משפחות שאיבדו את יקריהם ואת בתיהם, כאילו זה מספרים מטורפים, אנחנו פה פרומו לעומת מה שקורה שם, ושאלה יוצרים טינה לדורות וכאב לדורות שמשכפל את עצמו, והיא עוד עוינות ועוד קיר ועוד קיר, ממש ממש כואב. אני תמיד אומר, אם חייזר היה בא לכדור הארץ, מה הוא היה אומר על האדם? כאילו... מה נפל עליך? מה נפל עליך? קחו את כל הרחפנים האלה וצלמו נופים, גם בארץ ישראל, צלם את מדבר יהודה, צלם את ירושלים, צלם את הר הנגב. דלי, כאילו, כל כך יפה בעולם, ומה אנחנו עסוקים? יאללה, דלי. נו, אתה צדיק, דלי, תשנה את זה, דלי.
1: אני ארחיל עם מוזיקה ואחר כך נראה.

0: שלום לכם. יש דברים ששמואל, שהמוזיקה מתנגנת, קוראים דברים מעניינים.
1: כמו מה, נדוגמה?
0: כמו מה, נגיד, שאורנה, העורכת שלנו, אומרת, מה קורה עם האינטואיציה שלנו? לכל דבר יש לנו מדריכים. מי מדריך בישול דרך מדריכי זוגיות, עבור מדריכי הורות, ועוד כהנה וכהנה. איך, יש טכניקה לפתח את, את מה שעבד לה, את האינטואיציה הטבעית?
1: אז אתה רוצה מדריך לאינטואיציה עכשיו?
0: כן. בדיוק.
1: תן לנו מדריך לאינטואיציה. טוב, קודם כל בואו נגיד מה זה אינטואיציה, כי יש איזה, אתה יודע, אינטואיציה זה בא מהעולם הפסיכולוגי, לא מה...

0: העולם הרוחני. בעולם הריחוני יש חיבור, יש שורש שאפשר לנוק ממנו. אז נגיד שבגדול אינטואיציה זה ידיעה שהיא מעבר למיינד ומעבר ללב, מעבר לעולם הנפשי רגשי מנטלי, והיא יכולה להופיע דרך מחשבה, דרך רגש, דרך תחושה בגוף. אין לה איזה פלט אחד שיכולה להביא אותו.
1: ידיעה שאינה יודעת.
0: ידיעה שאינה יודעת, יאללה. או ידיעה שיודעת, אנחנו רק לא יודעים איך היא מגיעה אלינו. ובעולם הרוח אנחנו קוראים לזה חיבור לשורש הנשמה, ששם יש את הדיוק ואת הבהירות ואת המיקוד שלנו. ואני שמח שאתה מעלה את זה, כי לכל אחד יש את זה כל הזמן. למה אנחנו לא משתמשים בזה, דליק? מתי אנחנו לא משתמשים בזה? בשני דברים. האחד זה שיש פחדים או כל אלה, והשני זה שיש ספק. אתה יוצא לדרך ואתה אומר, זאת הדרך שלי. ואתה בשמחה ובידיעה, ואז אתה מתחיל ללכת את הדרך, ועולה מחשבה שנייה, אבל אולי אני טועה, אולי אני טועה, אולי זה לא הדרך הנכונה. ואז באותו הרגע כבר הפסדת. כי הספק עצמו, הוא לא צריך יותר משתי שניות בשביל להיכנס לחדור ולעשות בלגן בתוך המערכת. אז אם אתה שואל אותי איך אפשר בתוך הערפל הזה, אז א', עוד ועוד מדיטציות שבהם אנחנו שומרים על צלילות הדעת. כמו שאתה אומר, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, עד שכל זה מתרוקן ונשאר איזה שקט רגע. והדבר השני, זה כל הזמן לזכור איפה המרכז שלי. איך אני יודע שאני במרכז שלי? אני חי, אני מרגיש ויטליטי, אני מרגיש חיוניות. בדרך כלל, אני גם מועיל, זאת אומרת, אני קורא משהו שהוא מטיב עם הסביבה, וכל האומנות זה, אני קורא לזה, לא לתות למושכים לקחת אותי מהמרכז שלנו. המושך הכי גדול, כמו שכבר אמרת בתוכנית, זה שכל רגע יכול להיות שתיפתח עליי הרעה עוד פעם, אז אני הולך באיזה דריכות מסוימת. אם אני הולך באיזה דריכות מסוימת, אין מצב שאני אוכל להישאר בתוך המרכז שלי. ומושכים אחרים, אתה יודע, זה כל מיני גנבות דעת שמנסים, אפילו ברמה של מוצרים, דליק. זה מלא גנבת דעת. תקנה, אני הכי אוהב את השמפו הזה, דליק. כמי שלא מכיר, אין לי שיער, אבל הפרסומות האלה שבאה יפה עם השיער החלק, מזיזה את הראש לאט, והכל יפה והכל נפלא והכל מתוק, רק בזכות השמפו, שלא חשוב איך קוראים לו, כי הם די כולם אותו דבר. זה הכל גנבות דעת. אז כמה שאתה עסוק יותר בגנבות דעת, קשה לך לשמור על האינטואיציה שלך. ואני ניתן איזה תרגיל גם טוב. אתה יודע, יש את התרגיל הזה בקינסולוגיה, שאומרים לך לקחת את האצבע ולחבר אותה לבוהן, ולהחזיק הכי חזק שיש. ואז מישהו בא ומנסה לפתוח לך את זה. זה הכוח הבסיסי שלך. כן, בדיוק, לא אתה עצמך, מישהו אחר. ואז אתה נגיד לוקח משהו, הכל, אפילו מזון, ואם הוא טוב לך, אז הכוח של החיבור בין האצבע לגודל מתחזק. ואם הוא לא טוב לך, זה נחלש. אתה יכול לחשוב על בן אדם, אם הוא טוב לך, אף אחד לא יפתח את זה. ואם הוא רק שואב ממך, דליק, לא צריך יותר ממשקל נוצה בשביל לפתוח את הקשר הזה. אז הגוף יודע, הנפש שלנו יודעת בעומק, והתודעה שלנו יודעת בעומק של העומק, ורק צריך לתת לכל המושכים.
1: לכל המושכים.
0: לכל המושכים, לא למשוך אותנו הצידה, דליק.
1: אני רוצה לתת לה עוד תרגיל. לא ייתכן שרק שמואל ייתן פה תרגילים.
0: יאללה.
1: תניפו את היד לצד, ותבקשו ממישהו להוריד לכם את היד.
0: זה אותו דבר כמו הבון.
1: זה אותו דבר.
0: זה אותו רעיון, כאילו.
1: כן, אבל אני מוסיף לו נדבך. אני יותר מושך.
0: דני, כואבת לי הכתף.
1: ואז נורא קשה, כי אתה חזק, ואתה מאוד חזק, והוא לא מצליח להוריד. ואז שים לבעל היד המושטת טלפון ביד. ולפתע היד יורדת בקלות שאין דומה לה. חלק בחינוך, כשהטלפונים נכנסו, השתמשו בזה הרבה מטפלים כדי להראות כמה רע מסתתר במכשיר הפעילי
0: הזה. רגע, ואם אני מחזיק את הטלפון וקיבלתי הודעה ממישהי שאני אוהב, מה קורה דלק?
1: בכלל, הכל מתפרק. אבל כשדיברת, חשבתי על זה, איך התמודדו בגוגל עם המילה אינטואיציה. הם לא יכולים לדבר על אינטואיציה ולהישאר בתחום הלא רוחני. אוקיי. למרות שוויקיפדיה צריכה לשמוע, ואז הם כותבים ככה. אינטואיציה, או בסוגריים תחושת בטת, או כבר מתקברים לעולם הרוחני, היא יכולת להבין, לדעת ולהסיק מסקנות באופן מיידי, ללא צורך בחשיבה לוגית, חישוב או הסבר רציונלי. זהו החוש השישי, שמבוסס על התת מודע שלנו, המאבד מידע עבר וניסיון מצטבר. ניתן לחלק את התופעה למספר היבטים עיקרים. איך זה עובד? המוח שלנו סופק כל הזמן פרטים, פרטים, פרטים, רמזים מהסביבה, וכשאנחנו נתקלים בסיטואציה, תת המודע שלנו מצליב את הנתונים החדשים עם זיכרון העבר, ומנפיק מסקנה מהירה מאוד, עוד לפני שההיגיון מספיק לנתח אותה. מתי משתמשים בה? קבלת החלטות מהירה, תחת לחץ, או במצבים שאין לנו מספיק נתונים לחשבון לוגי קר. למשל, בבחירת בני זוג, זיהוי סכנה, או משחקי ספורט.
0: אני חושב שהייתי לוקח את ההגדרה הזאת, ודווקא מרחיב אותה, כי אני חושב שחלק מאינטואיציה טובה, זה לאו דווקא להגיב מזיכרון העבר, אלא לא לתת לזיכרון העבר להפריע לרגע הזה. כי לפעמים הזיכרון של העבר, אתה יודע, הוא לא כל כך חיובי, ואז הוא מושך אותך לאחור, או לא נותן לך להיות באמון או באמונה, אתה אומר, מי? אני לא מאמין לאף אחד. נגיד, אתה בן אדם שלא סומך על אף אחד, ודווקא אינטואיציה יכולה להגיד לו, זה שאתה פוגש עכשיו, סמוך עליו, כאילו, סמוך עליה. ולכן אני לא הייתי לוקח את ההגדרה הזאת רק מחיבור לזיכרון העבר, לפעמים נגיד לי אוב לעקוף את הזיכרונות השליליים, על מנת שמשהו חדש יקרה עכשיו.
1: טוב, נעשה הפסקה, נשמע שיר, ואז יהיה לנו זמן קצר להיפרד. מוזיקה.

0: טוב, דליק, אני כזה רציתי לקחת את הבמה.
1: כך.
0: כי במסגרת האקטואליה יש גם בשורות טובות. והעורך המוזיקלי שלנו, שקוראים לו עומר פרימט, נהפך אבא. ואני חושב שזה זמן טוב לברך ולהוקיר תודה על היופי הזה. וגם ראינו אותו הבוקר ונראה שהוא קורן ושמח. וקפץ מעבר לנהר לשלב חדש בחיים שלו. אז אני רוצה פה, אנחנו רוצים פה לברך אותו, שהללויה, איזה כיף, ושיביא לו שמחה, ושהוא יביא את ההורות שלו, ואם דיברנו על חינוך, שיגדל ילד, שיהיה שמח, מאושר, עצמאי, בוגר, שהוא יצירתי ומטיב עם הבריאה. והללויה, עומר, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: עומר מבין בהרבה דברים, אבל במקור, אני מכיר
0: אותו... אתה מכיר אותו יותר ממני, נכון?
1: אני מכיר אותו המון שנים.
0: אז אתה יכול לדעת כמה שמחה זה, דני.
1: לא, אני אגיד לך מה אני מייעץ לו. במקור הוא היה אי-סאונד בגלי צהל, זאת אומרת... אז שיתקין מיקרופון ליד הבן שלו, כדי שיקשיב לו, שיקשיב בדיוק למה שהוא רוצה, ויקשים את כל משאלותיו ואת משאלותיו שלו. טוב, בוא למרות החגיגה, נדבר על, על עוד משהו.
0: יאללה.
1: בחינות. יש עכשיו סיפור מאוד, אני אעשה, אתן תקציר, אם יש מישהו מהמאזינים שלנו שהוא לא מכיר, עשו מבדק של כיתות ת' ויש יש אנשים שאמונים על זה, והם משרת אמון, הם לא משרה של משרד החינוך, כדי שיוכלו לבדוק אותו במהימנות. הם מצאו שם בכיתות ת' בושה וחרפה, אנשים במדעים ברמות של 3 מתוך 10, ואבוי לאותה בושה. ושר החינוך, קיש, השתגע מזה, פשוט השתגע מזה, וסיפור אחר כך במשרד שהוא מעשית כל השנים שהוא פעיל כשר חינוך, 3.5 שנים האלה, הוא ממדר, מנסה למדר את העניין הזה ככל יכולתו, פה אי אפשר היה להשתיק את זה. ועכשיו, למזלו, הסתבר שככה, יש אלף איש, 1,000 נערים, ונערות שניגשו לבחינות מתמטיקה 5 יחידות.
0: מתוך כמה, אבל דליק?
1: עזוב מתוך כמה.
0: לא, כי אם זה 1,000 מ-200,000 זה כלום. אם זה 1,000 מ-2,000 זה המון.
1: זה 1,000 לעומת מה שהיה קודם, זה היה כנראה הרבה פחות. ואני לא רוצה להסתבך פה עם מספרים, אבל זה מספר מאוד נאה. ובבגרויות היו ציונים טובים יחסית. עכשיו, קיש, במקום להודות על הסיפור הזה ולהגיד איזה יופי, כולנו הצלחנו, הוא מפטר את האוש, את האוש אחרי שמרש כיתה. זה מה שנקרא להרוג את השליח, קלאסי, כאילו, איך הוא מעז לבוא עם בשורות איוב. ולא משנה שהוא רץ הרבה ופעל הרבה, איך הוא מעז, צריך להרוג אותו. אבל זה הזדמנות בכלל לדבר על העניין הזה של בחינות, שמואל.
0: תשמע, אני חושב שההזדמנות זה לדבר על מה זה חינוך, לא על בחינות. כי...
1: זה מחובר. האם אפשר לחנך ללא בחינות?
0: קודם כל, חינוך זה מלשון חניכה. וחניכה, אנחנו תרבות שאומרת, חנוך את הנער על פי דרכו. ואני מזדהה, נגיד, עם החלק הזכרי, נערי, של נערים שיש להם מלא אנרגיה, ולשבת על כיסא ליד שולחן, זה קצת פחות מתאים, כמו, איך הם אומרים היום הנוער? פחות. זה קצת פחות. והיה מתאים להם, נגיד, חינוך שהוא יותר חינוך בחוץ, שהוא יותר קשור למלאכות, שהוא יותר קשור לתנועה, שהוא יותר קשור לטבע, אתה יודע, אז... לקחת, נגיד, אני תמיד אומר, אתה לוקח ילד בן 6, ואתה אומר לו, עכשיו, עד עכשיו הוא שיחק, עכשיו אתה אומר לו, שב 5 שעות ליד שולחן, ותתחיל ללמוד לכתוב ולקרוא, ואחר כך מדעים. אז אני חושב שקודם כל, מה זה חינוך? זה שאלה עצומה, אנחנו לא ננסה לענות עליה עכשיו. והדבר השני זה, האם בחינות זה הכלי הנכון. יושב מולך אדם שידע לעשות בחינות, ולכן אני תמיד הוצאתי ציונים שהם יותר טובים מהערך האמיתי שלי. כי בערך האמיתי שלי לא הקפדתי יותר מדי, אבל ידעתי להוציא את כל מה שאני יודע מהפוטנציאל לדף. והיו אנשים שידעו הרבה יותר ממני, ואתה יודע, היה הגיע מבחן, ואז הם כזה מלא רעש, ולא הצליחו בכלל. אז זה נושאים עצומים. אני רק מחשב שמה שאתה אמרת על הדבר הזה, קודם כל יושרה. אם זה מה שיש, טוב שנדע. וגם טוב אחרי זה לראיין את בני כיתה ת' ולהבין מה, איפה הם, אתה יודע, כי העולם היום משתנה דלי, כאילו.
1: הם יגידו לך, אין לנו מלחמות, הם יגידו לך, אין לנו קורונה, הם יגידו לך שבזום לא לומדים כלום, יש להם מסברים טובים.
0: אבל אני חושב שחלקם גם נכונים, דליק. אנשים היום...
1: לגמרי נכונים.
0: אנשים שמסמנים היום י' י' ב' כיתות, היה להם שנתיים קורונה, שנתיים וחצי מלחמה, 5.5 שנים אחרונות. איך אפשר ללמוד ככה, דליק, כאילו?
1: ואיך אפשר להמשיך לדבר כשהתוכנית בעצם הסתיים?
0: אז אנחנו צריכים פעם לדבר על זה, כי זה נושא גדול וחשוב מאוד.
1: אז שוב, אתה כבר הודית נודה שוב לעומר פרימט, על זה שהוא תורם למאזן הדמוגרפי בישראל, ועל העריכה המוזיקלית היום, והליווי הטכני, ולאורנה יקיר,
0: האורחת שלנו,
1: ששמה כן היא, ולך שמואל שאול.
0: לך דלי גבוליונית.
1: ולכם, שהזנתם לנו. אגב, אנחנו משדרים למי שלא יודע, ברדיו מהות החיים, שם אפשר לשמוע את התוכנית מראשיתה, וגם בכל אמצעי
0: אפליקציה.
1: המדיה השונים. שלום, שלום.
0: שלום, שלום.

0: מסעות בארץ ההשראה. הפודקאסטים המיוחדים של רדיו מהות החיים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו הרבה הרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: תגיד, אתה חושב שאתם אמיצים לעשות משהו כל כך פרוע כל פעם מחדש? איך היית מגדיר את האטיטיוד שמאפשר את זה? זה אומץ? זה...
3: כן, אני חושב שזה מאוד אמיץ. כי ההגדרה שלי לאומץ זה, כדי שיהיה אומץ חייב להיות פחד. והאמיץ הוא זה שפועל למרות הפחד. אם אתה אין פחד, אז לא היה פה שום אומץ. אנחנו הולכים בדרכים לא ידועות, אנחנו לוקחים מלא סיכונים, ואנחנו נמצאים באתגר שמשלב פחד גם מאהבת הקהל, הצלחה אומנותית, הערכה, הכרה.
2: האיש שמודה שהוא אמיץ הוא זוהר שרון. הוא מלחין ויוצר שאולי לא שמעתם את שמו, אבל את המיזם המטורף שהוא מנהל באבהות משותפת עם רועי אופנהיים, אני חושבת שאולי פגשתם, לפחות בכותרת. זוהי תזמורת המהפכה, שהיא אירוע שמערבב יצירתיות פרועה, חיבורים היברידים וממשק מדויק עם מה שקורה לנו בדיוק עכשיו במדינה שלנו. בלב המופע האחרון שלהם נמצא אריק איינשטיין, האיש והאגדה, והוא ושיריו מלווים את השיחה שלנו, שיחה שזזה בין נוסטלגיה, רדיקליות, אהבות ופחדים, ובעיקר היכולת לחשוב מחוץ לכל הקופסאות.
0: מסע בארץ פראית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.

0: מתאבד ועולה עכשיו, עלה כבר, מופע על אריק איינשטיין.
1: כן.
0: אולי נגיד רגע בשביל שיהיה למה שנקרא מאזיננו, שתהיה להם כותרת טובה על הדבר הזה שאתם עושים בחיים, רואי ואתה, שנקרא תזמורת המהפכה, אבל תנסה לעשות את זה רפרש. כלומר, אם עכשיו שומע אותך מישהו שמאזין לפודקאסט הזה, והוא לא יודע מה זה, אולי הוא ראה רק כותרת בעיתון, אבל אין לו מושג מה זה, ואתה רוצה להגיד לו את מה שאתה רוצה שהוא ידע.
1: אוקיי, אז אני אנסה לקחת רגע את ה-point of view של הבן אדם הזה. את אמרת לו, בוא אני אקנה לך כרטיס, בהפתעה, תבוא תשב. מהרגע שהמופע מתחיל, שימי לב ששנייה, בשנייה אחת עבר, הפסקתי לקרוא לזה קונצרט,
0: נכון.
1: קראתי זה מופע.
0: לגמרי.
1: מרגע שהמופע מתחיל, דבר ראשון, ברמה האודיטורית, במה הוא ישמע, הוא לא ישמע מוזיקה רפרטוארית, הוא לא ישמע יצירות קלאסיות, הוא ישמע משהו שיש סיכוי גבוה, שגם אם הוא צרכן של מוזיקה קלאסית, הוא לא מכיר, כי זה מוזיקה מקורית, שיצרנו עבור המופע. הוא יראה שיש תאורה, שיותר מזכירה משהו שאנחנו מכירים במופעי רוק, זאת אומרת, זה לא שטיפה לבנה. Mm-hmm. הכל נראה מטופל. בסיכויים וסבירות מאוד גבוהה הוא יראה מסך שיוקרן עליו משהו. אולי עבודת וידאו ארט אבסטרקטית, אולי צילומים של טבע ארץ ישראלי, אולי אריק איינשטיין, אבל כמו שהוא לא ראה אותו אף פעם. אריק המבוגר מופיע עם אריק הצעיר בשני שירים שמעולם הוא לא חשב שיכולים להיות ביחד, מתחברים בשיר אחד. הוא יקלוט שהנגנים מחייכים, ושהם זזים עם הראש להם, הם לא קפואים, הם אנרגטיים. והעניין הוא שאם הוא יחשוב שמהמופע הזה הוא יודע משהו על תזמורת המהפכה, אז אם את, שכבר היית במופע המהפכה, תשבי לידו, תגיד לו, תקשיב, אבל אני הייתי לפני שבוע במופע אחר שלהם, שם היו 10 נגנים בכלל, הבמה, לא תזמורת שלמה, והנגנים האלה רקדו, תוך כדי שהם ניגנו, אז הוא אומר להם, אז רגע, אז מה הם עושים? תגיד לו, תשמע,

0: האמת שזה די מבלבל, כי לפני שלושה שבועות הייתי גם במופע שלהם, ומה שהיה שם, היה שם שחקן, וזה היה כמו הצגה, כל המופע היה הצגה. וארבעה שבועות לפני זה, הייתי גם במופע שלהם, ושם בכלל היה שמונה שחקנים, והם עשו טקסטים של אתגר קרת, ותוך כדי הם גם הלכו ועשו... אז מה הם עושים?
1: אז מה הם עושים?
0: מה שבא להם. רדיוהד, מי שמכיר את הלהקה, או פינק פלויד, מי שמכיר את הלהקה, או הביטלס.
1: מי שמכיר את הלהקה.
0: נכון? שרו Love Me Do, היו מאוד מתוקים כאלה, זיזו את הראשים, ניגנו רוק שנשמע כמו די מה שהיה בסצנה. כמה שנים אחרי זה הם התחילו להקליט את אלינור ריגבי עם רביעת כלי קשת, לא היה דבר כזה. כמה רגעים אחרי זה הם הקליטו טרק שלם ששומעים את כל הקולות בריברס, כאילו זה אותה להקה, זה זיקית, נכון? להקה יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
1: אז אתם להקה.
0: אנחנו בסטייט אוף מיינד של להקה.
1: יש לכם סטייט אוף מיינד של להקה.
0: והאלבומים שלנו זה המופעים שלנו.
1: יפה. אז תזמור את המהפכה, זאת להקה, שהמופעים זה האלבומים של הלהקה הזאת.
0: נכון.
1: זאת עכשיו... הגדרה שלדעתי עוד לא אמרת אותה.
0: נכון, אז תודה, עזרת לי. ואני אגיד לך משהו שהוא מאוד מאוד מבלבל. אם ניקח את הדימוי של להקת הביטלס, תמיד יש שם את אותם יוצרים, שם את לנון, מקארטני, הריסון. רינגו בעיקר מנגן על התופים.
1: נכון.
0: אצלנו, אם זוהר שרון היה היוצר של תזמורת המהפכה במשך 21 שנות הפעילות שלה, אז היינו יכולים להגיד, יש לה סאונד, יש... אפשר לראות איך זוהר התפתח, פעם הוא עשה רק דברים כאלה, היום הוא מתעסק עם אלקטרוניקה. אבל זה לא, זה בית ליוצרים. אנחנו בפרויקט אחד זוהר יוצר, בפרויקט אחר יש קולקטיב של שלושה מלחינים, בפרויקט אחר יוצר אמיר לקנר, אז אין לה תזמורת סאונד אחיד. מה בכל זאת מכוון אותה?
1: מה?
0: שיש צמד יוצרים... שהם המייסדים של התזמורת, שזה אני ורועי. אנחנו קוראים לתזמורת המהפכה ביתנו הבחורה. וכל החלטה שבסופו של דבר מתקבלת לגבי מה בסופו של דבר היה לבמה, עוברת דרך הפילטר הזה שנקרא זוהר ורועי. אנחנו אנשים מאוד מאוד סקרנים ורב תחומים, אז המנעד הוא מאוד מאוד רחב, אבל כנראה שאם מישהו יסתכל על זה בפרספקטיבה של עוד 100 שנה לאחור, הוא יוכל להגיד... אפשר היה לראות קווים מאחדים בין כל המופעים המאוד שונים
1: מאוד
0: האלה.
1: מאוד מאוד שונים. בעצם אתם הלנון ומקארטני.
0: נכון, רק שהלנון ומקארטני הם כותבי הטקסט והלחן, שזה מאוד משמעותי. אנחנו יותר הבמאים, אנחנו כאילו היינו לוקחים את הביטלס ואומרים, חבר'ה, לנון ומקארטני הייתם נורא מוכשרים, אבל מה דעתכם? יש לי איזה חבר ממש טוב.
1: ברוס.
0: כן? אולי תביאו אותו לאלבום הבא, הוא יכתוב את המינים והזה. אתם רק תבצעו את השירים.
1: גם בוב יגיע.
0: כן, וגם בוב יכתוב לכם שיר ותעשו. אז הם יגידו, אבל זה לא הביטל, זה בוב, אנחנו עושים קאברים. אצלנו אין את העניין הזה. אצלנו אנחנו יוצרים את המסגרת. אנחנו יוצרים את הוויז'ן. אנחנו יוצרים את הקונספטים. החשיבה היא דרך קונספטים.
1: אז אם אנחנו חוזרים רגע לנסות להסביר ללקוח המבולבל עכשיו כבר...
0: מאוד מבולבל, זה מאוד לא חזק כבר, לשיווק.
1: אם אתה חושב רגע עכשיו על באמת לקוח שפעם ראשונה שומע אותי ואותך, ואומר, אוקיי, אמרו פה מה, ובעצם עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות לך לייק, כי אני אפילו נתתי לך את ההזדמנות לעשות לך נכון. לייק, אמרתי לנון ומקארטני. ואם היית אומר כן, אז לייק.
0: נכון.
1: אבל גזלת את הלייק הזה, כי אמרת, לא, אני פה רק הבמאי, אנחנו פה רק ה... סלקטורים של המוזיקה, בגדול כן. אנחנו מכניסים את מה שנכנס. בוא נעזור ללקוח המבולבל עדיין, ונגיד לו, תשמע, תזמור את המהפכה, אבל יש לה רצון, יש לה משאלה. אולי היא לא תצליח במשאלה שלה, לא כולם מצליחים, אבל היא רוצה משהו שיקרה לך ולכם ולכן. זה היינו יכולים להגיד לו?
0: כן, היינו יכולים להגיד לו שמה שלא יהיה, כן. כל בחירה שאנחנו נעשה, אנחנו... מאוד מאוד חשוב לנו לשמור על קומוניקטיביות. זה ערך. עכשיו, אנחנו הולכים על קו הדין בין קומוניקטיביות להרפתקנות. אז אנחנו ניקח לפעמים תוכן שהוא מאוד מאוד קומוניקטיבי, ניקח את אריק איינשטיין, את הגשש, את התרנגולים, או אפילו ניקח את אותו מופע שסיפרתי שהנגנים רוקדים, אז יש המוזיקה המקורית שלי, אבל בתחילת המופע נשמע פרילוד של שופן, שזה משהו שמחבר את האנשים, הם מכירים, זה מנגינה יפה. למרות שאני מאוד רוצה למכור, ומאוד רוצה שאנשים יבואו, אני לא מסוגל לוותר על הכנות והאותנטיות, כי ככה אני. שאלו אותם, מי הקהל שלכם? זה... תגידו לפחות אם זה המאזינים של 88 FM או של גלגלץ. נכון. אמרנו, אנחנו נצטרים, המאזינים שלנו הם סקרנים. כי לסקרנות אין גיל. אני פגשתי אנשים בני 15-16 שלימדתי בתיכון, שהם היו שמרנים בצורה שפשוט זה דיכא אותי. אמרתי, איך הבן אדם? הוא רק בן 15. תפתח. ופגשתי אנשים בני 70 שהם כמו ילדים, הם סקרנים. Bring it on.

0: אז נסעתי עד טבעון כדי לפגוש את מקום העבודה של זוהר שרון. האמת היא שתמיד רציתי לראות איך נראה חדר עבודה אישי של מוזיקאי.
1: פעם ראשונה בחיים אני חושב שאני יכול להגיד יש לי חדר עבודה, והוא בדרך להיות גם משהו שאני יכול להגיד לקרוא לו הסטודיו שלי, הממלכה שלי.
0: האובייקט הכי חשוב פה זה...
1: לא.
0: הפסנתר.
1: שזה לכאורה האובייקט הכי חשוב. אבל לצערי, איך שהחיים שלי בנויים, אני כמעט לא מצליח להגיע לפסנתר. וזה נשמע נורא מוזר. אתה מוזיקאי, לא?
0: אתה כאילו, מוזיקאי, לא?
1: ואתה גם מנגן פסנתר בתזמורת. רוב הזמן אני... היום אני יכול להגיד שרוב הזמן אני יוצר, אבל זה לא היה ככה עד לא מזמן. רוב הזמן אני מנהל, מפיק, מורה, איש משפחה, וכמעט לא מגיע לנגן. וזה שאני בכלל מנגן, זה גם אירוע מטורף בחיים שלי.
0: באמת? אז מה, אתה מסתכל על הפסנתר פה והוא סגור, ומה, יש לך יחסים עם זה שהוא פה עומד וסגור?
1: כן, זה מסביר לי שאני... אני חושב שיהיה לי מאוד קשה להגיע לשלב בחיים שאני אגיד, רוב הזמן החיים שלי מרגישים מאוזנים, אבל מה שהפסנתר מראה לי זה שהחיים שלי עוד מאוד לא מאוזנים. נקודת האפס בחיים שלי, ככה אני מסתכל על זה, זה החוויה הזו של סיר מרק מלא כזה. אז חוויית האפס שלי שהסיר מרק מלא, ואז כשאני מכניס יצירה, דברים מתחילים לגלוש. אז פתאום אין זמן למשפחה, פתאום אני עובד בסופי שבוע, פתאום אני לא פוגש חברים, אני פחות עושה ספורט, אני לא מגיע לעשות דברים אחרים שאני רוצה, כי החיים מראש כל כך עמוסים אצלי.
0: אתה יודע שיש תמיד את הדיבור הזה על המחיר של היצירה בחיים של בן אדם, ואתה אומר לי, החיים גם ככה זה סיר מרק מלא, וברגע שהיצירה נכנסת, משהו נשפך החוצה.
1: כן,
0: אתה הרבה. בעצם מאשר את המיתולוגיה הזאת.
1: תראה, אני חושב שהמיתולוגיה בתור מדברת על זה שהיצירה עצמה, היא לוקחת הרבה ספייס, גם רגשי וגם זמני. וגם אז כל מיני דברים זזים. אני מדבר על זה שהיא מגיעה בסיטואציה שבקושי יש לה ספייס. עכשיו, זה השתנה בשנים האחרונות, אני כבר פחות בחוויה של הישרדות, גם יותר בטוח בעצמי. התזמורת גדלה ויכולה יותר לאפשר לי. אני יכול אשכרה לקחת יום בשבוע שבו אני כאילו יוצר, ואני לא מרגיש שאני לא ממלא את חובתי לשאר המשימות שיש לי בחיים. וזה די חדש לי. היום אני מסתובב מאוד בנוח להגיד שאני מוזיקאי. אני ממש מרגיש שאני מוזיקאי. זה כאילו כל ההוויה שלי מכל הבחינות. זה לא משהו שהיה לי קל להגיד אותו פעם. כאילו מתרגל לתת לעצמי את האישור להגיד את הדברים האלה. נגיד, או להגיד מוזיקאי, בשבילי זה כמו להגיד אומן. זה דברים ש... שלא הרשיתי לעצמי להגיד. זה משהו מאוד פסיכולוגיסטי, כן? כל הסיפור סביב זה.
0: כלומר, אתה, למרות שלמדת מוזיקה באקדמיה בירושלים, ואתה מלחין, היוצר, כן, איך אני, מנהל אמנותי של תזמורת המהפכה, עדיין הטייטל מוזיקאי נכנס רק לאחרונה.
1: כן.
0: כי מה זה שער הכניסה בשביל להיות, לעמוד מאחורי טייטל כזה?
1: זה תחושת ערך עצמי, זה איזשהו משהו שהוא לגמרי פסיכולוגי בעיניי ולא קשור בכלל לאופן שבו אני בסופו של דבר מתגלה בעולם. זאת אומרת, אני יכול להתגלות בעולם ובעיני האנשים מבחוץ אני ממש מוזיקאי כבר מזמן, אבל עם תחושת הערך העצמי, יש שם איזו שיחה פנימית לגבי הדבר הזה, ואצלי הייתה שיחה פנימית הרבה מאוד שנים סביב הדבר הזה, ומעין הרגשה של תסמונת המתחזה וכל מיני כאלה, אני גם פוגש אנשים נורא מוכשרים סביבי כל הזמן. אז אם תחושת הערך העצמי בפנים יש משהו לא שקט, אז זה עוד יותר מערק. אתה פוגש אנשים נורא מוכשרים, אתה אומר, במקרה התגלגלתי לתזמור את המהפכה, אבל מי שצריך היה להיות פה זה whatever.
0: כן.
1: כשאני למדתי בתיכון, למדתי בבית ספר מדעים ואומנויות.
0: בירושלים.
1: בירושלים. למדתי עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, גם בכיתה שלי וגם בשכבות מעליי. חלקם כבר היה להם, למרות שהם היו בני 15-16, כבר היה להם מיני קריירה מוזיקלית, כבר איזו תזמורת נגנה, הם כבר הופיעו כפסנתרנים בכל מיני קונצרטים. ובצומת הזה שבכיתה י' ב' הרבה אנשים מתחילים להתלבט מה הם יעשו בצבא, רוב החברים שלי הלכו לבחינות מוזיקאים מצטיין, רובם גם התקבלו, או שהם הלכו לתזמורת צהל, הם בכל אופן היו, הם המשיכו את המסלול, אני אפילו לא העזתי לנסות.
0: מה עשית בצבא?
1: בתור התחלה, החלום שלי, סיפרתי לך על זה בשיחה המקדימה שלנו, חלמתי להיות שדרן בגלי צהל.
0: נכון, דיבר.
1: פסגת שאיפותה הייתה להיות יואב קוטנר.
0: זה בהחלט פסגה.
1: ותקלטתי כאילו במסיבות כאלה, בתיכון הייתי אוסף דיסקים, מתקלט בחדר אוכל, מאוד אהבתי לחלוק עם אנשים את אהבתי למוזיקה, אהבתי לערוך להם אוספים. עכשיו, ניגנתי פסנתר מגיל מאוד צעיר, אבל לקח הרבה מאוד זמן עד שהבנתי מה זה לנגן פסנתר. אז הדימוי העצמי שלי כפסנתרן, כמוזיקאי, היה מאוד מאוד נמוך. גם לא נולדתי עם איזה כישורים מאוד מבריקים כאלה של שמיעה נורא טובה. את יודעת, כל מיני מתנות כאלה שאתה מקבל.
0: וגויסת לשריון.
1: ואני בן אדם שהייתי, את יודעת, ילד עדין ורח כזה. לא דמיינתי את עצמי מחזיק אקדח קפצונים. כאילו בחיים לא הייתי ילד שמחזיק אקדח קפצונים. הייתי חנון. ופתאום נכנסתי לצבא. שמשך 3.5 שנים אכלתי כמויות של שטח, טנקים. הייתי בבסיס הדרכה, שזה המקום שבו גיליתי שאני מורה. אבל רוב הזמן הייתי מורה על טנק בשטח. והקשר היחיד שנשאר לי עם מוזיקה באותה תקופה היה ווקמן. בלילה רגע לפני שנרדמים לשמוע אולי רדיו, זה בשיזפון, זה כזה במדבר, כן. תקוע.
0: יש גם משמעות חיובית לתפנית הלא חיובית הזאת של מאוד. שריון? מה? מאוד. מה אתה יכול להגיד?
1: זה הפגיש אותי בתור התחלה עם אוכלוסיות מאוד שונות מהאוכלוסיות מאוד מגנות ורקות ודומות לי. הפגישתי עם מגוון מאוד רחב של אנשים וטיפוסים. זה יצר לי המון אתגרים פיזיים ורגשיים. זה לימד אותי המון על הכוחות שלי ועל היכולת שלי. זה באמת נתן לי לטעום את היכולת שלי להיות מנהיג. והוציא אותי, זה היה יציאה גדולה מאזור הנוחות. אני הייתי עטוף עם הורים מאוד מגוננים, שסוגרים לי את הבעיות ומטפלים בי, גם בתוך כדי הצבא, אם אני לא מתעורר בבוקר ומאחר הם עולים על רכב, מסדרים את... זה היה כפה. טובה.
0: זוהר סיים את הצבא, לא נסע לטייל, התחיל ללמוד מוזיקולוגיה ולצידה מדעי המדינה.
1: אז בשנה הראשונה, כשהלכתי לאקדמיה למוזיקה, עזבתי את מדעי המדינה. ואחרי שנה קלטתי שממש חסרה לי הגירוי האינטלקטואלי שמדעי המדינה נתן לי. קריאה של מאמרים. זה סוג אחר של לימוד, כי באקדמיה הלימוד הוא מאוד סדנאי. אתה לומד מקצוע כזה, אתה מתעסק ביצירה, בנגינה, בכל מיני דברים, אבל אתה לא קורא מאמרים, לא פותח את הראש שלך. אבל בפרספקטיבה יותר רחבה, החלק הכי חשוב במדעי המדינה, זה קורס בחירה שעשיתי, שקראו לו כוחה של היצירתיות או משהו כזה.
0: אוקיי.
1: היה איזה קורס בחירה, ששם פתאום גיליתי את כל מיני ספרים שהפכו להיות ספרים משני חיים עבורי.
0: למשל?
1: כאילו, אומנות אהבה של אריך פרום, בקורס הזה קראתי, הייתי צריך לכתוב על זה עבודה. זה בהחלט מאוד העשיר אותי, וזה גם, יש אצלי איזה סרט מאחורי הקלעים של החיים שלי, שאני יודע שיש בי איזשהם איכויות, שיכולתי ללכת לעולם של טיפול, של... טיפול במובן הכי רחב, אוקיי, של עבודה עם אנשים על התפתחות אישית. ויכול להיות שזה אפילו תהיה פאזה, יש לי בראש איזה סרט שאומר שאולי יום אחד אני אעשה את זה, ואני גם מרגיש במידה מסוימת שאני עושה את זה כבר כמחנך. בסקייל מאוד קטן, אם אני מלמד קורס כזה עיוני ומעביר תוכן, קורס תזמור, אז אני כבר עושה את זה בסקייל קטן. אבל בסקייל הרבה יותר גדול מאז שהתחלתי ללמד באופן פרטי קומפוזיציה. אני עובד עם יוצרים, עם, בתחילת דרכם, אני פוגש את כל הסרטים שלהם, אני הכי מבין אותם בעולם, ואז אני מממש כל מיני דברים כאלה, שנמצאים שם גם באומנות האהבה בספר הזה.
0: נכון.
1: ואני זוכר שהיה ספר אחר שקראו לו החיים, אבדות הכרחיות וויתורים גורליים.
0: אני זוכרת את הספר הזה, וואו. היה ספר כזה פעם.
1: שמי, נכון. יש לי זיכרון די לא חזק. הרבה מאוד דברים נעלמים לי מהחיים, אבל את ה-DNA של הספר הזה, בזכות זה שהייתי צריך לכתוב עבודה, אני זוכר. זה תמה כל כך פשוטה וקלה להבנה.
0: תגיד את התמה. בוא נראה אם יתלווה אותנו.
1: התמה היא שמהשנייה שנולדת, החיים מאלצים אותך כל הזמן להיות בצמתים, שבהם בין אם אתה רוצה או לא אתה רוצה, יש אבדות. הדברים הכי מובנים אליהם, אדם יקר נפטר, אבל דברים אולי פחות מובנים אליהם. החבר שלך, שהיה החבר הכי טוב שלך בכיתה א', פתאום הלך להיות חבר של מישהו אחר ובגד בך, עזב אותך. אתה נפרד מהיותך הילד הקטן והחמוד, פתאום התחיל מתייחס לך לבוגר. יש כל הזמן תחנות בכל מיני סקיילים של ויתורים שיש אבדות והן הכרחיות, הן קורות. אין מה לעשות, אי אפשר בלי. והוויתור הוא סוג של משהו שהוא דורש פעולה אקטיבית. העבדה היא לא, היא פסיבית.
0: היא מה שכבר קרה לך.
1: בדיוק, כן. אבל הוויתור הוא הסכמה.
0: זאת אולי רק תזה שלי כשאני מקשיבה לו, אבל מבחינתי הרעיון של להסכים לוותר, הוא ממש חלק מהותי מהאופן שבו זוהר ורועי יוצרים את האומנות הכאוטית והמחינות.

מאורגנת מחדש שלהם. קחו למשל את פרויקט אריק איינשטיין. הם מתחילים אותו בשיאה של מלחמה בישראל. זוהר כזכור לכם, גר בטבעון, טילים על הצפון, אבל הם מחליטים שכן. הפרויקט החדש ייכנס לסיר ויגרום לחיים לגלוש.

0: אז מה קרה בוקר יום אחד? מה? מה? אמרת לרועי, מה? איך זה נהיה?
1: אז השם של אריק איינשטיין היה שם, ובמסגרת בדיקת ההיתכנות, כשראינו שאולי תהיה היתכנות לדבר הזה, אז התחלנו לממש, אבל אני רוצה רגע להתחבר להתחלת השאלה שלך, שלקחת אותנו לכאן ועכשיו, אמרת אנחנו במרץ, תקופה מאוד מאוד קשה. איך אתם מעיזים? כאילו קשרת בין זה שבכל מקרה זה אייקון נורא גדול, שבלי קשר למצב עכשיו זה סיכון, ואני אגיד שדווקא בגלל המצב עכשיו, אין זמן יותר מתאים להביא את אריק איינשטיין. זה להניח, איך אומרים בספר של טיול סיום, להיות רתיעה על פצעים פתוחים או משהו כזה, אני לא זוכר את הניסוח. אריק איינשטיין זה להיות רתיעה על פצעים פתוחים של החברה. זה להתחבר בתור התחלה דיבור שאתה, מכל מילה אתה מרגיש כנות, שזה משהו כל כך חסר, אתה מרגיש שאין פה הונאה, אין פה מניפולציה, אין פה פייק, זה הכי ישר וכנה שיש. זה מחובר לחלום ושברו במידה מסוימת. כן? כאילו, אתה רואה את החלום, אתה רואה את החלום, את הארץ ישראל היפה, את הדברים הטובים. אתה פוגש המון המון מסרים של נחמה. אתה גם פוגש בן אדם שמסוגל לדבר על הרגעים הכי קשים שלו, בשיר שביר, או אולי צריך לתת לזה עוד זמן. זה הכי מתאים לתקופה הזאת, ולא נעים לי להגיד, אבל אנשים באים אליי בסוף ההופעה ואומרים לי, וואי זוהר, אני חצי הופעה איתי בדמעות, וזה לא נעים כשמישהו אומר לך בדמעות להגיד לו, וואי, אני מה זה שמח לשמוע, אבל אני מה זה שמח לשמוע, שהיה להם פורקן.

0: הסיבה שאני אמרתי קודם, אולי אני אגיד עליה מילה, שזה אמיץ מצדכם עכשיו, כי זה לא רק מנחם, זה כל כך מקצין את ה... זה קצת לעומתי, זה כאילו אומרים לך, היה פעם אריק איינשטיין, הוא שר פעם, הוא דיבר פעם בכנות. נכון. אני יכולה לקחת את זה גם לשם, זה קצת לעומתי, זה כמו שמישהו מוציא לך לשון.
1: נכון.
0: והנה אריק איינשטיין.
1: אבל זה גם מעורר ומזכיר לך, היי, זה עדיין יכול להיות כך, כי עכשיו החברה שבאתי איתה היא גם כזאת, וסביבי יושבים אנשים טובים, אנשים טובים באמצע הדרך. כאילו, רבק, אנחנו לא צריכים לתת לה, אתה יודע, יש לזה לכאן ולכאן.
0: יש לזה לכאן
1: ולכאן. זה טוען בתקווה, וזה גם, זה מאוד תלוי, איך אתה, הכל תלוי באיזה סיפור אנחנו מספרים על החיים שלנו. לגמרי. נכון, את הרגע נתת לי מסר אופטימי לגבי איך שאת רואה את ה, זה יתפרק ויקום. זה הסיפור שאת בוחרת.
0: אז בוא נלך רגע להיבט היצירתי.
1: כן.
0: זוהר. יש אריק איינשטיין שעשה, לא יודעת כמה אלבומים בחייו, כן. רבים, מעט מופעים יחסית, אבל הרבה מאוד אלבומים, והוא גם... זה הדבר הזה, אריק איינשטיין, זה לא, אין, אני לא חושבת שיש לנו דומה לזה מהבחינה הזאת, זאת אומרת, יש הרבה אנשים מוכשרים וטובים, אבל זה דמות שהצליחה איפשהו להיות הכל, גם מצחיקה וגם זמר וגם כנה. ואז אתה יושב מול החומרים, מה זה לשבת מול החומרים? זה לשבת מול הר מאוד מאוד מאוד גבוה, ולשאול את עצמך איך אתה מטפס עליו, מה אתה עושה?
1: אני ממש מרשה לעצמי תקופה ארוכה להיות ספוג.
0: ספוג. כמה זמן? מה זה תקופה ארוכה?
1: 3-4 חודשים.
0: 3-4 חודשים. כמה שעות ביום?
1: אני לא יודע. בדיוק הבת זוג שלי שאלה אותי, תגיד, אבל כמה זמן? אפשר לקמת את הזמן? אמרתי, אני לא מבין איך אפשר ביצירה לקמת.
0: לא, אי אפשר.
1: תתחיל לרשום. אני לא יודע. אני לא יודע. אני יודע שזה...
0: שעות ביום, שעות בשבוע.
1: זה שעות בשבוע. אני לא יודע להגיד כמה. אני יודע, כי התהליך הוא כזה, שוב, בגלל אורח החיים

0: שלי שרוב הזמן אין לי את האפשרות לקום בבוקר להגיד, אני נכנס לחדר העבודה ואני יוצר. לא, אני חוזר ב-9 בלילה מירושלים, אחרי שכל היום לימדתי, ואני הולך להיות בנסיעה של 2.5 שעות עכשיו, ברכבת ואוטובוס, ואז אני פותח את הטלפון, ואני מתחיל להסתכל על קליפים. או אני יושב בנסיעה לתל אביב, כי אני גר בטבעון, ורוב ההתסקויות שלי הם לא בטבעון, רוב הדברים לצערי קורים לא פה. לא מבין למה זה ככה. אז אני בנסיעה, יושב ומקשיב לרעיון שלם של יואב קוטנר, ורושם לעצמי נוטס.
1: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, רגע. אני רוצה לשאול כאן שתי שאלות. אחד, זה אומר שבזמן הזה, אתה משתקע לתוך, נכון? immersed, כאילו אתה ממש נכנס לעולמו של אריק איינשטיין.
0: אני משתקע ואני מאוד אקטיבי בצפייה שלי. זאת אומרת, אני כל הזמן רושם לעצמי רעיונות. חלקם הם רעיונות שעולים בספונטניות, וחלקם הם מצריכים ממני מאמץ. אני כאילו אומר, אוקיי, יש לי פה איזה קצה חוט, אבל מה יתחבר לקצה חוט הזה?
1: תן דוגמה לקצה חוט ומה יתחבר אליו. מחשבה כזאת שקופצת.
0: אין בעיה. אז נגיד, הוא הוציא אחד האלבומים של אריק איינשטיין שאני הכי אוהב, זה אלבום של שירי אברהם חלפי. הפיק את זה מוזיקלית יוני רכטר, אבל לא כל הלחנים שהם של יוני רכטר. וזה אלבום מופת בעיניי. ואני, כשהתחלנו כזה, אנחנו מתחילים בשיחת בריינסטורמינג, את יודעת, יש עליו לפני הצפייה. כן. במקרה הזה את הפרויקט, את המוזיקה, את העיבודים, אני ואמיר לקנר יצרנו. חילקנו ממש חצי-חצי, ורועי הוא פרטנר שלנו, אנחנו מקיימים שיחות. אז דבר ראשון, קיימנו שיחות, מתחילים באיזה קובץ בלגן כזה, רושמים רשימה של שירים, אומרים, אין מצב שלא יהיה את השיר הזה. ומנסים לעלות ממש בסשן הראשון כבר, מנסים להגיד, בוא נדבר רגע דרך נושאי חתך. אריק וילדים. אריק וחלפי. אוקיי, בוחרים תמות. ואז מרגע שיש איזושהי תמה, אז יש לך כבר משהו שמפקס אותך באוצרות. ואז אתה מתחיל לחפש, איך ניגש לתמה הזאת של חלפי? פתאום אתה מגלה שיואב קוטנר ראיין אותו פעם, והוא הזכיר את הקשר שלו עם חלפי, ואז אתה מוצא פתאום, בגלל שיש גוגל וכאלה, אתה חופר, חופר, חופר, ואתה מגיע לעוד דברים. ואז אתה מגלה שעל המצבה שלו, יש ציטוט של שיר של אברהם חלפי. אני מצמצם את עצמי לכדי נקודה אלמונית, שלא להטריד בגופי מלכויות. ואז אני נזכר לעצמי שהיה לי פעם ספרון קטן של אברהם חלפי, וקיפלתי כל מיני דפים, ואחד השירים שהכי אהבתי זה את השיר הזה. אני אומר לעצמי, ראה איזה קטע, כאילו, בגיל 15 היה לי את הספרון הזה, לא בגלל אריק איינשטיין, ואיך הדברים מתחברים עכשיו בשלב הזה בחיים. אז זה מרגש, אתה אומר, קורה פה משהו. ואתה מעניק.
1: אז הנוט שלך הוא מה? מה אתה רוצה להגיד לעצמך? אתה רואה את זה, נגיד את השיר של חלפי שנמצא על המצבה, אבל אתה בסוף מרים מופע להקה. להקת תזמור את המהפכה, שתהיה מורכבת. אז הנוט שלך הולך לאן? אתה יודע, אם אני הייתי כותבת ספר, אז הנוט שלי היה הולך לטקסט שאני רוצה להביא משם. ולאן הולך הנוט שלך?
0: אז הנוט שלי הוא לפעמים, אני מגיע עם התכוונות, ולפעמים אני אומר מה החומר מגלה לי. במקרה הזה זה מה החומר מגלה לי. אני אומר, אני יודע שאני רוצה לעשות משהו עם חלפי, אבל ברגע שחומר הגלם מגלה לי, שיש הקלטה של אריק איינשטיין מדבר על מי היה חלפי בשבילו, אז אני אומר, לא משנה איזה מוזיקה אני בצע, את הטור מצחך, את שיר השיקור, את טוקי יוסי, זה לא משנה מה. אם מה שיקרה זה בשניות הראשונות, את תראי את הטקסט הזה שהיה כתוב על המצבה שלו, לא תראי את זה על המצבה, פשוט יהיה כתוב, בשקט, אני מצמצם את עצמי, לכדי, זה מה שתראי דרך אגב, שתראי את המופע. בסדר? ספוילר, סליחה.
1: צמרמורת.
0: שקט, רק שם כזה של מצילה נפתחת. ואז כמה שניות אחרי זה, תשמעי את אריק אומר כמה משפטים על אברהם חלפי, הוא לא אומר חלפי היה, אתה פשוט תשמיע אותו אומר, אז את כבר כל כך תהי תאונה. הקשב שלך יהיה, החושים שלך יהיו כל כך רגישים, שכשיופיע ציר ראשון של איזשהו שיר של חלפי, את כבר לא תשמיע אותו, כמו שהיית שומעת אותו סתם עכשיו היה מופיע ברדיו.
1: הסיר שלך גלש, וחומרי אריק איינשטיין בכל מקום. מה אתה מרגיש ויודע?
0: אני דבר שאני רוצה לשתף אותך, שכשאני בא לענות על זה, אז אני, באופן כללי, אני מאוד אוהב לדייק במילים שלי.
1: כן.
0: ואני נורא מפחד מאמירות בנאליות, שלפעמים, או קלישאות, שלפעמים הקלישאות הן מחזיקות אמת מאוד מאוד גדולה.
1: כן.
0: בסדר? כשאני התחלתי לעבוד על פרויקט הזה, בשנים האחרונות אני סיגלתי לעצמי הרגל, פעם זה היה מחברת תווים, היום זה סתם קובץ וורד. אני קורא לזה יומן יצירה. ביומן הזה יש דברים מאוד טכניים, אני רוצה את הקטעים האלה ואלה, ולפעמים יש דברים שעולים באינטואיציה. ומבחינתי אני
1: נכנסים.
0: זורק את זה פנימה.
1: כן.
0: אחד הדברים הראשונים שקרו לי כשהתחלתי לעבוד על אריק איינשטיין, זה כשהתחלתי לצפות ולהקשיב לרעיונות

שלו, אמרתי, יש בבן אדם איזה פשטות וכנות, שזה מעלה לא כזאת מובנת מאליה, אני מרגיש שהוא פשוט מדבר לעניין, תכלס, כאילו אין עטיפות, זה פשוט.

0: לערך הזה, לתכונה הזאת, ליכולת הזאת להיות פיו וליבו שווים. והדבר הנוסף שגיליתי, שאני מרגיש השתקפות של העשייה שלי ושל רועי דרך הדמות שלו, זה העובדה שהוא תמיד קיים את כל מה, רועי מדבר על זה בהנחיה שלו במופע, הכוח המניע בגוף היצירה של אריק איינשטיין זה אני ואתה. זה תמיד הוא עם יוצר אחר. הוא עבד עם שלום חנוך, עם יצחק קלפטר, עם יוני רכטר, הוא הרבה פעמים גילה אותם לעצמם, את מיקי גבריאל, והוא גילה לו. נתן לו, אמר לו, בוא, אתה כותב שיר עכשיו. קח את הטקסט סלעת, צא לדרך, תסתדר. וזה גם הרבה מה שאני ורועי עושים. אנחנו, א', זה אני והרועי.
1: זה אתם.
0: זה הכי מערכת יחסים, זה אני ואתה, אני ורועי ככה עובדים, כאילו, זה סימביוטי. עם כל ה... אתגרים גם שיש בדבר הזה, אבל גם מול השותפים היצירתיים האחרים שאנחנו מזמינים אותם להרפתקה ועובדים איתם. ואז הם מעצימים אותנו, אנחנו מעצימים אותם, הם מגלים לנו דברים שלא ידענו על עצמנו, כותבים לנו מוזיקה שאנחנו לא היינו מסוגלים, אני לא הייתי יכול לכתוב בעצמי, או מגלים לנו משהו על הכוח של הפרפורמנס שלהם על הבמה וכמה הוא משמעותי עבור הקהל, ואנחנו נותנים להם במה ואנחנו אומרים להם, עוף על עצמך. עוף על עצמך, כאילו אל תביא לי, את יודעת, לפעמים עבדנו עם מעבדים ומביאים לנו עיבודים פונקציונליים כאלה יפים, הרואים, לא בשביל זה התכנסנו. בוא, דיגין, כאילו, ואנשים אחר כך מודים לנו על זה, כי...
1: תיכנס פנימה, תביא לי עיבוד שלא חשבת שאתה יודע...
0: כן, וזה הרבה פעמים לא בגלל המוזיקה היא התוצאה, זה בגלל ההתכוונות. ההתכוונות היא לא לכתוב אקורדים יפים, ההתכוונות היא פרשנית, ההתכוונות היא להעמיק ב... מה הבשורה שיש לי לעשות את הדבר הזה?
1: אתה מדבר עכשיו על החתיכות של ההכנה, נכון? זאת אומרת, נגד החתיכה של חלפי, החתיכה של הילדות. אבל יש גם...
0: את המטה.
1: איך זה הולך להיות.
0: נכון.
1: וכיוון שזה לא אירוע לינארי, נכון? זה לא סרט שאנחנו יודעים שהעלילה שלו בעצם תקבע את הפיק שלו, ואחר כך את היציאה מהפיק וכן הלאה. אז מה מחזיק את התמת העל? מתי אתם בכלל מגלים אותה?
0: אנחנו... ברגע שכבר יש מספר פרקים מוכנים ברמת סקיצה, שזה אומר שאתה יכול לעשות פליי ולהרגיש קטע מההתחלה עד הסוף, אתה יכול לשמוע את האנרגיה שלו, אז אנחנו מתחילים לעשות כזה פגישות של לחשוב על הסט-ליסט ועל המהלך. זה גם הרבה פעמים המקומות שבהם אתה מתלבט, כן נזמין גם שיהיה אומן כמו מוני מושונוב? לא נזמין אומן כמו מוני. אם אנחנו מזמינים למה זה, כי נרצה למכור כרטיסים או כי זה טוב למופע? אולי גם וגם, זה הכי טוב.
1: אתם מתווכחים על כאלה דברים?
0: כן, לגמרי.
1: יש מקומות שבהם אתה ממש אומר, לא, זה, או מישהו מכם אומר, זה ממש טעות.
0: כן.
1: לעשות מחווה לקהל, אבל שהיא לא באמת...
0: כן, אנחנו... את רוב האחראות שלנו מצליחים לקבל בצורה הרמונית. חלק מהם זה לא בצורה הרמונית. שלא הרמוני מבחינתי זה אפילו שמישהו אומר, חבר'ה, אתם יודעים מה? אני משחרר. זה גם סוג של משהו לא הרמוני. כי לשחרר זה, זה, זה מרגיע, אבל זה לא תמיד...
1: נעים.
0: זה לא תמיד נעים.
1: נכון.
0: אבל זה הרבה פעמים, נגיד, כשאני לפעמים משחרר, ההרגשה שלי זה שיש פה מישהו שאני נורא סומך עליו, ואני פשוט מחליט להעביר את האחריות לידיים שלו.
1: אז מה צריך כדי לבנות מכל החתיכות תמונה שלמה, ועוד לשלב לתוכה איורים, אנימציה, זמרים, שחקנים? מה הכלי הסודי של מי שמפרק תמונה ענקית של אומן כמו יוסי בנאי, התרנגולים, הגשש החיוור, או כרגע אריק איינשטיין, ובונה אותה מחדש עם כל האלמנטים?
0: אתה צריך דמיון בעיקר.
1: אתה צריך דמיון.
0: אנחנו
1: נגיד... אתה מדמיין את זה?
0: כן,
1: אתה עומד בעולם
0: אני אגיד לך, אנחנו פיתחנו מאוד את השריר של הדמיון ממקום של מצוקה, כי בתיאטרון למשל, אני זוכר כשעשינו שיתופי פעולה עם אנשים מעולם התיאטרון, הם אמרו, מה זאת אומרת אין מונטאז'? מונטאז' למי שלא יודע מה המאזינים, זה הרגע הזה שנפגשים לשבוע אינטנסיבי על, על הבמה, שבה בסופו דבר נופיע.
1: כן.
0: מחברים את הכל, מריצים מספר פעמים, עושים הופעה סגורה הרבה פעמים מול חברים ומשפחה.
1: כן.
0: לפני הגנרלית.
1: כן, את... לראות בסדר. שזה זז, כן.
0: אצלנו אנחנו מתאבדים, המופע הבחורה בשבילנו זה כמו חזרה גנרלית מול אלף איש. העובדה שלא עמדו לרשותנו משאבים, ובתזמורות באופן כללי הם לא צריכות תאורה, תזמורת, ושם, וזה המגירה שתומכת בנו, דרך משרד התרבות אנחנו תזמור, אנחנו לא תזמורת, אנחנו הרכב כלי.
1: באמת?
0: כן, כי אנחנו לא עומדים בקריטיון של תזמורת, זה לא מעניין אותם שאת כל השעה וחצי של המופע, מישהו ישב חודשים בשביל לכתוב את התווים, זה לא מעניין אותם, כי תזמורת, שתסתדר, מה את עושות רוב התזמורות, הולכות לתווים שהם כבר עם פאבליק דומיין, הם לא צריכות אפילו לשלם על זה כסף. זה הרבה פעמים יצירות שהנגנים ניגנו אותם, who knows כמה פעמים בחיים שלהם, ומבצעים את זה בפניי, חכה, הם עושים

0: זה לא הפרופיל שלנו. אז זה צריך אותנו לאורך שנים תמיד לעבוד עם הדמיון. הדמיון זה לדמיין את המהלך של המופע, את הנראות של הבמה בכל מיני שרבוטים כאלה של זה, ורועי, השותף שלי, הוא מאוד חזק, זה, לא רק שהוא חזק, הוא, זה אחד הדברים שהכי גורמים לו סיפוק בעיניים שלי. יש לו יצירות, בדיוק לפני כמה ימים אמרתי לו שהבנתי שהוא מתעניין בליצור קסמים על הבמה, כאילו... אז ויש לו, הוא לא למד בימוי, אבל יש לו אישיות של במאי.
1: אז הוא רואה את כל ה...
0: הוא רואה, הוא מאוד רגיש למתחים והרפיות בצירי הזמן הגדולים, הוא מאוד רגיש, הוא תמיד מתעסק עם, הוא נורא אוהב להכיר את כל האנשים הטכניים, את התאורנים, את אנשי הבמה, הוא אוהב...
1: ואתה, איפה החלק שאתה עושה את ה... קרוסינג בין עולמות.
0: אני סוג של מישהו שהוא מהדהד עליו את הדברים ומגיב.
1: לא, אבל אתה גם עובד, נכון? עם וידאו ארט.
0: אני ממש, אני יוצר תוכן. אני רואה מביים את התוכן.
1: אוקיי.
0: ושותף גם כשאני יוצר, דרך אגב, הוא גם שותף ומאזין, הוא הרבה פעמים המאזין הראשון שלי, והוא נותן לי פידבקים ומהדהד וכאלה. אבל אני ממש יוצר את התוכן, אז אני בוחר איזה שוט להכניס, אני בוחר איזה אקורד לשים. אני מעצב את המוזיקה שאת שומעת בסופו של דבר.
1: יש איזה משהו ממש ילדי בסוג חקירה הזה שאתה מתאר שלך ושלכם, כמו שילדים שאומרים, ואם אני ארים את זה, מה יקרה? ואם אני סובב את זה לכאן, מה יקרה? ואם אני אקח את זה ואת זה ואת זה, ואדביק אותם ביחד, מה יקרה? יש איזה אנרגיה כזאת שמתחת להכל היא כאילו לא עזבה אותך.
0: נכון.
1: ככה היית כילד?
0: אני חושב שכן.
1: במה התעסקת? מה היה התחביב שלך כילד?
0: היה לי הרבה תחביבים. אז נגיד כאילו באחר צהריים הרבה פעמים פשוט ביליתי עם המון עם חברים, שיחקנו צלחת מעופפת, אהבתי פינג פונג, חלמתי כאילו, אני זוכר שהייתי צריך לבחור מפינג פונג לפסנתר, זה היה הדבר שהדליק אותי, אבל אני כל הזמן, היה לי פאזה גם של אומן פלסטי. אני אהבתי נורא לצייר, אהבתי ציורים שאני כזה מריץ את העת ולא יודע מה יצא, ואז אני פתאום רואה דמות, והרבה פעמים יוצאות לי כל מיני מפלצות מוזרות. ואהבתי מאוד לעשות קולאז'ים, לגזור דברים, להדביק, לחבר אותם.
1: נשמע שאתה לא השתנית בהרבה.
0: נכון, אני עשיתי
1: את זה. אתה מקשקש.
0: אני תשמעי, אני הייתי מאוד רוצה להיות אנימטור, אני מאוד אוהב אנימציה. אהבתי לעשות טפטופי שעבה וליצור כל מיני דברים שעבה. היה לי המון המון תחביבים כאלה.
1: איזה נס גדול שלפחות את חלקם אתה יכול להכניס ליומיום ולעבודה.
0: ממש.
1: רגע לפני סוף השיחה, אני מבקשת מזוהר לספר קצת על מופע נוסף שרץ במקביל לאריק איינשטיין. זו עוד הפתעה. מופע של התזמורת עם ארבעה זמרים בסך הכל. שניים מהם ערבים ישראלים, שניים יהודים. הזמרים הערבים שרים שירי אהבה עבריים שתורגמו לערבית, ולהפך. זהו מופע שהוזמן על ידי בית הגפן וגם הוא מתרקם קצת לפני ותוך כדי מלחמה.

0: אנחנו היינו ממש עובדי עצות, כי הבנו שהם רוצים שיהיה פה צבע של התרבות הערבית. ובארץ פועלות כל מיני תזמורות אנדלוסיות, הכי מפורסמת זה מזרח מערב. ואנחנו ממש הרגשנו שזה לא יהיה אותנטי מצדנו לנסות להיכנס לנישה הזאת, כאילו הנגנים שלנו זה לא הברד אנד באטר שלהם. מה אנחנו צריכים להיות בתחפושת? התחלנו לחפש כל מיני דרכים איך לגשת לזה. והיינו כבר רגע לפני להגיד שאנחנו יורדים מהרעיון, שאנחנו פשוט מצטערים, כי הבאנו כל מיני קונספטים ופה ושם, לא הסתדר. ואז הוא רואי הגיע עם הרעיון הזה של התרגום. ואז הוא אמר, תקשיב, אם אנחנו נתרגם את השירים האלה לשפה אחרת, ואנחנו ניקח שירים מאוד מוכרים בשתי התרבויות, אנחנו נחווה חוויה מאוד מיוחדת ומוזרה, של זרות ומוכרות באותה הזמן. אם את שומעת את שיר של יום חולין, שיר שכל החיים שלך שמעת ברדיו, והוא בערבית,
1: כן, כן, אני הייתי
0: אפילו בלי שאת מסוגלת להמשיג לעצמך במילים מה קרה לך שם. עכשיו, כשהמלחמה פרצה, זה הוסיף רובד חדש לגמרי, של, של מצב מאוד מאוד פגיע בסופו של דבר ורגיש, כי לשמוע ערבית במרחב הציבורי הפך להיות משהו שהוא, הקונוטציה שלו היא מיידית טנדרים לבנים ומחבלים, כאילו, אתה לא... ודחינו את עליית המופע, אבל כשהמופע הזה עלה, גם הרבה מאוד אנשים סיפרו שהם בכו תוך כדי המופע, ובכי זה פעולה מדהימה, זה דרך של הגוף לנקז.
1: איך אתה הרגשת במופע?
0: אני התרגשתי, אני לא האמנתי בעצמי שאני כל כך התרגש, לא יכולתי, לא דמיינתי שזה יהפוך להיות אחד המופעים הכי מצליחים שלי, זה מאוד בכלל. אם היית שואלת אותי כמה חודשים לפני אם זה הולך להצליח, הייתי אומר לך שזה יהיה שניים, שלושה מופעים.
1: וואו.
0: לא דמיינתי.
1: מה מצליח שם? אתה חושב?
0: המופע הזה בתור התחלה, מה ש... אני אגיד אולי איך אני חווה את זה פשוט. אני חווה את זה שהוא... הוא מראה לי אפשרות שהיא לא אפשרות דמיונית. היא אפשרות אמיתית. היא נראית נורא רחוקה. אני לא קורא לזה דו-קיום, אני קורא לזה קיום. מה זה קיום? קיום זה כולנו אוהבים. אנחנו מתרבויות שונות, אבל יש המון יופי שאנחנו יכולים לשמוע ולזהות אותו. אנחנו מזהים שהשירה המסולסלת הזאת היא יפה. אנחנו שומעים, זה יפה, אנחנו שומעים שלשמוע את השיר הזה שאילנית שרה, כשנור דרווי שרה, זה פשוט יפה, אנחנו לא יכולים להתכחש לזה. ואנחנו יכולים לרגע פשוט להיות בני אדם נורמליים, ולא עם כל המעטפות ששמים עלינו, וכל הקהילות המדומיינות האלה שמרחיקות אותנו, זה נורא, את יודעת, שוב, זה נופל קצת לקלישאות ובנאליות, אבל בתכלס זה ככה. את יודעת, יש פה, אני, בגלל שהזנתי לרעיון שלך עם זאב אנגלמאייר, אז הוא דיבר על הרגע שאבא שלו כתב ברוכים הבאים עם חטא, והוא עושה את זה בצורה מודעת. כשאתה לוקח משהו ואתה מכניס סדק, אז אתה רואה את השלם מסביב.
1: וואו,
0: בזכות זה... הסדק, נכון?
1: ממש. אתה...
0: אז גם באומנות זה ככה הרבה פעמים, אתה יוצר סדק או איזשהו שינוי בתאום הציפיות שלך, וכל הרגישות שלך ואופן הפרשנות משתנה.
1: תשמע, הפודקאסט בדרך כלל מסתיים בשיר שבוחר מי שראיינתי, וכרגע אני מראיינת אותך, אבל חשבתי שנעשה את זה ככה, שאתה תנגן את התווים הראשונים של השיר שאתה בוחר.
0: אז נזכרתי בשיר שגם מתישהו דרך אגב הופיע בהופעה של תזמורת המהפכה. זה שיר של ג'ון לנון, וג'ון לנון הוא אב טיפוס כזה של יוצר, שעד היום אני מאוד מאוד מתפעל ממנו. היה בו משהו יצרי, מאוד מחובר לילד, פחות כזה משכיל ומבין, ואפילו קצת קפריזי, ובאחד הפרויקטים שלנו סיפרתי לך על ריפליי, רוב המופע היה סוג של יצירות די חופשיות, שבהם היה סמפלים של כל מיני אנשים, אבל ספציפית בקטע של ג'ון לנון לקחתי שיר שלו, ודי עשיתי לו עיבוד, כאילו די שומעים בית פזמון, בית פזמון, וחיברתי את זה עם גלן גולד הפסנתרן, ולשיר קוראים Everything is Clear.
1: אז בוא ננגן את ההתחלה שלו.
0: יאללה, בוא ננסה.
1: יאללה, בוא ננסה. כאן אנחנו מסיימים. בעוד רגע זוהר יתחיל לנגן על הפסנתר שאליו הוא תמיד מתגעגע. כמה ימים אחרי שיחתנו הייתי במופע של התזמורת על אריק איינשטיין, והרגשתי איך כל הרגשות, המחשבות והרעיונות שעליהם דיברנו בסטודיו מתחילים להתחבר ליצירה שלמה, כזו שמאגדת ישן וחדש, כואב ומצחיק, שמח ונוגע בלב. לרגע הייתה פה תקווה אמיתית. תודה שהקשבתם, תודה שהקשבתן. עוד מסע בארץ פראית, אנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: המניע עם אלון נוימן מיד ברדיו מהות החיים.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם. כי... זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים.

0: חיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אלון נוימן הוא

שלום, שלום, שלום, מה נשמע? ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף של המניע. אני המארח שלכם, אלון נוימן. איכן שלא תהיו עכשיו, אני מקווה שאתם בסדר, מקווה שאתם ממשיכים קדימה. במרוץ המכשולים המרתק והלא מפסיק להפתיע הזה, המכונה חיינו. חברי היקר והמוכר לכם גם, איתי מאונטנר, זרק לי לא מזמן הצעה לעשות פרק בנושא מורה דרך. אחלה, אחלה כפפה. שהרמתי מיד, ולכן היום ננסה ביחד לנשנש את המושג הזה. כי יש לי תחושה שזה יכול לעשות את אחד הדברים החשובים לנו, לי בכל אופן, וזה לתת איזה כיוון, לתת איזה ידיעה לאן הולכים. כי ברור לכולנו שנקלענו לווחד סופת חול באמצע הדרך, ושמדי פעם היא שוכחת הסופה הזאת, ומאפשרת לנסות להבין לאן הגענו, מה נשאר, מה הלך, מה נשאר, לאן ממשיכים ובעיקר איך. אז מורה או מדריך, מורה דרך, זו מתנה מאוד יקרה, מאוד יקרה, מאוד נדירה. אני בטוח שהיה לכם ולכן מורה או מורה בבית ספר או אחרי או תוך כדי, נגיד מורה למוזיקה או לא יודע, כל דבר, שהוא היה יותר מהגדרת התפקיד הזה שלו עבורכם, הוא היה יותר מהמורה ל, נכון? הוא היה עבורכם איזשהו עוגן, איזשהו מישהו להסתכל עליו ככה באיזה הערכה, באיזה הערצה אפילו לפעמים. והוא היה מין מקלט כזה, ואור ונחמה וביטחון ומורה דרך. כזה אחד שבזכותו אפשר להבחין באיזה שביל בתוך היער, או אחד כזה שיכול להביא אתכם לאיזה גבעה שממנה יכולים לראות קצת מרחב, אפשר לראות קצת יותר רחוק. מורה דרך, זה שם יפה, מורה דרך. ובדרך כלל כשאנחנו חושבים על מישהו, על מורה דרך, אנחנו חושבים על מישהו עם מין קרובה כזה, נכון, עם מחזיק איזה מוט גמיש כזה, עם דגלון כזה, שמדבר באנגלית במבטא ישראלי, ואחריו יש איזה קבוצה של אנשים שנשפכת מהאוטובוס, או הולכת עם טישרטים אחידים כאלה שעשו במיוחד לטיול. המבט שלו תמיד מכוון לאן שהוא למעלה, הוא מצביע תמיד לאן שהוא, או שהוא מסתכל למרחק לאיזה רכס הרים, או שהוא ככה מפרק בידיים איזה צמח קטן ו תואם אותו ומפורר אותו ומסביר עליו. כי התפקיד של מורה דרך כזה הוא ממש מגוון. הוא מאוד מגוון, הוא מרחיב לך את הידע, הוא משמש מצפן, הוא אומר לך לאן ללכת, הוא מעורר השראה, הוא מעודד, הוא משעשע לפעמים אפילו, הוא מתעניין בך לפעמים, ובעיקר הוא מאפשר לך להתמסר לסיבה הזאת שבגללה יוצאים לדרך, שבגללה אתה יצאת לדרך. מורה הדרך הראשונים והעיקרים שלנו זה כמובן ההורים שלנו, נכון? אבל כמו כל ההורים, ובניגוד למורי דרך מוסמכים, הם, או אנחנו כהורים, לא עוברים הכשרה. ממש לא עוברים הכשרה להיות מורי דרך, ותור הורים לא יודעים באיזה דרך הולכים, לא יודעים לאן מובילות הדרכים, וגם אם כן, אנחנו בדרך כלל טועים. אבל הם שם, נכון? ההורים הם איתנו, והם יותר ממורים מלווים, או הורים מלווים בטיול, כמו בטיולים, וכמובן שאנחנו לומדים מהם כמעט הכל. בטח בתחילת הדרך, אבל הרוב ובשלב מסוים אנחנו מעטיבים שמישהו אחר ייקח את התפקיד הזה של מורה הדרך, נכון? אז מה עוזר לתפקיד הזה? מה עוזר להיות מורה דרך? זה הידע, זה הניסיון, זה הכישורים החברתיים? איזה תמרורים יש בדרך? תחנות משמעותיות בצורת אנשים, נגיד שעבדנו איתם, או מישהו שהכרנו והופך למשמעותי פתאום בחיים שלנו. חבר, בן זוג, בת זוג, ילדים. החושים שלנו והידע שאנחנו צוברים, גם אלה הם מורי דרך. או מין, כמו באוניברסיטה, הם המתרגלים אולי של המורים האלה. והמורים שלנו יכולים להיות כל מיני דברים, יכולים להיות

החושים שלנו, או סימנים מהיקום, תחושות כאלה, או צירופים כאלה, אתם בטוח מכירים. אם אתה ממש פתוח לזה, ואם אתה לא ציני, ואם אתה מתעכב לפעמים ומתבונן, אז לפעמים יש כאלה דברים, נכון, שפתאום נותנים לך איזה בוסט כזה במורל או בביטחון, ונותנים לך איזה הרגשה שוואלה, אני בדרך הנכונה. זה בסדר, אני עושה, זה טוב מה שאני עושה. כל מיני, לא יודע, צירופי מספרים מעניינים. כולנו מכירים את זה, נכון? שיש פתאום בשעון 11-11, או שמספרים באוטו פתאום עוקבים, או משהו, או שיש פגישה פתאום, פתאום אתה נתקל במישהו שאתה אומר, יאללה, לא מאמין, חשבתי עליך, לא מאמין שזה... אז נכון, ברוב הפעמים זה צירופי מקרים, אבל זה פחות משנה, משנה מה זה עושה לנו בהרגשה הפנימית. אנחנו מאוד אוהבים לשים לב לדברים האלה, לתת משמעות בתוך... חוסר משמעות והכאוס הטבעיים שאנחנו מסתובבים איתם. אני מרגיש לא פעם, בעיקר בשנים האחרונות, שאני מחפש דרכים ודברים שיזכירו לי. כאילו בשבילי מורה דרך או תמרורים זה בעיקר דברים שיזכירו לי. יזכירו לי תובנות או החלטות או אחריות שלקחתי על עצמי, או שאני מנסה לשנות הרגל מסוים או דרך חשיבה, וזה קשה לי לזכר, כי אתה בהרגל מסוים, אז אתה... בשבילי המורים זה הדברים האלה שמזכירים לי. פתאום נגיד שמתי לי איזה טבעת על היד שיש בה משהו שכתוב ושמזכיר לי משהו ספציפי. אז הדפוסי חשיבה האלה וההרגלים, וזה קשור לניסיון לייצר איזושהי דרך אלטרנטיבית מהדרך שאתה כל הזמן הולך בה, ואתה צריך לזכור שהדרך הזאת היא טובה בשבילך, כי אולי לא נראית ככה, או שהיא מסובכת או קשה או מפחידה. דרכים כאלה שמסתעפות מהדרך המרכזית, בעיקר דרכים שלא צעדתי בהם מעולם. נגיד אחרי שמתרחשים אירועים משמעותיים, כן, זה יכולה להיות פרוצדורה רפואית שבעקבותיה דרושה איזו התאמה לתנאים חדשים, או פרידה ממישהו נגיד, חי או מת, סיום פרק בחיים כמו מקום עבודה, ואז אנחנו נותרים עומדים כזה וממצמצים ומנסים להבין לאן ממשיכים מכאן, מנסים להסדיר נשימה ועושים את החישוב מסלול מחדש הזה. לכשעצמו זה דבר נהדר, אבל זה גם נורא נורא מפחיד. אנחנו נדרשים לכוחות נפש, לכוחות גוף, אפילו פונים למשאבים חומריים, רוחניים, וחלק לא קטן מזה, זה בדיוק את ההדרכה הזאת שאנחנו מחפשים. שמישהו יגיד מה לעשות. מה לעשות? שמישהי תגיד מתי הפנייה שמאלה, או השדה שבו אני צריך לעצור רגע, כמו הווייז. כי אנחנו צריכים את זה. לא תביא אותה אדם לבדו, נכון? העניין שעם כל פנייה החוץ על העזרה, לומדים בדרך כלל, בדרך כלל לא פשוטה, שהמורה דרך הוא גם המטייל בעצמו, זאת אומרת שבדרך כלל זה אנחנו. אני יודע שאני יודע יותר ממה שאני חושב שאני יודע, שאני יודע שאני מסוגל ליותר ממה שאני מאמין שאני מסוגל, אני מאמין יותר ממה שאני חושב, נכון? אבל אני צריך הדרכה בדבר הזה, כי אני שוכח את זה, או שאני לא סומך על זה. וחוץ ממלא פחד, אז מה שצריך בדרך כלל זה להתחיל ללכת, לתת את הסימן דרך הזה או את המורה דרך שנותן לך מספיק דלק כדי לצאת ולהיות מוכן להתברבר ולעשות את הטעויות ואת התחושה הזאת שאוקיי, הוא שם איפשהו המורה הזה, אני יכול לחזור על הקבעי, אני יכול להתאפס בקשם שוטף, אני יכול להסכים לצאת בלי שיש לי את כל הציוד שבלעדיו לא יוצאים, ובלי לחכות לתנאים האידיאליים כפי שהם, אני חושב שהם צריכים להיות, והם כמובן לא יגיעו. וגם אם הם יגיעו, זה הרי ישתנה נורא מהר. אחד מהמורי הדרך הגדולים, המצפן הגדול, הוא משמעות. זה המורי דרך והמוטיבטור הגדול ביותר, בו זמנית. זה המגדלור שלאורו אנחנו הולכים, לא? מה חשוב לי? לאן, מה אני רוצה? לאן אני הולך? מה חשוב לי? איך אני... מה אני צריך לעשות כדי שזה יקרה? מה הדרך שבה אני צריך ללכת בה? מה זה הדבר הזה שבלעדיו החיים הם פחות? שאם לא היה לי אותם בחיים, זה פשוט היה נורא והיום. החיים היו איומים. בדרך כלל המשמעות תתבטא בכמה תחומים, ויכול גם להיות לא מודעת, אבל משמעות זה המורה הדרך מאוד חשוב ומאוד משמעותי. אז אני מזמין אתכן ואתכם לצאת לדרך עכשיו במסלול של בערך שעה, דרגת קושי די קלה, יש מזגן אצל חלק מכם אני בטוח, או לפחות אני מקווה שיש בריזה. אני מבטיח לכם שיש אחלה מורה דרך, אחלה מורה דרך, שנו את אסי עזריה, את שרון קנטור, את איתי מאונטנר, יש אחלה מוזיקה למי ששומע אותנו עכשיו ברדיו מהות החיים.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שלום שלום.
2: שלום וברכה.
1: מה העניינים?
2: נשמע אלון.
1: בסדר, בסדר.
2: העניינים.
1: בסדר, מחפש את המורה, את המורה נבוכים. הנבוך מחפש מדריך. המורה דרך, אתה יודע.
2: כן, נכון. גם אני האמת, האמת ש...
1: כן, גם אתה?
2: בשיחה רגע לפני שהמקדימה, אמרתי לך, בסדר, מורה דרך. אני מרגיש שאני מחפש מורה דרך, מה זאת אומרת?
1: כן, זה מעניין, זה מעניין שאתה אומר את זה כאילו... בוודאי, בוודאי, בוודאי, אבל זה מעניין כי כאילו... סליחה כאילו כשאני עכשיו פותח סוגריים כאלה של כאילו אני לא מכיר אותך וזה, אבל אני אומר, אוקיי, אתה הרב אסף עזריה, היית, אתה יודע, אתה אומר, הוא רב, אז יש לו מורה, אז הוא יודע מה לעשות, הוא בעצמו מורה, ויש לו את הקדוש ברוך הוא שהוא המורה המורים, אז איך אפשר להגיד דבר כזה שגם אני צריך מורה? כן? אתה מבין, אני כאילו בכוונה...
2: כן, ברור. איך קוראים לסדרה הזאת עם המאפיונר? שכחתי, נו, פורסם מאוד.
1: סופרנוס?
2: הלך לפסיכולוגית, כן, לסופרנוס.
1: כן, כן, כן.
2: בקיצור, אז בסופרנוס, למטפלת היה מטפל.
1: כן, נכון.
2: לא?
1: לכל מטפל, אגב, יש מטפל.
2: זה מוצק בפסיכואנליזה, זה בהגדרה, כן.
1: אני חושב,
2: לכל מטפל, יש מטפל קיצוני ממנו שחושב שהוא...
1: שהוא דפוק.
2: בהגדרה, כן.
1: כן, זה כמו שבוב דילן אמר, you gotta serve somebody, כאילו אין מישהו שלא משרת מישהו. אין דבר כזה, לא משנה, תהיה אפילו טראמפ. אתה משרת מישהו. אז כנראה שגם כל מדריך הוא חייב להיות גם מודרך באיזשהו מקום.
2: כן, אז אתה יודע, נראה לי פשוט ביהדות, כי לפחות האמירה היא תלמיד חכם, זה המעל. לא תואר לתיכוניסט, אלא תלמיד חכם, זה הגדרה לסוג שתחליט, כי אתה בעצם כל הזמן לומד. ואת איך אדם יכול להיות? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאדם, זה שהוא הופך בעיני עצמו ליודע. כן, ודאי, יש ידע נרכש, אתה יודע, אנחנו קראנו, זוכרים דברים, אבל יש גם הובנות שנקנו עם השנים, אבל אין רגע דומה למשנהו, ואין יום דומה למשנהו, ואין שבוע דומה למשנהו, ויש עליות וירידות, אתה יודע, פעם רבי נחמן, שאלו, באו אליו, כל התלמידים היו באים, זה היה נסיעות ארוכות, הייתי באוקראינה, זה לא קל, עם קרקרה שם, והם מגיעים, פעם אחת הגיעו אליו ורצו לשמוע פנינים וזה, אמר להם, היום אין כלום, אני איש פשוט, פרסטיק, לא יודע כלום. במקום אחר הוא אמר שביום אחד הוא לא יורד כך וכך פעמים. נו, אפשר לנתח את זה בכל מיני כלים, אבל אני חושב שהכוונה שלו הייתה היא שבאמת אם אדם שם לב לתוך נימי נפשו, אז הוא גם הוא לא נמצא על מעמד אחד אף רגע, פשוט. אתה יודע, יש פעם מהדימוי שאני מאוד אוהב, שבעצם החיים זה כמו זוכרת המשחק הזה בעיתון של ה... מספרים לילד ומחברים קו.
1: בטח, בטח, ורק אז מתגלה התמונה, כן.
2: נכון, אז דימוי לא מושלם, אבל כאילו החיים שלנו הם רצפים של נקודות, נקודות, נקודות, ואנחנו בונים סיפור דרך מתיחת קווים מנקודה לנקודה והקשרים, והנה אני ככה ואני רב. מה זאת אומרת? אז מצופה בכל הבלוף הזה. אז לא מצופה ואתה לא מבוא, אתה יודע.
1: אתה יודע, אני חושב, חושב שאנחנו מדברים, אני אומר, יכול להיות שהעניין הוא בצורך לחפש מורה דרך. זאת אומרת, ממה שאני מבין היום, אני כן צריך מורה דרך שיגיד לי, הנה, בוא, תכוון למקום ההוא, ובוא אני אגיד לך דבר שאולי ייתן לך כיוון, או מה שנקרא פוש, אבל הדימוי הזה עם הנקודות זה משהו שאני משתמש בו הרבה גם עם תלמידים שלי, בעניין של חייבים לעבור בכל נקודה. כדי שהדרך תתגלה. אתה לא, כי אם אתה חותך, אז זאת לא התמונה שאתה, אתה מחפש קיצורי דרך, אתה מחפש הקינג, או שאתה מחפש מישהו שיגיד לך, עזוב, עזוב, לך לפה, תאמין לי, תלך לפה, בוא אני אחסוך לך את החוויה של הדרך, ובוא אני אחסוך לך את הפקקים, בוא תעקוף מפה, כן? אתה זוכר שפעם היה לי פעם איזה יוזמה הזויה, שכמו בווייז, צריך שיהיה פנג שווייז. שזה כמו בפנג שווי, והפנג שווי, הפנג שווי זה בעצם אומר, זאת לא הדרך המהירה, זה הדרך הנכונה לך כרגע. מה טוב לך כרגע? נכון, טוב לך לעמוד עכשיו שעה בפקק, חביבי. כי למה? כי אתה צריך רגע, שנייה רגע, היית בעבודה, אתה רוצה לחזור הביתה, זה בכלל לא רע לך לעמוד עכשיו שעה בפקק, כי תן רגע לחשוב, אין לך את הזמן הזה. אז הפנג שווי זה אומר, אנחנו תמיד מחפשים את הדרך המהירה, או את הדרך החסכונית, אבל הדרך, מה הדרך הנכונה? או לא הנכונה, הדרך המועילה, המיטיבה, בוא נקרא לזה ככה, הכי טוב, המיטיבה. אז זה נראה
2: לי... אני אומר גם שאולי אפשר גם, אני ממשיך את דבריך הנפלאים, שאולי זה שתי כמה רמות של מורי דרך, זאת אומרת, יש מורי דרך, נתחיל מקואוצ'ר, אני רוצה להוציא משהו אל הפועל, אני צריך איזה מישהו שיודע איך להוציא דברים אל הפועל, זו הדרגה הכי פשוטה, הוא אפילו עובד אצלי בסופסים, אבל יש מורי דרך שעוזרי לקבל החלטות נכונות לחיים, לבחור בפאת'ווי, בצומת דרכים, אבל יש מורה דרך שעוזר לי להיות בדרך. זאת אומרת, יש מורה דרך שלא מכוון אותי להגיע אליה כאן ולכאן, אלא מלמד אותי איך, בתוך כל הדבר הזה שבו החיים נמצאים בעצם, כי החיים שלנו זה כל הזמן התנודה הזאת בין החלטות והתלבטויות וכל הדבר הזה. איך אמרת? לראות את זה כ... זאת אומרת, מישהו שמורה שיעזור לי לצאת רגע מהזום אאוט. להיזכר בעצם, כי כולם יודעים את זה. יש נקודה שאתה יכול להיזכר בה, ואז אתה כבר מנותק הקשר, וזה כבר לא באמת משנה. אבל זה קצת אמירה חריפה, כן? אני מסייג אותה מיד. ודאי שזה משנה, וזה הכי משנה בעולם, ויש דברים מאוד חשובים, אבל גם הבת שכמה טיפה מוציא לך משם, צס, כמו צף, כן? חצי בחוץ, חצי בפנים.
1: כן.
2: מישהו שיזכיר לי את זה.
1: כן, זאת אומרת, אתה אומר, חשובה הליכה בדרך מהדרך עצמה, כאילו...
2: כן, כי בסופו של דבר, אנחנו מאוד מערביים בזה שאנחנו הולכים אל כל הזמן, towards. אתה יודע, התנועה שלנו רע מוכוונת, בעובדה שלי, הרגע דיברנו על זה, זה עוד יותר מוקצן. המגמה, לא יודע, הפעלית הזאת, אם תרצה. קודם נסים לכבוש משהו, ושולחים דברים לירח, ואני לא יודע מה.
1: כן.
2: מה איבדנו בירח, אתה יודע, אבל בסדר, שיהיו בריאים, לא מפריע לי. בעוד שלפעמים בכל הריצות האלה אתה מגיע איכשהו ליד ואתה משיג את הדבר ובסוף אין שם כלום.
1: כן.
2: פעם אחר פעם.
1: נכון.
2: או מה זה אין שם כלום? יש שם את הדבר כפי שהוא, שאתה הלבשת עליו המון המון מאוויים וציירת אותו באיזה מין אופן של או היום או... אבל הוא הדבר הגיע כפי שהוא והוא מאכזב, הוא תמיד מאכזב.
1: כן.
2: הכל מאכזב. אז... אני רוצה מורה דרך כזה, לא שיהיה שותי נסך.
1: כן. זה יפה מה שאתה אומר, זה כאילו המורה דרך זה זה זה שאולי עוזר לך לא לסטות ממנה בקטע של אין לי כוח יותר ובוא נשב רגע ב... אתה יודע, נחתוך לתוך מעווה היער ונלך לאיבוד כי אנחנו לא, אין לנו כוח יותר. אז המורה דרך הזה, זה אולי באמת אפילו זה יכול להיות, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, שזה אולי, זה באמת, זה קול פנימי, שאומר לך שאתה, אתה המגדלור, ואתה, אתה מתווה את הדרך, אתה מדליק את האור ממך, וממך אתה יכול לראות את האור.
2: זה עיקר הקושי, זה עיקר, אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אבל פה עיקר הקושי שלנו, כי אני פתחתי בזה שאני מרגיש שוויון.
1: כן.
2: וצריך הדרכה.
1: כן.
2: ויכול להיות אולי רגל אחת, כי באמת זמננו...
1: לא, לך על זה.
2: תתקרב לזה. תראה, תראה, מה הבעיה? גם הבעיה לתת אמון. נכון, אתה רוצה מורה דרך. היום לך תיתן אמון באדם.
1: כן.
2: ראינו את כל השרלטני יעדה.
1: כן.
2: וכל הדברים האלה. וזה לא, אנחנו לא מתחפשים עכשיו מישהו חיצוני שיושיע אותנו. יש בתנועה הזאת משהו גם קצת, הייתי אומר, לא רוצה להגיד אינפנטילי, אבל כזה עדיין יושב, בוא תיקח אותי.
1: כן.
2: אבל אני כן חושב, וזה קצת אולי מסר טיפה למורכב, אבל שהמקום הזה מאוד חשוב לשמר אותו בנפש, אני חושב שזה מה שהתפילה מתיימרת לעשות. התפילה מפגישה אותך עם הנזקקות שלך. בדרך כלל אנחנו מסתובבים גבר גבר כל היום, אבל התפילה אתה כמו, לפחות אמור, לפגוש את המקום שלך של, אתה יודע, היום יצאתי עם בית ימיני, ואז נתנו לי סתירה והתחלתי לבכות. עושר אני מוחלט, יש בכל אחד מאיתנו את הנקודה הזו, והיא נקודה מפחידה מאוד, בודדה ומקסימה. עכשיו אני אומר, כשאדם מודע לנזקקות שלו, אז הוא יכול להיות מורה דרך של עצמו. אבל את זה אתה תצטרך להסביר לי.
1: אני חושב שמה שאתה מתכוון זה להסתכל על המקומות האלה בתוכך שזקוקים להדרכה, כי יש משהו, ולא להגיד, ולא להיכנס בעצמך, ולא ללכת ולחפש שמישהו יעזור לי, להגיד, אוקיי, כן, חלק, אני לא יודע, לא יודע, בקטע הזה והזה, אני לא יודע.
2: לא יודע.
1: בסרונים. בדיוק, והקבלה הזאת היא מה שאתה מתכוון, אני משער, והנטייה שלנו היא... אם אני, יש לי את זה, אז הפירוש שלי זה שאו שאני לא מספיק, או שאני לא ראוי, או שאני כישלון במקרה הגרוע. ואז אני אומר, הושיעו, שמישהו יושיע אותי, ואז הנטייה היא להתקרבן על המקום הזה, ולחפש מורה דרך. עכשיו שוב, אנחנו לא מורידים פה, אני חושב שאתה גם לא מוריד מערך העניין הזה של מורה דרך, אלא אולי מדבר על הצורך הזה שהדיפולט שלנו זה לחפש שמישהו כבר יגיד, כמו שאמרתי בהתחלה, שמישהו כבר יגיד מה לעשות לעזאזל. כאילו שמישהו יודע.
2: נכון, בדיוק. בסופו של דבר יש מימד שבו אתה פשוט צריך לקום ולעשות הדבר, וזהו. מה שהדבר יהיה.
1: נכון.
2: לסמוך על עצמך קצת למען השם.
1: למען השם. אסי עזריה, הנה, אתה רואה, היינו מדריכים מורי דרך אחד של השני.
2: הדרכנו? אוקיי. אני תמיד מקבל לך הדרכה.
1: בהחלט, זה הדדי לחלוטין. תודה רבה, אסי עזריה. ביי ביי.

0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: שרון קנטור, שלום שלום.
2: שלום, שלום לכם מכביש אחת.
1: את בכביש אחת?
2: אני בכביש אחת, כן, כן.
1: דרך צלחה.
2: תודה רבה.
1: את משתמשת בווייז?
2: אני לא צריכה, זה כמו הבית שלי פה. אני רואה את היציאה של קיבוץ גלויות מימין, אני פשוט ממשיכה ישר.
1: נהדר, פנטסטי. אז אם אנחנו בדרכים וווייז וכאלה, והנושא שלנו מורה דרך או מורה לדרך, אז את יש לכם...
2: אני חשבתי ממש למסור שלמי תודה לכמה מורי דרך. בכלל, אני חושבת שמורים טובים, באמת, למרות שכאילו רצינו לדבר דווקא על ההרחקה מהמושג הזה של המורה, המורה הקלאסי, אז לא, עבורי הם מורים,
1: כן.
2: היו ממש מורים. הם היו גם מורים רגילים וגם מורי דרך. כאילו לא כולם, היו רבים שבהחלט לא היו מורי דרך, אבל זה הלך נורא אחד לאחד. מי שהיה מורה טוב למקצוע שלו, כן. היה גם מורה דרך עבורי. ובטח כבר נהמתי כאן בעבר על האהדה שלי ללימוד בתור חינוך. להבדיל מחינוך בתור חינוך.
1: בוא, את רוצה להזכיר מה הכוונה?
2: כן, שאני חושבת שהלימוד עצמו, הוא משמש כחינוך. כלומר, כשאתה מלמד מקצוע על בוריו, בין אם זה בבית ספר ובין אם זה, נגיד, יש לך שוליה, בסדר? אפילו במקצוע של פעם כזה, ואתה מורה לו מה לעשות, ואת נבחי המקצוע, ואת הכלים שבהם משתמשים. שוב, זה נכון לכל סוג של מדעים. ובעיקר אתה מראה לו את האהבה למקצוע עצמו, ואת העולם השלם שיש בכל מקצוע. ואהבה לדבר היא מה שיכול לחנך אנשים על איזושהי דרך טובה ונכוחה.

0: שהם, שמשמעותם, משמעותה בעצם היא תקשיב, נגיד, או משהו כזה. יש מלא מלא, יש מפעל נורא נורא גדול של, של שיטות.
1: כן.
0: כי שיטות זה דבר שנותן באמת הרבה גם, אתה יודע, נותן גם כסף למי שמפתח את השיטות, וגם ייצר כזה מפעל כזה של דברים, כן. של רחש בחש. אבל אני חושבת שהשתלמות או, או לימוד או התעמקות במקצוע שהמורים האלו מלמדים, כן. זה הרבה טוב, זה ממש... כן.
1: אני מסכים איתך, אני תמיד נותן את הדוגמה שהייתה לי מורה בתיכון, אני עשיתי 5 יחידות ביולוגיה, והייתה לי מורה לביולוגיה כל כך, כל כך גרועה.
0: אוקיי, אל תשוויץ פה, בסדר? למה תמיד הוא נגרר ללהשוויץ עם ה... אוקיי, כן, סליחה.
1: תראי מה יצא ממני, עזבי.
0: כן.
1: והיא פשוט באמת הייתה, לא רק שהיא לא הפגינה אהבה והתלהבות מהחומר, היא פשוט לא שלטה בו. אז היא כאילו, הייתי שואל שאלות, או מישהו היה שואל שאלה, והיא לא הייתה יודעת לענות, אז היית אומרת, לדעתי עדיין לא חקרו את זה. וכל מיני דברים כאלה, שאתה אומר, אז בוא נשאל את מי, את מי אני שאל? את השרת? כאילו, את מי את רוצה שנדבר על זה? אז אני מבין מה את אומרת. ובכלל, אבל מורה טוב היום זה...
0: לא, כן, תחשוב, מורה שקולט שוואו, שהוא דלוק על המקצוע שהוא מלמד. איזה דבר זה? מה אתה לומד? גם על המקצוע עצמו אתה לומד, ומה אתה לומד על החיים? אתה לומד שאפשר לאהוב משהו מאוד, ואתה לומד שאפשר להשתקע במשהו מאוד, עד שדברים אחרים לא יהיו חשובים. כל מיני כאלה דברים. שזה הכי מהמם בעיניי.
1: מהמם.
0: אבל אני חושבת שהרבה אנשים זוכרים את המורים הטובים האלה שהיו להם בתיכון.
1: לגמרי.
0: גם אחר כך, אתה יודע, באוניברסיטה יש מורים טובים, אבל אתה ממש זוכר את המורים הטובים מהתיכון. אני לא שכחתי את האנשים האלה אף פעם.
1: אז זה בעיקר קשור לך ללימוד, נכון?
0: כן, אתה יודע, היו עוד אנשים בחיים שלי שהשפיעו, אדם אחד די מוכר ששנינו מכירים אותו, לאורך רוב חיי אמרתי, טוב, אני אעשה מה שהוא יגיד לי. ממש, ברמות כאילו, תעברי לגור פה, תחזרי לפה, תעשי את זה. זה יצא די בסדר, בעיקר זה שישע אותי לעשות את מה שהוא אומר, גם על דברים נורא נורא גדולים. אני, כן, אני לא יודעת להגיד לך אם זה היה נבון, בדיעבד, אבל זה קצת כזה פותר אותך לפעמים לחשוב, אתה אומר אני אעשה מה שהבן אדם הזה אומר לי, נכון? זה הדבר.
1: כן, כי אתה סומך עליו, אם אתה סומך עליו כמובן.
0: לפני ממש חודשיים נתקלתי, פגשתי, לנתי אצל שני אנשים מבוגרים, אולי כבר סיפרתי על זה פה, אני לא חושבת.
1: לא.
0: שיש להם, יש להם מה שנקרא Airbnb. עכשיו הם, באותם אנשים מבוגרים, חשבו לתומם ש-Airbnb זה עדיין מחזיק בתוכו את האותיות B&B, Bed and Breakfast. כמו שאנחנו יודעים שרוב ה-Airbnb משמעו מפתח שמחכה לך בתוך איזשהו קודן, ללא שום מגע יד אדם ומנוחה יד איזושהי סוכנות כזאת, נכון? זה רוב ה-Airbnb בעולם. אבל לא, הם ממש, יש להם Airbnb בתוך הדירה שלהם. הם מערכים בתוך הבית שלהם.
1: כן.
0: והם באמת אנשים מבוגרים. יחסית מאוד. והסיבה שהם עושים את ה-Airbnb הזה אצלם, היא שהם טבעונים.
1: כן.
0: והם בעצם עושים סוג של נפשות לטבעונות שלהם הזאת.
1: מה זאת אומרת? איך זה מתבטא?
0: אבל חוץ מזה...
1: הם כאילו, אתה מתארח שם והם...
0: שארוחות הבוקר... שארוחת הבוקר, הבי השני שב-B&B, the bed and breakfast, זה breakfast, היא breakfast טבעונית, שעליה עיקר גאוותם. הם מכינים את ה... גרנולה, וגם את החלב של הגרנולה הם מכינים, והם מכינים כל מיני פרוסות כאלה עם אבוקדו וריבות ומרקחות וכל מיני דברים, וגם הם מניחים לך בחדר כאילו ברושורים, וגם אסור לך להכניס לשם. זה מקום, מקום טבעוני של טבעונים. אבל חוץ מזה הם אנשים מאוד מאוד מקסימים.
1: למה הם בשבילך מורים לחיים, או מורי דרך, או...
0: כי אני טבעונית עכשיו.
1: מאז שהיית אצלם?
0: כי נהייתי טבעונית.
1: בעקבות...
0: כן, כן.
1: אומייגוד, רציתי להגיד שמשהו בקול שלך נשמע טבעוני.
0: אתה שומע שהוא חלק כזה?
1: חסר לך ברזל בקול, אני מרגיש. כאילו, קצת פחות מתחתי.
0: נכון, נכון. זהו, אני עוד לא בשלב המאוזן. אני בזמן השיחה, אני איבדתי ככה בסידן, שיכול שאני אתפורר עד שהיא תסתיים. אבל...
1: וואו.
0: בגלל ש... כן, אבל אני אגיד לך...

0: זה גם עצם זה שהם מחויבים לדרך, בסדר? וגם זה שהם היו בכלל מאוד מקסימים, ובתקופה כזאת שלא כל האנשים, אמרתי, אתה ישר אומר, הישראלים יקבלו ישראלים, לא יקבלו ישראלים, כי הם, קיצור, קיבלו ישראלים, אני לא רוצה פה להסתבך בלשוני ולמעוד על רגליי וכל זה.
1: בכל זאת הטבעונית, את לא בשיא כוחך.
0: כן. נכון, אני חלשה, לא נעזור לי, אני חלשה.
1: ממש מקווה שנגמור את הפינה הזאת. כן.
0: אבל בוא נתרכז בעיקר בזה שהם היו מקסימים בעיניי, ומין כזה אופק, אופק להתבקר אליו, כי אני חושבת שהרבה פעמים אין לנו הרבה אנשים שאנחנו רואים, הנה בן אדם כזה להתבגר לאורו. יכול להיות שלנשים זה אפילו קצת יותר קשה. קשה קצת למצוא אולי נשים, גם בקטע של לוק.
1: מודל לחיקוי כאילו?
0: לאיזה כיוון את הולכת, כן, איזה מודל יש לך, איזה מורה דרך יש לך. כאילו, ולאיזה כיוון תלכי בעניין הזה.
1: המזריקות והמדביקות והמותחות, או שהכאילו הטבעיות והלא צבעות שער וטבעוניות?
0: נגיד זהו, או אולי, או ההפך, או המחשפות הפרפרות כזה, עם השיער המדובלל, או תלכי על איזושהי דרך אמצע, וסתם תראי כאילו גרוע, מה תעשי? אז יש גם את הדבר הזה, שהם היו אנשים להסתכל עליהם, במובן הזה, וגם עצם המחויבות שלהם לדרך. ואז אני רוצה להגיד בהקשר הזה, וגם אולי בהקשר של הבן אדם הזה, שעשיתי סתם כל מה שהוא אומר לי בלי סיבה נראית לעין, שאולי אני כזה בן אדם, שאני קצת ככה, מן אני נורא נורא ליברלית, וזה נורא פתוחה, אני ליברלית. אני לא בונה את בית המקדש שלי, בסדר? אני לא נעצתי בעתיד איזה משהו שאני אומרת, זה הנכון. ההפך, אפשר להגיד שאפילו קצת רפיסות מסוימת היא כמעט ערך עבורי. כאילו, כי זה מין כזה להיות פתוח כל הזמן, אני פתוח, רוצה לראות לי ברגל אדוני, למה לא? אולי זה יהיה נחמד. כאילו, הפתיחות שלי היא אינסופית. ואז דרך, מה שנקרא באמצעות שליח, כמו שאומרים,
1: כן.
0: אני יכולה לקבל על עצמי איזשהו נדר, ולו זמני.
1: מאוד מודה לך, מאוד מודה לך על השיחה.
0: אני מאוד מודה לך.
1: ואני מאחל לך בהצלחה גם בדרכך הטבעונית החדשה.
0: תודה רבה, וגם בכביש אחת, שתי דרכים שאני נוסעת בהם.
1: מעולה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי שרון.
0: ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: מאוטנר, מה קורה?
2: היי, קבוצת דולפין, אז אם אפשר, רגע, בואו נתאסף פה ליד המזרקה, כולם לעמוד.
3: המדריך, המדריך! המדריך, יש לי פיפי!
1: המדריך, יש לי קאקי.
2: אני גם רוצה שנעשה את התמונה הקבוצתית המפורסמת, וגם אני רוצה להסביר טיפה דברים על המזרקה.
3: אבל המדריך, אני לא מאופרת!
2: מה?
3: אני לא מאופרת!
2: בסדר, אני הכל ממשיך כזה. שלום.
1: שלום. תשמע, איזה, אתה מזכיר לי את התקופה שהיית מדריך, מורה דרך, היית לוקח קבוצות במסלולים כאלה ומשאיר אותם בשטח וחוזר הביתה, אני זוכר את זה. גם אז זה היה החברה שלך קראו כמעט ו, נכון?
2: נכון.
1: כמעט וחוזרים הביתה.
2: בדיוק, כמעט והשלמתם את המסלול.
1: יפה.
2: כן, כמעט וקיבלתם את מה ששילמתם עבורו.
1: כן, זה יפה, אתה כאילו לוקח תחום, שורף אותו, ממשיך הלאה.
2: לא, זה כמו חאג' כחיל, הוא מותג של הרבה דברים, הכמעט וזה על המון דברים.
1: כמו החינאוי, כאילו, גם, כזה הכל.
2: כן, כן, כן.
1: יפה.
2: יפה. מה שלומך?
1: שלומי בסדר, שלומי טוב, כן, בהחלט. אני שמח לדבר איתך, אני מקווה שתוליך אותי באיזה דרך, כי קצת התבלבלתי.
2: האמת היא
1: שאני... מה? איבדנו את המדריך. איבדנו את המדריך, בוא נראה אם נצליח לחזור אליו, רגע, רגע.
2: סליחה.
1: הכל טוב, הכל טוב, בוא נחזור מפה, אני כאילו עשיתי הלו, הלו, ועכשיו אתה חוזר, בסדר?
2: כן.
1: חזרנו? איבדנו את, לרגע איבדנו את המורה דרך שלנו, זה הכי קשה.
2: זה בדיוק העניין. בסוף,
1: שכנעת אותי לעשות את הטיול הזה בטלפון, וזה, ואמרתי לך אז, אבל אני לא מבין, ומה קורה?
2: אתה יודע שההורים שלי עכשיו, בגלל שהם כבר טיפה מבוגרים וקצת קשה לטוס וכל הדברים האלה, אז הם אומרים, מה, לאן ניסע הערב? ואז הם פותחים את היוטיוב, ונוסעים כל פעם לאיזה, נשבע לך.
1: זה חמודים.
2: נוסעים כל פעם לאיזה מקום חמוד, לעלה.
1: כן.
2: והיא אומרת, ראינו בתים מדהימים בג'ונגלים. כאלה חמודים.
1: מביאים מתנות גם אבל כשהם חוזרים?
2: זה בדיוק הסיפור, לא מביאים כלום.
1: לא מביאים כלום. מה הבעיה? תגיד לי רגע,
2: אז מור... אז אני באמת מדבר איתך, אני מדבר איתך מעיר אבות, פחות או יותר.
1: עיר אבות?
2: כן, כן, כן.
1: מה זה, בערבה? איפה זה?
2: כן, כן, כן.
1: וואלה.
2: במדבר, במדבר, ו...
1: חזרת להדריך?
2: לא, אני הייתי מודרך.
1: יפה.
2: הייתי
1: מודרך,
2: הייתי באיזה ריטריט, באחד הריזורטים הפסיכיים שיש בערבה.
1: כן.
2: והדריכו אותנו, ואני חייב להגיד לך שלהיות מודרך, זה דבר, זאת חוויה מאוד מאוד מיוחדת. שבוע שעבר שלא הייתה תוכנית, גם הייתי בוונציה, בביאנל בוונציה, וגם שם הייתי מודרך.
1: פי!
2: אז אני חייב להגיד לך שהחוויה הזאת שמישהו לא, בתור אחד שאוהב להחזיק את הידיים בהגה,
1: נכון.
2: ואוהב לשלוט או לעצב חוויות תרבותיות מאלף ועטף ולדעת כל מה שקורה, הרגע הזה שאני יכול, אתה יודע, להישען אחורה, ולאפשר למדריך להדריך אותי, הוא רגע מאוד מאוד משמעותי, גם מבחינת הידע, אבל גם מבחינה רוחנית נפשית, זה ממשיך הרגע לנוח.
1: מעניין.
2: כן, רק מה, לא תמיד אתה מצליח לעשות את זה.
1: בגלל זה אתה כמעט ואתה מבין, זה כאילו אין מה לעשות, תתמסר לזה.
2: לא, באמת, התמסרות, התמסרות למורה דרך, כי כשאתה דיברת על מורה דרך, זה באמת אחלה רעיון.
1: שזה בא ממך, זה בא ממך.
2: לא, לא משנה, זה בא מהשפעה של איזה פסטיבל שהיה בכלים, בתיאטרון כלים, במרכז מחול כלים בבת ים. הפסטיבל השנתי שלהם היה תחת מורות דרך, והם הביאו כל מיני רקדניות ויוצרות וכוריאוגרפיות קצת יותר בוגרות, שהן היו מורות דרך שילמדו על הדרך שלהם. וניסיתי לחשוב מי היה מורה הדרך שלי. ולא בטוח שבאמת מצאתי. כלומר, מצאתי מורי דרך לפרקים. מורים רוחניים כאלה ואחרים, לתקופה כזאת ואחרת, התקופה שהייתי סביב אושו, ותקופה שהייתי סביב מורים אחרים, וכל פעם למדתי קצת, והיה לי מורה לתלמוד בשנה וחצי האחרונות, שמאוד נכנסתי בה, והיו לי מורים בבית ספר, ומורים באוניברסיטה מאוד טובים. ואני יכול להגיד שיש לי באמת מורה דרך אחד. ואז חשבתי, האם זה היעדר מורה דרך? האם זה היעדר דרך, או היעדר המוכנות שלי להתמסר באופן מלא למורה. אחד הדברים שקורים לנו כשאנחנו נוסעים להודו, ואנחנו רואים את תופעת הגורואיזם, זאת ההשתחוות המלאה הזאת. אתה יודע, המאמינים הגדולים זורקים את עצמם על הרצפה לפני המורה שלהם, ונשקים לו את הרגליים. אני ראיתי את זה, נשקים לו את הקבר, השתתחות על קברים, כל הדברים האלה.
1: כאילו מסוג של התבטלות מולו.
2: בדיוק. והאם בשביל מורה דרך, בשביל לאמץ לך, לך ותעשה לך רב, לך ותעשה לך מורה דרך, האם בשביל מורה דרך, אני צריך להגיע לאיזשהו ביטול עצמי, ואם אני מסוגל בכלל להגיע לאיזשהו ביטול עצמי. ופה אני לא בטוח שאני הגעתי לזה. כלומר, אני לא בטוח שאפשרתי לעצמי להגיע למצב של אני כלי ריק, אני...
1: הלו, איבדנו שוב את המדריך. המדריך? וואו, עכשיו באמת איבדנו אותו. בואי ננסה לבדוק אותו עוד פעם. הלו, אז הנה, הוא חזר אלינו, הוא חזר אלינו.
2: המטריה למעלה, בואו תתאספו.
1: זהו, הסתיר אותך פשוט קבוצה, מדריך אחר יותר גבוה עם דגל יותר גדול. אז אני שמח שחזרת אלינו.
2: איך המציאו את הרעיון הזה עם המטריה?
1: לא יודע, זה כנראה, אתה יודע, מלא קבוצות, בן אדם, כנראה מישהו שלא ראו אותו טוב, אמר, טוב, איך אני פה, זה, הרים איזה משהו, היה לו על ה... אתה לא יודע מה. The rest is history, אתה יודע.
2: ברור.
1: תגיד לי רגע, ודיברנו קודם על זה שאמרת על גורוים ועל התבטלות ועל השתתחות ועל כל זה, ואמרת, אני לא יודע אם אתה יכול להגיע למצב כזה שאתה...
2: כן, כי המחשבה הראשונה הייתה, טוב, אין לי מורה דרך.
1: כן.
2: נגיד, הרבה פעמים הייתי מקנה הרבה פעמים בנגיד הציונות הדתית.
1: כן.
2: יש לי הרבה פעמים מערכת יחסים מאוד מעניינת עם הציונות הדתית, מערכת יחסים כאילו פנימית שלי.
1: כן.
2: דיברנו, אני חושב, בזמנו פעם על הפינוי של גוש קטיף.
1: כן.
2: ועל הדבקות של המתפללות, של הבנות המתפללות בבית הכנסת, בכפר עזה, אני חושב, אני לא זוכר איפה זה היה, שלא הסכימו לוותר, אתה יודע, התפללו והמשיכו להתפלל בדבקות ענקית כזאת וזה. זה היה לפני הרבה הרבה הרבה שנים, ואמרתי עצמי, יש משהו בחיים שלי שאני מוכן לעזוק את עצמי אליו ולהתפלל כל הלילה או לצרוח כל הלילה ולחכות שתגיע המשטרה לקחת אותי ולא לוותר כי יש בי אמונה יוקדת. אתה יודע, זה נורא עורר בי מין קנאה פנימית כזאת של אין לי אמונה יוקדת בכלום. אתה יודע, הנהיליזם הזה וזה ששום דבר הוא לא אבסולוטי ובכל מותר להטיל ספק וזה מוביל אותך למצב שאתה קצת ריק מהבחינה הזאת. כל זה קדם למהפכה המשטרית ול... ולהפגנות החטופים, אתה יודע, בשביל החטופים הייתי מוכן לעשות הרבה יותר.
1: כן.
2: אבל זה משהו שלא הכרתי בי עוד קודם, לא היה לי את הגיוס הזה. ואותו דבר, אני מסתכל על לך תעשה לך רב, ועל אנשים שהם, אתה יודע, בוגרי ישיבות מסוימות, ו-they follow רב מסוים, ושנייה רגע, אני צריך להתייעץ עם הרב, וזה לא סוגיה שאני פותר ביני לבין עצמי, ועם הפסיכולוג שלי, זה לא עבודה פנימית שלי, אלא יש סמכות רוחנית גבוהה, יכולה להיות רוחנית כזו או אחרת, לא משנה, בכל מיני דיסציפלינות שונות, שהיא זאת שאני הולך להתייעץ איתה, ואני מקבל את, את הפסק שלה.
1: זה משהו שחסר לך?
2: זה משהו שאין לי אותו, כן. הוא לא חסר לי ביום יום, וכשאתה מעלה נושא כמו מורה דרך, אני שואל לי, האם זה כי אין מורה דרך, שזה קצת דבר מוזר, ברור שיש מורה דרך, ברור שיש מורה דרך מעולים, אבל אולי זה חוסר המוכנות שלי, וזה חוסר מוכנות חילונית בכלל, לאו דווקא חילונית יהודית,
1: כן,
2: זה בכלל,
1: כן.
2: התפיסה הליברלית, ההומניסטית, שאומרת, לא, אין דבר כזה. יש אנשים חכמים, אפשר לקבל עצות, אפשר לשמוע מהם, אפשר ללכת למאסטר קלאסים, אפשר ללכת ללמוד שבק אצלך, ואפשר ללכת ללמוד נגינה אצל נגן הקמנצ'ה הכי טוב בארץ. אבל הוא לא הולך להיות מורה הדרך שלי. הוא בסך הכל נותן לי משהו שאני צריך לקבל.
1: אבל אולי גם, אבל אולי גם, אתה יודע, יש מורי דרך שלא צריך להתבטא לחלוטין, ועדיין הם יהיו מורי דרך.
2: נכון.
1: אתה יודע, זה לאו דווקא שחור ולבן.
2: נכון, זה לאו דווקא שחור ולבן, והנה אתה מורי דרך שלי שמלמד אותי את הדבר הזה, אבל אם הוא לא באמת על פי וישק דבר, ואני הולך בשבילים שהוא הולך, ואין לי מין כזאת אמונה שלמה בו, האם הוא מורי דרך? או שהוא רק מדריך? אתה יודע, מדריך זמני.
1: כן.
2: ואני חייב להגיד לך שחזרתי עכשיו מהריטריט בערבה, אז הייתי עם קבוצה של אנשי תרבות, שכולם, במהות שלהם, התפקיד שלהם הוא הטלת ספק. ולהיות מורה דרך, אני חושב על מי שהדריך אותנו בימים האלה, אל מול קהל כזה, זה דבר מאוד קשה.
1: כן.
2: זה דבר מאוד קשה, כי הם תמיד בודקים אותך, ותמיד ביקורתיים, ותמיד מחפשים איפה יש לך את הפינות המסוימות שלך, וכשהוא בא לתת תוכן שהוא תוכן, למדנו גם תוכן שהוא תוכן קצת יותר פסיכולוגיסטי או רוחני או self-improvement וכל העולמות האלה, זה הגיע בסופו של דבר לאיזשהו פיצוץ מסוים, כי הטילו בספק ולא הסכימו לקבל את זה. יכול להיות שזה נקודתית מול הבן אדם שגם דיבר מולנו, יכול להיות whatever, אבל זה משהו נורא נורא מורכב.
1: כן. טוב, יפה.
2: אולי נספר רק את הסיפור הקטן של הפעם פעמיים של המורה דרך שלך, וזהו.
1: אני?
2: לא פעם ולא פעמיים.
1: זה נהדר, כן, חבר מאוד מאוד קרוב, יש לו חברת טיולים הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, ומדי פעם הוא מוציא לי יעדים חדשים, והוא עושה מפגשים כאלה עם הקבוצות לפני היציאה לטיול, אתה יודע, מספר, והוא רוצה לפתוח טיולים לנמיביה. אז הוא פגש את הקבוצה, והוא לא היה מעולם בנמיביה לפני זה, אבל הוא למד והכין את המסלול, ואתה יודע, תמיד יש פעם ראשונה, מה לעשות? אבל אתה לא רוצה לצאת ככה, אז הוא עמד מול הקבוצה, ואז מישהו שבקבוצה שאל לו, תגיד, היית בנמיביה? אז הוא אמר, לא פעם ולא פעמיים. אז כן, איתי מאונטנר, אז קודם כל דרך אצלך, ושהדרך תנעם לך ותיסע בזהירות, וניפגש.
2: תמיד זוכרים שהדרך חכמה יותר מהצועד בה.
1: יפה, ולפעמים היא גם ארוכה ומתפתלת.
2: נכון, יאללה, ביי.
1: ביי ביי, תודה. זהו, זה חברות חברים, פרק נוסף של המניע הגיע לסיומו. תודה רבה, תודה רבה לכל מי שהיה כאן, תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה, תודה רבה לאיתי מאונטנר, שרון קאונטור, אסי עזריה, תודה רבה לכל אנשי מהות החיים. תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. מוזמנים כמו תמיד להזין לפרקים נוספים של המניע, או בספוטיפיי, או כאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן, מקווה שנהניתם מהמסע של השעה הזה, ושאני מחזיר אתכם בשלום, למעוז חפציכם או למאיפה שיצאתם. נתראה בפעם הבאה. להתראות. ביי ביי.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אהלן, יום שישי, מסע חדש. המסע שלנו להפעם הוא מסע אל השפה הצרפתית, אל האומנות הצרפתית, אומנים צרפתים כמובן, ואומנים בינלאומיים ששרים בצרפתית, אומנים צרפתים ששרים באנגלית, הכל עם שפת מוזיקת אהבה, אבל נתחיל דווקא עם הטירוף לפולי של סטרינגלס.

0: טוויסט אין לה פולי, הסטרנגלרס, האנגלים, שאת מצרפתית. פתחו לנו את המסע, ואנחנו ממשיכים עם האיש אולי הכי מרכזי במוזיקה הצרפתית המודרנית, סרג' גינסבורג. היה שם בכל צומת אפשרית, משיר אירוויזיון, עד לברגה, 1971, ביחד עם ז'אן קלוד ורניאר, כתב את היצירה היסטורי דה מלודי נלסון, יצירה שהפכה להיות יצירת מופת, יצא באלבום כפול. בוא נשמע את מלודי.
1: Les ailes de la rôle s'effleuraient des pylônes. Quand, mettant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé.

מלודי נלסון, והקול המתוק הזה שם שייך לג'יין בירקין, אשתו של סרג' גינסבורג, שגם מצולמת על העטיפה איקונית, חובקת דובי בלבוש חלקי, ונודע להם בת מאוד מאוד מוכשרת לימים שהפכה להיות שחקנית וזמרת, שרלוט גינסבורג, ופה אנחנו נשמע אותה מתוך פסקול הסרט נימפומניק, מבצעת את היי ג'ו, ביחד עם חבר טוב, בשם בק.

שרלוט גינסבורג ובק מבצעים טי ג'ו, שירה שהתפרסם בעיקר בביצוע של הנדריקס. ואנחנו עוברים עכשיו אחת מהזמרות הכי אהובות צרפתיות, פרנסואז ארדי, הלכה לעולמה לפני כשנתיים.

פרנסואז ארדי, מבצעת ליאונרד כהן, סוזן, מעבר לכל הפעמונים היפהפה והכישרון שלה, היה לה גם יופי, עוצר נשימה, הייתה גם שחקנית מאוד מבוקשת, הלכה לעולמה לפני כשנתיים, בגיל 80, השאירה הרבה מוזיקה יפה אחריה, אנחנו קופצים לדור הצעיר יותר, זמר, יוצר, סינגר סונגרייטר, ואפילו סופר, דומיניק איי, מהדור החדש של היוצרים הצרפתים, אנחנו נשמע אותו בז'טאי,

Drier le Grand Vitré, Françoise Berriot. אנחנו ממשיכים עם שחקן, זמר, יוצר, מפיק, כל כך הרבה כישרון, בנג'מין בילואו. אנחנו נשמע אותם לסופרב, דיינו בה.

בנג'מין ביולי, לסופרב. ואנחנו ממשיכים עם מריאן פייטפול, שאחר לא אמרה לפני כמה שנים, וגם היא הייתה לה אהבה מיוחדת לשפה הצרפתית. אנחנו נשמע קטע שנשמע, שנקרא אנה, זה מתוך פסקול הסרט אנה, קטע שקוראים לו Here or Domina.

מריאן פייטפול, שעוד היה לה כל פעמונים, איפשהו בשנות ה-60, זה היה שיר של סרג' גינסבורג, מתוך פסקול סרט בשם אנה. אנחנו משכים זמרת, שחקנית, דוגמנית, התפרסמה בעיקר כדוגמנית, בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-90, קוראים לה זו-זו, ובואו נשמע את הקטע הזה, שאין לי מושג איך מבטאים אותו.

0: Si je t'aime, השיר שהתפרסם כ-Sunday Morning, ושול החן שלנו ביצע אותו כבוא הביתה. שמענו את מרי לפורטה, ואנחנו עכשיו מחשיכים עם בסטיאן ללמנט. Un million de danse.
1: Retrouvé sur la route cet été, l'hôtel où vous étiez arrêtés.

0: d'arriver.
1: Un million de Hans, Bastien Clalment, והוא גם מביא אותנו למסוף המסע שלנו להפעם, מסע באוויר הצרפתית, ניחוח צרפתי, הרבה הרבה אהבה באוויר, ומה יותר עולם מלסיים את המסע עם הניחוח הצרפתי הזה, עם טינדרסטיקס, עם כל האהבה שאני משאיר לכם, לקראת השבת, טוט למור, טינדרסטיקס, תהנו, תבלו, תהיו אנשים אהובים, תאהבו, יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסדים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

0: יפקדו כל פרדינו. אמן. שתהיה טובתנו.
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה טוב. אמן שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו.
1: אמן. אמן. אמן.
0: שבת שלום.

0: חמור. היה סוחר עבדים מרחוב סקוויל. כשמת אביו, הוא ירש ממנו עסק מסגשג והון לא מבוטל. יום אחד, כשעמד ליד דלת חנותו, ניגש אליו איש כפר ובידיו קן של קעקים. קעק, למי שלא יודע, זה סוג של עורב. שחור לבן כזה, יפה, עם כחול, לא משנה. יום אחד כשעמד ליד דלת חנותו, ניגש אליו איש כפר ובידיו קן של קעקים. אדון, רוצה לקנות קן קעקים? לא, אני לא צריך שום קעק. אדון, שב האיש ואמר, אני אמכור לך אותם בזיל הזול, כל הקן בתשעה פני. אני לא צריך אותם, השיב תום מור. אז לך לך לענייניך. כשפנה האיש ללכת, זקף אחד הקעקים את ראשו וקרא,
1: מוק מוק.
0: להזזל, אמר תום מור, העוף הזה יודע איך קוראים לי. היי כפרי, כמה בשביל הקעק? אותו אתה יכול לקבל בשלושה פני. תום מור קנה אותו, הכין לו כלוב ותלה את הכלוב בחנות. הציפור משכה את תשומת ליבם של בעלי המלאכה, והם נהגו לנקוש על קרקעית הכלוב ולומר, מי אתה? מי אתה? תום מור מרחוב סקוויל. בתוך זמן קצר למד הקעק את המילים הללו, וכל האימת שרצה מזון או מים, היה מקיש במקורו על הכלוב, לוטש עין, מטה את ראשו וקורא, מי אתה? מי אתה? תום מור מרחוב סקוויל. תום מור אהב להמר, ולעיתים קרובות הפסיד סכומים גדולים. מכיוון שלא רצה להיעדר מהעסק ולהזניחו, הוא התקין שולחן קטן למשחקי קובייה בפינת חדר האוכל, והזמין חבורת ידידים למשחק. בשלב זה נעשה הקעק בן בית. כלובו נותר פתוח והיה מנטר בכל חלקי הבית. לפעמים היה נכנס לחדר האוכל שבו היו הג'נטלמנים שקועים במשחק, וכשאחד מהם היה זוכה שוב ושוב, היו האחרים אומרים,

זזלך ומולק אותן. גם את המילים האלה למד הקעק. וכשהוסיף אותן לקודמותיהן, היה קורא, מי אתה, מי אתה? תומו מרחוב סקוויל. לעזאזלך ומולק אותן. מרוב הפסדים בהימורים ומחמת הזנחה של החנות, התדרדרו עסקיו של תום מור, והוא נכלא בבית הסוהר לבעלי חוב שברחוב פליט. הוא לקח את הציפור שלו איתו, התגורר באגף לבעלי אמצעים, וחי חיים סבירים בעזרת תמיכה מידידים. מפעם לפעם היו שואלים אותו, מה הביא אותך לכאן? והוא היה נושא את כפיו ואומר, באלוהים, חברה רעה. הקעק למד גם את זאת, ולאחר המשפטים הקודמים היה אומר, מה הביא אותך לכאן? באלוהים, חברה רעה. כמה מידידיו של תום מור מתו, ואחרים נסעו לחוץ לארץ, ובהדרגה הוא ננטש כליל והוא עבר לאגף המיועד לפשוטי העם, שבו תקפה אותו מחלת הטיפוס עד מהרה. בימיו האחרונים היה שרוע על יצוע קש, והקעק המסכן שלא קיבל אוכל או מים זה יומיים, קרב אליו, נקש במקורו ברצפה וקרא, מי אתה? תום מור מרחוב סקוויל. לעזאזלך ומולק אותן, לעזאזלך ומולק אותן. מה הביא אותך לכאן? באלוהים, חברה רעה, באלוהים, חברה רעה. תום מור, שטיפל בציפור, נרעש לשם המילים, עשה את חשבון הנפש וקרא, אלי הטוב, לאיזה מצב הידרדרתי? כשמת אבי הטוב, הוא הוריש לי הון ועסק יציב, בזבזתי את ההון, הרסתי את העסק, ועכשיו אני נוטה למות בבית סוהר נתאב, ולתוספת היצור המסכן הזה יישאר כלו בלי שידאג לו איש. אנסה לעשות מעשה הגון אחד לפני מותי ולשחרר אותו לחופשי. במאמץ גדול זחל ממשכב הקש שלו, פתח את הצוהר והציפור התעופפה החוצה. להק של קעקים חלף מעל בית הסוהר, והקעק של תום מור הצטרף אליהם. מישהו יעץ לגננים להשיג רשת, ובלילה הראשון שבו פרסו אותה, הם לכדו 15 קעקים. זה של תום מור היה ביניהם. אחד האנשים הביא את הרשת אל עליית גג של בית ריק מי יושב, סגר את הדלתות והחלונות ושחרר את הציפורים. עכשיו, אמר, אתנקם בכם מנוולים שחורים.

הקעק של תום מור שנתרמה לה קרה בעוד האיש לופת קעק שני לעזאזל, איך הוא מולק אותן. האיש נבהל וקרא, שמעתי קול, אבל אין אף אחד בבית והדלת נעולה. אני ודאי מדמיין. כשתפס את השלישי ושבר את צווארו, שב ואמר הקעק של תום, לעזאזל, איך הוא מולק אותן. האיש שמט את הציפור מידו, נפנה אל הנקודה שממנה בקע הכל, ראה את הקעק, פוער לעומתו את מקורו, וזעק, מי אתה? ולכך השיב הקעק, תום מור, מרחוב סקוויל. תום מור, מרחוב סקוויל. מה פתאום? מה הביא אותך לכאן? הקעק של תום מור סימר את נוצותיו וענה, באלוהים חברה רעה, באלוהים חברה רעה. הבחור שדעתו כמעט נטרפה מרוב פחד פתח את הדלת, רץ במורדה מדרגות, ונס מן הבית. ובעקבותיו התעופפו כל הציפורים שזכו בחירותן מחדש.

יפעד, כף דלת. אלה בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, דן, יוסף ובנימין, נפתלי, גד ואשר. בני יהודה, ער ועונן ושלה, שלושה נולד לו מבת שועה הכנענית. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו. ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח, כל בני יהודה חמישה. בני פרץ, חצרון וחמול, ובני זרח, זמרי ואיתן והימן וחלקול ודרה, כולם חמישה. ובני כרמי, אחר אוכר ישראל, אשר מעל בחרם. ובני איתן, עזריה. ובני חצרון, אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי. ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, נשיא בני יהודה. ונחשון הוליד את סלמה, וסלמה הוליד את בועז. ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי. וישי הוליד את בכורו, את אליאב, ואבינדב השני, ושמעה השלישי, נתנאל הרביעי, רדאי החמישי, עוצם השישי, דוד השביעי, ואחיותיהם צרויה ואביגיל, ובני צרויה, אבשי ויואב, ועשה אל שלושה. ואביגיל ילדה את עמסה, ואבי עמסה יתר, הישמעאלי. וחלב בן חצרון הוליד את עזובה, אישה, ואת יריעות, ואלה בניה, ישר ושובב וארדון. ותמות עזובה, ויקח לו חלב את אפרת, ותלד לו את חור. וחור הוליד את אורי, ואורי הוליד את בצלאל. ואחר בה חצרון אל בת מחיר, אבי גלעד, והוא לקחה, והוא בן 60 שנה. ותלד לו את סגוב. וסגוב הוליד את יאיר. ויהי לו 23 ערים בארץ הגלעד. ויקח גשור וארם את חבות יאיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה 60 עיר, כל אלה בני מחיר אבי גלעד. ואחר מות חצרון בחלב אפרתה, ואשת חצרון אביה, ותלד לו את אשחור, אבי תקועה.

0: meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.
2: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: דקה פילוסופית על אלוהים.
5: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר עכשיו, נדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים, ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
4: אלוהים בראי הפילוסופיה. עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
6: שלום שרי אריסון.
7: שלום אסי.
6: הרבה זמן לא היינו ליד המיקרופון.
7: נכון.
6: טוב, התגעגעתי.
7: גם אני.
6: זה תמיד נעים ומעניין ומפרה ומרגש. אז יש לך חזון חדש.
7: נכון. וזה אמירה.
6: זה אמירה.
7: זה אמירה.
6: סטייטמנט, כן.
7: ואני אסביר למה זה אמירה. אני תמיד, תמיד, תמיד היה לי חזון שראיתי את הדברים, איך אני רוצה לראות, בין אם זה בעסק, בעסק ציבורי, בעסק פרטי, אם זה ארגון, אם זה הקמה של עסק או ארגון, אם זה פילנטרופי או עסקי, ותמיד היה לי את החזון מאוד ארוך טווח, שראיתי בדיוק לאן אני רוצה להגיע, ומה הצעדים שצריך להגיע לשם, איזה אסטרטגיה, איזה טקטיקה, ולכל אחד יש את החוז,

0: המצוקות והחולשות, אצלי תמיד אמרתי, זה החוזקה שלי, ממש לראות חזון ולממש אותו. ובשנים האחרונות, אני פתאום לא ראיתי. כאילו ידעתי לאן העולם הולך, לאן ישראל הולכת, אבל מה אני רוצה, איזה חזון יש לי, לא היה לי כבר הרבה שנים. זה היה כאילו משהו התייבש. ואז הייתי צריכה לעבוד על ממש אמונה ולסמוך ולדעת, כי היה לי ידיעה שזה יגיע בטיימינג הנכון. ולעשות את העבודה הפנימית, לעשות את העבודה הרוחנית, להתעסק עם כל העיסוקים שלי, ולהאמין שהחזון החדש יגיע, שהאנרגיה מתאפשרת, שהעולם מתאפשר, ושהטיימינג הוא מדויק. וזה מדהים איך זה קורה, זה פתאום כמו ה-light bulb, כאילו פתאום יש switch on, ופתאום רואים את זה. ולאחרונה אני פתאום ראיתי את החזון החדש, שאני אגלה פעם ראשונה, שאני קוראת לזה מטמורפוזה, הרוח משנה מציאות. ואני אסביר, אבל כדי להסביר, אני רוצה ללכת קצת אחורה. אפילו אחורה, אחורה.
1: ממש אחורה.
0: כי בתור ילדה, תמיד ראיתי, ראיתי דברים שאחרים לא ראו. מה הכוונה? גם אצל בני אדם, במשפחה, אמא, אבא, אח, חברים. יכולתי לראות שדברים הכי פשוטים, מישהו אומר, מה נשמע? כל בסדר. אבל אני הייתי קולטת את האנרגיה מתחת לכל בסדר, ויכולתי לראות שבן אדם עצוב, או שבן אדם לא אומר את האמת, או... ראיתי דברים, וכשהתבגרתי, אז ראיתי דברים עוד יותר גדולים, כמו הצונמי שמגיע, או כמו רעידת אדמה, או כמו דברים בפוליטיקה. תמיד ראיתי דברים לפני שהם הגיעו. והייתי צריכה ללמוד להכיל את זה, ולעבוד עם זה. ואז באמת הגעתי לחזונות, שכל חזון היה כדי להביא לעולם טוב יותר. בין אם זה במהות החיים, להגיע לשלום, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו, או בין אם זה החירות פיננסי, או קיימות, או שפע של מים בעולם, או נתינה, לשנות את תרבות הנתינה, או לשנות את האנרגיה לחיובית, ביום מעשים טובים, בהתנדבות. זאת אומרת, כל חזון היה לו את הראייה של לחבר את הרוח ואת החומר, ואפילו כתבתי ספר לידה, כשהרוח והחומר נפגשים. עכשיו, למה אני מספרת את הרקע? כי אני חושבת שגם אז לא הבינו מה זה הרוח והחומר נפגשים. אם את נמצאת בפיננסים, אז זה פיננסים, מה קשור לרוח? ולאט לאט הכנסתי את הרוח גם לפיננסים, גם לתשתיות, גם לכל דבר שעשיתי. אבל החזון החדש הוא הרבה מעבר לזה. זה ההבנה שהרוח משנה את המציאות, ואני אף פעם לא מדברת על משהו עד שחוויתי את זה בעצמי. אז זה הפתיח.
1: אוקיי, זה האינטרו. את יודעת, קודם כל מעניין המילה חזון. זה לחזות. זה משהו שאנחנו רואים קדימה. יש לנו יכולת לראות ויז'ן קדימה. ורציתי לשאול, אפרופו חזון, שאת באמת בן אדם שרואה קדימה תמיד, כן? שם איזה נקודה, ודיברת על אמונה. אבל אני רוצה לשאול, באמת, באמת אני שואל, האמונה שלך, כשאת שמה חזון, כמה את באמונה ובידיעה שהדבר הזה הולך לקרות? כי הרבה אנשים שמים הרבה חזונות, לא כולם קוראים. מבינה את השאלה.
0: תראה, זה מורכב, אני אגיד לך למה זה מורכב. כי הידיעה שלי והאמונה שלי מובהקת. וזה לקח הרבה זמן. זה לא אמירה שבא ככה. נכון, תמיד הייתי באמונה, אני מאמינה באלוהים, אני חילונית, אני לא דתייה, אבל יש לי אמונה עמוקה, וכשאני, יש רגעים שאני מאבדת את האמונה, כמו כולנו, אז אני שמה את הדגש על להחזיר לעצמי ולהעצים לעצמי את האמונה. אז יש לי גם את האמונה וגם את הידיעה, כי אני רואה דברים, אני מקבלת דברים, אני מתקשרת הרבה שנים, ואני רואה איך כל דבר שאני מתקשרת וזה קורה, ואני מתקשרת וזה קורה, ואני רואה וזה קורה, ויש לי ידיעה. יחד עם זאת, אני לא אלוהים, ואני לא חושבת שאף אחד הוא אלוהים, ויחד עם זאת, כולנו אלוהים, כי כולנו חלק מהשלם, אבל אנחנו חלק, אנחנו חלקיק בתמונה הגדולה. אז אני לא משלה את עצמי, זאת אומרת, יכול להיות לי ידיעה, אבל כל הידיעות הם פוטנציאלים. הם פוטנציאלים שיכול להתממש גם ברמה האישי, וגם ברמה הקולקטיבית, אבל אנחנו צריכים לא רק להאמין, אנחנו צריכים להאמין ולעשות.
1: את ההשתדלות שלנו, קצת כמו הכל צפוי והרשות נתונה.
0: בדיוק.
1: שאנשים אומרים, כאילו מידת האחריות שלנו, בהליכה בדרך הזאת, במימוש של הדבר הזה.
0: מאוד. ויש רגעים שאתה עושה, ויש רגעים שאתה גם, שאין לך מה לדחוף, כי זה עוד לא טיימינג, אני תמיד אומרת, זה כמו פרי, שאתה רואה פרי על העץ, ואתה יודע שהוא הולך להיות פרי גדול, אפילו מזרע קטן של איזה עציץ או איזה עץ, ואתה יודע שזה עץ של פרי מסוים, אז ואתה יודע את זה, וזה מתחיל לגדול, אבל הוא בשל כשהוא בשל, ואי אפשר לדחוף את זה, ואי אפשר לרצות שזה יהיה בשל, כשאתה רוצה שזה יהיה בשל. זאת אומרת, יש טיימינג לכל דבר. אז יש את החזון, יש את הראייה, יש את האמונה, יש את הידיעה. אבל יחד עם זאת, מה הולך לקרות עם זה? זה יכול לצאת פרי מופלא וטעים, וזה יכול ליפול על אדמה ולרכב ולא להיות טוב. אז צריך לתת לזה את המים ואת האקלים הנכונים, ואת כל מה שנחוץ, אבל יחד עם זאת, לא הכל בידיים שלנו.
1: אבל כשאת שמה חזון, לך יש מחויבות פנימית לחזון הזה, ואת רותמת את האנשים סביב החזון הזה למימוש של הדבר הזה.
0: נכון.
1: כל המיזמים של האריסון בעצם, זה הדבר. לכל מיזם יש לו את החזון, ואת אומרת, אוקיי, follow me.
0: נכון, אבל יחד עם זאת, האנשים שהולכים איתי, ויש אנשים כמוך, ועוד הרבה בארגון, שהולכים איתי הרבה מאוד שנים, כי זה האמונה שלהם, והשליחות שלהם, שמתחברת לשליחות שלי. אבל היו אנשים שבאו, והלכו, והמשיכו הלאה, בין אם זה לצבור איזה ידע, להיות בשליחות פה, ואז להמשיך את השליחות במקום אחר, או בין אם זה אנשים שהיו בהתנגדות, שלא בחרו להתעורר, זה גם בסדר. לא שופטת אף אחד, אבל צריך להבין, אתה יודע, בהתחלת הדרך שהתחלנו עם סדנאות של מהות החיים, זה היה משגע אותי, מה, לא רואים, לא מבינים, לא, וכולם חשבו שאני לא נורמלית, ולא הבינו מה אני רוצה, ולא, והיה המון התנגדות, והמון ציניות, והמון, הבנתי באיזה שלב שאי אפשר בכוח. בן אדם, זז, מתעורר, משתנה, עושה בקצב שלו, בטיימינג שלו, ברצון שלו. אי אפשר, כאילו, גם אם תראה לבן אדם את הדרך, הוא צריך לרצות מעצמו להצטרף לדרך הזו. ואם לא, אז לא. וגם את זה צריך לכבד. אני חושבת שאנחנו יותר מדי במאבקים לשכנע אחד את השני מה הדרך הנכונה, ולא להבין שלכל אחד יש את הדרך שלו, ולקבל את זה, ולכבד את זה.
1: אוקיי. זאת אומרת שאת מדברת על זה שהמפתח הוא שלא רק את מאמינה, אלא שהאנשים שהולכים ומוציאים לפועל את החזון, זה חייב להיות גם בהם, הדבר הזה שלהם.
0: חייב להיות. זה אתה לא, כי גם אם אתה, אתה לא יכול להכריח מישהו אחר להאמין במשהו, או לרצות משהו, גם אם הם יעשו, אבל זה לא מהלב,

0: זה האנרגיה שמביאים איתם. עכשיו, לי מאוד חשוב רמת האנרגיה. חשוב לי שזה יהיה מאוד נקי ומאוד מחובר ועם לב רחב, ואם לא, אז לא, זה בסדר.
1: תראי, זה מחבר אותי עכשיו, זה סוגר לי מעגל של השיחה הזאת נורא יפה. אם את תגידי לי שזה באמת הכוונה גם. אנחנו מדברים על זה שאמונה היא הכרחית כדי בסופו של דבר לשנות מציאות. ואת מדברת על זה שרוח משנה מציאות. עכשיו, אמונה היא חלק משמעותי. היא הבסיס שלנו, נכון? בעניין הזה של תודעה ורוח שמשנות מציאות. תקני אותי אם אני טועה.
0: אתה חייב להאמין, זה כמו שהמציאו את המטוס, אוקיי? ולא היה דבר כזה, נכון? לא ראו משהו אף באוויר חוץ מציפורים, אוקיי? אז היו צריכים להאמין שזה אפשרי לעוף. אפשרי לבנות משהו שיביא בני אדם לעוף. אם אין את האמונה, אם אין את החזון, אם אין את הראייה, אז לא תגיע לשום מקום. צריך קודם כל להאמין, לראות את זה בעיני רוחי.
1: אפרופו הביטוי בעיני רוחי.
0: בדיוק.
1: ברוח אני קודם בדיוק. כל רואה את הדברים, ואז אני מביא אותם על החומר.
0: אתה רואה את זה, אתה רואה תמונה. זה כמו לראות תמונה ולצייר אותו. אז זה לראות תמונה ולממש אותו. עכשיו, אחד הדברים שאני תמיד אומרת, אני מדברת הרבה על השלום, על להגיע למשהו אחר. צריך להאמין בזה, לראות את זה, ואז זה מתממש. אז יש את הראייה האישית, ויש גם את הראייה הקולקטיבית. וזה דרך, זה דרך שבן אדם עושה, וזה דרך שאנחנו עושים כקולקטיב. וזה אבולוציה. כשאני מדברת על מטמורפוזה, זה ממש אבולוציה כמו הפרפר. יש את הגולם, ועובר, ואם תסתכל בתוך התהליך, לפני שהוא נהיה פרפר, אתה תראה מלא התפרקות וג'יפה. וזה ייראה כאילו משהו לא יפה בכלל. וזה מה שקורה לנו. אנחנו בתוך הדבר הזה, בתוך ההשתנות. אבל בסוף יוצא פרפר, אבל צריך להאמין שבסוף יצא פרפר. כי אם אתה כל הזמן בודק, אם אתה פותח, אז הוא ימות. אתה צריך להאמין ואתה צריך להיות סבלני, ולעשות את הצעדים כדי להגיע לשם. עכשיו, למה בחרתי בחזון החדש הזה? אם אני הייתי מאוד פעילה בעבר, דרך עסקים ודרך ארגונים, להביא ממש ערכים לתוך העסקים, לתוך הארגונים, להביא חזון, לממש את החזון, ועשיתי את זה, וזו עשייה מדהימה, שבעצם חלק גדול שחררתי, החלקים העסקיים בישראל אני שחררתי, ממשיכה עם הפילנתרופיה, עברתי לעשייה יותר רוחנית, מאז הקורונה.
1: זאת אומרת, רק אם אני עושה רגע סדר, אנחנו מדברים, באמת דיברת, כשהרוח והחומר נפגשים מבחינתך, מה שהיה, זה היה היכולת להכניס ערכים ותפיסות רוחניות לתוך ארגונים עסקיים, ושם לייצר שינוי מהמקום הזה.
0: נכון.
1: ושחררת את העסקים, ועכשיו אנחנו בנקודה שאת מדברת על, לא כשהרוח והחומר נפגשים, אמרת את זה על הרוח משנה. חומר.
0: נכון. עכשיו, קודם כל, אני רק אדייק ששחררתי את העסקים, זה עסקים אופרטיביים בארץ. עדיין יש לי עסקים, כן. אני משקיעה, זה כן. משהו אחר, וזה משהו ברמה הגלול.
1: לא בעלת שליטה גם.
0: לא בעלת שליטה בשום עסק. כן בוחר את העסקים שמשפיעים לטובה על העולם, ברמה היותר גלובלית.
1: זאת אומרת שגם הבחירה, זה חשוב להגיד את זה, לא מובן מאליו, הבחירה היא גם רוחנית, הבחירה בעסקים היא רוחנית.
0: כן, לגמרי.
1: זה הקשבה למצפן הפנימי שלך.
0: לגמרי.
1: זה נקודה, את יודעת, זה לא מובן מאליו.
0: כן.
1: אוקיי.
0: ואז ממש בקורונה קיבלתי הנחיה

ממש לפעול בצורה רוחנית של לקחת את התקשורים שאני מקבלת ולעשות עבודה עם זה. מה אני מתכוונת? נגיד בעבר ראיתי, ידעתי שהולך להיות צונאמי או רעידת אדמה. אני הייתי נבעלת, אני מדברת על לפני 20 שנה, בסדר? הייתי רואה וזה היה קורה. והייתי נבעלת ולא הבנתי. לא הבנתי למה אני רואה את הדברים האלה. ולא רציתי לראות. ממש לא רציתי לראות וחסמתי את עצמי בגדול. וזה היה מצחיק כי הלכתי לאיזה מתקשרת ואמרתי, אני לא רואה כמו שהייתי רואה פעם. ואז היא אומרת לי, אבל אומרים לי שביקשת לא לראות. הייתי עמומה. אמרתי, נכון, כי אני לא רוצה לראות דברים לא טובים. ואז היא צחקה ואמרה לי, אומרים לי למעלה, שאם את רוצה לראות, את צריכה להיות מוכנה לראות הכל. אמרתי, אוקיי, על זה אני צריכה לחשוב. והלכתי עם זה, וממש הצהרתי לאלוהים, ליקום, אני רוצה ומוכנה לראות. ואז התחלתי להבין שאני רואה משהו כזה, יש לי גם את היכולת, את העוצמה, לשנות את זה. כי אם אני רואה משהו לא טוב, אני יכולה להזרים לזה אור, אני יכולה להזרים לזה אהבה, אני יכולה להזרים לזה הרמוניה. זה הכל עבודה בתודעה. וזה משהו שהתחלתי לעשות יותר ויותר ויותר. ובקורונה התחלתי לקבל תקשורים עם ממש הנחיות. מה לעשות? איזה אנרגיה לשחרר מהמרחב, ואיזה דרישות, בקשות להכניס למרחב. איזה תדרים, איזה אנרגיות, איזה משוואות, גיאומטריות, פתרונות להביא למרחב. וזה ממש עבודה שעשיתי, שהתחלתי בעצמי, אחר כך התחברתי עם שתי חברות שהן גם מתקשרות ומורות והיליריות, והפכנו להיות שלישייה, ובפרק הבא אני אזמין אותם גם, וממש התחלנו כל פעם נתנו לנו שם אחר, משולש השמחה, משולש היעלום, כל פעם היה איזה שם אחר, לפי הדרגות שעלינו, אנחנו היום השלישייה, ומהקורונה ועד היום, אנחנו עושים עבודה ביחד, וזה עבודה של ממש לעשות מטמורפוזה לאנרגיה, כדי שהאנרגיה תשנה את המציאות. ואנחנו רואות שלב אחרי שלב, דברים שאנחנו מקבלות, עושות, מקבלות, ואנחנו רואים את המימוש במציאות. עכשיו, לא דיברתי על זה קודם, כי גם לא היה הזמן לדבר על זה. ועכשיו ממש קיבלתי באחד התקשורים לאחרונה, שזהו, הגיע הזמן לדבר על זה, להראות לאנשים את הדבר הזה, את התהליך, ולהוכיח איזה מקום יש לרוח בשינוי המציאות שלנו. שזה אני חושבת שעדיין עוד לא מבינים מספיק.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם.
2: שלום דליק.
1: שלום דוקטור נעמה אושרי. אנחנו נדבר היום על משורר שהיה בודיסט, והוא לא ידע אפילו לא לרגע שהוא כזה. אנחנו מדברים על ישראל אלירז. ישראל אלירז נולד ירושלמי.
2: לעולמו לפני עשור.
1: מה?
2: שהלך כן. לעולמו בגיל, לפני עשור.
1: יום לפני גיל 80 לדעתי. הוא ירושלמי, הוא נולד במשפחה דתית, דור חמישי בארץ ישראל. עשה תואר ראשון בספרות עברית ופילוסופיה באוניברסיטה העברית, ועוד איזה תואר שני בספרות משווה באוניברסיטת תל אביב, ולמד תיאטרון בסורבון, לימד בגימנסיה הרצליה, רחביה, סליחה, בירושלים, הקים את מכללת קדם להכשרת מורים. באיזשהו רגע הוא עשה בחייו קריירה מאוד מאוד גדולה בכתיבה של רומנים, סיפורים, מחזות, אופרות. האופרה השמדאי שלו, היא הועלתה באופרה הממלכית של המבורג, באופרה של ניו יורק, אבל אז הכל השתנה. 1980. הוא חדל מכל כתיבה של פרוזה ודרמה, והחליט שהוא מקדיש את עצמו רק לשירה. במשך 40 שנה הוא כתב שיר כל יום. פרסם 36 ספרי שירה, 15 מהם בעשור האחרון. אנחנו ננסה היום לדבר עליו כמשורר וכבודיסט, נשמע את שיריו. אבל קודם כל,
2: בטוחה שהוא היה מתקומם להגדרה הזאת, בלי להכיר אותו.
1: מי שואל אותו?
2: אנחנו צריכים להיות זהירים קצת,
1: את יודעת, לא.
2: בדיוק נגד זה, או בעד זה, או ככה.
1: אני אגיד לך, דור בורנשטיין מקובל עלייך, אז גם מפיו שמענו את הדברים האלה עליו, אבל בואי נניח לזה, אנחנו פה במה שלימד הבודה, לכן אנחנו מחברים את כל העולמות אל תורתנו, כי גם העובדה של לעזוב את הכל, זה מזכיר לך משהו, לעזוב את הכל ולחפש לו, אז בואי תספרי לנו על הוויתור הגדול. אנחנו מכירים מישהו באופן אינטימי כמעט, שעזב ארמון וכל טוב ושמירה ושמרו עליו, הוא יצא החוצה, כדי להיות משורר, אתה צריך לחשף לסבל.
2: כן. ונחשף לסבל. אני רוצה רגע אחד, עוד לפני זה, טיפה, שוב, יש לי איזה חיידק אקדמי קצת. סליחה, אני אומרת את זה בהתנצלות.
1: יעבור, מקווה שזה יעבור. כן,
2: כן. אני חושבת שאנחנו, בגלל שאנחנו ספוגים, ואני בכללם גם ספוגים באהדה ובאהבה התפעמות מהמרחב ומהשדה הבודיסטי, לא רק כתורה, אלא גם כרעיון. אנחנו עוסקים פה לאורך השנים גם בענייני היומיום, וגם בענייני רוח אחרים, בהשראת הבודיזם. דווקא משום כך, אני חושבת שצריך להיזהר מלהדביק לאנשים את התואר הזה כאילו זה סוג של זהותם, מה גם שאת הבודה אי אפשר היה להדביק בזהות הזאת. זאת אומרת, הייתי קוראת לו משורר של בצד המשוררי. אני חושבת שמה שהוא עשה קודם לכן, קטונתי מלדבר עליו, כי אני לא בקיאה ברזי הדברים, אבל הכתיבה המאוחרת שאליה אני אתייחס כאן היום, יש בה התבוננות דקה בעולם, ודקה של התבוננות בעולם. במובן הזה, ואנחנו מכירים את הניחוח הזה, בין היתר גם מהעולמות הבודיסטיים, אבל זה לא עושה אותו בודיסט. אני חושבת שתרגול של מדיטציה וכל מה שהבודיזם נותן, זה פחות מתאים לו, אם יורשה לי לחשוב ככה. אני אומרת את זה לא בגלל שזאת פחיתות כבוד לשים עליו את התואר בודיסט, אלא משום שיש כאן משהו שהולך לאורך כל התקופה האחרונה שבה אנחנו עוסקים עם יונג, שאת הרעיונות הללו, אפשר גם לברוא במקומות אחרים. לא צריכים ללכת לאסיה כדי לכתוב בתשומת לב שיש לה אפילו ניחוח של הייקו. ולכן זה לא שהוא בודהיסט, אלא שהוא כותב, כשמישהו מתבונן עליו, יכול לראות שזה דומה למשהו. אני לא יודעת אם הייתה לו השראה, יכול להיות שהוא קרא, אולי בבורותי אני לא מכירה את ההיסטוריה הזאת שלו, אבל אני רוצה להחמיא לו דווקא, במובן הזה. אתה מבין? לשחרר אותו מהתואר, ולהחמיא לו על, על המבט העדין
1: אבל
2: הזה.
1: אבל תראי, לאורך כל דרכנו, אנחנו לעתים משתמשים בתירוצים כדי לנוע בין... ומי כמוך עושה את זה מדי פעם? לנוע ו... מגיעים לרזי הבודיזם מכל מיני מקורות, מכל מיני כיוונים. אז אנחנו, ברשותך,
2: אני רק רוצה רגע...
1: הערת הזרה אקדמית.
2: כן, כי אני חושבת שזה יפה לראות אותו יוצר בניחוחות בודיסטים, אבל אל נא לשים עליו את הדבר הזה, כי זה כבד עליו וזה לא נכון בשבילו. זה מקטין אותו, התואר הזה. הוא גילה את זה מעצמו, זה מה שאני רוצה לומר, וזהו, סיימת.
1: יפה, יפה. עכשיו, תראי, הספר הראשון שהוא פרסם, הוא פרסם אותו בשם בדוי. הוא היה, נקרא שם ג'ורג' מתיאס איבראים, ארכיטקט ערבי נוצרי מבית לחם שחי בפריז. זה היה, זה היה סיפור הכיסוי.
2: אנונימי מאוד.
1: ורק זה, זה ב-1987 שנים הוא היה איבראים. שבע שנים כתוב איבראים, ב-1987 התרמית נחשפת. ואם רוצים, רק אם רוצים, לנוע משם אל הבודיזם, לא שהוא

0: הוא התכוון לזה. כן. שאנחנו, אז בעצם הוא מפשיט מעצמו את הזהות שלו, תרגילים ראשונים שעושים בשנה ראשונה של לימוד של בודיזם, הוא לכתוב מהמקום של אנטה, של אי עצמי, כן. או איך אתם קוראים לזה שם, המודיסטים. הוא עושה את זה, הוא פשוט מוותר על...
1: כן, זה אקט של משוררים לא, וגם מסעים, כן, אחד העם לא היה שמו, וגם פסועה, היו לה הרבה מאוד שמות שהוא כתב דרכם. אני חושבת שהמהלך הזה הוא מהלך שיש בו לכוח בודיסטי, אני מתכתבת עם מה שאמרתי בהתחלה, משום שהוא מאפשר לך את החירות הזאת, לא להיות דבוק לזהות שלך ולראות את ה... לקבל על עצמך מרחב אחר, אבל מעניין את הבחירה שלו להיות כל כך ספציפי באיזושהי דמות שהיא באמת צבעונית מאוד ומפתיעה מאוד, ולעומת למשל הדמות של אחד העם, כן, מישהו, סתם מישהו.
0: אני
1: כן.
0: סתם פשוט.
1: אני סתם פשוט, כן, זה מעניין.
0: אבל גם סופר כמו אמיל זולה עשה את זה, יש כן. לזה משהו משחרר כנראה.
1: כן, כן, מי כמוך מכיר את זה מהתיאטרון?
0: את יודעת מאיפה אני מכיר את זה? סתם רכילות. יש מחזאים שלא מצליחים להגיע לתיאטראות הגדולים. והם שולחים ושולחים, הם כבר משאים אותם בגרפומניה, והם, ואז הם משתמשים בשם מדוי. ופתאום יש איזה תגובות, הקוראים שם פתאום אומרים, יש פה משהו.
1: אז
0: הם עולים עוד, עולים, עולים, עוד שלב, לא תמיד זה מצליח, לא תמיד המחזה עולה בסוף, אבל לא מתעלמים מהם כבר, כי הם יצרו זהות אחרת. אני מציע שנעשה תכף הפסקה, לא לפני שנקרא, את יודעת מה, בואי נעשה סתם, איך את קראת לזה, כשדיברנו על זה קודם, מין שלט על המקרר?
1: סטיקר.
0: שיר שהוא סטיקר.
1: פעם היה לי מורה לפיזיקה שאמר שה... כשנגיע לסטיקרים, אז אי שווה אמצי בריבוע יפתור לנו את כל הבעיה, אז כנראה שזה משהו בסדר גודל הזה.
0: נכון. אז השיעור של הסטיקר שלנו עכשיו, כדי לסתום את הפה ולשמוע מוזיקה כמו שצריך, זה סטיקר שלו פחות ופחות יש מה לומר על יותר ויותר.
2: כל אשר תיקח

0: שלום לכם, שוב שלום לכם. אנחנו, דוקטור נעמה אושרי, אני דליק, ואנחנו מדברים את ישראל אלירז, למרות שהוא מדבר יפה בשם עצמו. ואולי נתחיל לקרוא שיר שלו.
1: בשמחה.
0: אני חושב שמשהו יקרה בקרוב, וחשבתי לספר לך על כך. אם זו אינה ידיעה מרעישה, זה משום ששכחנו את פלא היותנו בתוך העולם. מה שקורה בו, קורה בלי הפוגה. זו עונה בה קל לומר משהו על העולם, ולחכות. הדבר עליו אני מדבר כאן, לחיות בתוך ההפתעה, לא להיות מופתע. לך, הכר יותר ויותר, את המוכר לך, גלה, עבוד בקרבת הדברים הנעים. שרוך את הסנדל המחמיר עם הרגל העייפה. שורה האחרונה נכתבה בשבילך. שרוך את הסנדל המחמיר עם הרגל העייפה.
1: מחמיר בחף.
0: בחטא.
1: סנדל יכול גם להחמיר בחף.
0: לגמרי.
1: זה שיר אחד.
0: כן.
1: אז בוא נקרא אותו... מה שנקרא, כמו שצריך לקרוא את אלירז, לפחות פעם אחת נוספת.
0: אני חושב שמשהו יקרה בקרוב, וחשבתי לספר לך על כך. אם זו אינה ידיעה מרעישה, זה משום ששכחנו את פלא היותנו בתוך העולם. מה שקורה בו, קורה בלי הפוגה. זו עונה בקל לומר משהו על העולם, ולחכות לו. הדבר עליו אני מדבר כאן, לחיות בתוך ההפתעה, לא להיות מופתע. לחקר יותר ויותר, את המוכר לך גלה, עבוד בקרבת הדברים הנעים, שרוך את הסנדל המחמיר עם הרגל העייפה.
1: אז בוא נלך לזה בקריאה איטית, כי זה מרגיש בין שיר לתובנת הרהור, לחלום, להנחיית מדיטציה, בעיקר משהו שאין בו פילוסופיה, אבל כל כולו רעיוני. זאת אומרת, הוא מצליח באמת לסייע לך לנכוח מבלי לתת לך את התחושה שהוא חונק אותך בתוך עכשיו. הוא אומר שהוא רוצה לספר משהו, אבל זאת לא ידיעה מרעישה. עצם העובדה שהוא רוצה לספר משהו ולומר שזאת לא ידיעה מרעישה, סימן שיש לו משהו מרעיש לספר, אבל המילה מרעיש, אני חושבת, היא בדיוק עושה את העבודה ההפוכה. הוא רוצה לספר על משהו שאין לו מילים, הוא שקט. כל הטקסט הוא טקסט שקט. הרעש הזה שהוא רוצה כאן, זה מתוך הידיעה, וידיעות מרעישות מתחוללות בעיקר בתוך הראש שלנו. יש לנו רכבת של ידיעות מרעישות, והן צופרות ללא הפסק. והידיעה המרעישה היא פלא גדול, ואנחנו שכחנו את הפלא הזה. והפלא הזה, ומי שרואה את הטקסט, רואה גם שהאותיות נפערות להן ומתחילות להתרחב, והמרחב והמרווח ביניהם גדל. פלא היותנו בתוך העולם. הוא כמו מבקש שנקרא את זה יותר לאט. את הפלא, את ההיות, את הבתוך ואת העולם. פלא, אם לא נעמוד לצידו, לא נראה את המרווחים שלו. היותנו, אם לא יהיה בתוכו, לא נדע את קיומו. כל כולו בתוך, וכל כולו עולם, ואת זה שכחנו. שכחנו יותר מקובץ. כשאנחנו מקובצים בתודעה, או שאין לנו מרווח בין האותיות, לידיעות המרעישות הללו, אין מקום בתוך העולם. אבל כשמשהו נפער, היותנו, שזה הפוך מפלא, מי עוצר לחשוב על היותנו נפלאים או מלאי פליאה בעצם הקיום? אבל רק על זה הוא רוצה להצביע ולספר. והנה לנו ידיעה לומר אישה, אבל היא מופלאה. תראה כמה יש קונטרסט. כן. גם

0: הקוראים, המאזינים שלנו לא יכולים לראות שיש פערים, לא רק בתוך האותיות, אלא גם בין השורות, בין השורות, יש פערים, הוא אומר לך, כך רגע אוויר, הידיעה היא לא מרעישה, אבל הנה, עכשיו אני רוצה להניח משהו ששכחת. כמו שכחת את הקיום, שכחנו את הקיום, את הפלא של להיות בתוך העולם. ושוב, יש לנו הפוגה, כמו איזה נשימה, אנחנו ממש מרגישים את השיר נושם, או השיר מנשים אותנו. והוא ממשיך ואומר, ועדיין באותיות מרווחות זו בתוך זו, מה שקורה בו, קורה בלא הפוגה, בלי הפוגה. אפשר לקרוא, מה שקורה בו, קורה בו כך מעצמו, או קורה בו במתכוון, או קורה בו כי כך נכון היה שצריך להיות. השורה הראשונה רומזת, או יכולה לרמוז שיש כוונה לדברים. מה שקורה בו, קורה. אבל הוא לא מצביע על שום רעיון נסתר, כמו פסוע, הוא מסרב לראות את המציאות. הוא אומר פסוע באחד השירים, כשאתה פותח חלון ואתה מחזיק בראשך פילוסופיה, לא תראה את הנוף. אז גם כאן הוא אומר, אני רואה שמה שקורה, אני לא יכול ולא רוצה אולי ולא יודע להגיד משהו, אבל במקום להגיד אני לא יודע, הוא אומר, זה פשוט קורה בלי הפוגה. יש כל הזמן תנועה בתוך הדברים, וגם זה באותיות מרווחות. ובכל זאת יש עונה, וזאת העונה שבה אפשר להגיד משהו העולם, על העולם, ולחכות, לחכות לי. יש לנו פה כוכבית, יכול להיות שזה שיר אחר, אין לדעת. אין לדעת, כן? הכוכביות פה הן כוכביות חשובות, אפרופו הסטיקרים. יכול להיות שקראת שיר נוסף.
1: רק הרווחנו.
0: נכון.
1: רק הרווחנו.
0: נכון.
1: מה שאני רוצה להגיד, בוא נניח לזה,
0: כן.
1: נניח לזה, ויש לו, זה מהשירים האלה שהניתוח שלך מתבקש בהם. לפעמים הוא כותב שירים של תשומת לב, של דברים שרק משורר, רק משורר רואה. כמו למשל, אני אצטט לך, מרים כוס, מביט בעוביה, אתה, רואה גשם קלוש, ואבק אור זהוב מפוזר על קצות נעליך. בביתה חיננית לגמרי, לא מקרית, אתה משחרר, אתה אומר, שום דבר אינו קיים, אלא אם הוא נתגלה על ידיך.
0: כן. פה כן דווקא יש איזושהי אמירה, אני חושבת, על העולם, אבל בוא נקרא את זה שוב. אנחנו מתחילים בהרמת כוס. כשאנחנו מרימים כוס, אנחנו בדרך כלל רוצים לעשות לחיים.
1: ברור.
0: נכון, אבל זאת הרמת כוס שהיא אולי יש בה הודעה לחיים, אבל גם מקום שבו היד נשלחת כדי לקחת כוס עם מים לשתייה. לאו דווקא, אני חושבת שזה הקדוש, הקדושה והחולין יכולים קצת להתכתב כאן. והוא לא מרים כוס בשביל, איך אומרים? לנשק. איך קוראים לפעולה הזאת?
1: להקיש.
0: להקיש?
1: כן.
0: כן.
1: להקיש.
0: המילה הזאת שעושים, שאומרים לחיים.
1: המילה הזאת גרמה לנו להקיש, לא רק בקוף, גם בקף.
0: כן,
1: היא הקישה אותנו.
0: כן, היא הקישה. אז הוא מרים כוס לא בשביל הפעולה הזאת של שמחת הצהלה שלה, אלא הוא ממשיך את זה הרמה בהתבוננות, והוא לא מתבונן בקוס שהיא גם אולי שקופה, אולי יש בה משהו, אולי אין בה משהו. הוא לא עסוק בזה, הוא מתבונן באובי של הכוס. מכל הדברים כולם, זה לא רק הקנקן, זה לא מה שיש בו, זה האובי של הקנקן. אתה יודע, זה רזולוציה שהיא ריקה. מה יש להתבונן באובי של כוס? אבל זה מושך את תשומת ליבו. יש משהו שם, בכל השיר הזה הוא לוקח אותך אל המקומות ה... תרום סדקים כאלה. תסתכל רגע על העובי של הכוס.
1: אבל יש עוד משהו קורה בגלל העובי, הדרך שבה נשבר האור
0: כן,
1: שמגיע
0: בדיוק. לבחוץ. כן. אז פה הוא ממש מכין אותנו לשבירה, ובאותה עדינות שאתה מתבונן בעובי של הכוס, אתה גם רואה גשם, גשם קלוש. כלומר, הוא בעצם הולך עם נקודת המבט שלך, אל הכוס, אל הגשם, אתה רואה דברים בטיפתם. ואתה רואה אבק אור זהוב מפוזר על קצות נעליך. אפשר לראות את התמונה הזאת כרצף אחד, כתמונה, כסנפשוט של רגע. כוס, גשם, אבק, מפוזר, נעליים. זה מלמעלה למטה. מקדושה אולי אם תרצה לחולין, להליכה בעולם. אבק זהוב זה גם משהו מפואר, אבל גם משהו יומיומי ומלוכלך. כשאתה מביט בקוס, אתה רואה את האבק כבר. הוא משחק שם עם הזמנים. יש פה איזו תנועה של אבק בתוך החדר. ובעיתה חיננית לגמרי, לא מקרית, אתה משחרר. מה אתה משחרר? אנחנו לא יודעים. מי נותן את הביתה? אנחנו גם לא יודעים. אולי הביתה היא הגשם, אולי הביתה היא הקוס, למתחילת ההשתברות.
1: או נעמה, אולי הביתה היא מעשה, זה סדרה של מעשים אגביים של קונצרט של תשומת לב.
0: נכון.
1: זה דברים שאנחנו יכולים לדבונן בשולחן פה, באולפן בחוגלה, ולכתוב שירים, והכישרון שלנו היה מוביל אותנו למקום הזה, אבל... תביטי פה סביבך.
0: נכון.
1: פרט ועוד פרט ועוד פרט, ויש פה סיפור ענק על השולחן הזה.
0: אני חושבת שזה מה שהוא מרמז על האופן שבו מהלכים משוררים בעולם, שהם לא מחפשים לומר משהו שמאחורי הדברים, אלא איך דברים נקשרים לדברים אחרים, איך דברים מתכתבים, או את נקודות המבט שאפשר לראות בין האבק לאובי של הקוס, לנעל, לביתה, למקריות ולאמירה, שהיא כמו מצדיקה את כל המעשה הזה, הטיפשי של להסתכל בעובי של כוס, והוא אומר, שום דבר לא קיים, אלא אם הוא נגלה על ידך. זאת אמירה מאוד, היא מחזיקה פה משקל טונה, של משקל פילוסופי, שיש בו דיונים אינסופיים של אלפי שנות קיום. מה יש בעולם? האם בעולם יש דברים ואתה... תפקידך לגלות אותם, אם לא תגלה, הם לא נגלים, הם לא קיימים. כן, אצבע יער. מי
1: הקלישה אצבע יער, בדיוק.
0: בדיוק, נכון, נכון, נכון.
1: קורס מחשבות.
0: זאת הדוגמה שנשארה. כן, כן. או שאם לא תגלה, אז הדברים ימשיכו להתקיים. יש כאן משהו שהוא מאוד יפה, כי זה נותן איזה אור של אולי הקוס, זה המשורר, שאומר לו, תסתכל בעובי של ה... בעובי ההדשה שלך בעולם. כשאתה תראה את הדברים בהדשה עדינה, תשים לב לעובי של הקוס, זאת אומרת, לגודל של ה... כן, לרזולוציה של המבט, תראה דברים והעולם יתגלה בפניך. אם לא תראה את זה באופן הזה, העולם יהיה חסר פשר. אבל אם אתה תלך, כמו שלפעמים דרור בורשטיין קורא לזה, להלך בעולם בהיותו בלתי סתמי, העולם לא סתמי, אתה בעצם מגלה את ההיעדר סתמיות שלו, את הכישוריות שלו, את המשורריות שבו. העולם משורר את עצמו ואתה משתורר בתוך העולם על ידי רצף התנועות הללו, אז לחיים כאן יש לא רק יופי, אולי גם פשר, זה קצת מרחיק לכת, אבל משהו נגלה לפניך שהיה שם, אבל הוא לא היה באמת, כי לא שמת את עינך עליו, שזה בעצם אקט תשומת הלב.
1: סלחי לי שאני שוב משיב אותנו אל הבודיזם, תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב.
0: תשומת לב זה סאטי, אני עכשיו בטקסט הבודיסטי, וסאטי יש לזה שני מובנים. אחד, סאטי זה תשומת לב, לשים את הלב בעברית זה פשוט מקסים. paying attention באנגלית זה קשור בתשלום, אתה צריך לשלם משהו. אבל כאן אתה שם, אתה מניח, אתה עושה אקט של נדיבות, אתה יוצא מעצמך ואתה שם משהו בחוץ, את הלב שלך אתה שם בחוץ. זה דבר אחד, והמילה סאטי הוא גם זיכרון, להיזכר במשהו. וזה מעניין כי כשאתה נזכר במשהו, סימן ששמת אליו לב. וכשאתה שם לב, אתה... יכול להיזכר בין היתר גם באיכות הזאת של לחיות בתשומת לב, להלך במקום שהוא הליכה עדינה בתוך העולם.
1: מוזיקה.

0: דור בורנשטיין.
1: שלום לכם, לא אמרת שלום לכם.
0: שלום לכם, נכון.
1: כן.
0: אנחנו פה בשיח על ישראל אלירז, המשורר המופלא.
1: 10 שנים למותו, ואנחנו בתחת הכותרת הזאת של מה שלימד הבודה, מבלי שנכריח אותו להיות בודיסט, נראה כמה שהוא בודיסט במילותיו ובמרווחים שבין האותיות לבין השורות לבין המילים.
0: וברשותך וגם בבקשתך, אני אקרא את מה שכותב עליו דור בורנשטיין, הוא כותב מאמר ארוך, אבל אני אקרא כמה מהם. ככל שחולפות השנים, הופכת הפשטות מצטללת אצל אלירז. הספר הלא יאמן פשוט ישנו, נפתח במילים ויושב ואוכל ושותק ורואה וחושב וזוכר. אין מילים פשוטות מאלה. כל אחד יכול לומר אותן. הן מציירות סדרת פעולות שאפשר להמשיכה. לפני הפעולות הללו היו פעולות פשוטות אחרות. אבל הקורא, אם רק ייתן את ליבו, מיד יחזור אל עצמו דרך המילים האפורות הללו. כמו שאנחנו הולכים ברחוב לפעמים, שומעים מוזיקה בוקעת מחלון או מן האוזניות, ונעצרים פתאום. ואולי אפילו לא נעצרים, אלא רק מבחינים שאנו שם. שמים לב להיותנו ברחוב רק משום שהמוזיקה החזיר אותנו לרגע אל עצמנו. והמוזיקה לא שינתה דבר במציאות, היא רק הוסיפה לה פסקול. הפרה את הרגע להרי משמעות, כמו בסרט. העבירה מטלית על האבק המחסה מרגע לרגע את המציאות ואותנו. פתאום אתה רואה את עצמך שם. רגעים כאלה הולידו רבים משיריו של אלירז, ולכן הם עשויים להולידה מחדש. אחרת אצל הקורא, אחרת, להוליד אותה מחדש אחרת אצל הקורא. אתמול לפני הקריאה בשירים, ישבת ואכלת,

0: תראה את המטבח. רק דורך עורך טוב ככה, איזה יופי.
1: כל כך יפה. הוא עצמו עושה מעשה לירזי בכתיבה אל הלירז, וזה מאיר ופוקח ומעמיק ו... ומעברר ומחדש את הדברים. ובאמת, הפשוטים הדברים וחיים הוא מותר בם לנגוע, ולא רק לנגוע, אלא להפוך את את החגיגיות הזאת לבאמת מעשה של יום-יום. כשאתה שם לב לדברים, הם צובעים את הווייתך בעוד מימד, שזאת כשלעצמה, הפעולה הזאת היא התרחבות הלב ונשימה עמוקה. ויש הבדל, זה מזכיר לי, הכתיבה שלו כאן, השורה האחרונה שלו, שהוא אומר, יושב ואוכל ושותק ורואה וחושב וזוכר, זאת אומרת, סדרת הפעולות האלה. אבל אחרת, זה כמו השיחה הזאת של מורה הזן, שלפני הערה או אחרי הערה, זה אם אתה רעב, תאכל, אם אתה עייף, תישן וכו'. החזרה לפשטות של הדברים, אבל עם ניחוח שהוא לא מתכחש לדקויות שבהם. וזה זה, זה פותח בפני כל אותם מחפשי משמעות, או מחפשי עושר, או מחפשי נשגבות. אגב, כל מיני אנשים אחרים, למשל אגב יונג, או אגב בכלל הנושא של המיסטיקה, או דברים שמסתרים ונגלים, שאתה צריך רק לחפש ולמצות אותם וללכת רחוק כדי לגלות את הדבר הזה באיזה פנינה שמסתתרת. כל המימד הזה של החיפוש אחר הנסתר, שם אותו בסוג של חיוך, אם לא לומר להגני שכזה. מה אתה מחפש? אחרי מה אתה מחפש? הכל כאן, אם תסתכל רק ותביט בדברים. כמו בשורה של אלתרמן, אני חושבת, כן, לא כל אדם יוצא, לא כל אדם אשר יוצא לרחוב רואה את מה שלפניו. אדם יוצא...
0: על פי הרוב.
1: על פי הרוב יוצא אדם, והוא עסוק בענייניו, כן? נסתכל בכל, הכל הוא זהב. הזהב נמצא במבט שלך שעושה וצובע את העולם. ואפילו אלתרמן, כן, אלתרמן עם הנשגבות שלו, עם המורכבות המילולית שלו, עם העולמות הגבוהים שאליהם הוא מתכוון, אפילו הוא רואה את הדברים באופן הזה, האלירזי הזה. אני חושבת שזאת קריאה לחיות מאוד גדולה.
0: לפעמים זה נראה לי, את יודעת, שאנשים שעושים ניתוח קטרקט, זאת אומרת, משהו עין אחורה,
1: כן.
0: ואז אתה מאפשר לאור להיכנס ולראות את הדברים, כמו שאתם הבודיסטים אוהבים לומר, ככחותם, ככחותם.
1: ישר אנחנו הופכים לאתם.
0: כן.
1: קודם, לפני רגע היינו אנחנו.
0: אז בואי תשמעי שיר שמדבר, בואי תשמעי שיר שממש מדבר את הדברים של בורנשטיין, אחד לאחד. יש רגע, זה הרגע, בו חומר המקום. לא מפריע עוד לראות אותו. ולא מבקש דבר מלבד להיות. נוכח, רוגע, ואני על גבו נתלה, ואומר, ישמר לנפשך מאוד שלא תשכח את הדברים שרואות עיניך.
1: כן. הוא מחזיר אותנו בקצת יותר מילים ממורה הזן, אבל באותה הכוונה. ואם אני אסתכל על עוד משפט מתוך המאמר של דרור בורשטיין, הוא אומר, כשאנשים חושבים על שירה, הם חושבים לרוב על משהו שירי במופגן, דיבור מקושט או ססגוני, קישוט שנובע מאיזו הרגשה של פלא, אבל כאן יש משהו אחר, זה כבר אני אומרת ממילותיי שלי. אין את החגיגיות הזאת, אין את הססגוניות הזאת, יש רק דיבור פלאי על הפלא הפשוט, הדיבור הפשוט, הצבעה פשוטה, לא מצטבעת, מילים שיכולות להגיד רק, הנה, כמו הצבעה של מורה זן על הירח. אני חושבת שהתכלית של השיר, אם יש לה תכלית, זה לא לומר איזה שיר יפה, איזה, אלא לראות איך אתה יכול לראות אחרת, אחרי קריאת השיר, את העולם. זה מחזיר אותנו, ולכן יש פה איזשהו ניחוח כמו תרגולי כזה, שזה מחזיר אותך לשאול במה השתנית, או אולי גם זה מיותר.
0: את יודעת שכשעסקנו, למי שלא יודע, נעמה היא מהמורים הראשונים שלי, אני תלמידה, לא נחמילה בפניה, נשתוק.
1: בדיוק.
0: אבל כשהבנתי את העניין הזה של תשומת לב,

0: לחיות בתשומת לב, ולראות, ולא לעבור ליד הדברים, אלא לראות, לראות, לראות. חשבתי במין חשבון מתמטי פולני, שאנשים שחיים ככה, חיים יותר.
1: כן.
0: הם פשוט חיים יותר. כן. זאת אומרת, ואתה לא, הדברים הם לא, שום דבר לא כלאחר יד. הוא כתב שיר ביום, הוא כל הזמן עסק בהתבוננות, כדי לחיות שיר, לכתוב שיר ביום ברמה הזאת, אתה כל הזמן מסתובב עם עיניך הפקוחות ומחפש מה, מה, והנה, ופה, ומאחוריי.
1: אתה זוכר את הפגישה שלנו עם, עם, עם האיש שמתבונן בציפורים? הייתה פגישה שאתה הנחית, אני הייתי אז, התבוננתי בשיחה הזאת, האיש שמתבונן בציפורים, הצפר, כן, הצפר.
0: ואם הוא מה זה מתבונן
1: בציפורים? כן, מתבונן, מתבונן, מחפש, לומד, שמע גם מצלם, יש איזושהי קשת דרוכה, אבל לא דרוכה מבחינת הרצון, כן, להוציא את החץ ולהרוג משהו. אבל יש איזה מתח כזה, כמו במוזיקה, שמהלך אחד לפני שהוא נסגר, נכון, הוא מותח את הדבר הזה עוד, ובתוך המרווח הזה של המתח, נפתח איזה מנעד כזה של עוד צבעים, שאתה קורא לזה עוד חיים, עוד דקות, עוד שבריריות של מבטים, שם נמצאת מתנת היצירה, אני חושבת מתנת היצירתיות, כי הבנליות הזאת של היומיום היא פלא גדול, ואנחנו מחפשים אותו לשווא בכל מיני מקומות.
0: יש שני דברים שזה מעלה לי. האחד, זה כשאת מדריכה, ומורים, גם אחרים מלמדים מדיטציה, הם מדברים על הישיבה. כן. השבט זקוף, אבל הגב הוא לא מתוח מדי ולא רפה מדי. כמו קשת רגע לפני השימוש.
1: כן, מיתר.
0: עוד רגע, כמו המיתר של הקשת, כן. ודבר שני, יש בהוד השרון יש פארק אקולוגי. ויש שם המון ציפורים, בעיקר בחורף, הם באו, יש שם אגם גדול. ויש הרבה אנשים שבאים עם מצלמות ענק ועורבים. חלק בנסיכים, חלק נמצאים במקומות יותר רגועים על כיסא. אבל הם מחזיקים את התותחים האלה, ומחפשים את השוט הנכון, כאילו, הם כאילו באים לראות, אבל באים באהבה ובערנות, כדי למצוא, כי משמאלם מישהו, והם צריכים את התמונה, איפה התמונה שלהם, מה אני רואה? מה אני רואה? יש שם גם ימי תחרותי, אבל לא חשוב, אבל מה אני רואה?
1: כן, יש שם דברים נוספים, זה כאילו אנחנו מחפשים מטאפורה, את כל מטאפורה משלמת איזה מחיר במקום אחר, כי יש שם תחרות, מה יותר יפה וכו', אבל רק התחושה שאתה ממתין למשהו שנמצא כאן. פה הציפור יכולה להגיע, אבל הקוס הזאת שנמצאת על השולחן שלנו, כל אחד מאיתנו יש קוס באובי אחר. פעם הבאה שאני ארים אותה, אני ארים ואני אסתכל על האובי של הקוס, כי הייתה כאן איזו הזמנה שאני מבינה את המקום שלה בתוך הקיום שלי. היא בעצם מזמינה אותי להתקיים בעוד רובד. זה כמו מישהו שאומר לי, אבל לא שמת לב למוזיקה, או לא שמת לב לאבק, או לא שמת לב לאור שנכנס, או לא שמתי לב לזווית של הראש שלך שאתה מסתכל בי, לא מבחינת נזיפה, אלא שימי לב, כדי שיתעשר ויתרחב עולמי.
0: את יודעת שנכנסתי פה לסטודיו, לאולפן של דור רדה, אתם הייתם עסוקים שם בשיר של מתי כספי, ונגדל פסנתר ושירה, ועברתי ליד הקערות הטיבטיות. יש לו כל מיני כישורים, בין השאר הוא עושה כל מיני סדנאות, שגם הקערות הטיבטיות הם חלק מהם. ונקשתי אפילו באחת מהם, אתם הייתם בשלכם, לא שמעתי, וחשבתי על זה שכל קערה כזאת, דפקתי על אחת, דפקתי, הקשתי על אחת, הקשתי על השנייה, וכל אחת סיפרה לי סיפור, כאילו יש פה, הם מקבלים איזה פוטנציאל שמקבל משמעות, רק שאני מתבונן בו נכון, או מקיש עליו נכון.
1: נכון, נכון, יש פה כלי שהוא ריק, יש לו עובי, אנחנו שמים לב לגודל ולעובי, והמגע שלנו עם הדברים עושה צליל, גם המגע ואפילו המחשבה על הדבר הזה, או התחושה, או הזמנה, וההליכה הזאת בעולם, יש לה הזמנה שיכולה להיות גם מאוד גרנדיוזית ומסוכנת, כן? אני בורא את עולמי בעזרת המבט, אבל אם נחזיר את זה למקום מעודן, אז המקום של העולם הוא מרחב שאני לא אוכל לגלות,

0: לא אותו על ידי מישהו אחר, אלא רק על ידי המבט שמתרחב וכמו מגלה עוד צבעים בתוך הקשת.
1: מוסיקה.
0: להחזיר את השקט, זה התפקיד של הכלים, כמו שאומר.

0: שלום לכם, אנחנו בחלק, איך אתה אומר, נכון? ככה? בחלקו האחרון, בחלקה האחרון של התוכנית שלנו, שמוקדשת למין, לא אגיד עיון מעמיק, אלא רפרור עדין, כמו פרפר, בנגיעתו של ישראל אלירז, שאפשר לנפוש בתוך המילים, או בין הרווחים, ממש לנפוש ולהתרחב. ואפשר לראות את המילים שלו כמו סדרה של פתקים, שכמו לתלוש מהספר, להצמיד במגנט אל המקרר. אני חוזרת לדבריו של דרור בורשטיין, שכתיבתו הבורשטיינאית היא אלירזית לא פחות, ובאותו מאמר הוא אומר, המילים שלו הם תזכורת, לנו השוכחים את פלא היותנו בתוך העולם. זה הציטוט, כן, החזרה הזאת על היותנו פלא. הוא אומר שאלירז מדבר ברעיונות לא מעטים שבשירים שלו יש צורך להתעורר, והוא אפילו מזכיר את המונח המרכזי של הבודיזם, המונח הבודהי, שמתורגם לפעמים כהערה, אבל אנחנו יותר אולי קוראים אותו כהתעוררות. יש מקום לקריאה בודיסטית של שירת אלירז, כותב דרור, שהבין מזמן כי בשירה כולנו ילדים של המזרח. אז הנה, קלה לדעתך, לדעתנו. והוא אומר עוד, שלא במקרה הוא מצטט את הבודה וגם את שוואנגצה ואת יואל הופמן, ושומע את הרג ההינדית בשיריו.
1: זה מעניין, כי גם יונג שאנחנו עוסקים בו עכשיו, כן. אותו תהליך דומה.
0: דומה אבל אחר. אבל אין צורך, אומר דרור בורשטיין, דווקא בבודהיזם כדי להבין את ההכרח בהתעוררות, על מנת לחיות באמת, או באמת, אפשר גם וגם. לשם כך, די בשירה. ואני מוסיפה בעניין הזה ששירה לפעמים היא נתפסת כפרקטל של פרוזה, או אני חושבת אפשר לראות את הילדים שלנו כמשוררים, הילידות או הגמגום הראשוני, הגמגום הפואטי הוא עשיר לאין ארוך מאשר מאמר מלומד, עם הרבה מאוד רפרנסים ודחיסות אקדמית ושכזאת. יש בשירה מקום שבו הקורא יכול לא רק להתעורר, אלא גם להצטרף ולהנחיח בגופו את גוף הטקסט עצמו. אלירז יכול לשנות את החיים שלנו מפני שהוא יכול ללמד אותנו להתעורר. לא מול השעונים המעוררים הגדולים, להיות נוכח מול הר, ולהתעורר זה קל יחסית, אומר דרור בורשטיין, אבל בואו נראה אותנו מתעוררים למול כיסא פשוט. כן, אותה עמידה מול משהו שהוא בנאלי ויומיומי, איך אנחנו מתעוררים מזה. וזה האתגר שלנו, גם בתרגול וגם בשירה וגם בחיים. וזה היופי.
1: הנה שיר נוסף, הוא מדבר את הדברים ש... דיברת עליהם. כאן ביופי הזה, בלב העולם, שמורה לנו זכות המעבר לחלום. אנו יושבים מול פלא התפוח המתחולל על הענף, בתוך כללי התגשמותו, לבנו יוצא אליו ואל סוד יופיו הלא נראה. זה ההלוך ושוב של רוח האדם.
0: קרא שוב.
1: כאן ביופי הזה, בלב העולם שמורה לנו זכות המעבר לחלום. אנו יושבים מול פלא התפוח המתחולל על הענף, בתוך כללי התגשמותו. ליבנו יוצא אליו ואל סוד יופיו הלא נראה. זה ההלוך ושוב של רוח האדם.
0: איך השיר הזה שינה אותך בפעם השנייה?
1: לגמרי.
0: תגיד, הרגשתי שהקריאה שלך הייתה אחרת. אני לא יודעת כלום בקריאת שירה שאתם מתאמנים בהם.
1: לא, בקריאת שירה בעצם מה שאני עושה זה משתמש בפיסוק שלו, שזה נורא נורא חשוב.
0: אבל אני הרגשתי שאתה משתנה עכשיו, ממש.
1: מלבד העניין הטכני, זה... לא, אני לא חייב לשתף, אבל אני התייסרתי בפעם השנייה על זה שלא הבנתי בפעם השנייה, אבל כמה פעמים ישבתי מול התפוח, ולא קרה דבר, שום דבר שם לא התרחש. ואצלו אתה יושב פעם אחת מול התפוח ודברים קורים, ופעם שנייה הדברים עוד קורים בעוצמה יותר גדולה, כן. שזה כוח נפלא.
0: זה שיר שאפשר להגיד לו, אני לא רוצה להפר בו, כי אני מרגישה שגם ככה חטאנו קצת ב... להסביר את הדברים, מקווה שלא הסברנו, אלא רק אולי פתחנו לעוד נשימה ועוד התבוננות של היופי.
1: את זוכרת ש-40 שנה הוא כתב כל יום שיר?
0: כן, אבל אני לא צריכים לחרב את זה ברגע. אבל אני כן רוצה אולי רק להגיד, להתייחס לשורה הראשונה שאומרת, שמורה לנו זכות המעבר לחלום. ואיך יופי הופך לחלום? חלום זה לא דבר שהוא בהכרח לא קיים, אלא איזשהו מימד יותר רפוי, של מבט יותר רך, מין מקום למינלי כזה, שאיך תפוח במבט שלו יכול לעדן את תשומת הלב שלי, ולהפוך אותה פחות ממוקדת, לעבור לצד הימני של התודעה שלי ושל המוח, ולא רק הדבר שיודע את הדברים. זאת ההזמנה.
1: אני רוצה ממש, אנחנו לקראת סיום, לקרוא עוד שיר אחד, מתוך, שימי לב, מתוך איש יושב ומביט באגסים הבוערים באמצע הלילה. הנה פה למשל, כשראיתי, קראתי את השם של הספר הזה, הפעם הראשונה, אני, מה, האיש לקח משהו, זאת אומרת, ואז אמרתי, אתה יושב בחצר, יש לך עץ אגסים, וזה פנס הרחוב, מאיר, ו... ופתאום הם זוהרים מולך, והם מתחילים לבעור מול... זאת אומרת, זה, לא, אני אומר שזה דימוי אפשרי. Mm-hmm. זה גם, גם הדימוי החלומי הכי גדול, הוא גם דימוי יומיומי.
0: גם רחל כתבה על עץ האגס, לדעתי, יש לשיר רחל המשוררת, אבל אני חושבת שיש הבדל, וזה הבדל שאלירז לא נופל שם, זה, הוא לא לוקח את העץ הזה כמטאפורה למשהו. ולא מטאפורה להראיות נגיד, או למתיקות של העולם, או לפירות של העולם, אלא הצבעה על העץ היא עצמה הדבר שהוא רוצה להנחיח כעת, בלי שום משהו שיש מעבר לו, או לפחות במרבית השירים ולטעמי.
1: למה אדם קם?
0: שאלה טובה.
1: למה אדם קם פתאום ובורח, יוצא מביתו ונעלם? מה... פירוש נעלם. דניאל זק אמר, תפוס את העצמי, אבל איפה? איפה הוא נמצא? למה אדם שואל הבוקר על השמחה המתמעטת בעולם? עכשיו ידיו רועדות, מן השפה הקדושה בה הוא כותב על העניין הגמור. היה עליו לגשת לפסנתר, לנגן משהו בצורת אצטרובל, לחכות, למחוק, לקרוא בשמות, מי יודע מה עוד עומד לקרות? דור, ניגנת פעם משהו בצורת אצטרובל?
0: אז נשאיר את האצטרובל להיפתח בזמן שלו, ונזכיר
1: יש
0: לנו...
1: יש פה הפתעות בפנים.
0: יש בהפתעות, צריך חום. צריך לתת לזרעים להתפשט באיתם, ונותיר אותם ככה עם הרוח, עם האגסים, עם השאלה, שהיא גם שאלה פילוסופית, אבל גם שאלה... שלמה אדם קם, ואולי איך האדם קם, או איך אנחנו מהלכים בתוך העולם כשאנחנו ערים ומתקוממים, לא מבחינת התקוממות, אלא קמים אל העולם. הבוקר היחידי שמתעורר, אומר דייוויד סורו, הוא אומר, הבוקר היחידי שמתעורר זה זה שאתה ער אליו. אם תתעורר לבוקר הזה, הוא יאור לפניך. ואם נבוא ככה אל העולם, הוא יתגלה לפנינו, וזה די הרבה.
1: ואז אדם קם, ובוקר בו קם, ותודה רבה, דוקטור נעמה אושרי.
0: תודה לישראל אלירז, ולך
1: תודה לדרור רדה על האירוח.
0: נשתמע.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, הסיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה חוויה, זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

אנחנו מתחילים עכשיו שעתיים של מרחב ריפוי. אני איתכם פה על המוזיקה, אורי בנקלטר, פה ברדיו מות החיים. מוזמנים להיכנס למסע של שעתיים, להרפות, להיות הצלילים. התוכנית עם הרבה עדינות והרבה רוח, אז אפשר ככה לגמרי לגמרי לגמרי להרפות ולהתמסר לטיול של השעתיים האלה. אז יאללה, מתחילים לחב ריפוי.

זהו, מגיעים לסיום של מרחב ריפוי להיום. מקווה שככה היה לכם נעים וטוב ועוטף השעתיים האחרונות. אני ככה לא מדבר, אני נמצא מאחורי הצלילים. אז ככה להיפרד ולנחות, יש לנו עוד קטע אחד. אני אורי בנקלטר, תוכנית עם מרחב ריפוי פה ברדיו מאות החיים. מוזמנים גם לשמוע עוד סטים ותוכניות כאלה באתר שלנו. בעמוד התוכנית מרחב ריפוי, או עמוד של אורי בנקלטר. אז זהו, נחיתה נעימה, מרחב ריפוי.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים. אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: כן.
3: אני חושב שזה עובד.
2: לאט לאט, זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

אהלן, ברוכים הבאים לצלול לתוך פסקול, יום שני, צהריים, שוב, והיום הבאתי איתי פסקול מדהים. כל פעם שנדמה לי שנגמרים לי הסרטים ונגמרים לי פסי הכל, אני מוצא סרט מדהים עם פסקול עוד יותר, והיום קלאסיקות עם מלחין מהגדולים ביותר של התעשייה, ואיכשהו מצאתי את עצמי שוב עם טרנטינו. כבר חשבתי שסיימתי איתו, ואפילו התחלתי להרגיש איזו עייפות ממנו, מטרנטינו. והכנתי להיום סרט, והתחרטתי ברגע האחרון. ומה שמצחיק זה שהכנתי סרט שהלחין אותו אניו מוריקונה, שהוא מלחין איטלקי שאני מאוד מאוד אוהב. הכנתי סרט איתו, בסוף התחרטתי, הלכתי על סרט אחר, התחרטתי שוב, ובסרט השלישי, שהוא הסרט שלנו היום, שמונת הסנויים של טרנטינו, פתאום פגשתי שוב את אניו מוריקונה עם פסקול שהוא הלחין שאפילו זכה באוסקר, האוסקר השני שלו. בכל מקרה יש הרבה מה לספר על הסרט, על הפסקול שלו, על המלחין, אבל נתחיל כרגיל עם המוזיקה.

0: ואחרי הפתיח המדהים הזה של הסרט, שגם באמת המוזיקה הזאת פותחת את הסרט, אני יכול להרשות לעצמי להגיד כמה מילים, לא מעט, על המלחין. אני רוצה דווקא להתחיל ממנו, כי אני חושב שלא נתתי לו מספיק תשומת לב עד היום, והסרט הזה הוא הרבה סביבו. אניו מוריקונה, שנולד ב-1928, הוא מלחין איטלקי, הוא למעשה היום בן 90, ולפני שנתיים, באותו בן 88, הוא כתב את הפסקול שאנחנו שומעים עכשיו, שזה באמת, זה באמת מדהים, כי בגיל הזה, בגיל כמעט 90, להיות כל כך חד וכל כך חי וכל כך בועט, וכל כך עוצמתי ומלא חיים ומלא תעוזה, זה לא רק שזה לא מובן מאליו, זה באמת מדהים. ואניו מוריקונה, כאמור, נולד באיטליה. הוא זכה בשני פרסי אוסקר, פרס אחד מאוד נדיר, כמעט ולא קורה, זה פרס אוסקר על מפעל חיים למלחין. הוא כתב פסי קול יותר מ-500 סרטים וסדרות טלוויזיה, הוא נחשב לאחד מהמלחינים הכי פורים בהיסטוריה של תעשיית הקולנוע. יותר מ-30 הערבונים, ביניהם הטוב הרע והמכוער, ואחר כך את המיסיון, והבלתי משוחדים של בריין דה פלמה, וסינמה פרדיסו, ובאמת ב-2007, כשהוא כבר כמעט בן 80, החליטה התעשייה בהוליווד להעניק לו את הפרס הנדיר הזה, אוסקר על תרומתו למוזיקה בקולנוע. הוא בסך הכל המלחין השני בהיסטוריה שקיבל את הפרס הזה, וב-2015, לפני שנתיים, קיבל פרס אוסקר רגיל על הפסקול הזה של שמונת הסנויים. ואני מאוד רוצה לספר עליו קצת, כי טרנטינו לאורך כל הסרטים שלו תמיד משלב מוזיקה שלו, של מוריקונה. הוא המלחין האהוב עליו, ותמיד קטעי המוזיקה מהמערבונים שלו הם קלאסיקות שטרנטינו נהנה לשלב. וזו בעצם הפעם הראשונה שהוא פנה למוריקונה שהלחין מוזיקה במיוחד בשבילו. אז אנחנו נשמע עוד טיפה מוזיקה ונחזור לדבר טיפה על מוריקונה, לספר עליו, על ההיסטוריה שלו, על העשייה שלו המאוד מאוד מגוונת.
1: You don't know nothing about this filly here.
2: Nope.
1: Don't even know her name.
2: Nope.
1: Well, I guess that makes this one fortuitous wagon.
2: I sure as hell hope so.
1: Major Marquis Warren, this here's Daisy Domergue. Domergue, to you, this is Major Warren.
3: Howdy, nigga.
4: She's pepper, ain't she?
1: Now, girl, don't you know the darkies don't like being called niggers no more? They find it offensive.
3: I'm a call worse.
1: Now that I can believe.

אז אני רוצה לספר לכם קצת על מורי קונה, שלפני הסרט הזה היה מועמד 5 פעמים לפרס אוסקר על פסי קול שהלחין, אבל זכה למעשה רק בפעם הראשונה בגיל 78, וזה פרס אוסקר על מפעל חיים שהוא זכה בו. זה היה כאמור ב-2007. המלחין הקודם שקיבל פרס מפעל חיים באוסקר היה אלכס נורט, שהלחין את חשמלית משמת תשוקה וספרטקוס ומי מפחד מווירג'יניה וולף. גם אליו אנחנו עוד נגיע ממש בקרוב, יש המון להספיק ושעה בשבוע, אבל אני מרגיש די בר מזל שיש לי כל כך הרבה מלחינים אדירים להביא לפה. אז למעשה הענקת פרס האוסקר שהייתה ב-2007 למוריקוני הייתה איזה סוג של שיא של רצף של אירועים שבהם הממסד האמריקאי התרבותי בארצות הברית, חייבים להגיד באיחור די מגעיל, החליט להצדיע למי שעשה עד אז יותר מ-400 סרטים וסדרות. אני אומר מגעיל כי באמת לא היה צריך לחכות לגיל 80 כדי לדעת שהאיש הוא אבן דרך כמעט הכי משמעותית בהיסטוריה של המוזיקה הקולנועית. וב-2007 זה התחיל עם קונצרט ענק של יצירות של מוריקונה בניצוח שלו. בפעם הראשונה בארצות הברית השתתפו 100 נגנים ומקהלה של 100 זמרים. אחר כך היה פסטיבל של הסרטים שלו במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק, ואחר כך יצא אלבום שמוזיקאים מאוד גדולים מעולם הרוק והג'אז מבצעים יצירות שלו. היו שם ברוס ספרינגסטין והרבי אנקוק ואפילו להקת מטאליקה, שאגב פותחת כל הופעה שלה עד היום בנעימה מתוך הטוב הרע והמכוער, פסקול שהוא הלחין גם. התחיל עוד בימים ברקיע ב-1978, ומלנה והמשימה, הבלתי משוחדים, בגסי, כל כך הרבה סרטים גדולים מאוד ומוזיקה באמת בלתי נשכחת. הוא כמעט במו ידיו המציא את מוזיקת המערבונים הספגטי של סרג'יו ליאונה, שאיתו הוא מזוהה במיוחד. והאקדמיה האמריקאית בחרה לתת לו את הפרס כדי להעלות על נס את מה שהם הגדירו תרומתו המרהיבה ורבת הפנים לאמנות הפסקול, ובאמת ניסוח מאוד קולע בעיניי. אבל אם רוצים באמת להבין כמה מיוחד הוא ואיך הוא פונה לכל כך הרבה קהלים, למרות שאנחנו שומעים מוזיקה מאוד מתוזמרת וכמעט קלאסית שלו, אז נשמע את מה שאומר עליו הסולן ג'יימס הטפילד, הסולן של להקת מטאליקה, שאומר: מוריקונה לקח כל כך הרבה סיכונים ויצר מוזיקה שהיא ההפך ממלוטשת. היא חצופה, היא מחוספסת, גסה. פתאום, בלי הזהרה, נכנסת חצוצרה מקסיקאית ומשתלטת על המנגינה. זה פרוע, ממש פרוע, ולכן זה נשמע אמיתי. אתה שומע טעויות, אם אלה טעויות, מי יודע. וזה נפלא, זאת מוזיקה עם כל כך הרבה אופי, וזה דבר נדיר בעולם המצוחצח של פסי קול לסרטים. כאמור, ג'יימס הטפילד ולהקתו מטאליקה משמיעים את הטוב הרע והמכוער בתחילת כל הופעה. הם אומרים שזה מכניס את הקהל לאיזה מין תחושת טקס של אירוע שמתקיים בממד לא מציאותי. ויש עוד להקות כמו מרס וולטה שמשתמשים בעבור חופן דולרים, שזה גם לחן שלו. בקיצור, האיש מוערך מאוד מאוד על ידי כל המוזיקאים מכל העולמות. התחיל את הפסקול הראשון שלו ב-1961, וכאמור הלחין מאז מעל 500 פסי קול. רק ב-1968 כדוגמה הוא הלחין 26 סרטים. 26 סרטים ב-1968. בוא נשמע את White Stripes ונחזור אליו.

0: You're wanted for murder. For the sake of my analogy, let's just assume that you did it. John Ruth wants to take you back to Red Rock to stand trial for murder. And if you're found guilty, the people of Red Rock will hang you in the town square. And as the hangman, I will perform the execution. And if all those things end up taking place, that's what civilized society calls justice. However, if the relatives and the loved ones of the person you murdered were outside that door right now, and after busting down that door, they drug you out into the snow and hung you up by the neck, that would be frontier justice. Now, the good part about frontier justice is it's very thirst-quenching. The bad part is it's apt to be wrong as right.
1: Well, not in your case. In your case, you'd have it coming, but other people, maybe not so much.
0: But ultimately, what's the real difference between the two? The real difference is me, the hangman. To me, it doesn't matter what you did. When I hang you, I'll get no satisfaction from your death. It's my job. I hang you in Red Rock. I move on to the next town. I hang someone else there. The man who pulls the lever that breaks your neck will be a dispassionate man. And that dispassion is the very essence of justice. For justice delivered without dispassion is always in danger of not being justice.
2: כרגיל, בפסי הקול של סרטים של טרנטינו, משולבים גם מונולוגים מאוד יפים מהסרט עצמו. והסרט הזה, שהוא סרט מאוד מאוד ארוך, סרט של 3 שעות, הוא רצוף בהמון המון מונולוגים מעולים ודיאלוגים מבריקים. באמת שהייתה לי התלבטות גדולה אם לעשות עוד סרט של טרנטינו, בעיקר סרט של 3 שעות, אבל כאמור התחברתי אליו דרך הפסקול, ובסופו של דבר עברתי חוויה מאוד חזקה. אני יודע שזה סרט קצת שנוי במחלוקת מבחינת הביקורות שהיו עליו, אבל סרט מרהיב בעיניי, גם ויזואלית, גם עלילתית ובטח מוזיקלית, כמו שאתם שומעים. אז אני רוצה לחזור קצת למוריקונה, כי באמת מגיע לו שאני אספר עליו עוד קצת. כאמור, רק ב-1968 הוא הלחין 26 סרטים, שזה קצב פשוט לא יאומן, זה יותר משני סרטים בחודש. ב-1972 הוא הלחין 22 סרטים. הוא אמר בריאיון לניו יורק טיימס שבדרך כלל הוא מבקש מהמפיק חודש כדי לכתוב, להלחין, להקליט, לאבד ולסיים פסקול של סרט שלם. באמת, זה קצב מטורף. ולמרות שהוא נחשב מאוד מאוד יוצא דופן ופורה במיוחד בתחום הזה, הוא בעצמו לא מתרשם מקצב העבודה שלו, ואמר באחד הראיונות שבהשוואה לבח ולמוצרט הוא מובטל.

העשייה שלו חוצה את כל הז'אנרים כמעט שקיימים, הוא לא בוחל בשום ז'אנר קולנועי, החל מאפוסים תנכיים, ענקיים, סרטי אימה, דלי תקציב, והחל מיצירות של גדולי הבמאים באירופה, ועד הסרטים באמת הכי קטנים ו... נקרא להם, לא רוצה להגיד עלובים, עלובי תקציב נקרא להם כך. הוא באמת עשה הכל, העשייה שלו היסטרית. לפני כמה שנים חברת התקליטים של מייק פאטון, הסולן של Faith No More, הוציאה אלבום כפול ששמו Crime and Dissonance, ובו הייתה מוזיקה, רק מוזיקה לא מוכרת שהלחין מוריקוני לסרטים. סרטים שנעשו באיטליה בין סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, עם המון במאים לא ידועים, ו... לפי התמונות שיש על עטיפת האלבום, רואים שם נטייה ברורה לכל מיני סרטים מוזרים, לאבנגרד, לסרטים אירוטיים. וזה מאוד מתאים לו, כי מוריקון הוא נועז, והוא קיצוני, והוא וירטואוז של רעשים וחריקות, וכלים שתוקפים זה את זה, וצרחות והתנשפויות. דברים ש... גורמים למוזיקה אחרת להישמע מאוד מאוד תמימה ומאוד ילדותית. זאת מוזיקה שבאמת נכנסת מתחת לאור, הוא מצליח לגוע בעצבים, ויש בו משהו באמת מטלטל, משהו שמשתלט עליו. היה מי שרואה את הסרט הזה של טרנטינו לא יכול לא להרגיש את ההשתלטות הזאת של של המוזיקה על כל ההוויה של הסרט. באמת ככה, לא פחות מזה. אני רוצה להשמיע טרק מאוד ארוך של 12 דקות, יפהפה, מתוך הסרט. אנחנו ניפגש בצד השני שלו.

רגע לפני שהיצירה הזאת מסתיימת, אני רוצה להגיד משהו על האורך שלה. יש משהו, יצא לי לא פעם להלחין מוזיקה של 10, 12 ואפילו 15 דקות, וכשניגשים להלחנה של קטע באורך כזה, ניגשים אליו קצת אחרת. תפיסת הזמן היא שונה לגמרי, גם אם זה לסרט אקשן. אין פה את הדחיפות הזאת של להכניס בשתי דקות הרבה אירועים ומתח. פורסים את הזמן כמו מפה על שולחן ומתחילים למצוא את הרגעים שצריכים בהם שינויים, ובונים על איזושהי רפטטיביות, על איזושהי צלילה של הקהל שנכנס לאיזה מין מסע כזה שהוא יצא מהצד השני שלו ושום דבר לא בוער בו. וזה קטע קלאסי לז'אנר הזה של המוזיקה האיטית הרפטטיבית, שיש בה פרזה אחת שחוזרת פעם עם חצוצרה ופעם עם כינור ופעם פרוסה על פני איזשהו פד כזה ארוך ארוך ארוך שלוקח את הזמן, וההתרחשויות הולכות עם תמונה. אבל זה מדהים שהדבר הארוך והמינימליסטי והרפטטיבי הזה, מינימליסטי בחלקו, היו גם רגעים מאוד לא מינימליסטיים, אבל כל היצירה הזאת מחזיקה כל כך חזק גם בלי התמונה, גם בלי הוויז'ואלים המרהיבים שיש בסרט הזה.

אני רוצה עוד איזה אנקדוטה או שתיים על מוריקונה, ואז להספיק להגיד עוד כמה מילים על הסרט. מוריקונה התפרסם והיה מאוד מאוד מזוהה על העבודה שלו עם סרג'ו ליאונה במערבונים, בתחום המערבונים, וליאונה מספר שהוא קודם כל נמשך אל מוריקונה בגלל שהיה לו איזה עומק פסיכולוגי שאפילו קצת הרתיע אותו בהתחלה. כלומר, הוא ידע שהוא נכנס לתהליך עבודה עם מוזיקאי שחופר מתחת לאור, והוא אומר שבהתחלה לשבת לידו באולם ההקרנה בסרט הראשון היה פשוט נורא. הוא אומר גם ממש נורא. הוא מספר שמוריקונה לא הפסיק לצחוק. בקרבות אקדחים, בסצנות אהבה, בתמונות של אתרי צילום, לא משנה מה, הוא לא הפסיק לצחוק, והבמאי אומר שלקח לו לא מעט זמן להתרגל לדבר המוזר הזה. כל זה היה בסרט בעבור חופן דולרים. לאט לאט התחילו להכיר יותר וליהנות מהנוכחות ההדדית, אבל ליאונה אומר שלדבר אחד הוא לא הצליח להתרגל כמעט אף פעם, וזה למימד המרתיע. הוא קורא לזה מרתיע מושך במוזיקה של מוריקונה. הוא מספר שבזמן הצילומים היו זמנים במערכת,

0: הרב, הם הקשיבו כל הזמן במהלך הצילומים למוזיקה והכפיפו את עצמם למוזיקה, צייתו לקצב שלה, זה היה קשה והיה איכויות, הוא אומר שהיו איכויות מכאיבות ושוחקות עצבים למוזיקה, אבל המוזיקה עיצבה בעין, יש עיצבה לא בעין? אין. עיצבה את הקצב של הצילומים, של המשחק, של הכל. ומבחינתו היה שווה לסבול את הקושי בזה, הוא אומר שדי היה להקשיב לצלילים שמלווים את הסצנה בהטוב הרב המכוער שבה קלינט איסטווד כמעט מת בצמה באמצע המדבר, כדי להבין שהמוזיקה של מוריקוני לא מאיירת את התמונה הקולנועית אלא מטביעה אותה בבשרו של הצופה. עוד אומר עליו לאונה, כמו כל אומנות גדולה, המוזיקה שלו נשמעת היום טריה כפי שהייתה בזמן שהוקלטה לפני 40 או 50 שנה. גם ג'ון זורן, מוזיקאי המפורסם, מוזיקאי אבנגרד, אומר את אותם דברים, ונדמה שאפילו הרבה פחות מזה הביא כבר מוזיקאים לקבל אוסקר, בטח הדברים האלה הם מאוד מרשימים של היוצרים הגדולים של הקולנוע האמריקאי. זהו, כל זה על מוריקוני, שהיום צריך להיות כבר בין 90 ו... 90? 90 וקצת. הוא באמתחתו שני פרסי אוסקר, אחד רגיל על הסרט הזה, ואחד מפעל חיים. גם את גלובוס הזהב הוא זכה על הסרט הזה, על הפסקול. Judas was at the table. Jill, you ain't got to sit with that nigga. You can sit next to me. I will never change my mind in this matter. Now just come sit at the table. Have a bowl of stew with us. Just a small bowl. One little small bowl. N-O. General, you need to get some food in you, please. Let me bring you a little small bowl. I'll get you a cup of coffee.
1: What are you talking about, son? I said no to you.
0: Wouldn't it be nice to sit with a group of people?
1: Sit with a nigger at the table and eat?
0: General Smithers, I'm afraid I'm gonna have to insist, please.
1: Hey, what privilege do you never have touching an officer above you in rank? General, sir.
0: Well, can I bring...
1: Go eat your dinner with your nigger friend.
0: General, you ain't got to sit next to that nigger.
1: You must be torn with me, son.
0: I'll bring you a blanket.
1: I got a blanket.
0: You need to get some food in your stomach, General. Please,
1: you think I'm for a minute that I'm going to go over and sit and eat next to a nigger?
0: Can I please just bring you a little bowl of stew over here to your chair?
1: Have you forgotten how to take an order, Captain? No. You are dismissed.
2: He come up here to do a little nigger head hunting. By then, the reward was, 5,000 bragging rights. But the battle hard ribs, 5,000 just to cut off a nigger's head?
3: That's good money.
2: So them Johnnies climbed this mountain looking for fortune. But there wasn't no fortune to be found. All they found was me. All them crackers come up here sang a different tune when they found themselves at the mercy of a nigger's gun. Let's just forget it. I'll go my way, you go yours. That's your boy Chester talking.
1: You're a goddamn lie.
2: If you just let me go home to my family, I swear I'll never set foot in Wyoming again. That's what they all said. Some of them old boys had some real sad stories to tell, too. Begging for his life. Your boy told me his whole life story. And you was in that story, General. And when I knew me, I had the son of the bloody nigger killer of Baton Rouge, I knew me I was gonna have some fun.

0: Mexico.
1: Give me that guitar. Music time's over.
2: What?

תכף נגמרת לנו התוכנית ולא אמרתי מילה על הסרט, רק דיברתי על המלחין. אני אומנם גם גאה בעצמי על זה, מגיע לו, אבל כמה מילים על הסרט בכל זאת. סרט מספיק טוב כדי שנגיד עליו כמה מילים. שמונת הסנויים זה מערבון אמריקאי של טרנטינו, יצא ב-2015, ומתרחש כולו בתקופה מיד לאחר מלחמת האזרחים האמריקאית, ומגוללת את קורותיה של קבוצת אנשים שמוצאים מחסה בעת סופת שלגים בבקתה מבודדת בוויומינג, המושלגת והקרה והכפואה אפילו, והבלתי אפשרית. אני לא אתחיל לפרוס פה את כל העלילה, כי באמת גם ארוכה מאוד ומפותלת, הסרט מורכב מכמה פרקים, יש שישה פרקים, כולם מאוד מורכבים, דמויות סופר מעניינות, כרגיל השחקנים שהולכים עם טרנטינו יד ביד כבר המון זמן, סמואל אל ג'קסון וטים רוט, ומצטרף הפעם קורט ראסל, ועוד ועוד שחקנים מעולים, כרגיל. טרנטינו בזמן שעבד על הסרט, בזמן שפיתח אותו עוד ב-2013, כבר ידע איך יקראו לסרט הזה, שמונת הסנויים מבחינתו. זו התייחסות לקלאסיקה שבעת המופלאים. טרנטינו כאמור הוא מעריץ של סרטי מערב פרוע, מערבונים. שבעת המופלאים התבסס על שבעת הסמוראים. וטרנטינו, שעשה לפני כן את ממזרים חסרי כבוד ואת ג'אנגו ללא מעצורים, זכה בשניהם בפרסי אוסקר. רצה את השחקן האוסטרי כריסטוף ולץ שישחק גם הפעם, הוא השחקן שפעמיים זכה בפרס אוסקר לשחקן משנה בסרטים הקודמים, אבל הוא היה עסוק. מעניין אותי מי זה האנשים האלה שאומרים לטרנטינו, אני מצטער, אחרי ששיחקתי בסרטים שלך וזכיתי פעמיים באוסקר, הפעם אני עסוק. באמת מעניין אותי איך ההחלטה הזאת קורית שם. בכל אופן, הסרט הזה שאורכו כמעט 3 שעות, יש בו, כמו תמיד אצל טרנטינו, עלילה מאוד מאוד מפותלת ומפולפלת, המון, המון לחשוב. צילומים מרהיבים באמת, צילומי נוף ו... יש בסרט הזה משהו שמזכיר גם את, בעצם מזכיר את כל הסרטים שלו עד היום, זה מין החלאה כזו של כל הסרטים שלו, אבל לי זה בעיקר הזכיר את כלבי השמורת, משהו תיאטרוני כזה בצילומים שמתרחשים בתוך בקתה, והכל קורה בתוכה במשך הרבה מאוד זמן, והשחקנים לא יכולים להסמך על נופים, ועל, הכל קורה בחדר, וכמו בכלבי השמורת גם פה יש המון אלימות, המון דם, המון אקשן. סרט כאמור זכה גם בגלובוס הזהב וגם באוסקר על הפסקול הטוב ביותר, היה מועמד לשני פרסי אוסקר על צילום ושחקנית המשנה שהיא מדהימה. היו גם גופים שהחליטו להחרים את הסרט הזה, שמעביר הרבה ביקורת על הנושא של היחס לאפרו-אמריקאים בארצות הברית. כאמור, היו ביקורות, הביקורות נחלקו בין מי שחושב שהסרט הזה הוא סרט מעולה שמרכז את כל האיכויות של טרנטינו, לבין מי שחשב שהוא ארוך ומפותל מדי ולא שווה את המאמץ. אני לא חושב ככה, אני חושב שהוא מאוד שווה, וזה לא היה מאמץ בכלל.

בכל אופן אנחנו מגיעים לסוף התוכנית ופס הכל עדיין מאוד ארוך, הייתי רוצה להשמיע מתוכו עוד, אבל ניסיתי לבחור גם את המונולוגים הבאמת מתמצתים ואת הטרקים היותר ארוכים שאפשר יותר בקלות לצלול בהם לעולם הזה שמוריקוני יצר שם יחד עם טרנטינו. אני מקווה מאוד שנהניתם מהצלילה הפעם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם פסקול, נשתמע, נתראה. עם פסקול חדשים, יש גם כמה אורחים על הפרק, לאט לאט. אז תודה רבה, אני מקווה שנהניתם. ושיהיה לכם שבוע נעים, תכף פורים, אביב, אחר כך פסח, קיץ.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל. שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה.

0: לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע או המבנה או הסטרוקטורה הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות ומתוכה נולד החוסן.
1: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אותות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: השמן והשחקן, שמואל שאול ושי אביבי על חניכה שמנית.
3: כבוד השמן.
4: כבוד... תפסיק לדבר על עצמך, אתה צריך לדבר עליי. כשאתה אומר כבוד השמן, אני לא יודע מי אתה מדבר, איך הוא עולה עליי?
3: בסוף אולי יצליח לך, בבא.
4: יצליח לי, יצליח לי.
3: כרגע סיכויים קטנים.
4: בשביל זה אנחנו עובדים עכשיו על תנועות הוויה, כאילו, של...
3: נכון. אז אנחנו באמת בסשן של, לא סשן, אלא במין רצף של שיחות על...
4: אז בוא נהיה אומן, כאילו ניתן איזו תוכנית עם כמה דוגמאות כאילו של תנועות?
3: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שקמתי הבוקר במצב רוח די מחורבן, כי הדבר הראשון שפתחתי זה הודעה מהבנק, שבה מבשרים לי שמצבי בבנק, לא ממש, שתנועות ההוויה בבנק שלי לוקות בחסר. ואני בתור מזל שור, שמאוד מושפע ממצב הבנק שלי, כי אני, מצבי בבנק, כי אני מזל שור, הרבה חומר.
4: כן.
3: לא נרחיב על למה מזל שור וחומר, או למה אני וחומר.
4: לא, תגיד כאילו... לו, ליד הקו הזה...
3: כן, תעשה עוד אחד.
4: עוד אחד, כאילו, תעשה.
3: עוד אחד.
4: אנכי, כאילו, אחד אנכי, זה הכל.
3: וחשבתי לעצמי, טוב, היו עכשיו חודשיים קשוחים עם ה... באמת החשבון יובש. וחשבתי לעצמי, האם חלק מתנועות ההוויה יכולות להועיל לי לשנות את המצב רוח שלי בלי שיכנס משהו, בלי שיכנס חומר לבנק. ופתחתי את הספר... ולא, אתה מחכה לבדיחה.
4: אני עין. פתחתי בתנועה, אני עין, ולא נעלם. נעלם.
3: מה עם התנועה? אני יש. מה עם התנועה? אהיה אשר אהיה פלוס.
4: לא, יש מעין, זה התנועה.
3: כן. אז זהו, רציתי לשאול, כי אנחנו גם בחניכה שמנית בחיי היומיום, כמובטח בכותרת.
4: כן.
3: איך אני יכול להרים את עצמי בלי, באמת באיזושהי תנועת פנים שאני אבצע, בלי שהתנועה החיצונית של התמלות חשבון הבנק שלי תרים אותי. כי אני ממש אומר לך בשנים האלה, גם ששנים מאוד, אתה יודע, תפו, באמת זה רק ענייני כסף, אנשים פה חטפו על ההיסטור, אז אני את זה כן זוכר. כסף הוא זמני, והתנועה שלו היא יחסית קלה, וזה לא מכה...
4: כן, ועדיין, כשאתה
3: צריך לזכור... עדיין, אני קשור בזה, כן.
4: שכשכואב לך...
3: כן, אתה כואב לך.
4: כואב לך, זה לא חשוב שלאנשים אחרים כואב פי אלף, אבל עדיין כואב לך.
3: לך יש מגרנה, אתה לא מתעסק ב... כן. אז איזה תנועה אני יכול לבצע, או ללמוד לבצע, שהמצב רוח שלי ישתפר ממני, לא מ... כי אני אומר לך, כל חודש, זה פשוט, יש הלימה בגרפים.
4: אתה קודם כל צריך לעשות תנועה מאוד פשוטה.
3: כן.
4: ליד המספר טלפון של הבנק, לרשום בסוגריים, לא לענות. זה הבנק, לא לענות.
3: ולא לקרוא. להתעלם, זו תנועת הוויה רצינית מאוד.
4: אתה מכיר, יש כאלה שכתום להם תה, לא לענות. אז זו תנועה מאוד טובה לדבר הזה.
3: נכון, כבר תנועה. כבר למדנו.
4: אבל אני חושב שבמקרה כזה, הייתי מנסה לעשות תנועה של גילוי אור. זאת אומרת, כש...
3: שזה לא... זה פרק אחר.
4: זה פרק אחר.
3: זה כאילו פרקים אחרים בספר.
4: פרקים אחרים בספר.
3: אוקיי. תנועות...
4: כאילו בעצם איזה... הנשמה שלך, נגיד, אתה עכשיו מדמיין, אני שי אביבי, אני מביים את החיים שלי.
3: כן.
4: ואתה אומר, בתאריך הזה וזה וזה, אני צריך שמנהל הבנק יצלצל אליי, או פקיד, לא חשוב, מי מוכן לצלצל אליי, זה מישהו מרים יד, טוב, אני אצלצל אליך ו... ואני מבקש שאתה תזכיר לי שיש לי מצבי לא מי יודע מה.
3: לא מזהיר.
4: לא זוהר, בוא נגיד. ואתה מנסה כאילו להבין מה הבמאי רצה בתסריט הזה, כאילו, נגיד, מה הבמאי רוצה בתסריט הזה? שהבמאי תמיד טובתך.
3: בשפתך?
4: בשפתי או בשפתך?
3: כן, לא, אני אגיד כאילו דרך מה שכבר הצלחתי קצת ללמוד ממך. אני חושב שהוא רוצה... והוא קצת מצליח לעשות את זה בשנים האחרונות, לנתק, כאילו לראות, אתה פעם דיברת איתי על זה שכאילו, התנועה היא שמרגילים אותך ליש, ואז רוצים לראות אם הכלי שלך מספיק חזק, לא להתמוטט כשאין.
4: נכון.
3: ואני חושב שאני עובר את האימון הזה באיזשהו אופן. שוב, זה באמת שיעור יחסית קל, אני... אז המחשבה שלי היא על זה, לראות האם אני באמת, כמו שהצגתי בפתיחה, מחובר כעלה נידף למדד המינוס פלוס שלי בבנק, או אם אני יכול להתנועע בעולם, כמו שאני עושה, בתחושת, לא בתחושת התעלמות מהמצב הכלכלי בבנק, אבל כאילו בתחושה שיש, ואכן יש, ואם מה שאיננו יגיע, כאילו לא מתחושת צמצום ודחק. ואם זה השיעור, אז אני עושה בו צעדים קטנים וטובים. אז
4: נגיד, יכול להיות אור יציבות, או אור אמון, או אור אמונה, או אור גבורה, או אור ביטחון, נגיד, חלק.
3: כן, אור ביטחון, כאילו, כן, אוקיי, יציבות.
4: כל אלה, נגיד, או סלט של כמה מאלה. אז אם אתה בא ואומר, אוקיי, עכשיו הוא מצלצל אליי, הלב שלי כזה מגיב, מה ההזדמנות שלי עכשיו? ההזדמנות שלי עכשיו זה להמשיך להיות שי אביבי, ואני מודע לזה שאני צריך לתת לזה מענה, אבל אני לא מגיב לזה רגשית, כאילו אני נשאר באור שלי, במרכז שלי.
3: שזה יציבות, התגברות,
4: בוא נקרא לזה יציבות ואמונה, בוא נגיד שני אלה כאילו.
3: כן, לא, אמונה האמת שאני בתנועה של עבודה, כסף, יש לי, אני...
4: אז מה הבעיה?
3: למה אתה לא יכול... אני שונא את המיצר הזה, אני באמת, אני כאילו...
4: מה המיצר?
3: המיצר זה שעכשיו כאילו יש איזה... יש את המגבלה, כאילו זה ללכת בגשר הצר הזה, כרגע של כסף, וללכת זקוף, לא מקובץ, עזוב זקוף.
4: אז קודם כל...
3: בטן, שהבטן לא תסתובב מקובצת ב...
4: אבל אמונה חייבת לבוא ברגעים האלה, לא כשהכל טוב.
3: אמונה במובן של מה, שזה יסתדר? יש לי. אבל את הקיבוץ

0: גם יש לי. אמונה יש לי, אני כאילו, אני סומך על עצמי, סומך על האקזיסטנס.
1: אז תנסה רגע לעשות תרגיל, אם יש לך אמונה, למה היא בעצם לא מתכתבת עם הרגע?
0: כי עכשיו, ברגע הזה, חסרות שם כמה לירות.
1: לא, אבל זה העניין, כאילו.
0: שמה?
1: יש לי אור אמונה, ועכשיו חסרות שם כמה לירות. דרך אגב, מצאתי השבוע לירה ישראלית, כמו פעם, מטבע.
0: מדהים, איפה?
1: באיזה שביל אפר, כאילו, שרצתי בו. אמרתי, וואו, זה מזכרת, אני אראה לילדים שלי. אז נגיד חסר לי, אבל אם יש לי אור אמונה, הוא צריך להתחבר באותו רגע לחסר הזה, תנסה לחבר אותו.
0: אמונה, אבל שמה? איך תגדיר את האמונה? שיהיה בסדר? אני יודע שיהיה בסדר.
1: אז זה אמון, עכשיו, זה עכשיו. יותר אמון, זה יותר אמון.
0: אוקיי.
1: אמונה יותר מופשטת. עכשיו, כאילו, עכשיו. אין כזה... בוא נגיד פה, יש משהו שהוא מאוד כן. משמעותי להגיד.
0: אז תבהיר לי. בבקשה.
1: כל האורות... שיש לי או אין לי, או במיוחד הרובד האנרגטי, הוא תמיד כאן ועכשיו, אין לו אחר כך ולפני. זאת אומרת, אני נושם אוויר. עכשיו, כאילו, אני לא נושם אוויר אחר כך ולא נושם אוויר לפני. אז אם יש לך אמונה, יש לך אותה עכשיו. זה שאתה רגיל להפוך מצב פרטי לכללי, זה רעיון מוחי, זה לא הוויה עצמה.
0: לא הבנתי, לא הבנתי. עוד פעם, כן.
1: נגיד, אני יכול להגיד לך, אני אוהב אותך. כן. אוקיי, אבל באמת, אם אני אוהב אותך, אז יש לי עכשיו...
0: את האהבה.
1: את האהבה אליך.
0: אוקיי.
1: אבל בגלל שיש לי באיזה רגע מסוים האהבה אליך, אז יש בתוכי איזה רעיון כללי שאני אוהב אותך. אבל אני לא כל רגע חווה את האהבה הזאת.
0: נכון.
1: אז אני לא יכול להגיד לך, אני אוהב אותך, אם אין בי כרגע... את האהבה הזאת.
0: זה ויכוח מאוד גדול ביני ובין מיכל. אתה יודע הדבר הזה? אני אומר לה, אני אוהב אותך. ואז היא אומרת לי, אתה יודע או מרגיש? ואני אומר לה, אני יודע. היא אומרת לי, מה אם להרגיש? ואני יודע שאני אוהב אותה. זה לא...
1: אז בוא נעשה סדר. כן, אור
0: כן.
1: ואנרגיה הם רק עכשיו, אין אחר כך.
0: לא, יש רגעים שאני גם חווה את זה, אבל אתה יודע, ב-24-7, אני יודע שאני אוהב אותה, אני לא מרגיש את זה 24-7.
1: כי אתה הכנסת לעצמך רעיון מסוים. במקום להרגיש מי אתה עכשיו ומה אתה קורן עכשיו, יש לך איזה רעיון כללי. רוב האנשים עובדים ככה, כי זה נותן ביטחון, זה נותן ודאות, זה נותן צורה, זה נותן...
0: נראה לי שגם כך זה צריך להיות, אתה יודע, אני לא כל רגע... אדווח על מצבי וגרום לאיזה רעידת אדמה, אתה יודע, אם אתה יודע שאתה אוהב.
1: אבל אתה לא באמת אוהב כשאתה לא אוהב.
0: אבל אני יודע שאני אוהב. זה כמעט כמו לאהוב. לא?
1: נגיד אני רץ.
0: כן.
1: אז אתה תגיד לי, כשאתה לא רץ, אתה לא רץ. כאילו, מה אתה מספר לי סיפורים? אני יכול להגיד לך, תשמע, אני יודע שאני רץ.
0: אבל באמת אפשר לנהל עולם רק על סמך כאן ועכשיו? כאילו, כל הזוגות היו באקסטרה בלגן, אם אתה יודע, אני אוהב אותך, לא, אני לא אוהב אותך, רגע, אני קצת אוהב אותך, אני אוהב אותך הרבה, כאילו, אי אפשר?
1: לא, יש הבדל בין אור לרצון.
0: אז אוקיי.
1: אני רוצה לחיות איתך.
0: הבנתי.
1: אבל אני לא אוהב אותך כל רגע, ההפך, כאילו, גם אני לפעמים בא לי לנקנק אותך ולחוס עליך, זה לא... הרבה פעמים שזוגות באים אליי, אני אומר, אין בעיה, תריבו בכיף, תהנו, הכל בסדר. רק שזה לא יערער על הרצון, כאילו. Okay. אם זה מערער על הרצון, אני לא אוהב אותך, אני לא רוצה לחיות איתך, זה בלגן מטורף.
0: הבנתי, אז הרצון הוא האדמה שדורכים.
1: כן, okay. רצון קשור לאדמה.
0: אוקיי, okay. אז את זה... Okay,
1: אור קשור לשמיים וללב.
0: הבנתי עכשיו.
1: אז אני רוצה לחיות איתך, אין לי שם שום עוררים, אין ספק, אנחנו מסכימים על זה. ועכשיו אני אוהב אותך יותר, ועכשיו אני אוהב אותך פחות, ויש רגעים שאני גם לא אוהב אותך, כן. שזה בסדר גמור.
0: כן.
1: ההפך, דווקא שאנחנו בתוך הדינמיות הזו, אנחנו מושכים פחות אישורים. כי בגלל שמישהו אומר לי, אני אוהב אותך, אבל אני לא מרגיש שהוא אוהב אותי כרגע. אני מרגיש שהוא רק אומר לי את זה. אז זה גם מבלבל אותי, וגם אני מחפש אישור את זה, כאילו, ש...
0: כן.
1: תגיד לי שאתה אוהב אותי, או... אז אור הוא יכול, אני יכול, כמו השמש, היא קורנת אור עכשיו. אין אחר כך, זה אורות.
0: אבל בסוגריים אני אשאל, אבל נגיד מילדים הייתי חוסך את הדבר הזה.
1: מה
0: הייתי,
1: זאת אומרת?
0: אני אוהב אותך, אני אוהב אותך פחות, אני לא אוהב אותך כרגע. נגיד, בני זוג יכולים לעמוד בזה, אבל ילד צריך לדעת שאוהבים אותו כל הזמן. בוא נגיד, הייתי חוסך ממנו את הדיווח.
1: נכון, קודם כל אתה צריך לחסוך ממנו את הדיווח, וילד לא פרייר, כאילו, אתה יכול לא לאהוב אותו ולהיות שם fully present, בנוכחות מלאה בשבילו, גם כשהוא מוציא אותך מדעתך, כאילו. אלה שמוציאים אותנו מדעתנו הכי טוב, זה ילדינו, למה? כי אנחנו כן. באמת אוהבים אותם ורוצים בטוב שלהם. אז אין שם בכלל עוררין שאתה בשבילו ו... יש את באופן כללי שאתה תמיד בשבילו ואוהב אותו, וגם לפעמים הוא מביא את הסעיף, כאילו לפעמים, כן. אתה יודע, מאיזה, מקווה שכמה שפחות, אבל זה לא מערער על זה. אז כשאתה, נגיד, כשאני שואל אותך מה ההזדמנות שלך עכשיו, כשהמנהל בנק מצלצל אליך, אני לא מדבר על איזה אמונה כללית שיש לך, אני מדבר על מה שיש לך עכשיו. אז אם יש לך באותו הרגע אמונה, אתה מגיב אחרת.
0: אבל אמונה, תבהיר לי, אני לא מצליח להבין את האמונה בהקשר של המינוס כרגע בבנק והשיחה למנהל.
1: בוא נקרא לזה אז אמון, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אמון זה שהכל לטובה. או אמון זה I can make it. כי בעברית זה יותר לסמוך. אם אתה סומך על עצמך, אז זה אור אחד.
0: סומך בעניין של יהיה בסדר עם החשבון?
1: כן.
0: כאילו הפאניקה של הנגיד פאניקה, של המנהל בנק, להרגיע את הפאניקה שלו, זה האמון?
1: הוא מבחינת יכול להיות בפאניקה, מה אכפת לך?
0: אכפת לי.
1: אתה לא צריך לקחת אחריות על הרגש שלו עכשיו, הוא גם לא כל כך בפאניקה, הוא רק מיידע אותך.
0: הוא לא בפאניקה, הוא רוצה שאני אהיה בפאניקה.
1: בדיוק ככה. אז זה... כל הרעיון הוא זה שנותנים לנו תמיד חוויה בכאן ועכשיו. וההזדמנות שלנו זה איך לנהל אותה רגשית, מנטלית, אנרגטית, רוחנית. כאילו, זה נקרא ללכת בפרדס.
0: אז זה לא לקרוס מהטלפון הזה, זה אני כן מצליח להבין.
1: כן.
0: זה לדעת שיהיה בסדר.
1: כן.
0: לשדר את היהיה בסדר הזה, לא כעכשיו sweet talk למנהל בנק, אלא... כן.
1: לעצמך.
0: כן. ולהתקשר לאבא לבקש הלוואה קטנה. אמון.
1: זה כבר תושייה.
0: אור תושייה.
1: אור תושייה.
0: אור
1: הורי. אור אבא.
0: איזה דבר הזה שגם בגיל 62, טוב, מי שזה, יש לך אבא. התחושה הזאת, כן. כן. התחושה הזאת שיש לך אבא בעולם.
1: גם לי היה בגיל 62 אבא.
0: כן?
1: זה נגמר בגיל 62.
0: וואלה.
1: אבל נגמר בטוב, כאילו זה היה בסדר.
0: איך הייתה, זה גם סוגריים, איך הייתה התחושה שלך פתאום להיות בלי הדבר הזה, בלי אבא, בלי הדבר הזה שאתה יודע ככה או ככה, בצורה הזאת או בצורה הזאת?
1: לא יודע, בגלל שעשרות שנים הייתי עצמאי לחלוטין, והוא לא היה באמת נקודת יחס בחיי יותר, אז זה לא שינה כמעט כלום.
0: וואלה.
1: כאילו לא היה נקודת יחס לא כלכלית, לא מקצועית, לא רגשית, לא כלום.
0: מעניין.
1: אז זה היה בסדר, כאילו, בירכתי אותו בדרכו, כן. כאילו, זה... אבל זה מאוד אישי, כאילו, זה מאוד אישי.
0: כן.
1: אז מה, אתה שאלת מה התנועה שאתה יכול לעשות, אז הנה, אתה רואה, עכשיו, הנשמה שלי היא באה לחנוך את עצמה לאור יציבות. Now is the time. יש לי עכשיו סשן. כמו שעושים חדר כושר, או אימון מסוים, או מדיטציה מסוימת. אז עכשיו אני חווה את הרגע הזה. זה הזמן שבו אתה יכול לתרגל יציבות, לסמוך. אני קורא לזה, קראתי לזה אמונה קודם, כי אמונה זה האור הכי גבוה שיש. הוא לא מנטלי, הוא לא אינפורמטיבי. והוא בעצם כולל הכל בתוכו. אמונה. אני באמונה, אבל פייט, באנגלית יש פייט ויש ביליף. אז זה לא אותו דבר, כאילו, יש אמונה במשהו, זה כבר ביליף, I believe in God, or I believe in something. ויש את המשהו האבסטרקטי הזה, שהוא מעבר למיינד, שהוא אמונה. אתה מחייך, אני רואה שאתה
0: הבא. לא,
1: אני מחכה ליציאה,
0: בבקשה. לא, אין יציאה, אני מרגיש תקוע עם הדבר הזה, כאילו, אני עוד לא יודע, לא מבין איך לעשות את הפייט הזה. כאילו, איך...
1: אז אתה קודם כל מתחיל באמת. האמת שלך זה שאין לך אמונה ושאתה לא סומך.
0: אוקיי. הנה, הקלת עליי.
1: זו האמת, כי אם היית סומך ואין לך, והיה לך אמונה, לא היית מגיב רגשית ככה. אז קודם כל, המהלך הראשון זה להודות בפני עצמי, אני בחסר כרגע.
0: אוקיי, אני בחסר כרגע.
1: ואז להחזיק רגע את החסר ולא להגיב דרכו. זה אתה יכול? כן.

0: להחזיק את החסר הזה, ולא להגיב דרכו, כאילו...
1: בודק.
0: אני בתודעת הישרדות, אני נכנסתי לתודעת הישרדות,
1: כן,
0: האם אני יכול לא לתת לה עכשיו לשלוט בכל ההוויה שלי? סביר להניח שכן.
1: נגיד לרכז אותה רק באזור הבטן, נניח?
0: אם אתה רוצה לעבוד הזאת, עם הגוף, כאילו, כן. אתה לא חייב לעבוד עם הגוף, כן? אם אתה רוצה לעבוד עם הגוף.
1: ולא
0: כן.
1: לתת לזה להתפשט עוד, אוקיי, כן. נגיד.
0: אז קודם כל אני לא מגיב מהחסר. שזה בדרך כלל אור גבורה. אור גבורה זה להיות בחסר ולא להגיב דרכו. שזה 50% מהחניכה השמנית. זה זה. זה ללמוד להחזיק חסר ולא להגיב דרכו. אז אני שואל את עצמי בעצם, אז מה האפשרות שלי עכשיו? אז בוא נגיד, האפשרות שלי זה לסמוך. כאילו, יאשר יהיה, יאשר יהיה, נגיד אני שי אביבי. וגם אני חושב שיש לך קריאה להביא את החוכמה שלך לתוך הסיטואציה. שבחוכמה שלך יש ידיעה על הגלים שבאים והולכים, שלפעמים יש יותר ושלפעמים יש פחות.
1: כן.
0: כמו שהיית בימים מסוימים בשפע, ועכשיו יש קצת פחות. זה גל. אני חושב שכל עוד, אני 40 ומשהו שנה עצמאי, אתה יודע, אז אני מכיר את הגל הזה, כאילו.
1: גם אני, ואני...
0: אני לא באופוריה כשיש לי הרבה, תודה לאל, כי פעם גם הייתי באופוריה, אני יודע שמתי השם זה גם ירד, ואני לא בפאניקה כשאני יודע שזה...
1: כן, ההצמדות לחשבון הבנק היא באמת גם בדאון וגם באפ.
0: נכון.
1: וזה שתי תנועות...
0: כן, לא להיות באופוריה.
1: שעדיין מכוונות ל... אתה שואב את העוצמה שלך מה...
0: כן,
1: או
0: נכון.
1: את האי-עוצמה שלך מהחשבון. כן, שתיהן...
0: עכשיו, גם אתה וגם אני בסוג של משלח יד, נקרא לזה, שאם הבריאה רוצה לפנק אותנו, היא תפנק אותנו בגדול. זאת אומרת, אין לנו איזה שכר רגיל.
1: בנאו טיים היא מפנקת. כאילו, כן,
0: אתה, נגיד, זה... במיוחד אתה, כאילו, אתה כוכב, נגיד, יכול לבוא... מישהו ויגיד, הבנה, את הטלנט הזה, אני רוצה אותך לתפקיד הזה,
1: כן.
0: קח את הקופה הזאת.
1: אז בגלל זה אמרתי לך שכאילו את האמון או סלש אמונה, או אני לא יודע, את האזורים האלה, יש לי את החוכמה, או נגיד את הניסיון, אני לא אגיד חוכמה, שאני כבר רואה את הגלים האלה, ולא נבהל מהם, לא חושב שזה הגל האחרון, וזהו. וגם תנועה, גם כשהגל למטה, אני עדיין פועל, אני מסנן מה חשוב לטווח הארוך, ואם הוא חשוב לטווח הארוך, אין לי בעיה להוציא כסף כדי שהוא יקרה, למרות שכרגע לכאורה אין. בקיצור, אני כן...
0: מצוין, אז תחבר את כל אלה לחלק בתוכך שהוא עדיין מגיב לבשורה ממנהל הבנק, כאילו.
1: אוי, רגע, בבא, שנייה. רגע, חייב לענות.
0: כן.
1: הלו? שי אביבי, לא, הוא לא נמצא. אני נשמע כמוהו, אבל לא, הוא לא... כן, הוא לא בבית.
0: תמסור לו שיש לו פה איזה קו ליד החשבון. יש פה מספר מאוד גבוה, אבל יש פה איזה קו מטריד מצד שמאל.
1: תוסיף אחד ענך, מה קרה?
0: בדיוק ככה. אבל הלייב, הלייב, זה כאילו, זה התרגול. התרגול הוא הלייב.
1: הלייב זה ה...
0: בחי,
1: כרגע.
0: כרגע, כן. עכשיו, אני רק בשביל שאני אעשה את זה אפשרי,
1: כן.
0: התגובה הרגשית שלנו היא מהירה מאוד.
1: כן. זאת אומרת... כי היא הישרדותית או ה...
0: קודם כל, מהירות הרגש הוא הרבה יותר גבוה ממהירות המודעות שלנו. אז אין מצב שאני לא ארגיש את הרגש הראשוני. הרגש הראשוני יקפוץ לו.
1: כן, פאק.
0: פאק, או כן. קיבוץ כזה, כן. או... מה אתה אומר? אבל אחרי הרגש הראשוני, יש לך כבר את הבחירה המלאה לאיך להגיב לזה. אם תביא את האמון, את החוכמה, אתה סומך, אתה יודע, אתה מודע על הגלים, אז אתה תוך שנייה נושם את זה ואומר, אוקיי.
1: אז כל זה בכלל...
0: ופעם הבאה לא לענות.
1: זה אור פרקטיקה. אור יעילו, אור...
0: לא לענות.
1: אז זה בכלל, אתה אומר, איפה נפתח את הפרק?
0: זה תנועה שנקרא גילוי אור. זה...
1: איפה זה? רגע.
0: זה בהמשך. אני לא, אני צריך לעשות אליה...
1: תנועות אל מול האור, נקרא...
0: לא, לא, עד הלאה. כאילו, זה פרק שלם שהוא מקבל את הבמה שלו, שנקרא גילוי אור. זה תנועה בדרך כלל של לתרגל אותה לוקח זמן, אבל היא בתנועות השמניות היא אולי הגבוהה ביותר. אז זה מה שאני הייתי ממליץ ברגע כזה. או אתה יודע, אתה יכול להגיד, אהיה אשר אהיה אני, בעין.
1: אהיה אשר, אם אני כבר אומר, אהיה אשר. אני מחפש את זה בספר.
0: זה אחרי תנועות אל מול אור, תסתכל, יש גילוי אור. בהמשך.
1: אוקיי. כן, הנה ראיתי. לאן עוד אפשר לקחת את זה מפה, את ה...
0: בוא ניתן כמה דוגמאות של תנועות הוויה. כי הרעיון שלנו בתנועות הוויה, כי יש בספר הרבה, יש בערך 14 תנועות שאני נותן.
1: ונגענו רק בחלק של, בחלק הראשון של אהיה אשר אהיה.
0: דיברנו על אהיה אשר אהיה קצת, לא נחזור לשם עוד פעם. אבל בוא ניקח רגע, אני ראשון, אני אחרון. כי זו תנועה מעניינת. והיא כאילו, היא גם מעניינת קצת מבחינת רקע.
1: כן, אני אגיד לך איפה אני משתמש בה.
0: איפה?
1: כשיש תור. אני אומר, סליחה, אני ראשון, ואז הוא עונה לי, אני אחרון. אוקיי, מסתדר. אני ראשון, אני אחרון במשרד הפנים. אני ראשון, אני אחרון במשרד הרישוי.
0: נכון. אז פה נכנס איזה משהו שאני חושב שגם אני ראשון, אני אחרון, וגם אני עין, כי הם קשורים. זה תנועה אחרי זה, בא אני עין.
1: כן.
0: עין לא באות עין, עין מלשון א' י' נ'.
1: כן, כן.
0: כמו אין סוף.
1: כן, וההופכי של אני.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: אז הם מבוסס, אז הם קודם כל קודים של מעבר בתודעה. ואת זה אני קצת רוצה להרחיב, כי זה חשוב. כי הרי היום אנחנו בעולם שמדיסין זה באופנה. למה? כי זה עוזר לאנשים לעבור למצב תודעה אחר.
1: כן, זה מקל.
0: זה מעביר, בוא נקרא לזה. זה מעביר. מעביר אותך תודעה. ואז בעצם, כשמדברים על שמניזם, אז כל קפוצה בפלנטה הארץ, היה להם את מעברי התודעה שלהם. כאילו, אז נגיד בדרום אמריקה, בצורה מאוד בולטת, זה איוואסקה, נגיד.
1: קקטוסים.
0: קקטוסים, אבל בוא נגיד, איוואסקה כציר, וסן פדרו נגיד, קקטוסים אמרת, גם בדרום אמריקה, כשאתה נכנס, אז אתה רואה שיש כל מיני גוונים בתוך הסבתא שהיא איוואסקה וכו'. במרכז אמריקה, במקסיקו, אז נגיד, פאוטה היא חלק במרכז הבמה. במרכז אסיה זה טופים, ולהיכנס לריתמיות, מונוטוניות, ולהגיע ל... איזה מצב של טרנס דרך הבום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום בום הזה. והבשורה המרגשת שבתרבות העברית זה קודים.
1: של אותיות, של מילים.
0: של אותיות ושל מילים. שזה דורש...
1: זה ממש פסיכי, בבא.
0: שזה דורש אימון. איזה אימון? גם לדעת את הקודים האלה, כמו אני ראשון, אני אחרון. וגם לפתח כוח כוונה, כי אם אין לך כוח כוונה, אז אתה יכול להגיד מפה ועד הודעה החדשה, אבל זה לא יעבוד. אז אני ראשון, אני אחרון, ואני עין, הם קודים של מעברי תודעה. ויש כל מיני קודים בשמניזם שמיוחס לעבריות, או שרוצה לקרוא לזה יהודי, שמניזם יהודי או עברי. אבל אלה נגיד הראשונים, הם הכי נגישים. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא שאתה מתעלה ברבדים של הבריאה, מהמלכות, נגיד, בעץ הספירות, ואתה מגיע עד לספירת כתר. ואז בעצם הגעת למקום הכי גבוה בעולם הזה. ומהמקום הכי גבוה בעולם הזה, אתה עובר לעולם הגבוה יותר. אתה ממש מחליף עולם. אבל כשאתה מגיע לעולם הגבוה יותר, אתה מגיע למקום הכי נמוך.
1: שזה האחרון.
0: האחרון בעולם הבא.
1: שכל עולם כזה זה ספירה, או שיש את הארבעה
0: עולמות? כל עולם כזה זה 10 ספירות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בשביל שנבין את ההבדל, כאילו איך בן אדם יכול להבין, הוא בעצם עושה מעבר תודעה מעולם אחד לעולם אחר, או שהוא עושה מעבר בתוך אותו עולם. כי נגיד, יש 10 ספירות, מי שלא עוקב או לא יודע, לא חשוב כרגע, זה לא העניין. נגיד, הראשונה זה מלכות, ואחרי זה יסוד מלמטה למעלה. עוד, נצח, תפארת, וכו' וכו' וכו'.

0: אז איך אני יודע, או בוא נדבר בשפה מוזיקלית שתהיה מאוד ברורה למאזינים, אני עולה מדו לרא, מרא למי וכו וכו, דו רא מי פה סול לה סי.
1: דו.
2: דו.
0: אבל מי סי לדו, אני גם עולה תו, אבל אני כבר קופץ אוקטבה.
2: אוקטבה זאת ספירה, נקרא לה?
0: זה עולם, נגיד, בוא נקרא לזה עולם, ממד. אז יש לנו מעברים בתודעה, ויש לנו מעברים בתודעה שהם מעבר מעולם אחד לעולם אחר. שבשביל שנבין עד הסוף, אני אתן לך מטאפור נגיד. עולם העשייה משול נגיד לנר, אוקיי? אז אני מגיע לספירת כתר, ואני הנר הכי מאיר שיש. ברור, נכון?
2: כן, נראה לי, כן.
0: ואז אני קופץ עולם, ואני נהפך להיות האבוקה הכי נמוכה בעולם הבא. ועדיין האבוקה הכי נמוכה בעולם הבא...
2: יותר גדולה, יותר מהירה מהנר.
0: היא מהירה הרבה כן. מעל הנר בעולם הזה. אז הקוד אני ראשון, אני אחרון, בעצם בא ואומר, אני ראשון, הגעתי למקום הכי גבוה בעולם הזה. ואני אחרון, אני עולה עולם, ואני מגיע למקום הכי נמוך בעולם הבא. אז כשהתודעה עכשיו פה נעשה פסיק. ואתה תגיד לי מתי אתה לא מאבד אותי, ומתי אתה כן מאבד אותי. העולם נברא ומקופל בעצם. וחלק מהקיפול שלו, זה שבכל רגע נתון, העולם נברא גם ברמה סמלית. אין רגע שהוא קיים בעולם, שאין בו סמליות מוחלטת.
2: שהסמליות היא הקיפול של העולמות? כאילו אתה יכול דרך הסמל לראות... כן.
0: בוא נגיד
2: יופי בבא
0: לא, בוא נגיד יש כוס ויש ספל, אז אני יכול להביא אור לכוס ואני יכול להביא אור לספל, אוקיי? אני יכול למזוג בספל קפה ואני יכול למזוג בכוס קפה.
2: שספל וכוס זה שני עולמות?
0: נגיד שני עולמות. אז אני יכול להביא אור לעולם הזה דרך הפשט שלו, המצב הפשוט שלו, ואני יכול להביא אור לעולם דרך ה... קודים שבו, דרך הסמליות שבו. זה קורה גם זה וגם זה. בו זמנית הם עובדים ביחד.
2: אוקיי.
0: עכשיו, בשביל שנבין מה זה קוד, כאילו, וכמה זה בעצם נגיש לנו, הגוף הזה הוא כולו תוצאה של קודים. יש 22 גנים שהם קודים. אנחנו קוראים להם DNA. ה-DNA זה כלום, זה משהו מיקרוסקופי. אז איך הדבר הזה יוצר בשר. זה די מדהים כשאתה חושב על זה. ולמה נוצרתי ככה? כי זה היה הקידוד שלי.
2: זה הקידוד.
0: והקידוד שלך הוא אחר, ואין אותו קידוד פעמיים. אז זה קל לנו מאוד להבין שקודים יוצרים מציאות, כאילו בתוך השמואל שאול הזה, והשי אביבי הזה...
2: יש קוד.
0: יש קוד בפנים.
2: רשום שמואל שאול.
0: כן, הקוד הזה.
2: בכל תא ותא שלך.
0: הוא עכשיו הבן שלי מסיים דוקטורט ב-AI, אז בדיוק הבוקר הסביר לי שהוא עובד... על איזה תוכנית, הם 20 מיליארד פרמטרים.
2: רק.
0: רק 20 מיליארד פרמטרים. והוא אומר, בסוף, אבל כל הפרמטרים האלה, זה איזה סוג מסוים של קידוד של 0-1-1-0, כאילו. כמו, יש חשמל, אין חשמל, יש אור, אין אור, כאילו, וכו וכו. אבל כל המחשבים האלה, כל הטכנולוגיה המטורפת הזאת...
2: זה 0-1.
0: זה בסוף 0-1, כאילו. אז אנחנו רואים איך קוד מביא מלא אור. למה זה חשוב? כי התודעה שלנו, כשהיא משתלשלת בעולמות, היא יודעת את הקודים. למה? כי חלק מהבריאה, והבריאה נבראת גם מקודים, וכל מה שצריך לעשות זה להפעיל את הקודים האלה. אז כשאני אומר לתודעה שלי, אני ראשון, אני אחרון, אז ההוויה שלי אומרת, זה קוד שבו עכשיו אני צריכה להתעלות מעל העולם הזה, לעולם הבא. התודעה יודעת את זה. אני ראשון.
2: והיא יודעת את זה בשפה הספציפית הזאת, בקוד הזה, בניסוח הזה, אני ראשון, כן. אני אחרון, זה מה שהיא...
0: כן, עכשיו זה, נגיד, משהו שהתחבטתי בו הרבה, כי, אתה יודע, בסוף אנחנו פטריארכלים בשפה שלנו. אתה לא אומר, אני ראשונה, אני אחרונה. אז נגיד, אתה מלמד וחצי מהקהל פלוס הוא נקבי. אז מה אתה אומר? אתה אומר לזכרים, תגידו, אני ראשון, אני אחר.

0: אחרון, ולנשימה אתה אומר, אני ראשונה, אני אחרונה. אז בפלט שלי כן, החלטתי ללכת על זה, אני ראשונה, אני אחרונה. ועדיין הקוד עצמו, הקוד הקבלי, הוא אני ראשון, אני אחרון. כן. זאת אומרת, אפילו נגיד, הנקבה יכולה לחשוב שזה אור או כלי, והכלי עצמו אומר, אני ראשון, אני אחרון. אז כאילו זה עדין. אבל הקודים האלה קיימים בתוכנו.
1: אז הטיפוס הזה בסולמות,
0: כן.
1: דרך אני ראשון, אני אחרון,
0: כן.
1: קורה למה? למה אנחנו מטפסים?
0: למה אתה לוקח מדיסין? בשביל להגיע לעולם גבוה יותר. Mm-hmm. אותו דבר בדיוק. רק המדיסין שלך פה זה אני ראשון, אני אחרון. עכשיו אתה תגיד לי, בן אדם לוקח מדיסין, זה ישר משפיע לו על המוח, יש שם כאילו סירוטונין, דופמין וכו', DMT, כל המדע שלם, מדע שלם.
1: מעברונין, יש שם.
0: מעברונין, כן, כל מיני מדע שלם שיש עליו המון ידע היום.
1: אז גם זה עובד.
0: ואתה אומר, מה אתה מביא לי פה, אני ראשון, אני אחרון? אני אומר לך, כן, זה עובד אותו דבר, אבל לא דרך הכימי, אלא דרך התודעה העמוקה, שבה אתה מבקש להפעיל קוד. כמו שאני אגיד, אני מפעיל מרכבת מקדש האהבה. זה קוד. מה עשיתי? רק אמרתי כלום. אמרתי משהו, סליחה. הבאתי כוונה, אבל הכוונה עובדת.
1: אוקיי, אז הקוד זה אני ראשון, אני אחרון, והכוונה?
0: הכוונה היא לעלות בין העולמות.
1: לצורך, אני צריך להגדיר לצורך מה? לצורך...
0: אם אתה רוצה, אתה יכול להגדיר.
1: כמו, תן עכשיו איזה ביס מוחשי.
0: מה אני צריך לעשות במקצוע שלי בתחנה הבאה, נגיד, בהירות. כאילו, אנשים רוצים בהירות, מלא בהירות. אז ככל שאתה עולה בעולמות, יש לך יותר בהירות, כאילו.
1: אז אני יושב לי, חושב על ה...
0: לא חושב. לא חושב, זה כוונה.
1: מכוון.
0: בדיוק, מכוון.
1: לבהירות במסלולי המקצועי.
0: כן.
1: או בתחנה שאני נמצא בה, או בסוגיה שאני נמצא בה. כן. יושב ואומר לעצמי, אני ראשון, אני אחרון.
0: כן. שלוש פעמים. אני ראשון, אני אחרון. עכשיו אני אגיד פה עוד איזה משהו, שהמעבר הזה הוא מאוד מעניין, ולא סתם אני בחרתי נגיד להביא אותו נגיד בתוכנית הזאת. הוא כולל גם איזה רובד רגשי. אני ראשון. אני ראשון, בבא. יש לי את הפריבילגיה של להיות ראשון.
1: כן.
0: ואני לוקח את הדוגמה, אני עכשיו ראש לשואלים. אז יש לי את הפריבילגיה של להיות ראש. כולם מכבדים אותי, אני מקבל הכרה, אני הכי טוב, כן. אני ראש. ועכשיו אני אומר, אני ראשון, אני אחרון, ואני עכשיו נהפך להיות זנב להריות. אז אני אריה, אבל זנב. כן. זאת אומרת, כל ההריות שאיתי, הם הרבה יותר טובים ממני, הם הרבה יותר מתקדמים ממני, הם הרבה יותר מפותחים ממני. אני כבר מפסיק את ה... מפסיק לקבל את הפריבילגיות של אני ראשון. אז שעושים את המעבר הזה, אני ראשון, אני אחרון, זה מעבר שהוא גם לא פשוט בממד כן. הנפש, כי הוא דורש ממך לוותר על הראשון, ולהסכים להיות אחרון. בול. אני אתן דוגמה איפה זה מאוד בולט. שחקני כדורגל נמצאים בקבוצה בינונית, הם הכוכבים, הקהל אוהב אותם, מקבלים פרסטיג', כן. יוקרה, מוחאים כפיים, הולכים ברחוב, כולם מכירים אותם, רואים שהם כוכבים, אומרים, טוב, יאללה, בוא...
1: לקבוצה
0: הרבה יותר טובה, הוא בא לקבוצה הרבה יותר טובה, שם הוא אחרון, כאילו, יש פה כוכבים שהם הרבה יותר טובים ממנו. כן. ואז הוא פתאום, אין לו פרסטיג' ואין לו יוקרה, ומי אתה בכלל, כאילו, לא שמענו עליך...
1: במעבר בין הארץ לאירופה.
0: כן, מעבר בין הארץ לאירופה, או נגיד שי אביבי VIP בישראל, בהוליווד, הוא דה פאק שי אביבי, כאילו לא שמענו עליו בכלל, כאילו. אז המעבר הזה הוא ברוק ודרגשי, והמון שחקנים לדוגמה לא מצליחים לעשות את המעבר הזה.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד כשדיברת, שזה באמת נתיב של התפתחות, אם אתה לוקח אותו ככה, אם אתה מסכים לעשות את ה... ויתור סלש אימור, או שתקרוס, כי אתה גם לא תחזור להיות הראשון, אתה לא תחזור להיות הראשון בשואלים.
0: סביר להניח שלא.
1: חזרת מצולק.
0: נכון.
1: אבל יש מצב שאתה תתקדם להיות אריה.
0: נכון.
1: אז רגע, רק אני רוצה להבין, כי אנחנו תכף מסיימים על הטכניקה, אז אני יושב...

0: חושב לי, מכוון, סליחה, על הסוגיה שאני רוצה להתבונן בה,
1: לא, אתה יכול גם לא לכוון, אתה פשוט אומר, אני רוצה לעלות לעולם גבוה יותר, ולראות מה יש בו.
0: ואומר את ה...
1: שלוש פעמים, אני ראשון, ואז אני מדמיין שאני עולה למעלה, ואומר אני אחרון. כשאני אומר אני ראשון, אני מודע לזה שאני הכי גבוה בעולם הזה, וכשאני אומר אני אחרון, אני מודע לזה שההוויה שלי קופצת עולם, וששם היא בהתחלה של העולם הבא.
0: וזה מקפיץ אותי גם בתוך 10 ספירות בתוך העולם שלי? אני צריך לטפס את הסולם?
1: לא, זה רק...
0: לא,
1: רק,
0: בין העולמות?
1: זה רק מכתר למלכות.
0: אני רוצה לנסות את זה, אני מקווה ש...
1: תנסה. אני ראשון, אני אחרון, אני ראשון, אני אחרון, אני ראשון, אני אחרון. ואז אני פשוט עולה בהוויה שלי לעולם גבוה יותר. תראה, ברמה מסוימת, כאילו, כשעושים את זה ויש כוח כוונה חזקה. הרי אנחנו רוצים לעשות מעברים בין העולמות. מעבר אחד שהוא מאוד ברור, זה להסכים לצאת מהגוף הפיזי, ולעבור עולם לממד אסטרלי, שהוא לא פיזי. ממש אפשר לעשות חוויה חוץ גופית. גם לא כל מדיסין גורמת לחוויה חוץ גופית. יש מדיסינות שיכולות לעשות את זה, פה יש פחות. אבל גם פה, בקודים האלה, או במיוחד באחרון, כשמגיעים לעני עין, אולי נגיד עליו גם כמה מילים פעם בהמשך, אז זה באמת להגיע למצב הוויה חדש לגמרי. כאילו, קורא לזה תנועת הוויה, כי ההוויה שלי בעולם הזה, וההוויה שלי בעולם הגבוה יותר, היא אחרת לגמרי. ונגיד, אפילו נגיד, שי אביבי בעולם הגשמי, הוא מהבנק מצלצל, אז הוא מגיב, וכשאתה מגיע לעולם גבוה יותר, מה זה, זה הכל בטל ב-60 הטלפון הזה.
0: האירועון הזה.
1: וזה גם משהו שהוא יפה, כאילו אתה מצליח לעשות איתו מעברים. אז זה נגיד תנועת הוויה אחת, שהיא לא יהיה אשר יהיה, שפעם שעברה גם דיברנו על ענני, מי שהקשיב לנו.
0: נכון.
1: אז נגיד,
0: הזכרנו.
1: אז אני ראשון, אני אחרון, זה... ובאמת כשעושים את המעבר הגבוה ביותר בין העולמות, רק נזכיר את זה, זה שאני בעצם מגיע לאני ראשון, אני ראשון, אני אחרון, אבל אני כבר מגיע למדרגה של שורש הבריאה שאין יותר אני, ואז אני אומר, אני ראשון, אני אחרון, אני ראשון, אני אחרון, אני ראשון, אני אחרון, ואז אני עוצר רגע, עוצרת רגע, ואומר, אני עין. וזה מצב שאם אני באמת יודע לכוון אותו, זה לא רק שאני עולה במדרגת העולמות, אלא אני באמת עובר מההוויה של אני להוויה של עין אין סוף. זאת אומרת, אני מצליח להיות באחדות עם כל הבריאה. זה המעבר הכי גבוה בשמניזם העברי, בוא נקרא לו. אז זהו, כאילו כל פעם ההוויה שלי יכולה עוד להתרחב ועוד להתרחב ועוד להתרחב.
0: טוב, בב... רגע, יש טלפון, שנייה. לא? אני אחרון? אני ראשון!
1: אני אחרון.
0: תקשר אליי אחרון. טוב, בבא, תודה. אני כבר מרגיש באמת הרבה יותר טוב. כאילו, יש לי אפילו רק מהניחוח... את ה, כאילו, את הפרס, את ההתרחבות הזאת נקרא לזה.
1: נכון, ורק אולי נגיד את זה שכשאנחנו עושים את זה, אז זה עוזר לנו גם לחבר את הרבדים הגבוהים לאלה שחיים פה בגוף גשמי. כאילו, הרעיון זה לא להתנתק, אלא לחבר.
0: כן.
1: ואז שאני בהוויה יותר רחבה, אז אני מבין, הנה, הנהל בנק שלי אומר לי, אתה צריך לעבוד עדיין על ההתמדה שלך, על היציבות שלך, על הטרסט שלך וכו'. תודה לך, תודה לך. אבל לא צריך בשביל זה את הקו המטריד הזה.
0: חניכת הקו.
1: חניכת הקו האנכי.
0: תודה, בבא.
1: תודה רבה, שי אביבי, אוהב אותך, ותודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו.
0: אהו.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. הומאופתיה, דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין אסי זיגדון.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. מורים, תורות, שיטות. ואיתי הפעם, אלה מור, שלום אלה.
4: בוקר טוב.
3: אז הומאופתיה. לפני שנבין מה זה הומאופתיה, כמה מילים עלייך?
4: אז אני אלה. אלה מור, אני הומאופתית קלאסית, אני חושבת ש-20 שנה, אני מטפלת באנשים 20 שנה, ואלו הם חיי, ואלה היו חיי, עד ה-7 באוקטובר, ששם החיי קצת השתנו, והיום אני גם הומאופתית, אבל אני גם עושה עוד דברים, אני עוסקת המון בדיפלומטיה, טבעתי בעולם מונח חדש, שנקרא דיפלומטיה רגשית, שזה קצת מזכיר את הטיפול שאני עושה בקליניקה אחד אל אחד, רק מול יותר אנשים ומול דיפלומטים, כי המטרה שלי באמת היא לעשות טוב. אז ב-7 לאוקטובר החינית שלי נחטפה, אביגייל, וזה קצת שבר לי את החיים. לא יכולתי להמשיך לשבת כל היום בקליניקה אחד אל אחד, כי המצב דרש משהו אחר, ומצאתי את עצמי באמת בתוך העולם הדיפלומטי, והדיפלומטיה הרגשית היא באמת מונח שאני טבעתי אותו בעולם, אין דבר כזה. והיום אני גם מרצה על זה, ועל צמיחה מתוך טראומה, ועל ניהול סטרס, ועל הומאופתיה, ובעצם כל הדברים האלה, הם מרכיבים את מה שאני עושה היום, ואותי, כי מה שנקרא מהשבר, אנחנו משתנים וצומחים ועושים דברים, אני חושבת שזה די אותו דבר, פשוט במקום אחד מול אחד, אחד מול רבים יותר.
3: אז קודם כל, בואי נבין מה זאת הומאופתיה, ואז גם איך את הגעת לתחום הזה, ואולי גם איפה את מעמיקה בו, ומה זה בכלל קלאסי ולא קלאסי. אם כן. יש קלאסי, אז גם יש לא קלאסי?
4: כן.
3: אז בואי נתחיל. הומאופתיה, קודם כל לפרק את המילה.
4: בואי נפרק את המילה.
3: יאללה.
4: קודם כל, הומאו זה דומה. פאטוס זה סבל. זאת אומרת, סבל דומה. אבל זה לא אומר שום דבר עד שלא נבין בעצם מאיפה היא באה. בואו ננסה שנייה להבין את ההיסטוריה קצת, שהיא דרך אגב בעיניי מרתקת. זה פשוט מרתק להבין, כי גם ההומאופתיה היא צמחה מתוך סוג של משבר. זאת אומרת, מתוך איזושהי טלטלה. בסוף המאה ה-18 חי רופא. גרמני, בשם סמואל הנמן, זאת אומרת, תמיד חושבים שהומאופתיה זה משהו שמגיע מהמזרח הרחוק, וזה אוריינטלי, וזה איזושהי תורה, לא יודעת, סינית, בודיסטית, הודית, אז ממש לא. הומאופתיה מגיעה מגרמניה, אם כבר מזרח, אז מזרח גרמניה, וחי רופא שנקרא סמואל הנמן, רופא, כימאי, בלשן, יודע שפות, חוקר, מה לא. עכשיו, באותם שנים, מדברים באמת על סוף המאה ה-18, הרפואה הייתה נקראת רפואה הירואית. מה זה אומר רפואה הירואית? זה לא אומר שהמטפל הוא סופרמן. זאת אומרת שהאמצעים שבו טיפלו באנשים היו קטסטרופליים, אגרסיביים מאוד. האמינו שמחלה זה איזושהי ישות שצריך להקיז אותה מהגוף, להקיא אותה מהגוף, והם היו עושים את זה באמצעים מאוד קשים. זאת אומרת, אם מישהו חלה, או לא הרגיש טוב, או המצב הנפשי שלו היה טוב, היו מקיזים לו את הדם עד עיבוד הכרה. היו נותנים לו לאכול כספית, שזה רעל, כדי לייצר סימפטומים, כדי שהוא יקיא את זה החוצה. רעל עכברים, צריבות בגוף, כי השלפוחיות יוציאו את המחלה החוצה. עכשיו, הנמן הרגיש שלא רק שהוא לא עוזר למטופלים שלו, הוא הורג אותה. זאת אומרת, ומפה הוא הרגיש משבר מאוד גדול. הטיפול הוא לא נכון, משהו שם הוא לא הגיוני. הרפואה ההירואית הזאת, אחר כך הוא קרא לה אלופתיה. זה מונח שהוא המציא, זה אלו זה נגד. זה נגד הסבל. זאת אומרת, האלופתיה, הרפואה המאוד אגרסיבית הזאת שהייתה נהוגה אז, האלוקות ששמו לאנשים, הכזאת דם, האמבטיות האלה שהיו, החולים שלו לא החלימו.
3: זאת אומרת, התפיסה הייתה מחלה, זה משהו שצריך להילחם בה כדי להוציא אותה מהגוף?
4: מה זה להילחם בה? צריך כמעט להרוג את הבן אדם, להוציא את הכל, ומקסימום הוא ישרוד. במצב הטוב הוא ישרוד. עכשיו, החולים שלו שכן שרדו, חלו שוב. ושוב, ושוב. ואז הוא היה צריך מינונים יותר ויותר גדולים של הסוג של הרעלות האלה. זאת אומרת, והוא נכנס למשבר עם עצמו גדול. אנחנו יודעים את זה כי יש כתבים שהוא שולח לקולגה שהוא רופא שלו, שאומר, תקשיב, אני לא, במילים שלו, כן? אני לא יכול יותר, אני אכול רגשות אשם, אני הורג את האחים שלי. והוא הפסיק לטפל. הוא פשוט הפסיק לטפל. עכשיו זה רופא, 11 ילדים, מפסיק להתפרנס מרפואה ונכנס למצב של עוני גדול. הוא מתפרנס מתרגום של כתבים. יש עד היום אלפי תרגומי כתבים שלו בכל העולם. הוא תרגם כל מיני כתבי רפואה וכתבי צמחים. הרי הרפואה אז גם עסקה, גם הייתה חלק מעולם המינרלים, זאת אומרת, כל הזרניך, הרעל עכברים שנתנו, הכספית, וגם הייתה רפואה צמחים מאוד מאוד ענפה, שכמובן הייתה רפואה של הרעלות של צמחים. וזה מה שהוא עשה. במשך 5 שנים, הבן אדם היה במשבר, ותרגם כתבי רפואה בעוני מאוד גדול כדי להתפרנס. עכשיו, אני מתעכבת על זה שנייה, כי יש משהו היום שאנחנו ברפואה מאוד, הכל נורא אינסטנט אצלנו בחיים. אנחנו חווים משהו קשה, אנחנו רוצים לצאת מזה. לקרוא איזה משפט באינסטגרם ולהרגיש טוב. עברנו איזה תהליך בדקה, זאת אומרת, אבל היה משהו שאנחנו היום קוראים בכתבים 5 שנים, הבן אדם 5 שנים היה בתוך המשבר הזה, הוא 5 שנים לא טיפל באנשים, זאת אומרת, רופא שנשבע את שבועת היפוקרטס, 5 שנים לא יכל לטפל, זה, אני פשוט מנסה להבהיר את זה, כי אני רוצה להגיד כמה זה דבר חזק, כמה זה חמור מה שהוא הרגיש. זה לא, אוי, אני לא עוזר למטופלים שלי, טוב, אני אכתוב פוסט. אתה מבין? זה דבר גדול.
3: דרמטי.
4: זה דבר גדול, בדיוק.
3: אולי באיזשהו מקום הוא הרגיש שהוא במהות, בוגד בשבועת הרופא שלו, כי הוא לא עוזר לחולה ולה, כאילו בשם הרצון לעזור בעצם פוגע בהם.
4: בדיוק, וקודם כל אל תזיק, זה חלק מהמהות של הרפואה, קודם כל אל תזיק, אחר כך אולי תעשה טוב.
3: תראי, הרי גם אנטיביוטיקה שאנחנו יכולים להסכים שזאת אחת ההמצאות הכי גדולות, אם לא רע, של האנושות, הרי הם מפרקים את המילה אנטיביוטיקה, זה אנטי חיים.
4: אנטי חיים, נכון.
3: אנחנו, זאת אומרת שגם בתפיסה שכאילו אנטיביוטיקה, יש קודם כל להרוס, וכשהיא הורסת, היא הורסת הכל, לא רק את החיידקים, אלא גם את התאים הטובים, אבל בסוף הכל שאלה של איך ומתי וכו' וכו', וגם נכון, על זה נכון. נדבר בהקשרים רפואיים.
4: זה נורא אוקיי, מעניין.
3: אז נמשיך את הסיפור שלו,
4: הסיפור
3: מאוד מעניין.
4: אז הסיפור שלו באמת הוא סיפור מעניין. כעבור 5 שנים הוא נתקל באיזשהו כתב רפואי, וזה ספר על צמחים והרעלות של צמחים שנכתב על ידי רופא סקוטי בשם קלן, אני חושבת שמאה שנה קודם. והיה כתוב שם משהו ש... היה מין נקודת מפנה. היה כתוב שיש צמח בשם סינצ'ונה, שזה צמח שנקרא בשפה מקצועית חינין, שהוא מרפא מלאריה, בגלל שיש לו תכונות מרירות, תכונות אפיצות. אתה יודע, אפיצות זה כמו שיש ביינה, הטעם המריר הזה שמייבש אותך,
3: כן, כן.
4: אתה שותה את היין האדום שהוא מלא בתיאנינים, ואז זאת העפיצות.
3: מרגישים בלשון.
4: מרגישים את זה. אז אותו רופא כותב, החינין מרפא מלאריה בגלל התכונות העפיצות שלו, המרירות, החוסמות. עכשיו, היה ידוע באותה תקופה שחינין זו תרופה למלאריה. לא ידעו כל כך למה זה עוזר. אנימן קורא את זה, הוא מתרגם את הכתבים, אבל הוא אומר, רגע, יש כל כך הרבה תרופות אחרות שהן מפיצות, למה דווקא חינין? מה הסיפור של החינין? והיות שהוא היה חוקר, הוא לקח חינין, הוא לקח 50 גרם חינין, אני מקווה שאני לא טועה במינון של הגרמים,
3: לא לנסות בבית, חבר'ה, לא לנסות בבית.
4: לא לנסות בבית, לא להלשין עליי, חבר'ה,
3: אנחנו לא סגורים על המינונים.
4: הומאופתים, אתם צופים בי, וזה לא נכון, 50 גרם, לא לכעוס עליי. אני זכרתי ככה, הוא לוקח והוא בולע את החינין, והוא מתעד בצורה קפדנית מה קורה לו בעקבות בליעת החומר. עכשיו, זה רעל, אוקיי? חינין זה פאקינג פויזן. ומה שהוא מגלה, זה שהוא מפתח תכונות, מפתח, סליחה, תסמינים וסימפטומים שהם נורא דומים למלאריה. אוקיי? ברפואה כתוב שחינין מרפא מלאריה, וקלן אומר שזה בגלל התכונות העפיצות. אני אומר, זה לגיוני. זאת אומרת, יש עוד מיליון סמכים עם אותם תכונות מרירות וחוסמות. למה דווקא החינין? הוא לוקח את החינין, as is, חינין, את הסינשון, את הקליפה הזאת, היא בולע אותה, מעלה חום מאוד גבוה, עזיות, עיבוד גדול של נוזים. זאת אומרת, יש לו תסמיני מלאריה כאילו מובהקים, הוא כאילו חולה במלאריה, אבל הוא לא חולה במלאריה. הוא לא, הוא רק לקח את זה. זאת אומרת, החינין נתן איזשהם סימפטומים די דומים למחלה. יכול להיות שבגלל זה החינין דומה, מרפא מלאריה, כי הוא מייצר מין תגובה דומה אצל אדם בריא. זה מה שהנמן אמר, אני ארחיב על זה כי אני רואה שאתה הוא מנסה לרדת לסוף דעתי.
3: אני, ברור, אני לא אתן לך מנוע אחת שאנחנו נבהיר את הנקודה הזאת. כי זה מאוד מאוד חשוב. זה נדמה לי הבסיס של התפיסה.
4: זה הבסיס,
3: הדומה. שבעצם הצמח הזה גרם לסימפטומים אצל האדם, שהם כמו מחלת המלאריה, בלי שיש לו מלאריה.
4: בלי, אבל ממש כאילו אחד לאחד.
3: אוקיי.
4: אחד לאחד. עכשיו, התסמיני הרעלה היו כל כך קשים של לבלוע את החינין הזה, שאומר, אוקיי, מה יקרה אם אני קצת אקח אותו ואני אדלל אותו? זאת אומרת, זה לא לקחת ולדלל בטיפה, יש תהליך פרמקולוגי שלם, של דילול וניעור, של דפיקות, זאת אומרת, ככה מי עושים תרופות פעם, אני לא מבינה בזה כי אני לא רוקחת, אבל ככל שהוא הלך ודילל, התסמינים שהוא פיתח מהתרופה עדיין היו אותם תסמינים. כשהוא נתן את זה לחולי מלאריה, הם הבריאו. עכשיו, כשנתנו את החינין לחולי מלאריה as is, חלק מהם פיתחו תסמינים מאוד קשים, כי התרופה הייתה קשה. זאת אומרת, כשאתה נותן את החינין הלא מדולל לחולים, יש לזה תופעות לוואי קשות. ככל שדיללו, הוא הלך ודילל את התרופה, תופעות הלוואי ירדו אצל חולים, וההבראה הייתה הרבה יותר מהירה.
3: אוקיי, רגע. בן אדם בריא שלקח...
4: בן אדם בריא שלו, עכשיו, זאת בעצם מהות ההומאופתיה, זה תהליך שנקרא פרובינג, זה הניסוי ההומאופתי, איך אנחנו בעצם מגלים תרופות, בעצם מה שהנמן עשה, הוא אמר, אוקיי, עליתי פה על חוק הדומה. חוק הדומה, זה לא חוק שהנמן המציא, היפוקרטס דיבר על זה אלפי שנים קודם, הוא דיבר על דומה בדומה ירפא. זה לא משהו חדש, אבל הוא עלה על הטריק.
3: אוקיי.
4: הוא עלה על השיטה. וזה היה נורא מעניין, כי באותה תקופה באמת הרופאים השתמשו בהמון חומרים רעילים. זאת אומרת, בוא ניקח את החומרים האלה, ונראה מה הם מייצרים אצל אדם בריא, וככה נתעד אותם בצורה מאוד מאוד קפדנית ומדויקת, ממש ברמת על קוצו של יוד כזה. כי זאת, אל תשכח שזאת רפואה שבאה מגרמניה, והדיוק והסדר והמתודה הם מאוד מאוד ברורים, והוא לוקח את התרופות האלה, והוא מתחיל לנסות אותם בצורה על אנשים בריאים, ולראות איזה תסמינים הם מייצרים. אוקיי? הוא לוקח את צמח הבלדונה, והוא מגלה, אתה מכיר את הבלדונה?
3: לא.
4: זה איזשהו פרח ממשפחת הסולניים, צמח ממשפחת הסולניים, ברגיל, בלייה הרגילה שלו, הוא עושה הזיות, הוא צמח רעיל. תמיד אומרים שיש איזה סיפור, אני לא יודעת אם זה נכון, איזה אגדה אורבנית שהמכשפות היו לוקחות בלדונה ורוקדות מסביב למדורה. זאת אומרת,
3: יש אגדות על הצמח, אני לא...
4: יש כל מיני אגדות אורבניות
3: לא...
4: על הצמח.
3: כן, כן.
4: משפחת הסולניים זה משפחה של צמחים שיודעים לייצר הרבה הזיות. הוא לוקח את הבלדונה והוא מנסה אותה בצורה המדוללת, והוא מגלה שבאמת היא מייצרת תסמינים של חום מאוד גבוה, פנים סמוקות, אישונים מאוד מורחבים. החום מייצר גם סוג מסוים של דליריום, של הזיות חום. אוקיי? וכשהוא נותן את זה לאנשים עם אותם סימפטומים מדויקים, הם מתחילים להבריא. אבל זה חייב להיות מאוד מדויק. חוק הדומה אומר שמה שמייצר סימפטומים בניסוי מבוקר, זה נקרא פרובינג, נקרא אימות.
3: כן.
4: לוקחים את החומר, לוקחים קבוצת נסיינים של אנשים בריאים, נותנים להם את התרופה ההומאופתית, ועוקבים אחריהם. לכל בן אדם יש את ה... לכל נסיין יש את הבן אדם שעוקב אחרי הסימפטומים שלו, ומגלה מה הסימפטומים שיצאו לאותו בן אדם בעקבות נטילת התרופה ההומאופתית. כי באיזשהו שלב הוא הלך ודילל ודילל ודילל, כדי שלא יהיו תופעות לוואי קשות, כדי שזה לא יהיה ממש מגע עם רעל, אלא הדילול שלו.
3: כדי שבן אדם לא יתפרק מחולי.
4: כדי שיהיה
3: אפשר לרפא. זה לא חולי מדומה. זאת אומרת, בן אדם ממש מרגיש חולה.
4: הוא מרגיש חולה, אבל הוא לא באמת חולה. היה...
3: זהו, את הנקודה הזאת צריך רגע להבין. כשבן אדם חוטף מלאריה, הוא מאוד מאוד חולה, וזה מחלה קשה.
4: הוא צריך להקץ מהיתוש.
3: כן.
4: אוקיי? אוקיי. מחלה מחזורית שמגיעה אחת ל-X זמן, כמו שעון חום שעולה ויורד בצורה מדויקת, הזעות, עיבוד נוזלים מאוד גדול, זאת מחלה קשה.
3: האם כדי, מחלה קשה. האם החיקוי הזה, הכמו הזה, הדומה הזה, זה בעצם, אנחנו מדברים על חולי סימפטומטי, זאת אומרת, זה לא חולי אמיתי?
4: לא.
3: את הנקודה הזאת צריך להבין.
4: אנחנו מייצרים סימפטומים.
3: אני אגיד לך מה זה מזכיר לי קצת, הרי זה מזכיר לנו קצת חיסונים.
4: אז חיסון...
3: כי חיסון זה נגיף מוחלש.
4: נכון.
3: שבו הגוף לומד לפתח הגנה נגד הנגיף המוחלש, כדי להילחם בנגיף הרגיל. יכולת לעמוד מול הנגיף הרגיל.
4: זה לא דומה קצת? זה דומה. חיסון הוא איזופתיה. איזו זה זהה. זהה. סבל זהה. הומאופתיה... היא דומה.
3: הבנתי.
4: הרי אתה לא באמת נעקץ על ידי יתוש מוחלש שמזריק לך לתוך זרם הדם את המלאריה נכון. המוחלשת שלו. אתה מקבל בניסוי, או אתה יודע מה לא בניסוי, בן אדם שיש לו תסמינים של החום המאוד ספציפי הזה, והחולשה כל כך גדולה, והעיבוד נוזלים, והעיבוד באמת במלאריה זה... זה באמת אחד הסימפטומים, זה באמת חום מאוד גבוה ותשישות אדירה ועיבוד נוזלים, ממש מתייבשים. אם נותנים את זה לאדם שבאמת יש לו את הסימפטומים האלה ממשהו אחר, הוא יבריא הרבה יותר מהר, כי מה שההומאופתיה עושה היא כאילו כמו איזה... קצת גלשנו, כי זזנו קצת מהנמן, אבל...
3: לא, לא, זה, אנחנו מנסים להבין את הנקודה הזאת, כן. נקודה קריטית בדבר הזה, כדי להבין ממש... מה זה אומר, בסדר. כי אני, תראי, אני קצת ידעתי, טופלתי קצת בהומאופתיה, אבל אני רציתי איתך להבין את זה לעומק, את הבסיס התפיסתי הזה.
4: כן.
3: זאת המהות של השיטה.
4: נכון.
3: אז אני, זה מתעכב.
4: לא, בטח.
3: אז אוקיי, עכשיו, הכמו הזה, אוקיי?
4: נכון.
3: אוקיי, מצאנו מלאריה, מצאנו צמח שגורם לסימפטומים זהים, אתה לא באמת חולה, את הנקודה הזאת הוא צריך להבין, כי מה זה אומר? הרי אם בן אדם מרגיש חולה, איך זה שהוא לא באמת חולה? את מבינה מה אני שואל?
4: כן, הוא חווה את ה... אנחנו מדברים על...
3: על מה זה משפיע בגוף? זאת אומרת, מה ההבדל בתוך הגוף בין מלאריה לבין הדמי?
4: זה משפיע על כל האורגניזם. בעצם כשבן אדם מקבל את החינין, היום זאת רמדי, שנקראת צ'יינה. זאת תרופה הומאופתית, בשימוש, נתתי צ'יינה אלפי פעמים. לא למלאריה, לתסמינים של אנשים שהם דמויי. זאת אומרת שהיה להם חום מאוד גבוה, וחולשה גדולה, והזעות, והקאות.

0: וזה ריפה אותה מאוד מהר. כי החומר, שהוא as is, כשאתה לוקח את החינין הזה ואתה בולע אותו, הוא מייצר תסמינים מאוד קשים. אבל כשאתה מדלל אותו בצורה הומאופתית, בפרמקולוגיה הומאופתית, כי זה לא רק דילול, זו צורת הכנה שונה של חומר, דילול וניעור ודפיקה של החומר, אנחנו מגיעים לתרופה הומאופתית, שאם ניתן אותה לאדם חולה, היא תעזור לו להתרפא במהירות ובלי תופעות לוואי, כמעט ובלי תופעות לוואי. יש דבר שנקרא החמרה הומאופתית, אנחנו אוהבים את זה, כי זה אומר שאנחנו מגיבים למה שאנחנו לוקחים, הגוף לוקח איזה צעד קטן אחורה כדי לרוץ קדימה.
1: אז בואי נבין שנייה את זה, מה קורה בגוף כשהוא מקבל את התרופה ההומאופתית?
0: אז זאת שאלה, באמת שאלת השאלות, כי באמת זה משהו שאנחנו לא יכולים לחקור אותו. הומאופתיה היא רפואה מאוד אינדיבידואלית, כל אחד מרגיש וחווה. אני יכולה להגיד לך שמהניסיון הקליני שלי, מה שקורה בטיפול הומאופתי זה שהגוף מקבל סוג של, כמו איזה trigger point קטן כזה, כאילו התרופה היא בסך הכל אינפורמציה, אוקיי? זו תרופה, יש לה אינפורמציה. אומרים שבתרופה הומאופתית אין כלום, זה לא נכון. יש מחקרים שגילו שיש ננו מולקולות קטנות, קטנות, קטנות, אבל ההסתכלות ההומאופתית היא הסתכלות מאוד עדינה. היא אומרת שכדי לרפא משהו גדול, אנחנו לא צריכים הרבה. אנחנו לא צריכים הרבה חומר, אנחנו לא צריכים להפציץ את הבן אדם, אנחנו לא צריכים לשבור אותו. אנחנו מספיק שניתן לו את האינפורמציה שחסרה לו. תרופה הומאופתית מבחינתי כמו אינפורמציה, לוקחים את זה דרך הפה, המידע נספג, יש לנו המון המון כלי דם בפה, מערכת עצבים, המידע עובר למוח, ויש לנו בגוף את החלק הזה שאחראי על הבריאות שלנו. הנמן קרא לזה vital force, כוח החיים שלנו, כוח החיים שלנו שקשה למדוד אותו, כוח החיים מקבל את האינפורמציה ואומר, אז ככה אני עושה את זה? יו, אני הייתי תקוע כל כך הרבה זמן, אני לא יודעתי מה לעשות, ניסיתי לפתוח את הדלת ועשיתי ועשיתי ועשיתי, ואז הגיעה הרמדי ואמרה לי, קשיב, זה לא רק ימינה, זה שמאלה וימינה. והגוף עושה את העבודה לבד. כשמטופל שלי מבריא, אני יודעת שזה לא אני. זה לא גם הרמדי, זה הוא. יש לנו את כל היכולת להבריא בגוף. אנחנו מכונה ביולוגית מדהימה, יפהפייה ומהממת. אנחנו לפעמים צריכים את המילה הנכונה, את הרמדי הנכונה, את המגע הנכון. הרי יש כל כך הרבה ריפוי בעולם. הומאופתיה היא באמת שיטת טיפול מאוד עמוקה, מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד מדויקת. יש הרמוניה יפהפייה בתוך ההומאופתיה, כי הטיפול הוא כל כך מדויק וכל כך עדין. באמת, לא הגעתי איתך, באמת, רצתו ככה מהנמן.
1: נגיע להכל.
0: אבל יש כל כך הרבה יופי בטיפול ההומאופתי, כי קודם כל, הסתכלותי על האדם. קודם כל מסתכלים על האדם. הנמן, הוא היה איש מדהים. קודם כל הוא אמר, קודם כל תאהבו את המטופלים, אף מל תשפטו, אתם לא אשמים שהם חולים. אתה מכיר את זה שאתה בא לרופא ואומר לך, אתה ככה, אתה ככה, או זה בגלל שאתה תקוע, בגלל ש... אל תהיה תקוע, אל תהיה זה, אל ת... הנמן, מעולם לא שפטתם את המטופלים. הוא ישב והוא הקשיב לכל התלונות שלהם. בין אם זה תלונות רגשיות, בין אם זה פיזיות, בין אם זה כאב ראש, אז מעניין אותנו בתשאול, איפה כואב לך הראש? באיזה צד? איך זה כואב? יש לזה איזה, זה דוקר, זה שורף, זה פועם. אתה עושה משהו שזה מחמיר, הכאב מחמיר, אתה עושה משהו ואז פתאום טוב לך? קרה משהו לפני שהכאב ראש התחיל? כי הרי כל דבר יש איזשהו טריגר. אז התשאול ההומאופתי הוא מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, אנמן קרא לזה אומנות התשאול. כי דרך הניסויים שלו על התרופות האלה, אנחנו קוראים להם רמדיז בשפה המקצועית שלנו, אבל דרך הניסויים, הוא עשה ניסויים על מעל 100 תרופות. אני חושבת ש-120, הוא מצא 120 תרופות שהיה אפשר לעבוד איתם. היום יש
1: אז זהו, אז
0: אלפים.
1: על הנקודה הזאת רציתי רגע לעמוד.
0: כן.
1: איך יודעים? אמרנו חינין, כן. שהוא גילה שזה נותן, הוא דמי טוב של מלאריה.
0: אבל זהו. אבל בוא נשים את המלאריה בצד, כי זה לא רק מלאריה.
1: לא.

0: אני אומר, הייתה לנו דוגמה, עכשיו בואי נדבר באופן כללי. עקרוני, בסדר? אני בא אלייך עכשיו, אמרת מגפה בגן, לא יודע, אני בא אלייך עם משהו. איך את יודעת, כהומאופתית, איך אנחנו יודעים לרקוח את הדבר הנכון? אני מניח שיש מלא אפשרויות, לא?
1: אוקיי, יש כמה עקרונות שחשוב לדעת אותם. אחד, זה הדומה בדומה ירפא. בלטינית זה סימיליה, סימיליבוס, קורנטור. אוקיי? דומה בדומה ירפא. העיקרון השני הוא עיקרון האינדיבידואליות. אני אסביר הכל, הכל, הכל. העיקרון השלישי הוא עיקרון המינימליות. בסדר? ויש לנו כמובן את חוק הדומה. עכשיו, בן אדם מגיע לטיפול הומאופתי. המטופל יישב והמטפל יתשאל אותו. עכשיו זה נקרא באמת אומנות התשאול. אנחנו לא מתשאלים על ידי בדיקה של דופק. זה לא המיומנות שלנו. דוקטור דופק את העין. אנחנו לא רופאים. אנחנו כן נבקש לראות איפה כואב. תראה לי את הלשון, תראה לי... אבל אנחנו לא, אנחנו מתשאלים על ידי השיח. אני רוצה לשמוע ממך מה מציק לך. עכשיו, שאני יישב איתך, ואני יישב איתך קרוב לשעה וחצי, ויש הומאופתים שיושבים גם יותר, שיש הומאופתים שיושבים שעתיים או שלוש, אני בן אדם חסר סבלנות, שאני מבינה שורה תחתונה סופר מהר, אין לי סבלנות, אני מספיק לי שעה, שעה וקצת, הבנתי כזה, got it, כזה, אבל אתה יושב עם הבן אדם ואתה שומע את התלונה, קודם כל, מה מציק לך? מה כואב לך? למה באת? אוקיי, אני רוצה להבין איך אני יכולה לעזור לך. עכשיו, יכול להיות שאתה תגיד לי, לא אתה, מישהו אחר, לא נפיל עליך.
0: אפשר לקחת אותי, אני אוהב לשים את עצמי על השולחן.
1: אבל סתם נגיד, מישהו הגיע והוא נורא נורא עצבני, והוא לא ישן טוב בלילה, והוא מתגרד, והוא קורא לעצמו את האור, אבל רק פה, רק במפרקי, נורא מגרד לו, יש לו טופיק דרמטיטיס, וזה מטריף אותו במיוחד אחרי מקלחת, ומים חמים, ו... לא טוב לו בעבודה, והוא לא טוב לו עם הבוס, והוא עצבני, וכזה עם כל הסוער, סוער, סוער, סוער. אז קודם כל אני רוצה להבין מה קרה, ממתי זה התחיל, האם היה משהו ש... What pulled the trigger? אתה מבין? כי אנחנו באים כל הגנטיקה שלנו וכל מי שאנחנו, ולפעמים משהו כזה... סליחה, תוחץ על הטריגר.
0: למה את רוצה ללכת לשורש בעצם? כי...
1: כי אני רוצה במהות שלי ובמהות של הומאופתיה, אנחנו קצת יומרניים, אנחנו נורא נורא רוצים לרפא מהשורש. אוקיי? אנחנו רוצים להגיע לשורש הבעיה.
0: תחברי לי את הדברים, כי אולי נגעת בהם, אבל שווה רגע לחדד את זה. מה הקשר בין השורש לבין הדמי, התרופה שתצרי או תרקחי?
1: אני רוצה שה...
0: התרופה היא יודעת להתייחס לשורש?
1: זאת המטרה. המטרה שלנו היא לתת את התרופה העמוקה והנכונה ביותר עבורך, בנקודת הזמן הזאת, לנכון לעכשיו, או נכון ל...
0: דוגמה פה, אנחנו צריכים לקחת דוגמה מוחשית. אני אביא את עצמי, זה בסדר.
1: אוקיי.
0: זה בסדר. בואי נגיד, שנים לאחרונה פחות, אגב, שנים של דלקות גרון, קשות אבל, ארדקור, אני מדבר איתך ברמה של הייתי מגיע למיון עם בצקות, לא יודעים מה לעשות איתי. לא הייתי יכול לנשום, דבר. כאילו כל הגרון חסום,
1: ואתה,
0: משהו.
1: ואתה, העבודה שלך היא בדיבור.
0: העבודה שלי עם דיבור, אני איש ורבלי, מזה אני
1: לשמוע,
0: מתפרנס. אני מדבר, אני שר, זה כלי העבודה העיקרי שלי, אז בשנים האחרונות, תודה לאל, זה כבר לא, אבל, טפו טפו, אבל שנים... היו לי דלקות, באמת, הרופאים היו מסתכלים, אבל תשמע, לא ראינו דבר כזה. זה, מה זה הדבר הזה? זה גם לא אנטיביוטיקה, כלום לא עוזר.
1: וזה היה סטרפטוקוקל?
0: זה כאילו קצת היה דומה, לא, לא, זה היה קצת מחלת נשיקה כזה. את מבינה כזה בז'אנר. גם את זה הם לא ידעו, את יודעת, לא ידעו.
1: זה היה חוזר בצורה מחזורית כל הזמן?
0: זה היה חוזר אחת לכל תקופה, כן, אבל
1: ממש כאילו לפי...
0: ברמה שאתה לא יכול, אתה נחנק מתוך שינה.
1: וואו.
0: כן. אוקיי? אז הנה, אני מביא לך עכשיו דוגמה. עכשיו, אני אומר גם דלקת גרון, כי זה קלאסיקה. נכון. הרבה אנשים סובלים מזה, נכון. הרבה ילדים סובלים מדלקות נכון. גרון חוזרות קשות. לא בהכרח סטרפטוקוקיות, חיידקיות, אלא משהו ויראלי או משהו, מחלת נשיקה כזה, בדרך כלל זה דברים שקשה יותר להסביר אותם.
1: שהגוף לא מצליח לפתור את זה. הוא לא מצליח לפתח איזושהי תנגודת חיסונית, הוא לא מצליח לפתח את מערכת החיסון שלו, שתחסל את הדבר הזה. אז זה חוזר וחוזר וחוזר, כמו לופ, ואנחנו תקועים בתוך הלופ הזה.
0: לחלוטין.
1: כן.
0: אז בואי

0: אני אקח את זה. אין בעיה. בואי עכשיו, אני אסי, בא אלייך. אוקיי? אני רוצה רגע להבין את הלך הרוח ההומאופתי, ואת האופן שבו את ניגשת לדברים ומפרקת אותם, כדי שאנחנו נבין את העיקרון התפיסתי עד הסוף. ודוגמה היא תמיד טובה.
1: נכון. הייתי שואלת אותך, למשל, קודם כל, הייתי מנסה להבין בדיוק, אני רוצה להבין בדיוק את הסימפטומים של הדלקת גרון.
0: אוקיי.
1: באיזה שעות? זה הכי כואב לך. איך זה מרגיש? כי אמרת שאתה נחנק בלילה, תקשיב, זה מאוד מאוד קיצוני, זאת אומרת, כנראה שקדים מאוד מתנפחים לך.
0: נכון.
1: כן, והיה okay. צד שהוא היה יותר דומיננטי?
0: לא.
1: לא היה צד. זאת אומרת, אם הייתי אומרת לך, תצביע לי עם האצבע, איפה? היית מראה לי את כל הגרון.
0: נכון.
1: הייתי בודקת אם זה כאב לך, שים לב שאני אומרת, עבר, כאב? אם זה כאב לך בבליעה. אם זה כאב בבליעה של רוק, יותר מאשר בליעה של נוזלים או של אוכל, אם עוזר לך לשתות משהו חם או משהו קר, זאת אומרת, הייתי נכנסת איתך לרזולוציות מאוד מאוד מאוד קטנות, מה שנקרא מעין הנמלה.
0: אבל זה עדיין, אלה עדיין, ואני כן כאן שם אותנו מול...
1: כי אלה סימפטומים שיצאו, אני אחפש אותם בספרות המקצועית שנקראת מטריה מדיקה,
0: לא,
1: בתוך
0: סבב,
1: התרופות ההומאופתיות שהנמן ואחר כך עוד רבים אחרים ניסו, ומצאו שהם עוזרים לדלקות גרון.
0: אני רגע שם את זה מול הרפואה מהמזרח שנייה, כדי להבין גם את התפיסה הטיפה שונה. הרי אם אני בא לרופא סיני, הסימפטומים לא יעניינו אותו. יעניין אותו מה הסיפור, כן? מה הסיפור...
1: הגעתי לסיפור.
0: סבבה. אני הולך איתך צעד צעד. הרופא הסיני בכלל, הסימפטומים, את מתעכבת על הסימפטומים כהתחלה. הוא בכלל, זה לא... הוא ילך ישר, יחפש את הסיפור. עכשיו, את אומרת, הסימפטומים כן חשובים.
1: מאוד.
0: אני בכוונה מתעכב על זה, כי אני גם רוצה לעמוד על ההבדלים קצת בין הומאופתיה לצורך העניין לרפואה סינית, שהיא גם הסתכלות הוליסטית.
1: איך אתה סובל? זה עיקרון אינדיבידואליות. יכול להיות שיבואו עכשיו ויעמדו בתור פה, סתם חוץ לאולפן, סתם כי שמעו שדיברנו על דלקות גרון, יבואו ויעמדו 30 איש שסובלים מדלקות גרון ויגידו לנו, זה כל כך חמור שאנחנו מגיעים למיון, אנחנו נחנקים בלילה. כל אחד, סביר להניח, יקבל ממני תרופה הומאופתית שונה לחלוטין. כי זאת המהות, אנחנו מכבדים את האדם, ולא רק את הדלקת גרון. עכשיו, נורא חשוב לי להבין מה קרה. מה קרה בחיים שלך לפני שזה קרה? מה היה הסטרס שלך? זאת אומרת, מטופלים שלי רגילים, עכשיו, המטופלים החדשים לא רגילים, כי הם אלה שלא מכירים אותי, אבל אלה שמכירים אותי, והם כותבים לי בוואטסאפ, אל תשאלי, אני חולה, אני גמור, או אני לא זה, יש לי סטרפטוקוק... הם יודעים שהשאלה הראשונה שלי תהיה, מה קרה? הכל בסדר? מה, היה משהו? והתשובה הכי שכיחה, לא קרה כלום. לא, זה פשוט נדבקתי, מה זה, לא יודע, לא... ואז אני אשאל, אוקיי, בסדר, לא קרה כלום, הכל טוב, אבל שנייה, מה היה? זה, מתי זה התחיל? אתמול בצהריים? היה משהו בבוקר או יום לפני? ואז התשובה, מספר 2 הכי שכיחה זה... כן, אבל זה לא קשור. ואז אני אגיד, אוקיי, ספרו לי סתם שאני יודע מה לא קשור. לא, בדיוק פיתרו אותי, בדיוק רבתי, בדיוק נעלבתי. היה משהו שהכניס אותם נורא נורא למתח. עכשיו, זה המתח הוא נורא אינדיבידואלי. מה שיכניס אותי למתח לא יכניס אותך. וכל אחד גם יגיב אחרת. זאת אומרת, אנחנו עולם ומלואו, כל בן אדם הוא עולם ומלואו, הוא חווה את הדברים אחרת, הוא שמח מדברים אחרים, הוא עצוב, הוא חולה אחרת. וזה קשור גם לגנטיקה שלו, וגם למי שהוא, כל התורשה והעברה הבינדורית והתורשה המשפחתית, וגם הוא, הנפש שלו. What pulls the trigger? ואני רוצה להבין אותו, אז אני אשאל אותו מה קרה, ואני יודעת שזה לא קשור, אבל איך הרגשת? ואני אנסה להבין את הסיפור, כי הוא בן אדם, הוא חשוב לי. הוא לא רק... דלקת גרון שמתקשרת אליי, אוקיי? ואז אני רוצה להבין אם זה בצד שמאל או בצד ימין, ואיך זה כואב, אם זה מקרין לאנשהו, אם יש לו נזלת, אם יש לו חום, יש לו עוד תסמינים. ועכשיו הוא לא מרגיש טוב, אני אומרת לו, אז מה יעזור לך? אני חייב שישבו לידי ויעשו לי קיצי קיצי. אתה מכיר את אלה שהם חולים? יש את אלה שהם חולים, נגיד כמו הבן שלי, אל תקרבו אליי. אל דברו איתי, אל תקרבו אליי, אל תפני אליי, אל תנשמי עליי. נורא נורא לא רוצה, אוקיי? יש כל מיני, אלה שצריכים את הניחום, ואת אלה שנורא קר להם. קר לך, חם לך, אתה מזיע, יש לך חום. תראה לי את העיניים, איך העיניים שלך נראות, זאת אומרת, הישונים שלך, יש לך איזה טעם בפה עם הדלקת גרון, זאת אומרת, אני ממש רוצה להבין אותך. ככל שאני אבין אותך יותר, אני אסתכל על זה בשני רבדים. אין הנמלה, כמו שאמרתי לך, מקרין לי לגבה השמאלית, אני אמצא את זה בספרות המקצועית, אני אמצא את הסימפטום הזה. תן לי זמן, אני מוצאת אותו. ההומאופטים עושים עבודה מאוד מאוד מדויקת. וגם אני רוצה להסתכל ממעוף הציפור, ולהבין את הסיפור. האם זה גם קשור למצב הכרוני הרגיל שלך? האם פעם בי יש לך דלקת גרון? כי המצב הכרוני הוא כזה וכזה, ויש משהו בחיים שלך? במצבים האלה, אני אטפל בך בשני אופנים. קודם כל, נטפל בדלקת גרון. בוא נחבא את השריפה. לא נחבא את השריפה במצב של דיכוי, נדכה אותה, אוקיי? לא קרה כלום, לא קרה כלום, כזה. ניתן לגוף את האפשרות להבריא. ועכשיו שהוא הבריא וקיבינו את השריפה, בצורה העמוקה ביותר, בוא נרד עוד רובד ונבין למה אתה חולה כל הזמן. וזאת מהות ההומאופתיה. הטיפול הוא בשורש. הטיפול הוא באדם, ולא
0: דוגמה,
1: רק במחלה.
0: איזה שורש יכול להיות הגרון קשור במשהו שאת זוכרת, שפגשת? או משהו שחזר על עצמו אצל אנשים? כי בסוף אנחנו דומים בני האדם, את יודעת.
1: זאת שאלה מאוד מאוד טובה, כי אני יודעת שיש המון הסתכלות בהמון תורות אחרות של מי שיש לו דלקת גרון, זה כי הוא, לא יודעת, לא מבטא או לא כועס.
0: ביטוי, הכל הפנימי, כן.
1: אז הנמן אמר, תהיה הצופה הבלתי משוחד. אל תיתן פרשנויות לבן אדם.
0: זה נקודה מהותית מאוד, מה שאמרת עכשיו.
1: אל תיתן פרשנות, תקשיב לו.
0: אל תיתן פרשנות לאדם, תקשיב לו.
1: תקשיב לו. Okay. תהיה שם בשבילו. כי יכול להיות שאתה תפרש דלקת גרון בתור איזשהו עניין של ביטוי, אבל האדם שעומד מולך ויגיד לך, זה לא קשור. זה קשור למשהו אחר לגמרי. ואם אנחנו בעצם ניתן לו פרשנות, אנחנו נעשה איתו עוול מאוד גדול. אז אני מאוד משתדלת לא לתת למטופלים שלי פרשנויות, אלא אם כן הם שואלים אותי לדעתי.
0: זאת אומרת, אנחנו גם משחררים פה נקודות הנחה. כי אז אנחנו אומרים, X מוביל ל-Y, כן? זה גרון, אז כנראה שזה קשור בזה. ואין את זה פה, אין את המשוואה הזאת, היא לא קיימת.
1: היא לא קיימת. היא לא קיימת. אני אמר, אל תשפטו את המטופלים. תמיד תהיו באדם. תאהבו אותם. הם לא אשמים. אף אחד לא אשם שהוא חולה. אף אחד לא. אנשים באים כי צר להם, קשה להם, כואב להם. התפקיד היחידי של המטפל, הוא לנסות להשיב את הבריאות, לעזור לבן אדם, לחזור לבריאות, זה כל תפקידו.
0: אז מה כן? אז מה זה כן יכול להיות שורש אבל של גרון? ביקור. זה יכול להיות גם סימפטום אחר שחוזר על עצמו, ונוגע אולי לתקופה שאנחנו עוברים. מה שאת רוצה, ממה אנשים באים? מה הקלאסיקה?
1: היום אנשים באים על חרדות,
0: okay.
1: על דיכאון, על חוסר שינה בלילה, המצב שלנו פה מאז 2020, עם הקורונה והסגרים, ואחר כך כל המבצעים, ועוד מבצע, ועוד איראן, ואיראן אחד, איראן שתיים, השביל אוקטובר, לא נשכח את השביל אוקטובר. כל כך הרבה אנחנו עוברים פה שאנשים פשוט כבר סוג של איבדו את הסנטר שלהם.

0: הומאופתיה, דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין, אסי זיגדון.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. ואיתי הפעם, אלה מור, שתדבר איתנו על הומאופתיה.
2: יום אחד, זה היה לפני כמה שנים, יש לי מטופלת, הייתה מטופלת שלי, עורכת דין, בחברה מאוד נחשבת, היא נורא רצתה לקבל שותפות, הייתה אימא צעירה, היו לילדים צעירים, היא הייתה יוצאת כל יום בארבע, ואחר כך אחרי שאתה חוזרת בארבע ואוספת אותה, עובדת כל הלילה. יום אחד היא מתקשרת אליי, אלא את חייבת להציל אותי, אני הולכת למות. אני הולכת למות, יש לי דלקת גרון, הגרון שלי בוער, אני כאילו מישהו לקח לאוויור, וזה יותר בצד שמאל, אני לא, כל לבן, זה חום גבוה, המצב זוועה, היא אומרת לי, את חייבת להציל אותי, אני לא הולכת, אני אמות, אין, הילדים, אין אימא, אין עבודה, אין... אני אומרת לה, וואו, שנייה, זה היה כל כך כזה, אומרת לה, מה קרה? היא אומרת לי, מה זאת אומרת מה קרה? דלקת גרון, צד שמאל, אלא, נו, אני יודעת מה להגיד לך, שורף, דוקר, כזה. כזאת היא מאוד מאוד אינטנסיבית, הכל היה נורא אינטנסיבי, ממש צעקה עליי בטלפון. אמרתי, אוקיי, האינטנסיביות, הצעקות, ההיסטריה, זה חלק מהמקרה. בואי תנסי להבין. אני אומרת לה, אוקיי, סבבה, אבל היה משהו, אני יודעת. רק תגידי לי, שנייה, אני יודעת, זה שום דבר לא קשור, אבל יכול להיות שהיה משהו... יו, לא מאמינה, כזה, איזה נודניקית. בסדר, את יודעת, היום אתמול או היום בבוקר, הייתה ישיבה, ומי שנבחר לשותפות, איזה עורך דין צעיר לק-לק כזה, זה שמתחנף, הוא גם לא עורב, הוא לא אימא, והוא מה שנקרא מתחנף אליהם מהבוקר עד הערב, שונאת אותו, מקנה בו, יש לו את כל הזמן שבעולם, הוא קיבל את השותפות ולא אני. אמרתי, וואו, בקשר, אני יודעת שזה גם אישו מאוד מאוד רציני, כי זה משהו שמש כך חיכינו לו. היא סיפרה לי ועל הציפייה ועל מאוד מאוד מחכה לדבר הזה, והיא לא מקבלת את זה. והיא מתקשרת אליי עם הדלקת גרון הזאת. אבל מה זה דלקת גרון? תקשיב, באמת, של הג'הינום. ואני אומרת לה, אימא לה, וואו, מה הרגשת? עכשיו, אני מנסה בזהירות, אתה יודע, שהיא לא תפוצץ עליי. היא אומרת לי, מסורת מהרגשתי, רציתי לשרוף אותם. קודם כל, לשרוף אותו, סונות אותו, מקנה בו, זה לא בסדר. עכשיו, אני מבינה שיש עניינים של קנאה, זעם, היא כולה זעם. אמרת לי, אוקיי, אז מה, שרפת את המשרד? אמרת,

0: לי, נראה לך? אמרתי לה, אז מה עשית? היא אומרת לי, הייתי שתוקה. הייתי שתוקה, לא אמרתי, לא נדתי יפאף, לא הראתי להם, לא זה, שלא יקנו. כל הזמן חזר הקנאה בדיבור שלה. הבנתי שזה עניין. שזה עניין. הדיכוי הזה שהיא עשתה לעצמה, היה דיכוי מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, היא רצתה לשרוף, הגרון שורף לה, מרוב ההחזקה הזאת, היא בזעם מטורף, אינטנסיביות מאוד גדולה. לקחתי את הסימפטומים שלה ונתתי לה תרופה הומאופתית בשם לחסיס. תתפלא, אבל יש לנו תרופות גם מעולם החי. זאת אומרת, יש תרופות מעולם הצמחים, עולם המינרלים, יש גם מעולם הנוזודות, שזה חלקי מחלה, אבל היא קיבלה תרופה מעולם החי. לחסיס היא תרופה שעשויה מארץ של נחש. מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מדוללת, היא לא מרעילה, היא בטוחה לשימוש, היא בטוחה לתינוקות, לילדים, להנקה, כל מי ששומע שלא יפחד, הכל בסדר, אבל לחסיס היא באמת אחת הרמדיז החזקות במטריה מדיקה, לדלקת גרון, סוערת, עם אינטנסיביות גדולה של צד שמאל, עם תחושה מסוימת, עם כל הצד שמאל שלה היה לבן, עם התחושה של הקנאה, הזעם, ההומופתיה מתייחסת למכלול גם של איך הבן אדם. מה שנקרא גוף נפש רוח, כל המהות שלו. כשהיא קיבלה את הרמדי, היא אמרה לי שתוך כמה שעות הדלקת גרון פשוט הלכה וירדה וירדה וירדה, ולמחרת היא קמה בריאה. לא היה לה כלום, ממש קיבלה באותו יום כמה מנות. בדרך כלל הומופתים ייתנו מעט. ייתנו את המינימום דוז, אוקיי? אמרתי לך, זה מאוד מינימלי. אבל פה המצב היה כל כך אינטנסיבי, שידעתי שהיא הייתה מעורגת אותי, אם לא הייתי נותנת לה מספיק. באמת, הרמת אלימות במקרה הייתה מאוד מאוד גבוהה, והיא צריכה משהו שהוא דומה. זאת אומרת, בניסוי על התרופה ההומאופתית הזאת, כשעשו את הניסוי הזה לפני 200 שנה, יצא תחושות מאוד גדולות של המון כאבי גרון. אנשים הרגישו באיזה אינטנסיביות, הרגישו זעם גדול, הרגישו קנאה. זאת אומרת, זה משהו שהחומר הזה עורר באדם הבריא. הרבה מלל, הרבה דיבור, זאת אומרת, מאוד פטפטנים, כזה, מין... ולאט לאט עם הטיפול, זה באמת ירד וירד וירד. עכשיו, זאת לא התרופה הכרונית שלה. התרופה הכרונית שלה היא שונה. אבל זה היה מופע אקוטי, מופע אקוטי של בחורה שביום יום שלה היא סגורה, היא עצורה, הרמדיה הכרונית שלה היא שונה לחלוטין, אבל בתוך ההומופתיה, התרופות ההומופתיות שלנו מדברות אחת עם השנייה. זאת אומרת שאנחנו יודעים, אם אנחנו נותנים משהו כרוני, איזושהי תרופה הומופתית כרונית, אנחנו יכולים להעריך אולי מה, לאן זה יתפרץ במצב אקוטי. זאת אומרת, זה לא תמיד נכון, אבל אני יכולה לשער. זאת אומרת, מהניסיון הקליני שלי, מהניסיון הקליני של קולגות שלי, או של הנמן, או של כל הרופאים שעבדו אחריו, כי זאת הרפואה של רופאים. באמת, הטיפול ההומופתי מאוד מאוד עזר לה, הדלקת גרון ירדה, ודרך אגב, היא התפטרה מאותו מקום. אני לא רוצה להיות במקום שלא מכבדים אותי, שלא רואים, שאני עובד. המקום הזה לא היה טוב לה, היא מצאה מקום אחר, והיום היא שותפה במשרד עורכי דין אחר, והיא מדהימה והיא תותחית. היא פונה אליי פעם, היא כבר לא צריכה אותי, היא פונה אליי פעם ב', אתה יודע, אם יש משהו לילד או... אבל זאת למשל דוגמה לטיפול המאופתי, סוער מאוד.
1: אני רוצה עדיין להבין משהו. בן אדם חולה, היא באה אלייך עם מחלה קיצונית. את נותנת לה תרופה הומאופתית. אני עדיין לא מבין מה קורה בגוף. אוקיי, הגוף... אוקיי, בחיסון אני יודע שאמרנו יש שם איזשהו עיקרון דומה. הגוף מקבל נגיף מוחלש ויוצר הגנה, מערכות הגנה שיודעות להתמודד. המערכת החיסונית לומדת להתמודד, בגלל זה קוראים לזה חיסון. המערכת החיסונית לומדת להתמודד עם הנגיף, ואז שמגיע הדבר אמיתי, הגוף שלנו מוכן לדבר הזה. מה קורה פה? אני עוד לא מבין מה קורה בגוף.
0: גם אני לא.
1: אף אחד לא יודע?
0: זה נורא קשה לדעת, כי אתה לא יכול לעשות ניסויים. יש המון ניסויים על הומאופתיה, חשוב לי להגיד.
1: יש שם משהו שהוא מאוד, כאילו...
0: איך התרופה פועלת?
1: על גבול הסודי, נשמע.
0: זה לא סודי.
1: אוקיי,
0: בתוך הגוף...
1: מה קרה בגוף שהיא לקחה עכשיו את ההרס הזה של הנחס? מה קרה בגוף?
0: את התרופה ההומאופתית, שעשויה, זאת אומרת, בוא נעוד כשאני נותן את הרס הזה.
1: לא, לא, לא. אני בכוונה הולך לשם כדי להבין, ננסות רגע להבין... משהו בפנים, מה קורה שם? הגוף
0: קיבל
1: את זה.
0: הגוף קיבל את הדומה שלו, אוקיי? זה היה הסטייט שלו באותו רגע,
1: את אוקיי? הדומה, זה, את הדומה, זה אומר,

0: טריגר שיודע לייצר סימפטומים שהם דומים למחלה שממנה הוא חולה.
1: בדיוק, תסתכל. זאת היד שלי. זאת יד שמאל. זאת לא יד ימין.
0: אני מסביר רק למי שמאזין, כי התוכנית היא באודיו בעיקרה.
1: נכון. אלה מרימה את יד שמאל.
0: כן.
1: ומרימה את יד ימין.
0: כן.
1: זה המצב שלה, אוקיי? אני צריכה לתת לגוף שלה איזושהי תמונת מראה. אני אומרת לגוף, אוקיי, אתה רואה? זה המצב שלך. יש לו את הסימפטומים האלה, יש לו את הכאב הזה, יש לו את התחושה, יש את אינטנסיביות, יש את האלימות. הרי לא כל בן אדם דלקת גרון יגיב בצורה כל כך קטסטרופלית, נכון? אתה ראית באיזה אינטנסיביות, באיזה פטפטנות, זעם, רייג', קנאה, כזה, אוקיי? זה חשוב להבין את האנרגיה שלה, להבין את הווייב שלה. אני לא יכולה לתת לרמדי כזאת חמודה, 37 חום, מסירות הפינוקי, ליטוף.
0: את נותנת משהו קיצוני למשהו קיצוני.
1: אני נותנת משהו דומה. הרי
0: כי זה קיצוני, אז את נותנת משהו קיצוני.
1: אז אני צריכה לתת רמדי שהיא דומה. אני צריכה לתת לה איזושהי תמונת מראה לגוף. אני אומרת לו, אוקיי, תבין, אתה רואה? ככה זה.
0: הגוף קיבל את התרופה המאופתית. אני לא...
1: מה קורה בתוך ה...
0: הסימפטומים לא אמורים להקצין?
1: הם יכולים... להקצין, דרך כלל במצבים אקוטיים, שהמצב הוא ככה מאוד אינטנסיבי.
0: אז כבר אין לאן להקצין.
1: הגוף לא יצטרך
0: ואז,
1: את זה.
0: אבל מה קורה אז? אני לא מצליח להבין. כן, מה הגוף עושה? הוא יוצר מערכת חיסון יותר חזקה. מה זה עושה לו? מה זה עושה לו? יש שם משהו לא ברור בטריגר.
1: זה כמו איזה טריגר למערכת החיסון, למערכת העצבים, למערכת הפרסימפתטית והסימפתטית. זאת אומרת, הם מקבלים איזושהי תמונת מראה ומתקנים את זה. אוקיי? וזה קורה נורא מהר. הגוף שלנו עובד...
0: כאילו, למה אם הם לא יודעים לעשות את זה עם המחלה האמיתית, הגוף לא מצליח להתמודד?
1: כן.
0: או שכן, לא משנה, אבל הוא...
1: יש המון אנשים שמחלימים.
0: בסדר, אבל נגיד שבן אדם בא אליי חולה, הוא רוצה עזרה בהחלמה. אז אתה אומר...
1: אנחנו תקועים.
0: אם הגוף לא מצליח... למה אם התרופה המאופתית הוא מצליח, ואם זה... אני עומד על הנקודות האלה, כי זה מאוד מאוד חשוב לדעתי, כדי להבין מה קורה בדבר הזה. גם לייצר סביבו אמינות. את יודעת, כשאני מדבר עם אנשים על הומאופתיה, יש כאלה שמאוד עם זה, ויש כאלה שמאוד מאוד צינים לזה.
1: נכון.
0: מאוד צינים. ואני, איך אני מתמודד עם ציניות? אין מה לעשות, אנשי הציניות, הם צריכים רציו, הם צריכים היגיון, הם צריכים ראש. לכן אני עומד איתך על הנקודות האלה, כי יש שם עוד משהו לא ברור במה שהגוף מייצר, במה שהגוף עושה, איך הוא נערך בעקבות הטריגר. את מבינה מה אני אומר?
1: כן.
0: אתה אומר, רגע, אם הוא לא מצליח להתמודד עם המחלה האמיתית, למה שהוא יצליח להתמודד עם הדמה, ואיך זה עוזר לו להתמודד עם המחלה האמיתית?
1: קודם כל, זה צריך להיות מאוד מדויק. כי אם אני אתאה בנתינה של התרופה שלי, וזה יכול לקרות, לאף אחד מאיתנו אין 100% הצלחה, וגם לא 200.
0: האם זה מסוכן גם?
1: לא, הוא פשוט לא יעזור. זה okay. פשוט לא יעזור.
0: אוקיי. Okay.
1: במיוחד במצב כל כך, כל כך חריף כמו המצב הזה. אוקיי? Okay? אבל מה קורה בתוך הגוף? זאת שאלה טובה. אנחנו יודעים שמערכת החיסון מקבלת איזשהו פוש, איזשהו טריגר פוינט מאוד מאוד עדין, שדוחפת אותה להתחיל לעבוד מאוד מדויק. כי ההומאופתיה אומרת, אם קיבלת את האינפורמציה, עכשיו תעבוד לבד. אוקיי? Okay? תעבוד לבד. מה קורה בדיוק בדיוק בתוך האורגניזם? אנחנו לא יכולים להסביר כי אי אפשר למדוד את זה. הומאופתיה פועלת רק על גופים חיים, רק על אורגניזמים, אוקיי? אז אתה לא יכול לקחת את זה ולפרק את זה לתוך מעבדה ולנסות להסתכל על זה בתוך צלחת פטרי, כי זה לא יעזור. אנחנו צריכים את האורגניזם, אנחנו צריכים את מערכת החיסון, אז זה יעבוד על חיות, זה עובד על תינוקות, זה עובד על אנשים קשישים, זה עובד על אנשים בקומה, אוקיי? כי אנחנו לא צריכים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא, לא צריך.
0: יש רבים שאומרים שכן.
1: לא, מה פתאום? אני הכי אוהבת שבאים עליי סקפטים.
0: אני, לא, אני מביא לך את הדברים שאני שומע. אני פה איזה יום יומיים, את יודעת, אני... אז אני מביא. הרבה אנשים, אתה אומר להם, תשמעו, ניסיתם הומאופתיה, אומרים לי, תשמעו, הומאופתיה... אם אתה מאמין, יש סיכוי שזה יעבוד. אם אתה לא מאמין, אין שום סיכוי, אבל...
1: אוי, אני רוצה להתעכב על זה, זה מעניין מה
0: שאתה יודע, אומר. אני יודע, אני יודע. תראי, אני אוהב להביא את ההתנגדויות, כי דרך ההתנגדויות אנחנו יכולים להבין יותר טוב מה
1: לא
0: אנחנו עושים.
1: אז לא חייבים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא צריך, להפך. תביאו לי את הסקפטים. אם אני אהיה מדויקת בתשאול שלי, ואני אבין נכון מה צריך לרפא, אני אבין את השורש, והבן אדם גם ייתן לי את האינפורמציה, זאת אומרת, הוא יכול לבוא מתנגד ולא מאמין, אבל רק תדבר. לפחות שיהיה לי מה לעבוד.
0: כן,
1: שיהיה לי משהו להכין את, ה, מרק מכפתור.

0: דרך אגב, מקרים שאנשים באו מאוד מאוד סקפטיים וצינים והופתעו מאוד מאוד לטובה.
1: ברור, זה הכי כיף, והם החברים הכי טובים שלי היום. כי זה נורא נורא כיף לעזור למישהו שבטוח שאי אפשר לעזור לו.

0: תראו לי את הסימפטומים שלכם, קחו את התרופה, כמו שביקשתי, כי אם תבואו סקפטים ולא תיקחו, ותגידו זה לא עזר, או לא תיתנו לזה מספיק צ'אנס, הרי זה לא קסם. טיפול הוא תהליך. יש טיפולים שזה ככה, ורובם לא. רובם מצריכים תהליך של כמה חודשים, של החלפת רמדיז, ומה שנקרא ירידה, ירידה בעומק השורש, כדי שנוכל באמת להביא אתכם למצב הבריאותי הכי טוב שאפשר. זאת אומרת, יומרנות, אמרתי כבר, נכון? אבל זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, משהו מדהים שאמרת, על נושא אמונה, ונושא, בוא נקרא לזה בשמו, בוא נקרא לזה גם פלסיבו, אוקיי? פלסיבו הוא אחוז גבוה.
1: זה מה שהרבה אנשים אומרים, אגב.
0: קודם כל, פלסיבו זה דבר מדהים, כי פלסיבו הוא גם קורה מלקיחת אקמול, אוקיי? נגיד 30% מריפוי, נגיד שעובר לך כאב ראש של אקמול, כל תרופה, אני חושבת שזה 30%, אני מקווה שאני לא טועה, לא לשפוט אותי על זה, אבל נגיד 30% מכל טיפול, 20% מכל טיפול, זה פלסיבו. עכשיו, מה זה פלסיבו? זה הכוח שלנו לרפא את עצמנו, זה הכוח שלנו להגיד, אוקיי, זה לא כזה נורא, אנחנו נתגבר על זה.
1: פלסיבו, אגב, זה מאוד כוח האמונה.
0: מדהים, זה כן. דבר מדהים. פלסיבו כן. זה דבר מדהים, אבל הומופתיה היא לא בנויה על פלסיבו. הומופתיה בנויה על פלסיבו כמו שכל ביקור אצל רופא, או כל טיפול כלשהו, כי תראה, בן אדם שובר את הרגל, מה אנחנו עושים? אנחנו שמים לו גבס ואנחנו אומרים לו, תרפא את עצמך לבד. אנחנו מניחים לו, אנחנו מקבעים את הרגל בצורה הנכונה, מקבעים אותה עם גבס, אתה יודע שהשבר לא יהיה, יצא מהמקום חס וחלילה, ונותנים לגוף לעשות את שלו. הגוף יכול לעשות את שלו. ומשהו שבאמת לא קשור להומאופתיה, וזה קשור למחקרים של, שאני גומעת אותם בשקיקה על סטרס, זה שיש איזושהי אמונה שסטרס הורג, שלחץ הורג, או המחלה תהרוג אותך. עכשיו, במחקר של 30 שנה גילו שזה לא הסטרס שהורג, אלא האמונה שהורג. אם בן אדם, יקחו שני אנשים במצב של חרדה מאוד גבוהה, ובן אדם אחד יגיד לעצמו, אוי ווי, אני חרד, זהו, אני גמור, אני מקצר את תוחלת החיים שלי, קראתי במגזין שזה מוריד את תוחלת החיים שלי, סביר להניח שלשם הוא ילך. אבל אותו בן אדם שנמצא בחרדה, ויגיד לעצמו, אוקיי, אז יש חרדה, כנראה שיורים עליי טילים, והגוף שלי מגיב, וזה תגובה טבעית ונורמלית, והדופק שלי גבוה, כי הוא מוכן לבריחה לרוץ למרחב מוגן. ואני מתנשם כי המוח שלי מזרים, הגוף מזרים המון המון חמצן, כדי שיהיה לי המון חמצן במוח, ואני אדע לאן לרוץ, ואני אעשה את הדבר נכון. נכון, אז הבן אדם אומר, נכון, אני בחרדה, אבל זה בסדר. יש לה תפקיד כרגע, ואותו בן אדם גילו במחקר שהוא יאריך חיים. ולא רק יאריך, באיכות.
1: תראי, אז, זה נושא עמוק.
0: אז זה נושא הפלסיבו, אוקיי?
1: סבבה. אומרת, מה שנגעת בו עכשיו, אגב, זה נושא עמוק, כי יש את העניין גם של הדחקה. ואז נשאלת השאלה גם פה. יכול להיות, אני מכיר אנשים גם שאמרו כל הזמן, לא, אני לא בסטרס, אני לא בסטרס, ובסוף הם מתו מהתקף לב או משהו כזה, כי הם בכלל לא היו במודעות לזה שסטרס מנהל אותם כל הזמן, עד להשפעה גם על העורקים, אוקיי?
0: נכון.
1: זאת אומרת, מה שאת דברת עליו עכשיו, חשוב שנפתח עליו דיון אולי בחלון אחר, לא כאן, כי צריך להסתכל שזה לא יהיה חד צדדי, הבנת? כי המרחק בין, להאמין במשהו ואז לחיות אותו ונבואה שמגשימה את עצמה, לבין להיות בהדחקה ובהכחשה, את יודעת, יש גם באמצע את המודעות, וצריך לדעת לנהל את הדבר הזה.
0: בן אדם עושה, והגוף עושה, בכל רגע וכל זמן נתון, את הדבר הנכון ביותר בשבילו שהוא יודע לעשות באותו רגע. הגוף תמיד רוצה לשמור על איזון, והומאוסטזיס, ואם זה אומר שהוא צריך להדחיק באותו רגע, אז יכול להיות שזה הדבר הנכון והכי בריא בשבילו. ואם הוא צריך להרגיש, יכול להיות שהוא ירגיש. אני יכולה להגיד לך שקרה לי פעם, שלפני המון המון שנים הייתה הזקה, ולקחתי את שני הילדים על הידיים, התנהגתי כמו איזה ויקינג, באמת, הם היו במשקל שלי בערך שניהם, רצתי החוצה, ירדתי שתי קומות, ירדתי למקלט, עוד איזה שתי קומות, החזקתי אותם, לא נתתי לאף אחד להתקרב, הייתי חזקה וזה. חזרתי הביתה, התיישבתי על הספה, אמרתי, וואו, איך אני סבבה? ואז הגב שלי עשה, אוקיי? זה מה שיכולתי באותו רגע.
1: כן?
0: אנחנו תמיד אמפתים
1: לא, לגמרי, רק אני אומר...

0: אומר, הנושא הזה הוא באמת גדול, את יודעת, הדור של ההורים שלנו, חצי מההורים הם הלומי קרב, לא מטופלים, אמיתי.
1: נכון.
0: אז את יכולה להגיד, שמה, הם לא חיים את הזה שאני הלום קרב ואני פוסט-טראומטי, אבל זה...
1: זה המצב שלהם.
0: סבבה.
1: וזה הכי טוב שלהם כרגע.
0: לא, לא, סבבה.
1: זה מה ש... אתה יודע, זה...
0: הרבה אנשים נפגעו מזה לאורך השנים, בגלל שהם לא טיפלו בעצמם. אז את יודעת, מודעות וטיפול הם חשובים. איך אני עובד עם זה? איך זה לא מנהל אותי שאני כל הזמן באיזה מצב של חרדה? כי עברתי... זה פשוט נושא...
1: זה כבר עולם שונה לגמרי.
0: זה נושא גדול ורחב.
1: כן.
0: יש... יש היבטים ויש השלכות לכל מיני דברים, שווה שיחה אחרת.
1: נכון.
0: פתחנו פה סוגריים, נכון. נסגור אותם חזרה, נחזור. מה ההבדל? מה זה הומאופתיה קלאסית? ומה זה הומאופתיה לא קלאסית?
1: אוקיי, הומאופתיה קלאסית, דרך אגב, אני לא יודעת איזה, באיזה הומאופתיה אתה טופלת, כי אני לא יודעת באיזה שיטה מוטי עובד.
0: עזבי אותי, ועזבי את מוטי, אני שואל בכללי.
1: אוקיי, בסדר.
0: אין לי מושג.
1: אוקיי, הומאופתיה קלאסית אומרת... שיש רמדי אחת למצב נתון, אוקיי? אנחנו ניקח את ה... נתשאל את הבן אדם, נגיע למסקנה וניתן טיפול אחד שיתאים לסך הסימפטומים שלו, אוקיי?
0: זאת אומרת, זה משהו מאוד חד משמעי?
1: זה נתון לאותו רגע, אוקיי? כרגע הדבר הנכון ביותר בשבילך היא הרמדי הזאת. אנחנו לא נערבב. הומאופתיה מודרנית... היא תערבב. אני אתן לך דוגמה.
0: רגע, אז לפני זה. מי, כמו שאמרו בצהל, מי נתן את ההוראה? מי יצר את הפרוטוקול הבסיסי שיודע איזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איזה תרופה מתאימה לאיזה סימפטומים? דיברת אז מקודם על ה... על ה
1: אז בוא נחזור אחורה בזמן.
0: על הגרון, ואמרת, היה תופעה, מופע קיצוני, אז אני נותן את מופע קיצוני, יש לי גם מופעים יותר רגועים. מי יודע מה התרופה הזאת, לאיזה תגובות היא גורמת בחוץ, בגוף? מי רשם את זה? זאת אומרת, מי עשה את כל המיפוי הזה?
1: הרופאים.
0: מתי?
1: הנמן התחיל ב-1000...
0: כן?
1: 1700.
0: וזה משהו שממש נחקר ותועד והכל, זאת אומרת, כן. אולי חסר לנו
1: זאת,
0: פה חוליה.
1: זהו, זה חוליה שחסרה. זוכר שאמרתי לך שברחנו
0: כן,
1: מאיזה
0: כן.
1: נקודה?
0: אז בואי נחזור.
1: מהבחינה הזאת, הומאופתיה רפואה מאוד מדעית. Okay. דווקא לסקפטים אני רוצה להגיד את זה, כי כשהנמן התחיל לעשות את הניסויים שלו, והוא התחיל לעשות ניסויים מאוד מבוקרים על תרופה ולראות מה הם מייצרות, כמובן שהכל נכתב בצורה מאוד קפדנית, מאוד מדויקת, ולאט לאט קהל מאוד גדול של רופאים התחיל ללכת אחריו, היו פולוורס שלו, כי הם ראו שיש משהו באיש הזה שמצליח לרפא את החולים שלו בלי להרוג אותם, בלי תופעות לוואי.
0: אני מדי פעם מכניס רק שאלות קטנות, אם זה עוצר לך את הרצף, תגידי לי, אני פשוט מנסה להבין, הרי יש אין סוף צמחים בעולם.
1: הם התחילו לחקור בהתחלה את מה שהיה בשימוש, בפרמקולוגיה שלהם.
0: בתרופות צמחים ודברים שהיו?
1: בתרופות הצמחים והמינרלים שהם היו נותנים, כמו שלקחו את הכספית ונתנו אותה לאנשים ויצרו תופעות לוואי נוראיות, לקחו את הכספית וחקרו אותה בצורה הומאופתית, זאת אומרת, עשו ניסוי, מה זה ניסוי? זה דאבל בליינד פלסיבו. לוקחים קבוצת נסיינים, מחלקים אותם למי שמקבל את התרופה, למי שמקבל את הפלסיבו, ורושמים את הסימפטומים שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת לאורך זמן. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אלה היו הניסויים ברמה הגבוהה, המבוקרת והמדויקת ביותר. הנמן עשה ניסויים על מעל 100 תרופות כאלה, שהתחילו בשימוש מאוד רחב. דרך אגב, קהל הרופאים שהתחיל לעקוב אחריו, אתה יודע, אנחנו מדברים על המאה ה-18, המאה ה-19, זו תקופה של מגפות מאוד חמורות, והייתה מגפת חולרה שגבתה אלפי אנשים. מי שטופל בהומאופתיה, ואתה יודע, חולרה זאת מחלה, באמת, זה
0: אין לי מושג, וטוב שכך.
1: אתה לא רוצה, לא נדבר על סימפטומים של חולרה. מי שטופל בהומאופתיה, אנחנו גם יודעים איזה תרופות נתנו, זאת אומרת, הכל מתועד אצלנו בספרות המקצועית, באמת, אחוזי התמותה היו 3%. הייתה מגפה של סקרלטינה, כמה שנים טובות אחר כך, גם מי שטופל בהומופתיה, כמעט ולא היו אחוזי תמותה, זאת אומרת, אנחנו גם יודעים איזה תרופות הם נתנו, הכל מתועד בצורה מאוד קפדנית. הומופתיה בהתחלה הייתה רפואה של מגפות, אנחנו יודעים לטפל במגפות.
0: היא קמה כאן.

0: כנראה גם מאוד בגלל הצורך הזה, כי זה, אנחנו נכון. מדברים על תקופת המגפות.
1: נכון.
0: עכשיו, אז את אומרת שזה נחקר, ויש ספר?
1: יש, בטח.
0: יש את ספר הספרים של ההומאופתיה? את אומרת לי, בטח, כאילו אני יודע, אני לא קראתי.
1: ספר הספרים...
0: זה התנך של ההומאופתיה?
1: התנך של ההומאופתיה נקרא אורגנון. וזה
0: אורגנון?
1: ספר... אורגנון.
0: ושם יש פרוטוקול?
1: מה פרוטוקולים? ממש, קודם כל, מה תפקיד המטפל, מה לא תפקיד המטפל, איך אתה מטפל במחלה כרונית, איך אתה מטפל במחלה אקוטית, איך אתה מטפל במגפה, זאת אומרת, הוא גם כתב ספר על המחלות הכרוניות. ההסתכלות הייתה כל כך עמוקה, כל כך מדויקת. ולמה אני אומרת מדעית? כי בכל ניסוי שלנו, התוצאות חוזרות על עצמם בצורה מדויקת. נחקור את ה... חינין בשנת 1700 ו-whatever, ונחקור את החינין היום ב-2026, אותם סימפטומים.
0: אבל איך זה יכול להיות אם כל אחד מאיתנו הוא בנוי אחרת ומגיב אחרת?
1: אנחנו בודקים קודם כל על אדם בריא. אנחנו בודקים
0: את הסימפטומים. אבל לא הגיוני שאת ואני למשהו, הגוף שלנו יתנהג אחרת?
1: יהיו הרבה דברים שיתנהג אחרת, ויהיו הרבה דברים, ש... קודם כל, יהיו הרבה דברים שהגוף יתנהג אחרת, אנחנו אינדיבידואלים, ויהיו הרבה דברים שהם as if one person. Mm-hmm. זאת אומרת, כולם יפתחו את הסימפטום הזה בצורה כזאת או אחרת, ואז אנחנו נדע שהתרופה הזאת יכולה לעזור לסימפטום הזה.
0: עכשיו, מבחינת התרכובת של תרופה...
1: אז בהומאופתיה אנחנו לא מערבבים תרופות.
0: זאת אומרת, רגע, זה אומר צמח מסוים, או
1: צמח,
0: גם מהחי
1: מינרל,
0: אמרת?
1: או מהחי.
0: מה זה יכול להיות מהחי חוץ משנחש כזה?
1: נגיד, יש תרופות מכל מיני חלבים של חיות, חלב, אפילו מחלב פרה, חלב עיזים.
0: חלב גמלים, נחשב
1: חלב
0: טוב.
1: חלב גמלים יש.
0: כן.
1: יש לנו מחלב דולפינה.
0: נעקות.
1: חלב דולפינה.
0: חלב דולפינה.
1: חלב לביאה.
0: אני כבר אומר... הולך להביא חלב דולפינה. אני יוצא לחצר.
1: אחלה רמדי לסינוסיטיס, דרך אגב.
0: וואלה?
1: כן. אבל לא רק. יש לנו המון, זה מה שצריך להבין, שיש המון המון תרופות שמטפלות בסימפטומים. זאת אומרת, תיקח את הכותרת של סינוסיטיס, או את הכותרת של דלקות גרון, אתה תראה, יש לנו תוכנות שאנחנו עובדים, יש מאות תרופות שיכולות להתאים. זה חייב להיות מכלול של סימפטומים. גם הסימפטום הזה, וגם הסימפטום הרגשי הזה, וגם התחושה הזאת, וגם הוא אוהב לאכול דברים קרים, והוא מעדיף פירות, נגיד, אתה אוהב פירות, אתה מבין? כל הדברים האלה שקשורים אליך, הם נכללים בתוך האנליזה שלי, שבסופו של דבר אני צריכה לפרק לשורה התחתונה של רמדי. ואני עובדת עם המטריה מדיקה, שזה ספר של תרופות, כל הניסויים שבוצעו בצורה מדויקת ומסודרת וקפדנית, דאבל בליינד פלסיבו, אני יודעת מה התרופה הזאת יכולה לעורר אצל אדם בריא, ואני יודעת מה היא יכולה לרפא אצל אדם חולה. אוקיי? ולכן...
0: אבל אמרת שבקלאסית לא מערבבים ובמודרנית כן?
1: כן. אוקיי, ניתן לך דוגמה. עץ תפוח בא לטיפול... אצל הומאופת.
0: מי?
1: עץ תפוח.
0: אוקיי. Okay.
1: תפוח, למה? לא יודעת, עלה לי. אתה אוהב פירות, אז אני זוכרת שאתה אוהב.
0: אני, לצערי, חלק גדול מהם עושים מצרבת. פרי אדר אני לא יכול.
1: אני לא יכול.
0: גומר אותי.
1: וואי.
0: כן. אבל בסדר, אגסים,
1: תפוח.
0: אגסים,
1: את
0: תפוחים, סבבה.
1: עץ אגס בא לטיפול?
0: עץ אגס.
1: מה אתה אוהב?
0: בבקשה, בבקשה.
1: עץ דובדבן.
0: אגס זה אפרי, לדעתי, הוא ואננס, כן, מקום חזק, כן.
1: באמת?
0: בבקשה,
1: אני,
0: כן.
1: אני חווה אגס בתור משהו שנותנים אותו רק לתינוקות שהם עושים את ה...
0: אני מת על אגס, זה מרגיע אותי ישר.
1: באמת? אני
0: ממש.
1: כאילו לא, לא, אתה יודע למה אני לא אוהב את אגס? כי הוא עושה לי את היבש הזה בפה.
0: אני אוהב את זה.
1: הפיצות?
0: למרות שאני חושב שהאננס הוא ללא זווק.
1: אננס.
0: אננס הוא פרי האלים.
1: אני חושבת שמקום ראשון דובדבן, מקום שני אננס, אנחנו נדבר על זה
0: בהזדמנות אחרת, כן.
1: אוקיי, העץ אגס מגיע לטיפול אצל הומאופת קלאסי, ומגיע לטיפול אצל הומאופת מודרני. הומאופת הקלאסי יסתכל על העץ תפוח, סליחה, אגס, ויגיד, אוקיי, הגזע שלו קצת מתקלף, מגרד לו בגזע, אוקיי? הגזע מתקלף, הפירות לא כל כך נראים טוב, אולי משהו במצב ההורמונלי, העלים קצת כמושים, הענפים נשברים. ההומאופת הקלאסי יסתכל, יסתכל, יסתכל, וירד לשורש, וינסה להבין מה בשורש שם, מה יצא מאיזון. מה התקלקל? שהוא לא סופג את המינרלים מהאדמה, שהוא לא אוסף פוטוסינתזה כמו שצריך, סתם דוגמת עץ, אוקיי? אני מנסה להיות יצירתית, והטיפול יהיה לשורש.

0: ואחד, אחד, אינפורמציה אחת שאמורה לטפל בסך הסימפטומים. עכשיו, יכול להיות שכשהרמד הזאת תפסיק לעבוד, נעבור למשהו אחר. ואחר כך למשהו אחר, כי טיפול הוא תהליך, זה לא קסם, אוקיי? זה תהליך, ותהליך לפעמים קצת סזיפי. אבל אני תמיד אומרת, מי שיוצא מגיע לאחלה מקום. אותו עץ הגס ילך להומאופת צרפתי, הומאופת מודרני, אוקיי? ככה קוראים להומאופתיה המודרנית, והוא ייתן משהו שהוא טוב לגזע, באותו בקבוק הוא יערבב משהו שטוב לפירות, שהם לא נראים טוב, משהו להעלים כשהם קצת כמושים וצבבים, משהו יותר לספוג את השמש ולעשות פוטוסינתזה, אז נוסיף גם את זה, אולי אפילו שניים, אולי אפילו שלושה, כי אני לא בדיוק בטוח, אז אני, זאת אומרת, ההומאופתיה המודרנית תיתן כמות של דברים שמתאימים לדבר הזה, שאנחנו יודעים שהם באמת יכולים, ההומאופתיה הקלאסית תבחר דבר אחד, אוקיי? אז זה בעצם הבדל מאוד גדול בגישה ובשיטה. אני יכולה להגיד לך שאני לא מתנגדת לשום דבר, אוקיי? אני, למשל, במצב של תאונה, מישהו, מטופלים שלי שעברו תאונה או איזה ניתוח מאוד בלגן, אני עושה משהו שאולי קולגות שלי לא אוהבים, ואני מערבבת להם כמה דברים ביחד, כי אני אומרת, זה כזה טראומה, יאללה, ארניקה לטראומה, זה לדימומים, קלנדולה לחתך, לדום לזיהומים, היפריקום למערכת העצבים, אני נותנת את זה ואומרת להם, קחו, תשתו את זה כל שעתיים עכשיו. אוקיי? זאת אומרת, אני אעשה את זה במצבים מסוימים, אבל במצב כרוני, שאני רוצה, מה שנקרא, כזה לגעת בנקודה, ממש לא. זה יבלבל את הבן אדם. אז אני בגישה שלי לא עושה את זה, אני לא מתנגדת. יש מצבים שצריך, יש מצבים שלא. אני לא מספיק מבינה בזה. זאת אומרת, זאת לא השיטה שלי, לא למדתי אותה לעומק. ויכול להיות שהומאופת מודרני יגיד דברים אחרים, אבל אלה בעצם הבדלי הגישות.
1: אוקיי. איך הממסד עם ההומאופתיה, מערכת היחסים, דיברנו על ההבדל מהרפואה המערבית, יש גם הבדל מהרפואה המזרחית, למרות שתפיסתית, כן? יש יותר חיבור להסתכלות ההוליסטית, אבל פשוט נגעת בזה בקטנה גם במסמך שהעברת לי לפני התוכנית, ורציתי לשאול, מאז שהתחילה ההומאופתיה ועד היום, נדמה לי שהיא איזוטרית מדי ביחס לפוטנציאל שלה להגיע לקהל הרחב. יש פה משהו שהדומה, הרפא דומה הזה, זה מין עיקרון, תרצי, קוסמי. עיקרון קוסמי של הקיום.
0: זה עיקרון של היקום, של האדמה, של הביולוגיה.
1: כמו כוחות וקטורים שעובדים בטבע, וכמו כוח המשיכה, ויש פה...
0: הוא פשוט קיים, כן.
1: בדיוק.
0: הוא פשוט עיקרון קיים.
1: אז למה היחסים עם הממסד, כמה הממסד ניסה המערבי, הרפואה המערבית ניסתה לשים אותו בצד, או לתת לו צורה איזוטרית, שהוא משהו, את יודעת, כמו שאמרנו, רק למאמינים, או מאוד פלסיבוי.
0: כן, יש בעיה מאוד גדולה במיתוג של ההומאופתיה, היא ממותגת לא נכון. זאת אומרת, אם אנשים היו יודעים כמה הומאופתיה, כמה זאת מתודה, כמה זאת תורה סדירה, מדעית, עם ניסוי ובקרה, אני...
1: כן, כי הנטייה היא לחשוב שזה משהו על גבול הניו אייג'י שאת יודעת.
0: זהו, שכל כך לא.
1: זה כל כך לא, בגלל זה גם היה חשוב לעשות את התוכנית הזאת.
0: נכון, נכון, ותודה על זה.
1: תודה לך.
0: תודה לך. אני ממש, אני רוצה לענות לך לתשובה בשני רבדים. אני רוצה לענות לך מהרובד האישי שלי. המגע שלי עם העולם הרפואה הקונבנציונלית הוא מדהים. אני מוצאת את הרופאים באמת בניסיון שלי, ואני יודעת גם שכל כך, פשוט עובדים איתנו ביחד. זה כזה כיף, כי הם מפנים להומאופתיה, הם בעצמם לוקחים, זאת אומרת, זה לא מה שזה היה פעם, שזה היה מן כזה, הומאופתיה, לא, לא, לא, מה זה, זה לא מבין מה זה עובד, זה בולשיט, צריך להאמין בזה. ממש לא, אני המון שנים, היום טיפה פחות, בגלל העודף עיסוקים שלי, אבל המון שנים עבדתי בעיקר עם ילדים. אני נורא אוהבת ילדים, אני מטורפת על תינוקות וילדים, ועיקר הקליניקה שלי הייתה אמהות וילדים, והיו לי המון רופאי משפחה, רופאי ילדים שהיו עובדים איתי, מה שנקרא, וזה היה ממש כיף. היינו מתמקחים. האמא מתקשרת אליי, אלא אני אצל דוקטור זאתי וזאתי, יש דלקת גרון, היא רוצה לתת לי אנטיביוטיקה. עכשיו, הרופאה מכירה אותי. אני אומרת לה, טוב, שימי אותי על הספיקר. אמרת לה, תקשיבי, אנחנו לא יודעות אם זה...

0: לי או חיידקי. אז הרופאה אומרת לי, אוקיי, סבבה. אם החום לא עולה מעל 38 ואין החמרה עד מחר, מחכים אנטיביוטיקה, יש לך 24 שעות לעבוד. אומרת לה, תני לי 48 שעות, אנחנו יודעות ש-70% מדלקות האוזניים, למשל, זה, סליחה, נגיד דלקת אוזניים, אנחנו יודעים שזה ויראלי. היא אומרת לי, 24 שעות, נו, 48, טוב, יאללה, סגרנו, כיף, עובדות, אוקיי? או רופאה אחרת שהילד היה דווקא עם דלקת ריאות, אבל הדלקת ריאות לא הייתה חיידקית, דלקת ריאות ויראלית שאין מה לתת אנטיביוטיקה, והרופאה אומרת לי, אלה, דלקת ריאות ויראלית, תעשי מה שאת יכולה, אם לא, אני חייבת לתת, זה לפי הפרוטוקולים. יאללה, מדברות על זה, זאת אומרת, הניסיון שלי עם, עם הרפואה והממסד הוא מדהים. שיתוף פעולה, המון כבוד הדדי, אני לא מתערבת להם, הם לא מתערבים לי, אני לא מתערבת בהוראות רופא, אני לעולם לא אגיד למטופל, אל תיקח את מה שהוא אמר, אוקיי? אני מכבדת את הפרסונה שעומדת מולי, את השנות ניסיון ואת את זה שאני גם לא האימא של אותו ילד.
1: וזה לדעתך משקף את מערכת היחסים היום בין הומאופתיה לרפואה הקונבנציונלית המערבית
0: לא
1: שאנחנו מכירים,
0: אני...
1: וקצת היסטוריה, כי את כתבת לי, זהו, כתבת לי, עד כדי כך כתבת לי, הביג פארמה וחברות התרופות רדפו אותה, הורידו אותה מהשימוש היומיומי בבית חולים.
0: נכון.
1: נהי לנו מילה על זה.
0: נכון, נכון. זה באמת להומאופתיה היה במאה ה-19 תור זהב מטורף. כי באמת הרפואה הזו הייתה מאוד אגרסיבית. הרפואה ההירואית שסיפרתי לך בהתחלה הייתה מאוד אגרסיבית, ובאמת יותר ויותר רופאים, השמועה לרופא מגרמניה עשתה כנפיים, ובכל אירופה, וזה הגיע לארצות הברית, ורופאים, זאת הייתה פשוט רפואה ממסדית. היו 22, אם אני לא טועה, בתי חולים להומאופתיה. זאת אומרת ששולבו ביחד הומאופתיה ורפואה קונבנציונלית, רופאים היו הומאופתיים.
1: הייתה אינטגרציה.
0: הייתה אינטגרציה, כן. היו מכללות. זאת הייתה רפואה באמת, בית המלוכה באנגליה. זה בגלל שהמהות ההומאופתית היא לא רק לדכא את הסימפטום, אלא באמת להשיב איזושהי בריאות למצב, אנחנו באמת נורא נורא מתאמצים בזה. זה הפך להיות רפואה מאוד אריסטוקרטית, ובית המלוכה באנגליה אימץ את ההומאופתיה, ובמשך דורות, המלכה אליזבת הייתה מספרת על הקיט תרופות ההומאופתיות וההומאופת שלה, ההומאופת שנתן לה את מה היא לוקחת לבחילות בנסיעות, ומה היא לוקחת לפה, אני מכירה באופן אישי את ההומאופת של דיוויד בקאם, זאת אומרת, אצולת אנגליה עד היום, זה ממש נחשבת לרפואה של האריסטוקרטים, כי באמת, מאוד עדינה ומאוד מאוד יעילה, ובאמת בלי תופעות לוואי. אנחנו מגיעים באמת לסוף המאה ה-19, ויש באמת תור זהב מטורף של אוניברסיטאות ובתי חולים, ומשפחת רוקפלר עולה לשלטון, לא בדיוק עולה לשלטון, אבל ההומאופתיה הייתה נורא נורא בשיא שלה, ובאמת בשנת 1846 הוקמה ההסתדרות הרפואית האמריקאית, והם ייסדו איזשהו חוק אתיקה שאסר על מישהו הוא רופא להתייעץ עם רופא הומאופת. למה?
1: למה?
0: כי זה לא היה כלכלי. ההומאופתיה...
1: כי הם דפקו את הייצור התרופות.
0: נכון.
1: כל הביזנס של התרופות.
0: נכון, נכון.
1: אבל ההומאופתיה עצמה היא רוקחת תרופות אחרות.
0: מאוד זולות.
1: אז...
0: ומאוד לא משתלמות.
1: תסלחי לי, להגיד לך כמה עלתה התרופה האחרונה שלי?
0: תגיד.
1: 700 שקל?
0: אז זה לא הומאופתיה קלאסית.
1: אוקיי.
0: אתה טופלת בהומאופתיה מודרנית, כי שמו לך המון המון תרופות.
1: אף תרופה שקניתי מהומאופתיה עד היום לא ירדה מ-500 שקל.
0: אוקיי, זאת הומאופתיה המודרנית, ששמים כמה דברים, וכנראה כל תרופה...
1: התרופות הכי יקרות שהיו לי בחיים.
0: אז תרופה הומאופתית עולה בסביבות 50-60 שקלים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? בתחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, שם ההומאופתיה, מה שנקרא, התחילה לרדת מקרנה. הייתה קרן שנקראת קרן קרנגי, עם המיליארדר רוקפלר, אני פשוט קוראת כי אני רוצה להיות מאוד מאוד מדויקת.
1: זה בסדר, זה בסדר.
0: הם שכרו מישהו שנקרא את פלקסנר, שיצר דוח שנקרא דוח פלקסנר. הם אמרו, אנחנו רוצים להעלות את הסטנדרט של הלימודים בארצות הברית, להכפיף אותו למודל הביו-רפואי והכימי. אוקיי, רפואה שמבוססת רק על כימיה, רק על חומר ורק על מעבדות, כי אפשר לרשום על זה פטנט. אוקיי? תבין, זה עניין מאוד מאוד כלכלי. מה שאפשר לרשום עליו פטנט, הופך לתרופה, והופך לתרופה שמשתמשים בה. מה הומאופתים עשו? הם הורידו אנשים מתרופות. מתרופות חום.

0: קוניות לכל החיים.
1: זאת אומרת, עניין של תעשייה, של כלכלה, לאו דווקא טובת האדם ובריאותו, וזה קורה במחוזות, בעיקר זה קורה בעולם במחוזות התרופות ובמחוזות הנשק.
0: זה נורא עצוב.
1: שזה שתי תעשיות שהן בשל הצדקת קיומן, הן פוגעות במין האנושי?
0: ההסתכלות היא לא על הפרט. ההסתכלות היא בעיקר על הלוגיסטיקה, ועל הכסף, המשך תלות של האדם ב... עכשיו, דוח פלקסנר...
1: רק מתי זה נרגע? המלחמה הזאת נרגעה וההומאופתיה כן חזרה לחיק.
0: לא, היא מעולם לא חזרה.
1: עדיין יש מלחמה?
0: כי מה שקרה, אני חייבת להגיד את זה, כי זה נורא חשוב בהיסטוריה שלנו, שבאמת הדוח הזה קבע שרק מי שיעבוד בצורה כימית עם פטנט, יקבל מימון מאוד נדיב.
1: ואז יש דלגיטימציה להומאופתיה באופן אוטומטי.
0: בדיוק.
1: למרות שהיא נחקרת.
0: נכון. ומי שבאמת יעשה לפי החוקים, יזכה למימון נדיב, ואוניברסיטאות התחילו להיסגר, והמוסדות ההומאופתיים פשטו את הרגל, כי הם לא יהיו זכאים לקבל את המלגות ואת הכסף הזה, ושמה התחילו לרדוף את ההומאופתיה.
1: שאלה אחרונה, אנחנו קוברים לסיום. שיחה מרתקת, אגב.
0: כן.
1: לדעתי, מי שיקשיב לתוכנית הזאת, יבין, אני מקווה, זה מה שניסיתי לעשות איתך, יבין באמת את העיקרון של הדבר הזה. ניסינו גם לא להיות בסיסמאות, ולא להיות, כאילו, לנסות להבין את הדבר הזה לעומקו, ואין ספק שהמשפט דומה, רפא דומה, הוא העיקרון. אבל ניסינו לפרק אותו. שאלה אחרונה, מחלות קשות, סרטן, גידולים. המאופתיה יכולה לעזור בדברים האלה?
0: כן. מהניסיון שלי, כן, תראה, אני...
1: הרי גידול זה תאים סרטנים שאוכלים תאים בריאים.
0: נכון.
1: ואז...
0: יש, תראה, אני ראיתי באופן אישי על אנשים שאני מכירה, שכן, אני ראיתי גידולים שהצטמצמו. זה היה מדהים לראות, כי זה היו מצבים שגם אני הייתי קצת סקפטית.
1: כן.
0: אני לא נעים לי להגיד, אבל אני הייתי סקפטית.
1: זה בסדר, אני חושב שסקפטיות היא מפתח להרבה דברים בחיים. כי במקום שיש התנגדות וסקפטיות, שם גם תבוא פריצת הדרך הגדולה ביותר.
0: ואני למדתי שיעור בצניעות. שיעור כל כך גבוה בצניעות, שהוא אומר, אנחנו לא יודעים הכל. ויש כל כך הרבה משתנים.
1: אנחנו לא יודעים כלום.
0: אוקיי, אנחנו לא יודעים כלום. אתה כל כך צודק. והגוף שלנו הוא מכונה ביולוגית, ואתה תגיד אלוהית, מהממת. ויש כל כך הרבה דברים, ויש לו כל כך הרבה יכולות, וכל כך הרבה מקומות לריפוי. אני רוצה לסיים בסיפור על, קצר, על ילד בן 3, מטופל שלי, שבא עם גוש בחזה, סליחה, בגרון, היה לו מין ציסטה כזאת שבאה מבסיס עצם הלשון, ורצו לקחות לו את הגוש, אבל זה ניתוח מאוד מורכב, היה צריך להגיע לבסיס עצם הלשון, וזה ילד שמפחד מרופאים.
1: זה אזור מאוד רגיש, מאוד...
0: אפילו לבוא אליי הוא פחד.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אפילו אותי הוא חשד בתור רופא, והאימא הייתה בהיריון, והיא אמרה לי, תקשיב, אני לא אעמוד בשני הדברים, והרופא אמר לה, זה בסדר, זה יכול להיות גם עוד כמה חודשים. אז אמרתי, אז בואי נעבוד. בואי נעבוד בכמה חודשים, נחזק אותו. פשוט נחזק אותו. והרופא אמר, תקשיבי, זה לא יעבוד, זה עטוף בקפסולה קשה, אי אפשר לרפא את הדבר הזה, הוא גם לא יכול להיספג חזרה לגוף. וזה זה, זה, זה, זה קשה, אוקיי? ואמרתי לי, בסדר, בואי נחזק אותו עד הניתוח, שהוא יבוא במצב הכי פיט שלו, ונעבוד על הפחדים, כי הוא צריך לעבור ניתוח עם רופאים, הילד מפחד פחד מוות מרופאים. ומה שקרה בטיפול זה שהציסטה הזאת שהייתה עטופה בקפסולה נעלמה. היא פשוט נעלמה. וגם בצילום לא ראו אותה יותר, ובאולטרסאונד לא ראו אותה יותר. והאימא באה לחירורג ואמרה לו, אמרת שזה לא יעבור. אז הוא אמר, מה זה ציסטה? זה נספג, אני לא... אנחנו לא יודעים הכל. אז זאת, זה לימד אותי המון המון צניעות. לא כי אני חשבתי שאני יכולה לרפא את זה, אלא כי אנחנו לא יודעים שום דבר על הגוף, אז אנחנו תמיד, תמיד צריכים לתת לו את הקרדיט שהוא יודע לרפא את עצמו. הגוף יודע, ועם זה אני רוצה שאנשים יצאו מהשיחה שלנו, יש תקווה, יש ריפוי, תמיד אפשר לנסות עוד משהו, עוד מפתח, עוד שיטה, יש כל כך הרבה שיטות טובות בעולם. אל תתייאשו, הגוף שלכם מדהים וחזק, ותודה.
1: ואני תמיד אוהב לקחת את הדברים לעוד קומה של התבוננות, לחבר לחיים. אמרנו שהעיקרון הכי חשוב במאופתיה זה דומה רפא דומה. נכון. זה הבסיס. ואני אומר בחיים, בהשתקפויות, במערכות יחסים, דומה ירפא דומה. זאת אומרת, גם בהקשר של מלחמות, גם בהקשר של... בסופו של דבר, הפוטנציאל תיקון הכי גדול שלנו נמצא במקומות שהכי דומים לנו, אבל הם תמיד, כשהם משתקפים במראה, זה גם בדרך כלל הכי קשה לנו, כי הכי קשה לנו הרבה פעמים זה לפגוש את עצמנו. ולכן אני חושב שדומה ירפא דומה זה עיקרון לחיים.
0: זה עיקרון מדהים.
1: תודה רבה אלה מור.
0: תודה לך.
1: שיחה מרתקת.
0: תודה רבה רבה.
1: מקווה שנהניתם והשכלתם לפחות כמוני.

חצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום. שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום.

0: תום מור היה סוחר עבדים מרחוב סקוויל. כשמת אביו הוא ירש ממנו עסק מסגשג והון לא מבוטל. יום אחד כשעמד ליד דלת חנותו ניגש אליו איש כפר ובידיו קן של קעקים. קעק, למי שלא יודע, זה סוג של עורב שחור לבן כזה יפה עם כחול, לא משנה. יום אחד כשעמד ליד דלת חנותו ניגש אליו איש כפר ובידיו קן של קעקים. אדון, רוצה לקנות קן קעקים? לא, אני לא צריך שום קעק. אדון, שב האיש ואמר, אני אמכור לך אותם בזיל הזול, כל הקן בתשעה פני. אני לא צריך אותם, השיב תום מור. אז לך לך לענייניך. כשפנה האיש ללכת, זקף אחד הקעקים את ראשו וקרא,
1: מוק מוק.
0: לזזל, אמר תום מור, האוף הזה יודע איך קוראים לי. היי כפרי, כמה בשביל הקעק? אותו אתה יכול לקבל בשלושה פני. תום מור קנה אותו, הכין לו כלוב ותלה את הכלוב בחנות. הציפור משכה את תשומת ליבם של בעלי המלאכה והם נהגו לנקוש על קרקעית הכלוב ולומר, מי אתה? מי אתה? תום מור מרחוב סקוויל. בתוך זמן קצר למד הקעק את המילים הללו וכל האימת שרצה מזון או מים היה מקיש במקורו על הכלוב, לוטש עין, מטה את ראשו וקורא, מי אתה? מי אתה? תום מור מרחוב סקוויל. תום מור אהב להמר ולעיתים קרובות הפסיד סכומים גדולים מכיוון שלא רצה להיעדר מהעסק ולהזניחו. הוא התקין שולחן קטן למשחקי קובייה בפינת חדר האוכל והזמין חבורת ידידים למשחק. בשלב זה נעשה הקעק בן בית. כלובו נותר פתוח והיה מנטר בכל חלקי הבית. לפעמים היה נכנס לחדר האוכל שבו היו הג'נדלמנים שקועים במשחק. וכשאחד מהם היה זוכה שוב ושוב, היו האחרים אומרים, לזזל איך הוא מולק אותן. גם את המילים האלה למד הקעק. וכשהוסיף אותן לקודמותיהן, היה קורא, מי אתה? מי אתה? תום מור מרחוב סקוויל. לעזאזל איך הוא מולק אותן. מרוב הפסדים בהימורים ומחמת הזנחה של החנות, התדרדרו עסקיו של תום מור, והוא נכלא בבית הסוהר לבעלי חוב שברחוב פליט. הוא לקח את הציפור שלו איתו, התגורר באגף לבעלי אמצעים וחי חיים סבירים בעזרת תמיכה מידידים. מפעם לפעם היו שואלים אותו, מה הביא אותך לכאן? והוא היה נושא את כפיו ואומר, באלוהים חברה רעה. הקעק למד גם את זאת, ולאחר המשפטים הקודמים היה אומר, מה יביא אותך לכאן?

באלוהים, חברה רעה. כמה מידידיו של תום מור מתו, ואחרים נסעו לחוץ לארץ, ובהדרגה הוא ננטש כליל והוא עבר לאגף המיועד לפשוטי העם, שבו תקפה אותו מחלת הטיפוס עד מהרה. בימיו האחרונים היה שרוע על יצוע קש, והקעק המסכן שלא קיבל אוכל או מים זה יומיים, קרב אליו נקש במקורו ברצפה וקרא: מי אתה? תום מור מרחוב סקוויל. לעזאזל, איך הוא מולק אותן? לעזאזל, איך הוא מולק אותן? מה הביא אותך לכאן? באלוהים, חברה רעה. באלוהים, חברה רעה. תום מור, שטיפל בציפור, נרעש לשם המילים, עשה את חשבון הנפש וקרא: אלי הטוב, לאיזה מצב הידרדרתי? כשמת אבי הטוב, הוא הוריש לי הון ועסק יציב, בזבזתי את ההון, הרסתי את העסק, ועכשיו אני נוטה למות בביצו הרנית אב, ולתוספת היצור המסכן הזה יישאר כלו בלי שידאג לו איש. אנסה לעשות מעשה הגון אחד לפני מותי ולשחרר אותו לחופשי. במאמץ גדול זחל ממשכב הקש שלו, פתח את הצוהר והציפור התעופפה החוצה. להק של קעקים חלף מעל בית הסוהר, והקעק של תום מור הצטרף אליהם. מישהו יעץ לגננים להשיג רשת, ובלילה הראשון שבו פרסו אותה הם לכדו 15 קעקים. זה של תום מור היה ביניהם. אחד האנשים הביא את הרשת אל עליית גג של בית ריק מי יושב, סגר את הדלתות והחלונות ושחרר את הציפורים. עכשיו, אמר, אתנקם בכם מנוולים שחורים. הוא תפס אחד מהם, שבר את צווארו והשליך אותו ארצה.

הקעק של תום מור שניתר מעלה קרה בעוד האיש לופת קעק שני לעזאזל, איך הוא מולק אותן. האיש נבהל וקרה, שמעתי קול, אבל אין אף אחד בבית והדלת נעולה. אני ודאי מדמיין. כשתפס את השלישי ושבר את צווארו, שב ואמר הקעק של תום, לעזאזל, איך הוא מולק אותן. האיש שמט את הציפור מידו, נפנה אל הנקודה שממנה בקע הכל, ראה את הקעק.

בוער לעומתו את מקורו וזעק, מי אתה? ולכך השיב הקעק, תום מור מרחוב סקוויל. תום מור מרחוב סקוויל. מה פתאום? מה הביא אותך לכאן? הקעק של תום מור סימר את נוצותיו וענה, באלוהים, חברה רעה, באלוהים, חברה רעה. הבחור, שדעתו כמעט נטרפה מרוב פחד, פתח את הדלת. רץ במורד המדרגות. ונס מן הבית. ובעקבותיו התעופפו כל הציפורים שזכו בחירותן מחדש.

דברי הימים א', פרק ב', פסוקים א' עד כף ד'. אלה בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, דן, יוסף ובנימין, נפתלי, גד ואשר. בני יהודה, ער ועונן ושלה, שלושה נולד לו מבת שועה הכנענית. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני.

כרמי אחר אוכר ישראל אשר מעל בחרם, ובני איתן עזריה, ובני חצרון אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון נשיא בני יהודה, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמה הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את בכורו, את אליאב, ואבינדב השני, ושמעה השלישי, נתנאל הרביעי, רדי החמישי, עוצם השישי, דוד השביעי, ואחיותיהם צרויה ואביגיל, ובני צרויה אבשי ויואב, ועשה אל שלושה. ואביגיל ילדה את עמסה, ואבי עמסה יתר הישמעאלי. וחלב בן חצרון הוליד את עזובה, אישה, ואת יריעות, ואלה בניה, ישר ושובב וארדון. ותמות עזובה. ויקח לו חלב את אפרת, ותלד לו את חור. וחור הוליד את אורי, ואורי הוליד את בצלאל. ואחר בה חצרון אל בת מחיר, אבי גלעד, והוא לקחה, והוא בן 60 שנה. ותלד לו את סגוב, וסגוב הוליד את יאיר. ויהי לו 23 ערים בארץ הגלעד. ויקח גשור וארם את חבות יאיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה 60 עיר, כל אלה בני מחיר אבי גלעד. ואחר מות חצרון בחלב אפרתה, ואשת חצרון אביה, ותלד לו את אשחור, אבי תקועה.

0: meet again the side of heaven, I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. אמן. שבת שלום. תפו עלינו.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

מתחילים עכשיו שעתיים של מרחב ריפוי. אני איתכם פה על המוזיקה, אורי בנקלטר, פה ברדיו מות החיים. מוזמנים להיכנס למסע של שעתיים, להרפות, להיות הצלילים. התוכנית עם הרבה עדינות והרבה רוח, אז אפשר ככה לגמרי לגמרי לגמרי להרפות ולהתמסר לטיול של השעתיים האלה. אז יאללה, מתחילים מרחב ריפוי.